0: долларов ту тысячу обещанную долларов государству, но если за эти 10 лет инфляция будет высокой, то она съест значительную часть этого, и я буду просить дополнительно повысить процент это. То есть инфляция приводит к тому, что я как инвестор буду просить побольше мне дать, потому что иначе совсем невыгодно вкладывать, нет?
1: Вот мы втягиваемся в курс макроэкономики, потому что вот вы в своем объяснении, в своем вопросе явно немножко замылили разницу между текущей инфляцией и ожидаемой инфляцией. Это правда, что ожидая инфляцию, инвестор потребует большего дисконта. Он захочет заплатить меньше за ту самую бумажку. Да, увеличение инфляции осложняет текущие заимствования и одновременно облегчает в целом выплату долга.
0: А вот то, что сейчас, недавно точнее, Федеральная резервная система впервые в сентябре за долгое время повысила ставку кредита, хотя Кевин Уорш, нынешний глава ФРС, был выдвинут президентом Трампом с явным как бы мандатом на то, чтобы понижать эту ставку. Но это означает, что мы должны ждать, что инфляция будет снижаться.
1: Президент Трамп посылает смешанные сигналы. И вот если мы говорим, например, про денежную политику, то это правда. Он произносит на словах, что он требует снижения ключевой ставки. Он хочет, чтобы была ключевая ставка, чтобы был более дешевый кредит для американских бизнесов. Чтобы вот это он прямо произносит. Он критиковал предыдущего председателя Федеральной резервной системы, не критиковал нынешнего, но действительно так говорил, что ожидает от него снижения ставок. В то же время президент Трамп постоянно говорит о том, что цены пойдут вниз, или снизятся, или уже снижаются, что неправда, но он это говорит, что является просто полностью противоположным сигналом. Потому что, чтобы снижать цены, нужно повышать ключевую ставку. То есть он в сущности говорит председателю Федеральной резервной системы, нужно снижать ставку и нужно повышать ставку. Ну вот пока что из того, что мы видим из деятельности Кевина Уорша на посту председателя Федеральной резервной системы, что он пока что ведет себя как председатель традиционного Центробанка. Видя, что данные показывают, что инфляция немного усиливается, что цены начинают расти более высокими темпами, он повышает ключевую ставку.
0: История с госдолгом Франции. Там тоже растут проценты по бондам, которые занимает государство. И почему-то это тоже связано. Это какая-то глобальная проблема с государственным заимствованием. И США тоже в это вовлечены? Это влияет на США?
1: Французским долгом это тоже долгосрочная история, в сущности связанная с теми же проблемами, которые когда-то мы бесконечно обсуждали во время кризиса еврозоны, потому что то, каким образом была решена проблема кризиса еврозоны, это не было окончательным решением, не было создано единого государства с единым парламентом, определяющим фискальную политику. То есть, как бы та бомба, которая была заложена с самого начала под еврозону, она по-прежнему вот работает, и вот она сейчас снова появилась. Той дискуссии, которую имели, то, что мы видим во Франции, это вот тот самый случай. В сущности, это страна, которая занимает не в своей валюте. То есть, во Франции валюта евро, но Франция не может напечатать евро. Евро, сколько будет евро, определяет Европейский Центробанк, в котором ключевую роль играет Германия, но все страны играют роль. И вот, соответственно, французский кризис, он может быть довольно острым. И при том, насколько французская политика не устроена таким образом, что сейчас нужно будет сократить расходы и увеличить доходы, это, возможно, будет долгий кризис. Но он имеет мало отношения к Америке. Я думаю, что это просто увеличит количество республиканских кандидатов, которые будут говорить, так говорят сейчас, вы что хотите, чтобы было как во Франции? Нам срочно нужно сократить вот эти расходы на социалку, вот эти расходы на медицину, чтобы из нас не получилось Франции.
0: Я хотел еще уточнить, вот что. Вот все происходящее вот этот в Америке с процентами по бондам. Это не беспрецедентная вещь, да, просто последние там лет 10-15 они были достаточно низкими, но это все несравнимо, скажем, со скачком 81 года, там в районе 15% было.
1: Тогда инфляция была высокая, при такой инфляции, которая была в 70-е, и 15% это может быть не очень высокая ставка по облигациям. Но я бы сказал так, что это не беспрецедентно, и это не катастрофично. Это часть жизни, это требует действительно либо увеличения доходов, то есть увеличения налогов из-за собираемости налогов. Возможно, что нужно дальше сокращать расходы. Возможно, будут разговоры про какую-то комбинацию вот этих двух вещей. Уже там 20 лет идет речь про фискальный компромисс. То есть республиканцы соглашаются на повышение налогов и на повышение собираемости налогов, а демократы соглашаются на сокращение будущих социальных обязательств, например, по типу того, которое было в налоговой реформе 2025 года. Это все, в принципе, возможно и не катастрофично.
0: Экономика США может переживать бум AI, но если вот эта ситуация с госдолгом непростая, если это приводит к росту процентов на ипотеку, если это сокращает возможности бюджета, скажем, на социальные или на какие-то другие выплаты, потому что все больше средств идет на собственное обслуживание госдолга, это все воздействует напрямую на избирателей вместе с инфляцией, и в результате президент Трамп может быть уверен в правильности экономической ставки на AI, но избиратели просто живут в другой реальности и будут голосовать на выборах, исходя из того, как они это видят.
1: Ну да, они сейчас и пытаются на выборах вот в этих вопросах разобраться. Вообще удивительно, если посмотреть на дебаты, там, которые ведут кандидаты в Сенат, и даже на дебаты, которые на более низких уровнях, как глубоко обсуждается вопрос. Не то, что на глубоком уровне, но действительно вот те вопросы, которые мы с вами обсуждаем, разные варианты политики, вот что нужно делать, это действительно обсуждается на дебатах, которые смотрят миллион людей. Я видел только что статью Тима Бесли и Адама Бжезинского, которые показывают, они анализируют речи кандидатов, и они анализируют специально вот за последние 80 лет речи кандидатов по поводу госдолга. И республиканцы, когда республиканцы находятся не у власти, когда они находятся в оппозиции, то это почти всегда чуть ли не основная тема кампании. Потом, приходя к власти, они меняют и об этом не говорят. Демократы гораздо ровнее, у них примерно постоянные позиции по поводу госрасходов. А вот у республиканцев прослеживается очень четкий цикл, что когда они не у власти, нужно затянуть пояса, мы не можем жить непосредством, нужно сокращать расходы. Потом они приходят к власти. Вот тут про сокращение расходов разговоры прекращаются, потому что тут они начинают уменьшать доходы, потому что снижать налоги. Сейчас республиканцы у власти, поэтому в этом году мы не слышим много риторики про госдолг. Если сейчас демократы возьмут Конгресс, то все кандидаты от республиканцев в 2028 году будут только говорить о том, вот какие высокие ставки процентов, повторять то, что вы говорили, рисовать разные катастрофические сценарии, спрашивать, вы что, хотите превратиться во Францию?
0: Но при этом республиканцы считают, что лучшее средство борьбы с госдолгом – это быстрый экономический рост, да? То есть нужно снизить налоги, и рост все решит. Вы поднимете доходы так, что не нужно ничего
1: занимать. Вот у них цикл. Когда они не находятся у власти, то самое главное – это сократить госрасходы. Как только они находятся у власти, то самое главное – это рост, и значит, нужно сокращать налоги. То есть у них вот действительно это удивительно, как это в данных, которые там с помощью искусственного интеллекта посчитаны по всем речам, там, которые доступны американских политиков, как у них видно, как риторика меняется в зависимости от того, кто находится у власти.
0: На локальном уровне, там, на губернаторских дебатах или на дебатах сенаторов, как бы госдолг, с одной стороны, не должен особенно обсуждаться, потому что это вопрос федерального правительства, а не локальной политики. Но с другой стороны, Конгресс утверждает же масштаб заимствований.
1: Да, он обсуждается вовсю. И Конечно, если там соперник действующего сенатора или члена Палаты представителей может привязать его голос, там, вот, граждане недовольны растущими ставками, можно сказать, вот, посмотрите, этот сенатор проголосовал за снижение налогов, вот, посмотрите, не за снижение налогов, а за увеличение дефицита, конечно, скажет оппонент, вот голос за увеличение дефицита, вот таблица, график, показывающий, что дефицит увеличился из-за вот этого голоса вот этого сенатора. Это типичная тема, которая поднимается на дебатах.
0: Ну что ж, будем следить за дебатами теперь. А на этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play.
13: Женю Радиос.
14: Лякем и...
15: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
16: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Noriu pristatyti savo kelionės draugą Arną Raulinaitį arba kitaip, jums iš Instagramo tikriausiai arba Facebooką gal žinoma kaip skanų žmogų. Su juo mes nukeliausim į Portugaliją. Labas, Arnai.
17: Labas.
16: Portugalijoje tu pragyvenai kiek?
17: 3,5 kažkur metų, plus minus, nepilnai 4.
16: Ir dabar tu jau grįžęs kiek, koks pusmetis gali būti metai?
17: Mažiau, dar tik tai nuo birželio 16 dienos, tai visiškai šviežiai dar galima sakyti tik tai vieną koją stovint Lietuvos žemelės.
16: Aha, prisiminkim laikus, kai tu su Portugalija tik susipažinai. Kokios buvo tas pirmos pažintis, kaip jos atvedė iki tokios meilės, kad tu tenais pasiryžai gyventi? Ar tai, gal tai buvo ne meilė, gal tai buvo racionalus labai sprendimas?
17: Apskritai, pirma pažintis su Portugalija buvo tai studijų metais, gal buvo viena pirmųjų tokių tolimesnių kelionių į Europą su drauge, pas jos draugė, kuri tuo metu Lisabonoje buvo Erasmuse, tai taip pažvelgus daug metų atgal, tai o jezu, kiek dalykų gyvenime pasikeitė per tą laiką, tai nuo to, kad tuo metu, aišku, jaunystėje daugiausiai rūpėjo vakarėliai, atsimenu miego tiesiog balkonę naktį, 4 ryto grįžti namo iki to, kad Portugaliją pamačiau visiškai kitom spalvom ir pačio Portugalijoje labai daug įvairių pokyčių įvyko, tai na, meilė Portugalijai buvo galbūt nuo pirmo apskritai susitikimo su ja. Ir yra toks nepaaiškinamas jausmas, nes meilės Portugalijai negalima apibūdinti per apčiuopiamus kažkokius dalykus, nei architektūrą, nei per orą, nei per žmonės, nors jie irgi yra svarbus. Tačiau daug kam, ne tik man vienam, kažkoks yra keistas ryšys būnant Portugalijoje, kur tu pasijauti tenai lyg tu jau būtum ten buvęs, lyg tu besijaustum savas, lyg čia tavo būtų buvę kažkada namai. Vienas iš tokių žmonių yra ir Nijolė Auželytė, kuri Lisabono jaučiasi kaip gyvenusi kažkuriam savo praeitam gyvenime. Ir su daug žmonių apie tai būtent pakalbu ir yra toksai nepaaiškinamas jausmas būtent Portugalijai. Nors atrodo Europoje realiai buvęs visur ir pasaulio nemažai apkeliavęs, bet tą jausmą patyrėjau tik tai Portugalijoje. Įdomus toksai gana dalykas, kai persikraustėm gyventi į Portugaliją, tokį mažą visiškai miestelį, kuris nieko neišskirtinis, toks labiau kaip gyvenamasis rajonas. Mes ten mėnesį laiko pagyvenom persikraustę, grįžom į Lietuvą kalėdų mėnesių laiko ir grįžus tada atgal, išlipus iš traukinio, tą miestelį, kurį mes savo gyvenimą matėm mėnesį laiko, toksai buvo gilus įkvėpimas namai. Tai labai keista atrodo, kad vieta per tokį trumpą laiko tarpą gali atnešti namų jausmą.
16: Bet aš tai čia daug matau sąsajų su meilė žmogui. Ta prasme, kad, nu, pavyzdžiui, kai tu įsimyli žmogų, tai tu ten nieko daug neracionalizuoji. Nu, gal yra žmonių, kurie labai išskaičiuoja, kaip turi atrodyt, kaip turi galvoti ir visa kita, bet šiaip iš esmės dažniausiai tu... Tau atrodo, kad tą žmogų labai ilgai pažįsti, kad jūs buvot visą gyvenimą kartu ir kad tu tiesiog kažkodėl nori su juo būti, tai su vietom yra tas pats?
17: Tiesa, pritarčiau tam ir apskritai, man atrodo, keliaujant po pasaulį atvirą širdim, tai tu pamatai ne tik tai, ką mato tavo akis, bet tu tiesiog sugeri save visą aplinką, visą kontekstą ir perleidi per savo kažkokį, nežinau, vidinį filtrą ir tada pajauti. Tai čia, jo, man atrodo, viskas yra apie jausmą ir tai svarbu, man atrodo, yra ne tik gyvenant svečioj šaly, bet ir apskritai keliaujant, nes aš toks keliautojas anksčiau būdavo, pas mane būdavo viskas suplanuota minučių tikslumu, kur į planą, jeigu neįtraukta sustojimas ten, kaip pavyzdys, nežinau, kavos atsigerti ar į tualetą nueiti, tai negalima to padaryti, nes mes ten, tarkim, Italijoje būsim kažkur prie vandens 3 minutės iki saulėlydžio ir mes turim palydėti saulę, kitai būti negali. Tai buvo toksai keliautojas, kur ten viskas minučių tikslumų suplanuota, iki kol supratau, kad pačios geriausios kelionės yra tos, kurios yra neplanuojamos ir vyksta tiesiog savo eigą.
16: Atsimeni save maždaug tais momentais, kai tu pradėjai prisileisti mintį, kad tu tikrai gali važiuoti gyventi į Portugaliją ir tą momentą, kai tu priėmi tą sprendimą?
17: Prisimenu ir daug kas tai vadino drąsiu žingsniu iš mūsų aplinkos, tiek iš draugų, tiek iš tėvų, bet čia gal mano viena yra tokia savybė ir gera, bet tuo pačiu atnešanti ir neigiamų aspektų, tai aš linkę sakyti taip, beveik viskam ir per daug negalvot. Tai tikrai atneša daug nuostabių dalykų į gyvenimą ir naujų patirčių ir kažkokių idėjų, bet aišku, kartais ne viskas pavyksta pasakius taip. Tai čia neseniai savo įsivardinau, kad šitas dalykas atėjęs iš jaunystės, vaikystės, stokos savivertės. Tai kai kas nors ką nors pasiūlydavo, jausdavausi tada, kad kažkam rūpiu ir sakydavau taip, lyg tai būtų įvertinimas iš kitų. Tai aišku, tai didžiąją savo gyvenimo laiko dalį laikiau neigiamų dalykų, bet tas problemos su savivertė, kai aš jau jas esu dabar susitvarkęs, man atneša labai daug naudos, nes aš per tai supratau, kad taip sakymas atneša labai daug nuostabių dalykų į gyvenimą ir nelabai prituriu tai nuomonei, kad dabar daug kas kalba, kad reikia išmokti sakyti ne, reikia daugiau to gyvenime, o aš laikausi nuomonės, kad reikia sakyti taip ir negalvoti ir žiūrėti, kas iš to išeis, o jeigu neišeis, laiku mokėti kai atsustoti. Ir su Portugalija irgi buvo gana panašiai, nors tai buvo apgalvotas sprendimas kraustyti su buvusiu partneriu ir pagrindiniai priežastis buvo dėl to, kad Portugalijoje yra legalu įsivaikinti vaikus LGBT poroms, bet gyvenimas taip susiklosti, kad nebesame kartu ir tas planas liko toksai pavadinkim neįgyvendintas. Tai tikslas keliavimo į Portugaliją buvo toks, bet ten labai labai daug kas pasikeitė bėgantiems metams.
16: Ar susidaro tau toks įspūdis, kad kai šalis ir visuomenė yra tolerantiška LGBT bendruomeniai, kad jinai iš principo yra tolerantiška visuomenė viskam kitam? Nu, aš turiu galvoje teigiamiems dalykams.
17: Yra tame nemažai tiesos ir man buvo kelias klausimas, kodėl Portugalijoje daug metų yra legali LGBT santuoka, nemažai metų galima ir įsivaikinti LGBT poroms vaikus. Tai taip yra istoriškai susiklostę, kai tuo metu Europai daug metų atgal buvo represijos prieš kitataučius, buvo getai kūrinėjami, tai Portugalijos karalius buvo pasakęs, kad pas mus to nebus, bus viskas atvira, visi turim sugyventi po vienu stogu ir mes, portugalai, turim priimti kitataučius, kitataučiai turi priimti mūsų kultūrą. Tai toks kaip ir daug šimtmečių besiformavęs dalykas, būtent ta tolerancija ir tai persiteikia per visas manau sritis, nes kiek pastebėjau, tai nėra kitų vertinimo žmonių, kas nu, Lietuvoje tikrai pastebiu ir pats ant savęs pastebiu, kaip aš pats augau, tu visą laiką kažkaip į žmogų žiūrėdavau per kažkokį savo filtrą, per kažkokį jo vertinimą, nesvarbu ar teigiamai ir neigiamai, bet tiesiog tu jam klijuoji kažkokią etiketį, nors tu jam net labas gyvenime nesi pasakęs, galbūt tiesiog prasilinkęs su žmogumi gatvėje. Tai kažkaip Portugalijoje to nelabai pastebėjau, taip žmonės daugiau yra susikoncentravę į savo asmeninius gyvenimus ir į savo aplinką.
16: Ar atsimeni, ko tu bijoji besikraustydamas ir į ką tai realybė išvirto tos baimės, kaip jos tau pasirodė?
17: Iš tiesų tai nelabai bijojau, nes nelabai galvojau, nes stengiuosi per daug dalykų nepergalvot, nes tai, ko mes dažniausiai bijom ar kokias problemas įsivaizduojam, tai 99% jų realiam pasaulį neišsipildo. Tai aišku, buvo pagrindinis galbūt dalykas, tai kaip tu, kaip kita tautis, būsi priimtas kitos tautos žmogaus, bet puikiai pamenu patį pirmą tokį susidūrimą su Portugalė moterimi, tai mes atvykę į Portugalę pirmas dvi savaitės, kol ieškojomės būsto, buvom išsinomavę trumpalaikiai nuomai būstą. Ir atvykom anksčiau, nei mums reikia pasiimti raktus ir laukim tiesiog laukia, kol atvyks buto šeimininkai. Ir moteris mus pamačiusi per langą, atsidarė laiptinės duris ir sako, laukia labai karšta, užeikite į laiptinę, gal jūs vandens norite atsigerti. Ir buvo toks pirmas priėmimas ir toks pirmas geras jausmas, kad mes esam tokie kaip laukiami. Ir šitas jausmas iš tiesų lydėjo visą laikotarpį per visus metus gyvenant Portugalijoje, nes Portugalai tikrai yra labai draugiški ir atviri ir linkę padėti. Pavyzdžiui, jeigu matys, kad tu gatvėj nesigaudai, kur eiti, ieškai kelio, tau kažkas neaišku, jie prieis pasiūlyti pagalbą, paklausti, galbūt reikia kažkokio patarimo. Tai nežinau, ar mums tiesiog taip pasisekė susidurti, nes aš dalinuosi tiesiog savo asmeninę patirtim, bet šitas jausmas tikrai lydėjo visą tą laikotarpį, tiek ir ryšys ir su kaimynais, kur nu, per tą laikotarpį nespėjau išmokti portugalų kalbos, nes mano nėra stiprioji pusė kalbos, bet su metus gyvenau trečiam aukšte, iš pirmo aukšto mano kaimynė buvo mano draugelė, su kuria galėjom pakalbėti apie orą arba kaip karštą arba kaip šaltą, ir ten būdo sėdi kavinukai kojas išsitiesęs, tai pribėgus kojas kutena, nors mes nesam artimi pažįstami pavadinkim žmonės, tai tas ryšys buvo labai geras ir dėl to būtent Portugalija irgi viena iš priežasčių, kodėl labai gera šalis gyventi, tai būtent, kad jie, kitataučius, atvykusius žmonės priima atvirą širdimi, bet yra viena taisyklė, kuri galėjo, man atrodo, ir apskritai visom šalims, tu turi priimti juos, turi rodyti dėmesį, turi rodyti rūpestį, kad tu ir kalbos nori mokytis, rodyti dėmesingumo, jeigu tu atvažiuosi ir bandysi rodyti savo kažkokias taisyklės ir nebandysi prisitaikyti, tai tu ir pats tiesiog būsi atmestas.
16: Bet šitą mes tikriausiai net ir patys Lietuvoje turim lietuviai.
17: Taip,
16: aš matau, kad mes dabar išgyvenam šiokią tokią atvykėlių krizę, bet ir matau pasipiktinusių žmonių, kad kodėl jiems, gal duokit mums, bet iš tikrųjų tuo pačiu matau ir, kad lietuviai džiaugiasi, kai kita taučiai įsitvirtina, išmoksta kalbą, gerbia kultūrą. Nu, nesam juk mes vien tik tais kažkokie tai tamsus, kad visus stumtumėm lauk. Gal irgi tiesiog stokojam pagarbos kartais mums arba kažkoje parodymo, kad mes norim pas jūs būti.
17: Tarpusavio ryšys, man atrodo, yra esminis dalykas apskritai gyvenime. Tiesiog bendrauti atvirą širdimi su žmogumi, įsiklausyti, nes mes tiesiog dažnai negirdim žmonių, dažnai bandom pasakyti tai, ką mes norim, o kai kitas žmogus kalba, mes galvom, ką toliau pasakysim. Tai čia, man atrodo, vienas esminių dalykų apskritai ryšyje su žmogumi, tiek gyvenant kitur, tiek gyvenant ir savo šaly. Tai aš ir gyvendamas Portugalijoje stengiausi iš klausos mokytis kalbos, aišku, buvo daug ir tokių kuriozinių situacijų, tokia viena juokingiausių, tai pusmetį mūsų miestelėje užsisakinėdavau desertą su bandelė su kokosu ir aš tiesiog iš klausos tai sakiau ir pasirodo, ir aš galvodau, kodėl pardavės visą laiką juokės ir tokios linksmos, bet jos man aišku nieko nesakė, iki kol vieną kartą su drauge nuėjom, aš užsakinėjau, o jinai moka portugalų kalbą, sako, tu kokosą žodį turi truputį ne taip ir tu skai, aš norėčiau bandelį su šūduku. Tai čia tokia labai juokinga situacija, bet jinai parodo, kad neišvengsi tokių dalykų, kai tu eini atvira širdimi į pasaulį, bus visokių kuriozinių situacijų, bet tuo pačiu su tom pardavėjom mes visą laiką juokdavomis, tai buvo tiesiog geras tarpusavio toks kaip anekdotas, net nežinant.
16: Gyventi tikriausiai bet kurioje vietoje neįmanoma be visų buitinių dalykų. Nu, tu turi ir namus susirasti, ir mokesčius mokėti, ir yra daug tokių smulkių dalykų, kuriuos mes Lietuvoje lik savaime darom arba lik savaime turim, bet svečioj šalyje gali būti arba nauji, arba sudėtingi, arba reikia juos perprasti. Kaip atrodė tiek namų ieškojimas, tiek vat, visi tie smulkus dalykai, ką reikia suderinti su prasti ir taip toliau.
17: Iš tiesų, tai čia viena sudėtingiausių galbūt temų gyvenant Portugalijoje.
16: Aš matau, kad antakiai susirūkė.
17: Taip, dėmesingai grįžta mintys atgal. Tai biurokratiniai dalykai yra labai, labai sudėtingi mano požiūriu. Galbūt dėl to, kad mes Lietuvoje esame įpratę turėti daug aiškumo. O ten to aiškumo nėra daug. Ten kaip pavyzdys, jeigu nori eiti į kokią nors instituciją, tai tu neužsiregistruosi internetu iš anksto, o ir jeigu neatsidaro 8 ryto, tai tu turi stovėti eilėje lauke nuo kokių 7 ar pusės 7 ir gali būti, kad kai prieisi savo eilę, talonėlis tavo jau nebegalios, nes baigsis darbo valandos. Tai daug yra tokių peripetijų ir ten, pavyzdžiui, buvo automobilio persiregistravimo etapas, tai mes suprasdami, kad mums patiems tai bus tikrai sudėtinga padaryti ir dėl kalbos barjero, ir dėl vietinių institucijų veikimo neišmanimo, mes susiradome žmogų, kuris daug metų gyveno Portugalijoje, verčiasi automobiliais, kad jis mums padėtų, tai jis, žinodamas, kaip veikia sistema, užtruko maždaug apie pusmetį. Nes iš vienos institucijos važiuoja į kitą instituciją, vienoj bando nusimesti, jie tiesiog nepersistengia per daug dirbti, tai jeigu yra galimybė išvengti kažkokio darbo, tai jį perduos tiesiog savo kolegom į kitą miestą. Tai yra tikrai daug tokių niuansų, bet tada pagalvojau ir iš kitos pusės, kad jeigu aš būčiau atvykėlis iš kitos šalies Lietuvoj, klausimas, kaip man atrodytų visas biurokratinis mechanizmas ir kalbos nemokant, su kokiais iššūkiais susidurčiau, nes kai tu esi to šalies pilietis, tu augi joje nuo vaikystės, tai tau tiesiog ta sistema yra perdudama, kaip veikia visas pasaulis, to šalies ekosistema iš tėvų, visi dalykai, tu maždaug orientuojasi ir pradėdama savarankišką gyvenimą, ten kaip, nežinau, už elektrą susimokėti ar dar kažkas, bet vat, jeigu būčiau atvykėlis į Lietuvą, klausimas, ar ir patys įstatymai yra pritaikyti aiškumo prasme atvykėlių. Tai klausimas, ar nesusidurčiau su to pačia problema. Tai čia sunku net galbūt vertinti per tą prizmę, ar tai yra konkrečiai Portugalijos dalykas, ar tiesiog atvykėlio dalykas į kitą šalį.
16: Nors kad mes turim patogias įvairias registracijos ir automatizuotas sistemas, tai tikriausiai irgi
17: taip,
16: faktas.
17: Taip.
16: Aš Portugalijos taip gerai nepažįstu, bet tarkim, kokia Italija, nu tai aš tikriausiai ten dar blogiau negu Portugalijoje, aš galiu spėti. Bet,
17: jie turiu panašiai bus.
16: Nu, gali būti, kad ir panašiai. Tikriausiai tas pats būtų su ir Ispanija, nu, irgi galiu spėti. Tai, kad pas mus automatizuota geriau ir kad daug kur gali neišeiti iš namų, o mes vis tiek nervinamės, kad per sunkiai ir per ilgai, tai manau, kad irgi
17: yra
16: dalykas.
17: Labai gera vieta, iš kitos pusės irgi pažiūrėti, labai gera pamoka, tiesiog daugiau atsipalaiduoti, daugiau nežinomybės gyvenime ir pasiduoti tėkmei. Tai čia apskritai galbūt yra ir šitas Portugalijos biurokratinis mechanizmas tai mokė, bet ir visas Portugalijos gyvenimo būdas, tempas ir tėkmė to mokė. Neplanuot per daug dienos, neplanuot per daug į ateitį, daugiau mėgautis, daugiau atsipalaiduot. Tai čia, man atrodo, yra vienas pagrindinių dalykų, ko trūksta lietuviams, nes šiaip lietuviai su portugalais yra labai panašus savo mentalitetu. Daug kas galvo, kad portugalai su ispanais yra tarpusavį panašus, bet tai yra visiškai, visiškai skirtingos tautos. Net patys portugalai ispanus žiūri kaip į karštakošius, labai garsiai kalbančius ir taip truputį per atstumą, tai čia, man atrodo, jo pagrindinis skirtumas, ko lietuviams vertėtų pasimokyti iš Portugalų, tai to atsipūtimo. Nu, nesugrius pasaulis, jeigu tu ten pavėluosi pusvalandį į darbą. Nu, kas atsitiks? Atleis tave iš darbo, kitas susirasi.
16: Aš kažkaip galvoju, man atrodo, čia puiki proga tiesiog pasakyti gerą žodį. Kalbant apie vat, visą šitą sistemas ir būtinius tokius dalykus ir biurokratiją, aš galvoju, aš tokia šiaip žioplėsiu tiek kažkokiam tai mokesčių mokėjime, tiek ten kažkokias formas, kai reikia supildyti, aš tam šiaip jau turiu buhalterę, bet nu, man vis tiek pasitaiko kažkokiu tai mano žioplumo klaidų kai kada ir būna man tiesiog paskambina, pavyzdžiui, arba iš sodros, arba iš VMI ir man pasako ir pataiso ir pasako, ką daryti ir aš dabar galvoju, kažkur pas tave mačiau stories Instagrame, kad tu irgi kažką susirašinėjai su VMI ir pagalvojau, nu, neatsimenu, kas ten buvo, bet šiaip nuostabu, kad mes turim tokį lengvą priėmimą ir šiaip jau dažnai gerą noriškumą.
17: Taip, iš tiesų, aš tą dalyką labai pastebiu grįžęs į Lietuvą. Tai va, ten konkreti situacija buvo rašė iš maisto veterinarinės, kad jeigu bus kažkokiu klausimu, galit konsultuotis ir kaip tik praeitą savaitę važiavau į Marijampolės maisto veterinarijos skyrių konsultaciją dėl savo norimų organizuoti veiklų ir ateities projektų. Tai patirtis buvo tikrai beprotiškai gera, nors buvo įspėjusių žmonių, kaip reikėtų bendrauti, ką reikėtų daryti, bet taip visiškai nepasitvirtino, tiesiog buvo buvo noras padėti, kaip anksčiau galbūt buvo toksai, nesu tikras ar stereotipas, ar iš tiesų tai buvo, bet nes neteko susidurti, bet buvo toksai, kad nori tau institucijos, pavadinkim, pakenkti, tai dabar yra visiškai priešinga patirtis ir jaučiasi, kad yra noras padėti suteikti tau kuo daugiau žinių, kad tu galėtum gyvendinti savo idėjas, tai tiesiog tuo tikrai labai labai labai džiaugiuosi.
16: Arnai, padarykim trumpą pauzę ir tada grįšim prie Portugalijos temų.
5: Lekiam į.
15: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
14: Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio. Lekiam į.
1: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98 procentai siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radio eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Arnas Raulinaitis arba kitaip skanus žmogus ir mes keliaujam taip po Lietuvą, taip po Portugaliją. Taip, ir iš tikrųjų labai atitinka ir tavo tikriausiai gyvenimą, nes aš, kaip aš mačiau tavo buvimą Portugalijoje, man atrodo, tu gyvenai Portugalijoje, bet vis tiek truputį gyvenai Lietuvoje kažkurio prasme, ne fizinės tavo kūnas. Nebuvo taip?
2: Čia viena iš priežasčių lėmusių sprendimą galbūt grįžti į Lietuvą, kad aš jaučiausi taip tarp iš tiesų, nes mano darbas buvo nuotoliu Lietuvoje, o fizinis kūnas Portugalijoje, tai atrodo, kiekvieną dieną mintimis būdavau Lietuvos kontekste. Kūnas Portugalijoje toks atrodo nei ten, niekur pilna koja taip iki galo, tai jo toks plaukiuojantis tarp dviejų šalių, kur net iš tiesų, atint pastaruosius metus negalėjau tiksliai vardinti, kurioje šalyje mano namai yra, nes ir ten daug laiko praleisdavau.
0: O nebuvo tai ir ta galutinio neįsitvirtinimo priežastis, kad tu... Ne tik, kad tu negalėtum gyventi Portugalijoje, bet kažkuria prasme, nenutraukdamas tokių gilesnių ryšių su Lietuva, nu tu negalėjai pilna koja ir ten įsitvirtinti.
2: Šiaip iš tiesų prieš išvykstant į Portugaliją, kad dar net nebuvo minties į ją vykti, brolis mano žodžius puikiai prisimena, kad aš niekada nemigruosiu gyvenime, niekada. Jis sako, vat, kur nuvedė tavo niekada, tai aš dabar... Žiūrėdamas per savo gyvenimą, tai visus dalykus, kuriuos sakiau niekada, tai viską padariau realiai. Tai
0: aš nežinau, ar tu mane pralenksi, nes aš prisispjaužiau visus šulinius ir dabar geriu.
2: Aš grinai, tai dabar tiesiog kartu, kad niekada milijonieriam nebūsiu, tai laukam, kol išsipilnysi. Savaime pasijuokiu. Tai va, ir kažkaip susiklostė taip, kad išvykau ir emigravau ir kažkaip galvo, kad pasitikrinsiu, pasižiūrėsiu, kaip man sekasi būti pasauliečiu, tokiu atviru, kur tu ir prie Portugalijos realiai gali nebūti pririštas, gali keliauti po pasaulį, dirbti iš bet kur, skamba tikrai labai romantiškai ir daug žmonių to norėtų, ten vieną mėnesį būti Balyje, kitą mėnesį Pietų Amerikoje, kitą mėnesį nežinau kokiam kruize ar dar kažkur. Bet aš tiesiog supratau, kad man toks modelis gyvenime netinka. Man patinka įleisti šaknis, man patinka turėti konkrečią vietą, turėti vietą, kurią galėčiau vadinti savo namais ir tada aplinktai dėlioti savo gyvenimą. Niekas nesako, kad aš dabar nenorėčiau ten kokį sausį vasarį praleisti ten, kur šilta, kad galėčiau surfinti, nes Lietuvoje tam yra trumpas labai sezonas, o tai didelį mano aistra atsivežta iš Portugalijos. Bet jo, tiesiog supratau, kad aš nesu tas žmogaus tipas, kuris gali būti viso pasaulio pilietis be konkrečios vietos, kurią galėtų vadinti namais. Ir tai čia vat irgi vienas iš tų dalykų, kuriam pasakiau taip, supratau laikui praėjus, kad dabartiniam etape man tai nėra geriausia mano gyvenimui ir tiesiog priėmiau kitokį sprendimą sugrįžti.
0: Ką tavyje užaugino Portugalijoje? Tu jau pradėjai pasakoti apie savo aistrą banglenčių sportui. Kas dar? Kaip tave ta šalis pakeitė?
2: 180 laipsnių kampu visiškai, bet galbūt, aišku, prisidėjo ir pati Portugalija, bet labai labai buvo beprotiškai geras etapas, nes savo gyvenimą, savo aplinką, tą, kurį gyvenau Lietuvoje, iki tol galėjau stebėti per didelį atstumą iš kito Europos krašto ir turėjau labai daug laiko įvairiems vidiniams apmąstymams, nes pavyzdžiui, prieš išvykstant į Portugaliją 10 metų gerą gyvenau Vilniuje po studijų ir tikrai jaučiau tokį lyg ir nerimą, ir didelį stresą, ir atrodo nesupratau, iš kur tai kilo, bandžiau įvairiausius dalykus ir pokyčius gyvenime, iki kol vat, gyvenant Portugalijoje atsitraukiu, supratau, kad tiesiog man miesto ritmas per greitas ir jisai nėra tinkamas mano smegenims, nes jos tiesiog per greitai persikrauna. Tai čia vienas iš tų dalykų apskritai lėtumą atnešė į gyvenimą, nes gyvenant Portugalijoje pastaruosius pusantrų metų praleidau labai mažam miestelyje, kuriame net nereikėjo automobilio ant vandenyno kranto, tai laiko turėjo absoliučiai viskam į valias ir jo turėjo per daug ir galvojau, ką veikti su juo. Tai kartais jaučiausi tokia kaip balta varna išmesta iš lizdo, nes mano aplinka Lietuvoje gyveno tuo, kad nieko nespėja, turi milijoną planų ir niekas netelpa dienoje, ką čia daryti už galvos susijėmė, ten jogos meditacijos, praktikos, ekskursijos, kelionės ir visi kiti dalykai. O aš toks sėdžiu ir galvoju, neturiu ką veikti, tai tiesiog žiūriu per langą ir nuobodžiauju. Tai čia buvo nuostabus iš tiesų etapas ir labai kiekvienam žmogui rekomenduočiau gyvenime jį turėti, jeigu tik tai leidžia galimybės atsitrauk, pažiūrėti viską iš šalies, patirti nuobodulį, patirti, ką reiškia turėti daug laiko, nes iš to kyla naujas kažkoks vidinis varikliukas. Man atrodo, kad tai yra persikraustęs gyventi vienas prie vandenino. 4 mėnesius jaučiausi gyvendamas patį geriausią gyvenimą, kur pačiam nesitikėjau, kad taip gali būti, kad tu ryte atsikeli, pramerki akis, iš karto šoki iš lovos, nežinai, kad laukia dar viena nuostabi diena ir tu jautiesi visą laiką per viduriuką, kas šiaip ir visos saviugdos knygos rašo ir visos praktikos, kad tai yra žmogaus siekimybė turėtų būti, būti visą laiką per viduriuką. Ir matyt, man reikėjo to etapo atsitraukimo pasilsėti, pasipildyti savo kažkokius vidinius aruodus ir pariusit kažkur 4 mėnesiams. Taip buvo broliai Danijos svečiuose ir jisai manęs, taip tarp kitko, paklausė, sako, negalvo, sako, apie Lietuvą. Kad nu iki dabar negalvojau, ar kažkoks grūdelis pasisėjo, ar matyt, aš jau buvau tam pasiruošęs ir dar būnant Portugalijoje užsikūrė kažkoks vidinis kūrybinis varikliukas, traukinys įsivažiavo ir nebegalėjau jo sustabdyti. Ir va, tai šiaip pokyčių įvairiausių vyko nuo to, kad ir rūkytmečiau, atsisakiau alkoholio, perėjau prie augalinės mitybos, pradėjau bėgioti, pradėjau surfinti virsvorį, numečiau, nebegeriu vaistų nuo kraujospūdžio, na žodžiu, visa puokštė atrodo taip retrospektyviai žiūrint, atrodo lyg naują gyvenimą visiškai gyvenčiau, bet tokį, kuriuo mėgaujuosi.
0: Aš girdžiu, kad įvyko daug fizinių pokyčių, bet pirmiausia išgirdau, nežinau ar teisingai, tiesiog kas man girdėjosi, kad tu nusimetė labai daug primestų stereotipų. Aš tiesiog vizualizuoju mintyse tai, ką girdžiu, ir atrodo, kad tu vienas po kito mėtai iš šonus, pavyzdžiui, va tą skubą, kuri, tiesiog gyvenimo skubą, kuri tam tikra prasme yra vis dar madinga. Truputėlį, aišku, grįžta po truputį madą ir lėtumas, bet būti super užsiemusiu, kaip tuose filmuose, iš kur veiksmas vyksta New York'e, vis dar yra madinga ir populiaru. Tada kitas dalykas, man pasirodė, va tas tikrai populiarus mūsų amžiaus gal žmonių tarpe buvimas to digital nomad, pavyzdžiui, kur tu blaškaisi iš vietos į vietą ir tu esi laimingas tame, ir tame nėra nieko blogo, tiesiog, kad yra jausmas, kad tarsi pasaulis tau sako, kad tu turi gyventi taip, nes taip yra cool ir taip žmogus yra laimingas. Tai man atrodo, kad tu viską mėtai į šonus ir pasitikrini, kas tu iš tikrųjų esi ir ko tau iš tikrųjų reikia.
2: Taip, ir aš kažkaip klausdavau savęs su tokia neigiama spalva, kas dar tau negerai, taigi turi atrodo viską, ko širdelį trokšta, bet tu vėl kažko nori naujo, kodėl negali būti kaip kiti, kur mokykla, universitetas, antra pusė, vaikai, namas, mėnesis atostogų per metus, graži pensija ir viskas, atrodo toks geras, aiškia vaga tekantis gyvenimas. Ir
0: tik tu nežinai, ar kitiems žmonėmis tai geras.
2: Taip, tai čia viena pusė, o kita pusė, ką aš supratau, kad galbūt aš visą gyvenimą ir kas kelerius metus keisiu savo gyvenimą kardinaliai, nes aš noriu jį ragaut, man dalykai irgi anksčiau per neigiamą atspalvį žiūrėdau, kad man gana greitai atsibosta dalykai, bet nu, jeigu atsibosta, reiškia, aš galiu kažką naujo išbandyti, tai man atrodo svarbiausia, ką man pavyksta po truputį pastaruoju metu priimti, tai kad tai, kas man šauna į galvą, reikia imti ir daryti, nes vienintelis yra gyvenimas ir realiai, kai tu supranti, kad jisai kažkokios labai didelis prasmės neturi, tai tada atsipalaiduoja rankos daryti tai, ką tau širdis sako daryti. ir negalvoti per daug į priekį, nes dažniausiai, kai mes permastom scenarius 10 metų į priekį, jie idėjos mūsų niekaip neišsipildo, jos tiesiog žūsta, dar net nepradėtos įgyventi, mes jas tiesiog nužudom ir tiesiog imti ir daryti.
0: Čia man skamba kaip fantastinė mintis, kad mes niekam neskolingi išlikti tokie, kokie esam šią minutę, su tais įsitikinimais, ar tais pomėgiais, ar tokiu pat gyvenimu, mes juk galim bet kada. Tiesiog, kad ir dabar, kad ir rytoj, absoliučiai kardinaliai per savo gyvenimą.
2: Taip, aš prieš iškeliaudamas iš Portugalijos, pamenu, sėdėjau savo mylimiausiai kavinukiai geriau kavą ir rašiau įrašą apie Portugalijos etapą. Ir kilo tokia mintis, kuri dažnai pas mane grįžta į gyvenimą, kad aš ateities Arno dar nepažįstu. Nes anksčiau turėdavau kažkokį numatymą į ateitį, kuo noriu būti, kaip atrodys mano gyvenimas, bet daug kartų tam neišsipildžius, nes aš pats savo gyvenimą pasuku visiškai kita vaga, kur atrodo apie teką ir aš iškasu kažkokią naują vagą. Tai tiesiog šita mintis labai mane atpalaidavo, kad aš ateities Arnu nepažįstu. Ką žinau, gal aš po metų jau nebebūsiu Lietuvoj. Aš nežinau, kaip susiklostys mano gyvenimas. Aš galiu galvoj projektuoti dalykus, bet jie nevyksta realiam gyvenime. Jie yra tiesiog mano mintys. Ir atsukus taip laiką atgal, jeigu ten kokius prieš 3 metus būčiau pagalvojęs apie tokį gyvenimą, kokį turiu dabar gyvenant vienkiemyje, tai būčiau pirštą prie smilkinio pasakiojęs, kad jokiam scenarijui tai negalėtų įvykti, o aš taip prašau, tai aš nežinau, kas manis laukia ateity, nežinau, kas ryto laukia.
0: Grįžkime į tą Portugaliją, nors man labai įdomu ir apie tą vidinės kelionės klausytis, bet jeigu tavęs paklaustų apie kelias vietas Portugalijoje, kur tiesiog tau kažkodėl labai patiko, labai gera, labai gražu, tai nebūtinai, tai gali būti ir turistinės vietos, ir absoliučiai neturistinės, tai gali būti ir gamtos vietos, ir kavinės, ir kas tik tais tu nori, tai kokias vietas tu išvardintum?
2: Numeris vienas galbūt būtų Komportos paplūdimys, čia yra maždaug apie 1,5 valandos nuo Lisabonos. Jis yra visiškai laukinis, net ir vasaros metu tenai nebūna labai daug žmonių, yra beprotiško ilgio paplūdimys, baltas smėlis, žydras vanduo, matosi kalnai fone ir man dar pasisekė spalio pabaigoje išsimaudyti kartu su delfinais tenai, besileidžiant saulėti, ten visiškai magiška vieta. Tai nežinau, ar tokį patį įspūdį paliktų ir kitiems žmonėm, ir ten rekomenduoju nuvykti ir žiemos laikotarpiu, kai siaučia didelis vėjai ir būna didelis bangos, į krantą būna primesta milžiniškų kriauklių iš vandenyno, taip įsprindį netelpa tokio dydžio.
0: Čia, kur iš pradžių renki, o paskui supranti, kad kokią velnį jau nebėra kur dėt?
2: Mums pasisekė, kai pirmą kartą rinkom, radom krantę dėžių. Tai tempėm tiesiog dėžėmis, aišku, po to nepasėmėm visko. Tai viena magiškiausių vietų, tada kita vieta irgi stengiuosi ją kiekvieną kartą sugrįžti, tai Prajada Urša yra prie vakariausio Europos taško, ten yra švyturis labai gražus ir nuo to švyturio galima nueiti, nužygiuoti iki paplūdimio, tai ten taip truputį sudėtingiau jį pasiekti, reikia leistis į apačią tokiu takeliu apie kokias 20 minučių gana stačiai, bet ten irgi yra visiškai magiškas paplūdimys, magiškas skardis, magiškos uolos, ten kas nuostabu, kad nusileidus į apačią ryšio nėra, tai galima atitrūkti nuo pasaulio ir toks visiškai laukinis, be jokių kavinukių, be jokios infrastruktūros, tokios vietos man kažkaip labiausiai prie širdies. Ir aišku, rekomenduoju didžiuosius miestus aplankyti ir nemažai žmonių daro tokią gana didelę klaidą galbūt, kad turėdami savaitę arba 1,5 Portugalijoje bando ją pravažiuoti visą nuo šiaurės iki pietų, bet tada tu realiai matai autostrado, netikrąją Portugaliją, tai mano siūlymas galbūt net ne vieną kartą į Portugaliją atvykti ir neskubėti, nes tai, kaip ir minėjau pradžioj, labai daug yra apie jausmą, ne tik tai, ką akys mato, tai aišku, Lisabono ir Porto būtina aplankyti kiekvienam žmogui tam, kad galėtum pasakyti, kuris miestas labiau patinka, nes man labai patinka visų žmonių klausinėti, kuriai komandai priklauso.
0: Aš kuriai tu priklauso.
2: Aš Lisabonos esu komandoj, nes Porto irgi miestas nuostabus, bet ten yra kažkas labiau primena viduramžius, auresnės gatvės, daugiau spalvų pilkų. Tai toks siauriau viskas kažkaip atrodo, o man dideliais erdvės patinka, tai Lisabonos pagrindinės gatvės yra stipriai plačios, nes po tsunamio, kai buvo visas Lisabonos senamiestis nugriautas, buvo atstatyta kur kas plačiau viskas. Tai tuo man Lisabono labiausiai galbūt patinka savo parkais, daug šviesių spalvų, tokio ir lėtumo, tai aš už Lisaboną galbūt portofanai nesupyks.
0: Kokie tie portugalai, tu sakai, kad absoliučiai skirtingi nuo ispanų, nors atrodo jie šalia, tai kokie jie ir kokie jie nėra?
2: Santūrus, tai čia mus vienijantis tikrai bruožas, sunkiau prisileidžia naujus žmonės, nėra tokie atviri, kaip nekalba garsiai. Galvoja, ką sako, tai čia aš ne apie lietuvius kalbu, apie portugalus, tai gal su absoliutinant kažkiek, kiek teko pačiam patirti, tai realiai portugalai yra lietuviai, tik truputį laimingesnė versija, ko gero dėl didesnio vitamino D kiekio ir saulės. Tai turi ir fado muziką portugalai, kurie irgi tokia labai iš gilumos einanti, tokio liūdesio daug turi, primena kažkiek lietuviškas raudas, tai manau, portugalų su lietuviu prie tų senų tradicinių tokių dainų, pavadinkim, tikrai rastų bendrą kalbą. Tai čia vat irgi, man atrodo, tas vienas iš dalykų, kodėl žmonės lietuviai gerai jaučiasi Portugalijoje, tai jaučia tą artumą su portugalais pečiais.
0: Yra kažkoks žmogus portugalas arba iš Portugalijos, apie kurį tu be jokios priežasties, bet norėtum papasakot?
2: Jo, apie tą kaimynę galbūt, apie kurią truputį užsiminiau. Man yra toks visiškas įkvėpimas dėl to, kad ir gerai iš tiesų apibūdina pačius portugalus. Neįsivaizduoju, kiek jie metų, bet jau plius minus tikrai pensinio amžiaus. Visą laiką bus pasipuošusi, eis beveik kiekvieną dieną susitikti draugėmis į kavinę šalia namų, visą laiką šypsosis, visą laiką mojuos tau iš kitos pusės gatvės, visą laiką jausi, nors ir dėl kalbos barjero negali kažko daugiau pakomunikuoti, bet jausiesi savas, jausiesi priimtas, jausiesi tas pastebėtas žmogus, jausiesi svarbus žmogus, tai man čia yra visiškai nuostabu, kad gali, taip keistai gal skambės, bet sukurti ryšį su žmogum, kurio nepažįsti, bet tu tiesiog, kai esi atviras, tu jauti kito žmogaus atvirumą ir neveltai sakoma, kad kartais ryšį sukurti žodžiai nėra būtini, tai čia vat man tas yra labai puikus pavyzdys ir aš tikrai dažnai apie ją pagalvoju ir čia ir vat ta žmogus, kur kaip pasensiu noriu būti.

0: paprasta, nes portugališka virtuvė visai yra apie paprastumą. Net ir žmogui nekeliaujančiam iš Lietuvos atvykus į Portugaliją ir paragavus tradicinio maisto iš karto, užsisakius tradicinio maisto iš karto bus aišku, kas yra lėkštėje, nes jie nieko neslepia po kažkokiais padažais, įmantriais dalykais. Tai dažniausiai bus arba žuvis tiesiog pakepta, pakeptos daržovės, viskas šviežia, viskas yra apie šviežumą. Tai jeigu pas mane atvyktumėte į svečius ir duočiau paragauti Portugalijos, tai ko gero būtų beprotiškas kiekis daržovių, nes turguose tiesiog lūžta prekystaliai nuo gausos ir būtų tiesiog kokia druska, pipirai, citrina ir viskas būtų labai labai paprasta.
1: Aš manau, kad mes labai įkvepiančiai užbaigiam, bent jau aš jaučiuosi įkvėpus ir aš nenoriu tas paleisti tuščiom. Arnas man štai atnešė nuostabiai atrodančių obolių, nes jisai dabar yra šviežiai iškeptas kaimietis. O aš tave noriu pasveikinti grįžus į Lietuvą ir čia mūsų draugai žaliasžingsnis.lt tau siunčia mažą dovaną ir tikimės, kad tu čia kažką rasi mielo
0: savo. Ačiū.
1: Ačiū, kad atėjai. Sėkmės tau Lietuvoje, sėkmės tau vienkime. Aš pakviesiu žmonės stebėti tave socialiniuose tinkluose. Man atrodo, ten visokių linksmų istorijų bus galima pamatyti.
0: Nes... Ne tik linksmų.
1: Gal kartais ir širdų. Bet tikiuosi, kad liūdnų tikrai mažai. Tiesiog tikiuosi, kad tau seksis ir tikiuosi, kad tavo lietuviška patirtis bus vis gerin ir gerin ir gerin.
0: Ačiū tau labai.
1: Tiems, kurie nori prisiminti, ką ten Arnas rekomendavo pamatyti Portugalijoje, dar galiu pasakyti, kad visą laidos įrašą rasite žiniuradijas.lt svetainiai, ten rasite ir buvusių senesnių laidų įrašus, o mes pasimatysim, pasiklausysim ir pasikalbėsim kitą pirmadienį. Iki. Lekiam į...
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas. Šią gražią rudenio popietę tiesiog į Žinių radijo. Aš Tomas Loiba, su manimi Jurgis Brūzga. Labą dieną, Jurgi.
3: Sveiki visi.
2: Labai. Kaip sekasi, kaip šitas
3: labai sutuo? Gerai, labai, labai. Na, man rudo, pradžia man rudenio visada yra tokia, nu, niuroka, nes prasideda, baigėsi vasara, prasideda ten mokykliniai rūpestėliai, nes, nu, kaip žinia, mes jau senokai sugrįžę vėl į mokyklą. Nėra, kad labai norėjom, bet teko vėl sugrįžti į mokyklą. Bet tai rugsėjo pradžia daug iššūkių, iš tikrųjų, suderint visus grafikus ten vaikų ir taip toliau. Nu, tai ten yra chaosų daug. Dvi panas turiu.
2: Dvi dukras, ne? Kiek metų taip. Yra?
3: 9 ir 13.
2: O,
3: nu, tai jau tokios pažengusios.
2: Bet didelis tarpas tarp jų, ar ne?
3: Nu, 4 metai. Šiaip gal atrodo, kad per didelis, bet visai draugauja, žaidžia, viskas fainai, tai tikrai ne per didelis, vadinkit. Nors, aišku, ten fighto irgi pakankamai būna. 9 metė nenori nusileisti. Nu, žodžiu, linksma. Rugsėjo pradžia būna labai linksma. Bet spalis yra mano turbūt vienas, aš gal net sakyčiau, mėgiamiausių mėnesių. Nu, yra vasara visada, aišku, džiugesys, bet spalis jis kažkoks yra truputėlį nurimsta tas rugsėjo chaosas, nurimsta gal renginių truputėlį sumažėja tas vasaros, irgi ten mūsų blaškimasis su žmona po visą Lietuvą koncertavimai. Ir tada, ir kažkaip jis gražus yra dažnai. Spalio pradžia yra tikrai labai gražiai. Ir vat šiandien, pavyzdžiui, aš vat ką tik vat sėdėjau, vat čia šalia jūsų geriau kavytę, saulytė tiesiai veidą šviečia. Nu, aš jau, wow, fantastika, geltona, tas lapai, tie toks fotogeniškas metas tikrai. Tai
2: spalvos pražįsta iš naujo.
3: Tai atrodo, kad
2: prieš mirtį.
3: Prieš tai gėlės žydėjo, dabar vat lapai žydė. Taip, tai labai gražu.
2: Jo, ir sakai, užsiminiai, kad ir taip, ir tavo žmona, aš skaičiau čia, va dabar turiu ant stalo tavo albumą ir taip. Čia mačiau, kad tavo žmona taip pat dainavo
3: jo,
2: tavo
3: akmėjo.
2: Jūs kartu su jie ar koncertuojat? Kartu vykstate į koncertus? Jūs atskirai?
3: Ne.
2: Mes tokie kolegos?
3: Ne, mes sakėm, kad bandykime išvengti to šeimyninio dueto.
2: Kodėl? Tuose,
3: vėlgi, mes esam turėję dainą kažkada įrašę kartu ir tikrai nekart esam ir dainavę kažkur kartu, bet yra fainai, kai jinai irgi yra atlikėja, kuri ir kažkaip irgi daro savo dalykus ir labai norisi, kad jie irgi sektųsi ir jinai turėtų savo kelią, aš atlikėjas, kuris nori irgi turėti savo kelią. Ir labai fainai, kai mes susitinkam, mes po koncertų, po kažkokių savų dalykų, bet nebu grįžtam iš to pačio dalyko ir turim kuo pasidalinti, turim apie ką pasikalbėti, kam pasisekė, kam kažkas nepasisekė, kas, tai man atrodo, tai yra žymiai fainiau, negu kad, nu, čia kaip sako, vien kartu dirbt vyrui žmonai, ten sėdėt ofise kokiam, ką keurą parą, paskui grįžus namo dar vėl, nu, tarsi, tu nebeturi tų apie ką kalbėti, nes, nu,
2: viskas
3: nėra naujienų, ir tai viskas aišku, nors ir visos temos yra iškalbėtos, tiesiog visur yra šalia. Tai iš principo aš tai labai džiaugiuosi, nes mes tikrai viens kitą suprantam, nes ta pati sritis, jaučiam, žinom, girdimą buvo viens kitą ir pasitikim nuomonėm viens kito, tai tas labai smagu, bet nėra to tokio nuolatinio 24 valandų, žinai, buvimo visą laiką.
2: Bet jeigu, pavyzdžiui, žvaigždžių duetose dainuotumėt meilės dainas, jums nereikėtų nieko feikint.
3: Nuo dienos priklauso. Tai būna visko, bet nežinau, šiaip tai labai faina, kad jinai turi savo, aš turiu savo, tai iš to labai džiaugiamės.
2: Bet žinai, man dabar buvo kilas klausimas, nes seniai, žinai, šnekėjau irgi su žmona, kalbėjom, kaip būna, pavyzdžiui, ta, tarkim, darželių sistema, mokyklų sistema, jinai yra realiai atliepianti tik tai tų žmonių, kurie dirba nuo pirmadienio iki penktadienio poreikius ir grafiką. O, pavyzdžiui, muzikantai, atlikėjai, renginių vedėjai, pavyzdžiui, kažkas šeštadienį sekmadienį dirbi, tavo reikalas, kur tu vaiką padėsi.
3: Tai čia, man, žinok, iš vis yra kosmosas, tiesą pasakius, aš šiaip nelabai suprantu, kaip šiais laikais tiek daug, šiaip iš tikrųjų, dirbantys žmonės bendrai. Ką jie daro su tais vaikais? Aš žinok, nežinau. Pasme, todėl, kad, nu, vyresnė tai jo, turi jau jinai pati, nu, pabūna, bet jeigu dar taip žiūrėt, kokius porą metų atgal, vat, tai realiai, nu, pavyzdžiui, jie grįžta kokia, ai, 11 valandą aš jau baigiau, žinai, atvažiuok manęs, dabar. Žinai, ir tarsi, Nu gerai, tai aš ten iš studijos ten arba ten mano žmona kažkur atvažiuojam, paimam, nuvežam, pamaitinam kažką. Bet tai jeigu tu dirbi nuo, pavyzdžiui, nuo kokių 8 iki 5, tai irgi, tu prasme, tai ką tas vaikas tada daro
2: 11 pabaigas. Nu, yra prailgintos grupės visokio, žinai, bet kaip, pavyzdžiui, šeštanį sekmanį dirbi, tarkim.
3: Ne, tai čia visa laimė, kad mes tikrai turim ir mano tėvų šalia, turim vat, Akmėjos ir broliai, ir draugė viena yra Lina tokia, kuri irgi labai padeda dažnai, žinai, pabūna. Tai dabar vat, jau irgi jaučiam, kad pradeda lengvėt, nes jau steko, pavyzdžiui, vyresnio yra 13 metų, tai jaunai, nu, jau viską pasidaro, jo, nes mes, jinai net lanko gaminimo būrelį, žinai, dar, tai jinai net gamin, ne tik savo, bet ir mum dar padaro kartais. Tai,
2: geras.
3: Vienas bonusas. Tai jau tikrai laisvėja tas graf, bet tai būdavo visko. Ir į kokį projektą varydavo su manim, ir ten į koncertą su žmona, ir, nu, ir ten galvoja, gerai, aš ten pasidarau ten garso patikrą, tada atvažiuoju, aš perimu vaiką, tada, nu, chaoso daug. Ta prasme, chaoso yra labai daug.
2: Derinimo tokio.
3: Jo, nes mūsų natūralu, nu, pat, žinai, ta prasme, grafikai yra, nu, tavo koncertas gali būti ir trečiadienį, ir sekmadienį, ir penktadienį, ir bet kada, ir kur nors kitam gale Lietuvos, ir tu išvažiuoji visai dienai.
2: Naktį grįžti.
3: Jo, žmona turi kažką irgi kažkur, nu, tai daug chaoso tikrai, ta prasme, surasti ir sustatyti tą rutiną, ko vaikui reikia, tai yra nelengva tame, bet kažkaip gyvenimas vis tiek yra stebuklingas, kad kai reikia, tu kažkokiu būdu randi tą, va, tos variantus, tai, sakau, aišku, labai faina, kad ir žmonės aplink yra, kurie padeda, bet...
2: Bet šiaip visai, nežinai, man toks jausmas, kad kažkaip pažįstant kai kurių muzikantų ir atlikėjų vaikus, aš tavo vaikų nepažįstu, bet čia vaikai, muzikantų vaikai, jie auga tokie, atrodo, savarankiški ir tokie faini ir įdomus. Aišku, visi vaikai faini ir įdomus, bet atrodo, kai muzikantų vaikai, jie turi kažkokį tokio, nežinau, savarankiškumo kitokio.
3: Ai, man jie nepatinka, žinok.
2: Kažkaip tokie...
3: Ne, ir yra tas jo, kad, prasme, turbūt, kad ir šiaip jie dažnai būna ir dažniau turbūt būna su tėvais.
2: Taip.
3: Iš principo ir tose ir užkulisiuose ir koncertuose ir kažkur jie dalyvauja to veikloje turbūt aktyviau matyti negu vaikai.
2: Ir augame nežinai.
3: Jo, o menas šiaip praplečia, man atrodo, labai stipriai akiratį ir ką tu pastebi gyvenime bendrai paėmus. Tai jo, man atrodo, čia vien pliusai.
2: Lanko gamybos būrelį, bet į muziką traukia vaikai kažkaip? Turi kažką?
3: Nu, yra taip. Viena tai aš sakyčiau, yra tikrai labai sceniškas žmogus ir nu, tai atrodo, nu, dabar žiūrint, jie atrodo, kad, nu, tikrai, jai vieta ten, nes jinai ten filmuodavosi anksčiau, ten jis buvo tokia, ten YouTube'o toks kanalas, kur ten samdo aktorius, žodžiu, ir ten kažkokia draugė pakvietė, kad vat, gal jūsų vaikai norėtų, tai jinai nuvarė tenais, tai tapo iš karto mėgstamiausia, ten visų režisierių pastovėje ten kviesdavo ir kviesdavo, ten iš mokyklos ten vos neturėdavom išiminėti. Paskui, nu, jau mokykla ten rimčiau prasidėjo, tai ten jau ten kaip ir baigėm, tada muzikos mokykla pradėjo lankyti, ten irgi pradėjo dainavimą dainuoti, tai vėlgi ten koks pirmas konkursas ir jau žiūrėk, jau pirma vieta. Drąsia, nu, tikrai matai ir tas... Ir nebijojimas, ir saviraiška, ir aktyvumas, ir taip atrodo, kad jai faina būtų toj scenai, tai jau tik, kad jinai ten išeina su tokia euforija savotiška, tai vat mažoji bėja, jo, tai jinai labai ūla, labai, labai atrodo, kad tinka jai ten būt, o vyresnioji jinai tokia intravertė, jai yra fainiau, jai scena nepatinka, jinai lanko dabar gitarą, kas susiję su muzika, bet taip irgi nėra taip, kad norėtų labai ten, vat, ar su tą gitarą eiti sceną, ar kažką, jinai taip savo, jo, okay, viskas fainai, muzikos labai mėgsta, labai klauso daug muzikos, bet vat, kažkaip scenai nedega.
2: O jūs klausot kartu muziką, ar jūs turit skirtingus visi stilius?
3: Nu, aš sakyčiau, kad mums tikrai turbūt visiems patinka panaši muzika bendrai, tai prasme, kad bent jau mums su žmona tai tikrai, o vaikam, nu, ten jie banguoja, tai prasme, ten dabar ten tų trendų, tai ten vis tiek pagal tos trendus ten keliauja pirmin atgal ten, tai aš ten kartais, ką jos ten klauso, tai kartais visai fainai, kartais ten nuvažiuoja labai kažkur į šoną, atrodo, bet vėlgi, nu, pasaulis toks, klasiok, kai ten visa kita įtaka ir reikia žinot galų gale, kas vyksta, tai, nu, viskas okei, fainai, bet jo, Prasme, aš manau, kad dabar tas amžius, kai jos labai, nu, kol kas renkasi iš aplinkos. Iš
2: visko, bando visko.
3: Jo, viską išbando. Mhm. O kas jau ten susiformuos galutinai, tai, nu, tai čia laiko klausimas.
2: O tu turi nuo vaikystės kažkokių gabalų, kurių klausai iki šiol? Pavyzdžiui, tu turi kažkas, kas tau strigo visam gyvenimui, ten, nuo tokio paties amžiaus, žinai?
3: Aš nemanau, jo, yra tikrai atlikėjų, kurie, nu, tokie yra pamatiniai ir jie tikrai niekur nedingo, tai ten yra, kad ir kokie ten Stevie Wonder, Anderis, koks nors...
2: Toks soul R&B žmogus, ne?
3: Jo, šiaip turbūt tas pagrindas mano džiazo, bet vat, tas soulas toksai gal ne tiek klasikinis džiazas būdavo daugiau, toksai vat, kažkoks modernesnis. Tai, pavyzdžiui, vat, labai nesenai mes buvom Varšuvoj koncerte tokio Jamie Cullum, pianisto, vokalisto. Nu, aš jį labai anksčiau klausydavau. Aš ten ir esu dainavęs nemažai jo programos, ten studijų laikais ir taip toliau. Ir kažkaip netyčia visai atradau, kad vat, jis koncertuoja, nes labai ilgą laiką dabar kažkaip ir neklausiau ir taip jo nebuvo radarė. Kažkaip atrodo, kad jis gal nelabai ką daro dabar šiuo metu, taip aktyviai. Ir pamačiau jo koncertą ir galvojau, o fain, ir kaip tik buvo dar žmonos gimtadienis, jo, man atrodo, tai ar kalėdų proga, nu neprisimenu, bet anyway, tai aš kaip
2: Varšavau.
3: Jo padariau kaip ir dovaną, mes kartu nuvažiavom ir tai buvo vienas geriausių koncertų ever. Ta prasme, jis buvo palyginti nedidelis, ten kokie, nežinau, 4000 gal žmonių, nu, taip, saliginai.
2: Kompensa.
3: Jo, kur ten, žinai, ten kitas gal buvo man mėgstamiausios Coldplay'o, kur ten vat irgi buvo įspūdis visai masė, kitoks.
2: Žinai.
3: Ten jau mes atrodo labai skirtingi, bet,
2: labai,
3: bet vat jie skirtingai faini, nes taip. Ten tu pajutai tą masę tokią vienybę iš to, o čia tu pajutai jo arpumą ir vat kaip tau atrodo, dar labai pasisekė, labai geras garsas buvo tikrai, tai atrodo, kad tau šnipždai jausi ir tai viskas taip arti ir taip tobulai ir nu wow, tai vienas geriausias tikrai buvo koncertų. Tai, pavyzdžiui, irgi mano atlikėjas, kurį nu, aš nuo 16-17 metų žinojau ir vat, dabar nuėjau ir tas, ta pati emocija tas pats ir dar net labiau, nes ten kažkaip prisimeniu vis tiek daug laiko, daug klausytą. Tai va, tai jo yra tikrai atlikėjau tokių.
2: Geras. Kaip Varšuva?
3: Varšuva, nu, remontuojasi gražiai.
2: Šiaip muzikalus ir... miestas, labai daug ten gerų atlikėjų atvaro.
3: Nu, Varšuva šiaip didelis miestas, ten daug nu, visko yra. Jo, ir ta prasme, nu, vis tiek mes nu, gerokai mažesni, taip lyginant. Pas mus irgi dabar visko labai daug, stadionai kyla, viskas tikrai labai, labai okei, okay, bet šiaip bendrai, kaip mes anksčiau stebėdavomės, kad Lenkija, nu, taip atrodydavo, taip ir pašiepdavom tą Lenkiją, tai nebėra ko, ta prasme, viskas ten tikrai dabar.
2: Mokytis reikia.
3: Nu, jau reikia vytis pradėti. Tai vat, tai Vilnius bando dabar greuna viską. Rausia kasą.
2: Žiūrėsim, pas mane ant stalo yra tavo albumas, grįšiu, visai nesiniai čia paleidai.
3: Vasaros pradžioje.
2: Toks retro spalvų, nu, tokių gal tokio ritmo gero grūvo. Mm-hmm. Aišku, girdisi, kad su Pulkandu įrašinėjai, kuris yra grūvo karalius, gal Lietuvoje, nežinau. Ne,
3: visi, kurie įrašinėjo, yra, šiaip man atrodo, kaip iš muzikantų pusės, tai visi yra
2: pro.
3: Karaliai. Visi yra karaliai.
2: Jo, savo srities tikrai profesionalai su geriausiais muzikantais ir atlikėjais, kuriantis, darantis, bet tas toksai atsidavimas muzikos kokybei, kad būtent visi instrumentai turi būti rašyti, žinai, ten būtinai rašyti, ne kažkas ten nesuprogramuota, ten būtinai kokie, ar ten kažkoks bosas, ar dar kažkas. Čia buvo tavo tikslas toks, būtent tą kokybę atsižvelgti, ne?
3: Tai, žinai, šiaip, kai mes pradėjom daug metų, aš taip nesu gal va taip labai iki galo nusekliai kuriantis muziką atlikėjęs, nesu taip, kad ten, nu, kaip dabar pagal tvarką ten, žinai, kas porą mėnesių turi išleisti dainą, ten, nu, ir toks labai
2: sistemingai.
3: Nu, žinok, praktiškai taip, dabar iš viso labai toks, matai tokius kanonus, matai tokius, žinai, gairės, kaip reikia viską daryti, ir tai vyksta, viskas yra tvarkoje, iš tikrųjų jos padeda, ta prasme, kad sistema yra, nu, dalykas, kuris bendrai gyvenime daug kur padeda. Aš tos sistemos, matai, iš viso, per visus tos metus pradėjau nuo džiazo, tada ten po truputį ten atėjau ir tą pop muziką, ir tame buvo daug irgi ieškojimo įvairaus, nes kažkada aš sakydavau anksčiau, kad tik džiazas yra daugiau iš viso pasaulyje, kad ta muzika yra nesąmonė. Paskui bresti, supranti, kad...
2: Nu, džiazistinis pop.
3: Jo, biškai ne visai taip yra daug visko gero pasaulyje. viską reikia ragauti ir bandyti, čia kaip su viskuo. Mm-hmm. Ir atrandi kitų spalvų ir pas save ir taip toliau. Ir tikrai, ir vat, kad ir šitas albumas, jis yra nu, taip bendraja prasme pop albumas, bet tai yra ir R&B, kažkokio ir solo, ir prieskonio, ir tie gyvi instrumentai, ypač tokiai muzikai, vat, aš anksčiau tikrai esu daug kūrinių, kur tu pasidarai kažkokią demo ir tau atrodo, kad vat, labai fainai, ir kažkoks gruvelis yra, ir kažkas ten iš tų poros instrumentų ir vokalo, viskas fainai, ir kai tu jį pabaigi iki galo, tu pamatai, kad dingsta kažkas, ir daugeliu atveju tai būdavo tai, kad ta muzika, jinai yra, mat ypač jeigu jinai turi to funko kažkokio truputėlį, jinai jeigu nėra gyvų instrumentų, jinai neskamba gerai. Jinai tiesiog neskamba gerai. Nu, ta muzika, jinai fainai, kai yra gyva. Kaip jeigu imtume kokį Bruno Marsą, tu įrašyk su programuotais būgnais, pavyzdžiui, kai kuriuos jo gabalus, kuriuos jis darė, pavyzdžiui, su Silksonikais. Nu, ir jie neskambės gerai. Jie neskambės
2: žmogaus gerai. Faktorius dingsta ir turbūt gal
3: jo,
2: kažkas...
3: tas, va, tas gyvumas, jo, tas, čia jeigu dabar irgi ten apie jį visus kalbėti, apie kitus dalykus, čia ilga faina tema, kur, bet bendraja prasme, aš visą laiką buvau toj gyvoj muzikoje, aš ir su orkestrais nemažai dainavęs, ir big bandais, taip, ir dabar koncertuoju pastoviai su krašto apsaugos savanorių pajėgų big bandu, tai gyva muzika visada yra apie, nu, aplink mane. Ir kai tu suprogramuoji, kai kurie muzikos stiliai, jie tiesiog, nu, jie praranda savo visą grožį ir esmę. Tai
2: tada tampa tokie.
3: Jo, nu, visai kitas dalykas. Ir galų gale aš labai visada gerbiau muzikanto iš esmės rolę, kuris, nu, visą gyvenimą, kiek reikia įdėti darbo, turime, kad tarp profesionalių muzikantų, kuris tikrai labai gerai groja, improvizuoja ir gerai skamba, tai yra, nu, turime, jie nuo paauglystės jau turi varyt, kad muzikos mokyklos, akademijos ir ten kiekvieną dieną, ten po porą valandų grojimas, everyday.
2: Čia dar mažai porą valandų.
3: Tai čia dar mažai.
2: Iš tikrųjų drožiai.
3: Ne, tai yra neįtikėtina. Tai aš visada, nu, tai labai vertinau ir suprantu, kiek tai yra, nu, įdirbio, ir kai ta žmogus atsisėda ir paspaudžia tos akordus, paspaudžia, tai yra ne tas pats, kad tu ten kažkokį loops atsikeli ir įdedi į kompiuterį, tai yra ne tas pats. O kai sueina ten 5 tokie žmonės, kur vienas ritmą ten padaro, kitas iškart pajutęs, koks ritmas iškart ant to spaudžia akordą, tai ta muzika, jinai tokia... jinai natūrali, sulipdyta ne iš kažkokių atskirų dalių, o jinai įgrota taip, kaip vat, mes dabar vat, šiuo metu visi jaučiam ir kaip viens kitą inspiruojam. Tai, nu, tai yra kitaip. Klausytojui, sėdinčiam kaviniai ir kaip fonui girdint muziką, tai gal tas skirtumas ir nėra didelis. Prasme,
2: nu, tūlam klausytojui, ta prasme, nu, tam tokiam eiliniui, kuris, sakykime, nesigilina, žinai.
3: Aš irgi nekaltinu, todėl, kad ne visiems mums visada reikia klausyti tą muziką taip įdėmiai ir girdėti kiekvieną niuansą. Ne visada tu ir pats taip darai. Mhm. Kartos tau reikia ir fono, ir tiesiog emocijos kažkokios, kad tiesiog kurtų kažkokią atmosferą. Viskas tame okay. Bet pats kaip atlikėjas, kaip muzikantas, va, tas kūrybinis procesas, kai tu susėdi su va tokiais muzikantais, ar kai tu sėdi prie kompiuterio ir tiesiog kažkokius plupsus stumdai, nu, tai yra nepalyginamas skirtumas, ant kiek kitaip gimsta ta muzika ir kiek tau pačiam yra iš to daugiau džiaugsmo ir malonumo.
2: Bet sunkesnis kelias šiaip jau.
3: Be abejo, du metai mes turėjom bent kelias kūrybinės stovyklas, kur susitinkam, kur ten pasidarom demukus, paskui ten tekstai, kažkokios ten tobulinamos melodijos, kažkokie atskiri instrumentai ten ateina, dar kažkokias frazės perrašo, perdaro kažką, tai ir jau tada tik prasidėjo įrašai, kai jau viską tą susilipdėm. Tai du metai jo truko bendrai, taip nuo pirmos mūsų stovyklos iki tol, kol aš jau gavau vinilą. Tai labai ilgai, bet čia kartais galvoja, ar greitas darbas ir rezultatas yra, nu, va, tas, va, kad turėti kažką, ar iš principo, ar pats procesas tave džiugina. Tai man atrodo, nežinau, kaip tu bežiūrėtum, jeigu tu kaifuoji nuo bendrai, ką tu gyvenime darai, tai tau tas ne tik tą albumą paimti rankas svarbu, tau svarbu ir kaip vyko ta kūryba, ką tu per ją išmokai, patyrėjai, ką mes viens kitam davėm per tą visą laiką. Tai man atrodo, kad čia yra bet kuriuo atveju laimėjimas, va, tas kūrybinės procesas šiandien pats kaip esmė.
2: Taip, ir šiaip žinai, ką tu nori pasakyti su tuo gyvenime, sakykime, su tuo albumu ir ką tu nori padaryti.
3: Be abejo.
2: Grįšiu. Tai reiškia, ką reiškia grįšiu, kur tu baidingės?
3: Kur tik nebuvau. Kur tik nebuvau. Ne, bet šiaip, iš tikrųjų, tai va tuo metu, kol kūrėm, tai tuos porą metų praktiškai aš beveik ir, nu gal prieš pusantrų metų, gal aš vat reiktų žiūrėt, bet gali būt, kad ir apie porą metų tų dainų aš ir neleidau. Aš vat, tai, tai
2: bet koncertavai šiaip?
3: Ne, tai nuolat, be abejo, ne? Koncertinė veikla buvo ir ten ir televizinių projektų buvo tuo metu irgi ant per tos kelis metus ir ne vienas turbūt. Tai viskas vyko, bet jeigu taip kalbant apie tą vat kūrybą, tai jo, tai aš buvau trumpam išėjęs, bet grįžau, o grįšiu, tai labai, labai įdomus dalykas. Vienas dalykas yra tas, kad jo, kad galima sakyti, kad va, toks grįžimas su albumu, nes mano pastarasis albumas, pirmas, čia yra antras, buvo prieš 9 metus, tai tikrai nemažas laiko tarpas, tai jau gali sakyti, kad grįžimas toks nemenkas. Antras momentas, kad kažkodėl, nežinau kodėl, bet kai aš dainuoju, žinai, kai tu kuri, tu tada ant vat, tos pradinės harmonijos ar kažkokio tai instrumentalo, tu dainuoji pradžiai, kai mes vadinam paukščių kalba, kur, nu, kas šauna į galvą, ta ir niuniuoja, svarbu, kad melodija susidėlioti ir būna, kad kartai šauna ar kažkokių žodžių, nes tu, kai dainuoji, nu, ta atrodo bet ką, tu vis tiek tai darai iš emocijos, iš kažkokio tai jausmo, kažkokius vaizduoti, turi kažkokius vaizdus apie ką tas kūrinys ir tau dažnai visai išlenda žodžiai, kurie yra, nu, į temą ir
2: kažką. Metodas toks.
3: Jo. Tai esmė, kad kažkodėl grįšiu yra mano labai dažnai naudojamas paukščių kalboj žodis. Mm. Kodėl, aš nežinau, bet mes net žvengiam kartais, kad nu, tu klausai ten, kai aš dainuoju tą bet ką, ten kas kokio, žinai, kas ten pusę dainos, kažkodėl išlenda žodis grįšiu. Tai, nu, toks, vat,
1: nežinau, kodėl jis pasąmonė taip giliai yra įsėdęs, bet yra, vat, kažkas, tai irgi yra toks momentas.
2: Gal tu dar lauki kažko tai grįžtant?
3: Nu, gal.
2: Terapijos nereikia.
3: Nu, tiek tiek laiko neturim iškapstyti, bet tai va, o kitas dalykas, kad ir kūrinys, vat, yra vienas pavadinimų grįšiu, tai jis be dar nėra ir netgi, nu, visas albumas jau yra paleistas, Spotify, visur, bet atskirai kaip singlo jo dar nėra, nes dabar, vat, po truputį du kūriniai yra kaip singlai paleisti, vat, dabar trečią, vat, paleidinėsim tokį labai smagų antistresinį, kaip mes jį vadinam, tai ir, vat, grįšiu irgi yra vienas iš kūrinių, kurį turbūt irgi paleisim gal kaip singliuką, tai nu, tai vat, bendrai tas grįšiu taip visai turi svorio.
2: Mes irgi visai netrukus grįšim, dabar prognozę per žinių radiją, likite kartu.
0: Radio ritmas. Čia žinių radijas.

0: žinių radijas. Radijo ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radijo ritmą, kur šiandien svečiuojasi pas mus Jurgis Brūzga. Kalbėjom dabar per pertrauką apie dirbtinio intelekto, šiokią tokią ir didelę įtaką mūsų muzikiniai produkcijai ir muzikiniai, kaip čia pasakyti, industrijai galbūt. Kaip tu manai pats, jeigu įsivaizduot, tarkim, ir truputėlį pafantazuot, už 2 metų. Žinai, anksčiau būdavo maždaug ten prieš kokius 10 metų būčiau paklausęs, kaip už 5 metų atrodys, tai dar galėtų maždaug pataikyti. Ja. O dabar už 2 metų jau užtenka. Kas bus? Nu, realiai, ar bus tokių atlikėjų daugiau dirbtinio intelekto, kurie bus populiaresni už einamus atlikėjus, kurie bus gyvi? Ar bus ta industrija dirbtinio intelekto ir kokia ji bus? Ir kas bus iš vis padaryta iš muzikos ir dirbtinio intelekto? Kaip tau atrodo? Kaip jau už 2 metų galėtų vertinti
2: prognozuoti? Tiksliai labai sunku yra, šiaip iš principo. Aš manau, kad bus dabar ta didelis bumas, nes tai yra nauja, tai yra įdomu ir įdomu galimybės iš principo, įdomu, kiek jis gali atkurti tą žmogų. Nu, ir čia ir man įdomu, ir visiems įdomu. Tai natūralu, kad to tokios didelio kiekio banga tokia tos ir muzikos, ir informacijos, ir visko, jinai tikrai bus, jinai jau yra. Ir tikrai aš pats girdėjau, vat, anksčiau sakydavau, kad nu labai girdisi, bet dabar nesenai girdėjau vieną atlikėją, tikrai tokia soulo, kas yra, nu, sielos tokia muzika, kur tu labai daug to transliuoji jutiminio kažkokio tai jausmo ir to artumo vokalo. Ir tikrai labai gražiai skamba ir klausiau ir visas albumas stilingai vienodai su to pačiu tembru, su to nu, norsime, wow, tikrai gerai
1: skamba.
2: Jo, tikrai žmogiškai ir gražiai ir viskas yra faina. Tai aš manau, kad mes šito turėsim dabar daug, labai, ir kažkiek atlikėjams tai nuims eterio faktas, prasimušti pro tą skaičių, kur ten tu žinai, tu per valandą gali sugeneruoti turbūt kokius albumą. Tai koks kiekis dabar, ir tau nereikia žinių kažkokių, tau reikia ten, žinai, tau nereikia muzikos žinių, tau nereikia nieko, tau reikia kažkokią idėją pasakyti ir viskas, ir tau albumas važiuoja. Tai kiekiai bus milžiniški. Tarp jų įsprausti savo kažkokią tai originalią muziką bus dar sunkiau. Be abejonės. Fonui, nu, tai jau nėra ką kalbėti. Visame kažkokiam šiaip kavinėse, taip toliau, tai, nu, tai tikrai nebejoju, kad skambės ta AI muzika ir ten geria kavą, viskas bus ok.
1: Nupiks turbūt iš jūsų.
2: Jo, bet aš manau, kad tai, bet nežinau, kiek tai truks, sunku pasakyti, bet aš manau, kad paskui mes vėlgi prieisim tą situaciją, kad man tai yra labai geras pavyzdys, kokį vat aš pats sugalvojau. Įsivaizduokim, dabar aš manau, kad daug kas yra matę tos robotukus, kurie bėgioja ratais ir lenktyniauja vieni su kitais. Žinai, ten humanoidai tie varo, žinai, ten. Tai jie jau bėga visai greitai.
1: Nu, jau atrodo. Greičiau žmonės, jau gerina pasaulio rekordų šiaip.
2: Tai va, tai po metų turbūt jie bėgs ten, aš nežinau kiek, 60-70 km per valandą, darusime.
1: Nu, tai drąsiai, kiek ir mašina.
2: Gal ir 200.
1: Taip.
2: Ir ar mes žiūrėsim olimpiadą, kai bėga robotas 200 km per valandą ir šalia bėga žmogus. Prasme, mes nežiūrėsim. Ne, yra absoliučiai neįdomu. Tai yra nesąmonė. Tai yra, kam žiūrėti? Prasme, tai yra, mes žiūrim žmogaus galimybės, mes žiūrim, kaip žmogus su žmogum gali konkuruoti, kiek yra jo limitas, todėl, kad tau įdomu, kodėl tai įdomu. Todėl, kad tau pačiam įdomu, kokios yra žmogaus galimybės, kiek ir aš pats galbūt galiu, tai yra ir tau pavyzdys, kiek reiškia ir aš gal galiu siekti daug. Prasme, tai čia yra esmė ir meno, ir sporto, ir visų tų dalykų, kur žmogus rodo savo kažkokius tai, nu, fizinius, emocinius, ar ten dar kažkokius tai, nu, gebėjimus. Tai šitoj vietoj mes negalim turėti konkurencijos, nes jinai yra, nu, neadekvati ir neįdomi.
1: Taip.
2: Iš principo. Tai aišku, kad melodijų sugeneruoti ten koks AI, kur ten jo yra biblioteka viso pasaulio muzikos, tarsi jisai gali ten per sekundę žymiai daugiau negu bet koks genialiausias kompozitorius ten tuo metu. Bet tau ir įdomu, vat, ką tas kompozitorius, nes jisai turi ne tai, kas buvo, tam pasaulyje. Jisai ima iš savo kažkokios tai patirties, iš savo kažkokios tai emocinės informacijos, kurie nu, kažkaip jinai gali prasiskaityti kitaip, jinai gali atrasti kažką, ko nebuvo dar. Vat, o čia yra įdomumas, kaip žmogus gali vat, atrasti tame mene iš esmės, yra visą laiką, kaip atrasti, ko nebuvo. Mes labai lengvai galim sukurti, kas buvo, bet vat, atras, kas nebuvo. Ir man čia irgi yra pavyzdys, kad dabar jau yra ta informacija, kur vat, aš man irgi pasakė nesenai ir buvo labai įdomu, kad tu gali sužinoti, iš kur sukūręs tą dainą dirbtinis intelektas paėmė, iš kokių kitų kūrinių ar kitų dalykų. Tai aš jau mačiau, kad ir mano dvi dainos, pavyzdžiui, buvo panaudotos, taip prasme, kūrent kažkokias kitas dainas dirbtinio intelekto. Tai reiškia, tu gali turėti tą informaciją, bet reiškia, kad jisai ima seną informaciją, perdirba ir padaro kažką.
1: O kaip tu dėl to jauties iš viso, ta prasme, kad tavo gabalus paėmė ir padarė kažką?
2: Žinai, čia dviejopai. Iš vienos pusės, kad naudoja, kaip ir atrodo gerai, bet iš kitos pusės, čia sumažėjo. Mažesnis jaučiasi. Jo, tai iš tikrųjų, tai... Nežinau, čia neturiu atsakymą turbūt. Neturiu atsakymą,
1: nes... galėtų ir nervint truputėlį, ta prasme.
2: Aš manau,
1: kodėl
2: kad...
1: dabar kažkas ima mano gabalus ten, žinai, jeigu kažkokia, ten, tarkim, kitas žmogus paklauso tavęs ir gauna įkvėpimo, tarkim, arba nueina į tavo koncertą ir gauna įkvėpimo padainuoti ten tavo dainą arba kažką sukurti, kažką, kas įkvėpė, tai atrodo toks, žinai, pagerbimas vieno. O čia kažkokia programa, kažkur paėmė ir tiesiog, ką čia, vat, paimsim šitą rifą, žinai, kažkokį ir panaudosim.
2: Ten, žinai, ką, gitaro ten,
1: galėtų nervint, man atrodo. Bet iš principo, žinai, nesvarbu.
2: Jo, čia yra, va čia dabar ir vyksta labai dideli dalykai, kurie, aš manau, yra labai svarbus, tai teisiniai visi procesai. Nes čia yra svarbiausia, kaip atskirti, kiek tai yra žmogaus nuosavybė, už kurią jis turi gauti ar pajamas ar kažką. Nes tas, kas kuria namie dabar pasakydamas tris žodžius, kad aš noriu sukurti dainą tokią ir tokią, ir jam sukuria dainą, tai atrodo, nu, jisai tarsi, žinai, dabar tampa kompozitorium. O iš tikrųjų, tai nevelnio. Kompozitoriai yra viso pasaulio atlikėjai, kompozitoriai, žmonės, kurie iki tol kūrė muziką plamai.
1: Taip.
2: Tai yra kompozitoriai. Tu tiesiog parašei tris žodžius, apie ką nori dainos. Ir tu gavai dainą.
1: Tu
2: ir...
1: prompto autorius esi.
2: Jo, supranti, tai tas žmogus, jisai man nesiskaito, kaip nei atlikėjas, nei kompozitorius, nei kažkoks tai kūrėjas. Tai jis tiesiog paprašė teminės dainos. Apie gimtadienį, apie dar kažką ir taip toliau. Ir negali būti populiari, negali būti labai klausoma. Ir tada va, tu galvoji, tai, okay, tai kas tai yra, kieno tai yra nuosavybė, kieno tai yra nuopelnas va, tas kūrinys. Tai vat čia vat ir labai svarbu, man atrodo, teisiškai sudėlioti ir visaip kaip sudėlioti, kaip mes vertinam vat tas kūrinys, kuris bus populiarus ir kuris gimė iš AI.
1: Man atrodo, kad dirbtinis intelektas atlikėjams gali būti panašiai, kaip buvo kažkada, žinai, torrentai, tarkim. Nu, ta prasme, kad kažkada žmonės nustojo pirkti albumus masiškai dėl to, kad atsirado toks dalykas, kad tu gali nemokamai pasisiųsti iš kažkur iš linkomanijos ar iš kažkur albumą. Iš kitos pusės, tai aš pats asmeniškai nebūčiau tiek dainų klausiasi, jeigu nebūtų linkomanijos. Dėl to, kad tuo metu, kai augau, nebuvo galimybės savo leisti tiek dainų, tiesiog nusipirkti albumų, kiek tie CD kainuodavo, ir panašiai, žinai, tie patys vinilai, žinai. Bet kita vertus, tai atlikėjai, tai jiegi buvo, nu, juos buvo, jie buvo iš vienos pusės apgauti ir tiesiog nuskriausti dėl to, kad kiek nuripino jų gabalų ir panašių dalykų. Tai AI, man atrodo, panašus arba gal net ir didesnis iššūkis. Bet kita vertus, tada koncertinė veikla pasidaro labai svarbi.
2: Vat, tai vat čia yra kita pusė, tai vat, kad irgi čia kaip aš kalbėjau apie olimpiadą, tu norėsi matyti nu, žmonių lenktynės. Taip ir čia. Jo, muzika, kur nėra, nu, kur yra grojama kažkur Spotify'ui, belė, kur televizijoje, kavinėje,
1: Akropolyje.
2: Tau nėra tokio poreikio ten gyvo žmogaus matyti, jausti, taip toliau jo. Nėra. Tai bus tos muzikos ir mes jos nebeištrinsim. Jinai bus visa. Ir nežinau, ar tai gerai, ar tai blogai, čia pamatysim. Bet iš kitos pusės gyvi atlikėjai ir gyvas žmogus, jisai bus dar, man atrodo, gal net kaip tik vertingesnis po kurio laiko. Ypač, vat, nu, kai mes atsivalgysim to dalyko, tai nes žmogui irgi norisi, jeigu skambėtų įrašas kiekvienam koncerte, tiesiog per televizorių, vat kaip yra kino teatruose, yra ten didžiausi koncertai, žinai, rodomi ten to pačio Coldplay'aus, dar kažkokio ten nueini kino teatrą, pažiūrėti koncertą. Bet, nu, tai yra ne tas pats, kas nueiti tikrą gyvą koncertą stadione, kur yra dar 70 tūkstančių žmonių ir jie su tavim dainuoja tą pačią dainą ir tą emociją ir viskas. Tai yra ne tas pats. Arba netgi nueiti mažą klubiuką, kur atlikėjas stovi tau čia už 2 metrų ir jis tau į akis žiūri. atlikėjas, kurį tu žinai dainą ir jis tau su tavim kartu dainuoja, va čia ir dabar, nu tai niekaip ne tas pats. Ir vat šita veikla gal ne kaip tik bus dar ypatingesnė ir vat tas ir yra, kad nu, čia kaip knyga ir žinai, kaip sakė, kad ir tas tos, kaip ten tos knygos vadinasi, nu, ne planšetės. Jo, ten tos knygos internetinės visokios, kad jos bus. Ne, yra gyvos knygos, žmogus nori liesti, nori versti tą puslapį.
1: Nori to formato.
2: Jo, tas pats ir su muzika. Tu nori žmogaus, tu nori jo klaidos, tu nori jo kažkokio tai reakcijos, va dabar į tavo kažkokią tai frazę ar į publikos frazę. Tu nori, kad jis atsakytų kaip žmogus, ne tobulai, ne kažkaip, kaip jam gaunasi. Kad čia va irgi tas pats faktorius, kad tu nori patirti žmogų esantį ant scenos ir suprasti, kad jis irgi yra žmogus ir kad jis irgi kaip tu gali būti toks pat ir tu reiškia gali būti kaip jisai. Ir va tas žmogiškumas, netobulumas, čia kaip žinai, nu, ir visą gamtoje, viskur, mes norim netobulumą, mes nenorim tobulų vienodų ten
1: dramos
2: rožių
1: reikia,
2: ar ten vienodų uogų, ne, mums reikia jų skirtingų, mums reikia...
1: Taip, dramos reikia, kovos reikia, žinai, kažkokios, kažkokios būtų kas padarytų tai dalyką, ką mes darome įdomiau. Bet grįžtant prie tavo koncertų, kur tau pačiam labiausiai patinka koncertuot, kokiu formatu, kur tu jautiesi labiausiai, kaip išsireiškęs, kaip atlikėjas ir kaip dainininkas?
2: Va čia geras klausimas yra, žinai, labai labai skirtingi yra, skirtingos patirtis ir emocijos skirtingose formatuose koncertuot. Pavyzdžiui, nu, tarkim, aš taip labai atskirčiau formatus mažas koks nors privatus renginys, didelė scena, ten, nu, kad yra arena kokia nors ten ir televizijos koks nors eteris, žinai, va tokie trys labai dideli skirtingi formatai, bet jie visi yra savaip žavus. Ir ta prasme, pavyzdžiui, netgi va turėti kokį nors savo nedidelį koncertą akustinį, kartais gali būti žymiai maloniau, negu turėti kokį nors koncertą, kur ten tu žiūri tik į kamerą, tarkim, ir operatorių, ir jo tu transliuoji, tu dainuoji tą dainą, kuri tau graži, tau viskas fainai, bet tu nematai nei akių, nei reakcijos, tu nematai. Tu pasakai tekstą, kurį tau reikia pasakyti, bet tai nėra tekstas, nu, bendravimas su publika tikrai, kur tu matai reakciją, kur tu jauti ir tu sureaguoji reakciją ir tame ir yra didžiausias kaifas. Tai čia labai yra ir netgi kartais irgi aš tiesų irgi girdėjęs iš ne vieno atlikėjo, kad tipo, pavyzdžiui, arena kokia nors, pats aš savo arenų dar nesu toli gražu padaręs, who knows, galbūt, bet tikrai yra buvę tokių didelių koncertų, kur, nu, kažkoks irgi arena, tu padėti išeini padainuot porą kūrinių, ten ir apdovanojimai su ir kažkur tai. Ir iš tikrųjų, ir ne kartą ir iš kitų esu girdėjęs tą faktą, kad tu jau nebeišskiri publikos kaip individo, kaip kažkokio atskiro žmogaus, tu jau atlieki tokį techninį darbą scenui. Žinoma, kad tu padarai, ką reikia, kaip reikia, tu duodi tą emociją. Tai, nu, nėra tai, kad tu ten mažiau duodi emocijos ar kažkaip, bet tu mažiau turi tiesioginį ryšio su savo klausytoju, kas yra, jeigu tu va taip tiesiogiai pamatai žmogų, kuriam tu dainuoji, nu, ir tu išreiški tą jausmą ir tu matai jo tą džiaugsmą iš tos tavo emocijos, tu gauni jo emociją kaip reakcija į tavo tą vat, išreikštą dalyką. Tai atlikėjo yra, nu, nerealu, tikrai nerealu. Aš kažkas sakau, tu gali ir arenoje ateiti prie vieno žmogaus ir jam padainuoti ir patirti tą patį. Bet kai tu dainuoji mažam renginį, tu visą koncertą tu tai darai, nu, non-stop. O ten tu kažkur ten į kamerą pažiūri, kažkur ten į publiką padainuoji, kažkur apsisuki, kažkur nuini. Nuose, tai yra tiesiog labai skirtingi dalykai. Ir nesakau, kaip poteris, ta arena irgi yra stebuklingas jausmas, jo, bet nebūtinai visada geresnis. Tai yra tiesiog kitoks. Tai aš manau, kad kiekviena ta skirtinga vieta, jinai turi skirtingo žavesio.
1: O tu perėjai jau per tą, aišku, per daug metų koncertuojantis esi atlikėjęs, bet per tą periodą, ar buvo tavo karjeroj tas periodas, kai žmonės neklauso? Na, sakykim, kad tu koncertuoji kažkokioje vietoje, kur žmonės ten ar valgo.
2: Oi, tai aišku, oi.
1: Ar čia būdavo tas toks nervindavo kažkuria prasme, kad
2: aš manau, kad čia ta prasme, ir dabar tai vyksta, ir visiems vyksta, ir nėra atlikėjo, kuris, nu...
1: Kaip tą priimti ir kaip su to susigyventi, žinai? Nes kai kuriems gali būti sunku, žinai, kad vat, mat, aš atėjau,
2: aš manau, kad
1: manęs neklauso valgo kotletą.
2: Žinai kaip yra, man atrodo, dabar iš viso yra toks laikas, kur žmonės jie tikrai dabar žmonės Lietuvoje, nu, tikrai gerai gyvena. Ir tikrai yra žmonių, kurie turi labai daug pinigų ir jie nusisamdo geriausius Lietuvos atlikėjus. Ir aš tikrai žinau pavyzdžių, kur nusisamdo vieną brangiausių Lietuvos atlikėjų, sumoka ten 10 000 eurų, pasamdo ten įspūdingą aparatūrą ir neklauso. Ir tikrai žinau tų pavyzdžių, ir ne vienas yra toks. Ir neklauso, ir tai yra toks savotiškai kartais, žinai, toks, kad, nu, vat aš noriu dabar labiau valgyti, nors, ta prasme, atrodo, kad, nu, kažkam tai sakyti, tu tiek sumokėjai pinigų, nu, tu pasisamdėjai tokį atlikėją, čia, nu, žymiausias Lietuvoje atlikėjas, ir tu, ta prasme, nežiūri jam į akis tuo metu, kai tu galėtum ten, nu, vis tau asmeniškai atvažiavo čia pakoncertuoti. Ir tai yra toks, žinai, toks kartais toks man, toks gero gyvenimo, kad vat aš vat galiu sau leisti, man čia nėra kažkas tokio ir aš nebūtinai turiu čia klausyti ir kažką dievinti, nes aš pats esu tokioje pozicijoje, kad jau nuėjau čia, o man visi, žinai.
1: Tai tegu dainuoja.
2: Jo, yra tokių pavyzdžių, žinai, ir aš nesakau, kad jų yra daug. Čia, yeah. Čia yra, ačiū Dievui, tikrai nedaug tokių pavyzdžių yra, bet yra.
1: Kita vertus, tai žinai, atlikėjai lengvus gigas, žinai. Klausiu, neklauso, padariau klausiu, nepadariau, sumokėjau yra, mano 10 gabalų, aš važiuoju namo ar nesiparinu.
2: Yra tokių situacijų, žinai, bet aš tai visada, bet čia vat ir kur tu žiūri, vat čia man irgi yra tada tas klausimas, ar tau yra esmė daryti darbą, kuris džiugina žmogų, nes nu tu dėl to esi ir tau džiaugsmas, ir publikai džiaugsmas, ir tu būdamas tokioj vietoj, tu gal ir nu, gaudamas, kad ir daugiau pinigų, aš tada užduodu savo klausimą, tai kokio velnio, aš žinau, kad aš va ten vakar, ten už vakar turėjau koncertus, kur žmonės, nu, tikrai patyrė džiaugsmą ir aš ten buvau, nu, tas, kuris teikia džiaugsmą ir jiem buvo gerai ir man buvo faina ir mes turėjom labai gerą laiką. O aš dabar supranti, gaištų laiką kažkam, jis sumokėjo, okay, ta prasme, nu jo, bet man ne apie tai. Man tokia esmė yra, žinai, kad nu, mes susirinkom vieni kitiem padaryti fainą dalyką ir čia ir tu turi investuoti tam savo energiją, kad tau pačiam būtų faina. Ir aš turiu investuoti savo energiją. Čia žinai, kaip tas požiūris, kur ateina žmonės į renginį kokį nors, bele kokį, nesvarbu koks tai būtų, ar kažkoks ten. Ir nu, linksminkit mane, žinai, nu, ką čia parodysit, ko aš dar nemačiau, žinai. Nu, prajuokink mane maždaug, žinai. Tai jeigu tu taip ateisi, tai nieko nebus. Tu turi ateiti pats, kur tu beateitum, tu turi nusiteikęs gerai praleisti laiką. Jeigu tu ateini kažkokio tai va tokio, nu, nustebink mane, aš tai čia, žinai, viską mačiau, žinai, man nieks neįdomu. Nu, tai aišku, kad tau bus neįdomu. Nu, taigi tu taip nusiteiki, kad tau bus neįdomu. Nu, tai okei. Okay, tai tau.
1: Čia nėra mūsų miesto švenčių liga, nesigauna taip, nes toks visas, kad pas mūsų miesto švenčių žiauriai daug ir visi žmonės gali tiesiog
2: stovėti.
1: Eit gerų atlikėjų klausyt visiškai už dyką.
2: Jo.
1: Ir maždaug ateina. Ai, tai žinai, kad ką čia?
2: Tai jau mačiau.
1: Jo, tačiau.
2: O ir tas buvo.

0: Čia yra jum patiem, ne, ne tam atlikėjui, ne organizatoriui, ne kažkam, jum patiem ateiti ir pasidžiaugti, prasme, ras, išnaudokim progas, man atrodo, žinai, o čia yra atvirkščiai, čia yra toks kažkoks, nu, eimas dėl neaišku ko, nu, vėlgi, gal būna, kad tu ten lauki to atlikėjo, bet ateisiu ir tą pasižiūrėti, ir, nu, ir maždaug, nu, man čia gal neįdomu atsit, bet, bet iš tikrųjų tai, nu, nežinau, to atsipalaidavimo, man atrodo, tikrai visiems labai linkiu turėti, džiaukimės, brač, nes, nu, kiek mes to gyvenimo turim, žinai, tai išnaudokim.
1: Nu, tikiuosi, kad daug.
0: Ne, turim,
1: kiek jo. Kiek tu metų?
0: Man 41.
1: O, neduočiau aš.
0: Ne, ne, ne. Tai, tai, tai ir nutilėkim, tai šitą nebuvo, iškerpam.
1: Kad, tai, kad normaliai čia nėra kažkas, žinai, senas amžius.
0: Jo, ne, ne, tikrai, bet aš ne apie tai, kad, ta prasme, žinai, kad tu mes čia greit pasensim ar kažką.
1: Greitai tas laikas
0: tai,
1: bėga, jo.
0: Bet apie tai, kad tu taip. Šiandien nepasidžiaugiai, rytoj nepasidžiaugiai, tu dvi dienas iš ten, va, trijų, tu praleidai. Tai, nu, ta prasme, o galėjai. Ja. O galėjai. Ta prasme, ir tu kiekvieną dieną rinkiesi. Taigi mes patys renkamės. Ar mum faina?
1: O kur žmonės gali tave dabar išgirsti, apart, aišku, Spotify'us, ten YouTube ar visų tų platformų, kažkokį koncertą, esi nusimatęs, kur gali tave ateiti paklausyti žmonės?
0: Jo, šiaip tai vasarą vat, galėjau pavardinti, dabar šiuo metu vat, kažkokių atvirų nu, viešų
1: ruduo,
0: koncertų.
1: Toks kūrybinis laikas labiau, ne, užsidarymas.
0: Jo, šiaip tai jo, dabar iš viso, aš dabar vat, noriu truputį vėlgi ten tos muzikos paleisti, nes dabar visas albumas yra, tai dar tikrai bent porą singlų norisi pasileisti, yra du išleisti kūriniai kol kas iki šiol iš albumo kaip singlai, nu tokie su klipais, tai va dabar dar bent kelis norisi pasileisti ir studiją norisi užeiti ir tokio ir kalėdom yra idėjų, bet viešų koncertų dabar va tokių, kur pakviešiau, dėja nėra, bet jo, bet ką tikrai linkiu, tai pasiklausyti albumą va šitą grįšiu ir kitais metais tikrai va jau ir koncertėlių noriu autorinių daugiau pasidaryti, pasiorganizuoti, tai išgirskit tą muziką, pasiekit mane vat, Instagram'e, Facebook'e, čia kaip privaloma. Jo, tai...
1: O tau svarbu, tai, nu, tai kaip čia pasakyti, tu iš vienas iš tų atlikėjų, kuris socialinę mediją priima kaip nu, vat, įrankį kažkokį, kurio reikia kaip, naudotis, ar tau kaip prievolė yra
0: kaip
1: maždaug...
0: Kur gyvenimo tu... problema.
1: Problema?
0: Ne, tarsi, šiaip tai, jeigu atvirai kalbant jo, aš matai, atėjau turbūt dar iš teliko laikų, nes mano visada va tas, nu, kai aš pradėjau, tai buvo tie televizijos projektai ir šiaip televizija buvo toks labai, nu, realiai nebuvo tada, nei Instagramų, nei Facebookų, nei socialinių tinklų, tai buvo televizija, buvo, kur visi sekė, kas vyksta pasaulio muzikos kažkokiam, tai aš ten tada buvau aktyvus ir dabar šiaip, nu, tikrai, kai paskaičiavau ten per gyvenimą tų televizinių muzikinių projektų buvo ten virš 10, turbūt, žinai, tikrai nemažai. Tai ten, vat, buvo, atrodo, kad, vat, o socialinė, taip aš, taip, man jis toks, ten visada, žinai, toks, vat, yra skirtumas, kur televizija, tai jinai tave filmuoja, o čia tu pats filmuojasi, žinai, tu, ir man, žinok, tas skirtumas, vat, kažkoks jis yra, man kažkoks yra dalykas, kur aš taip nepasakyčiau, kad dar išmokau tą daryti, taip, kažkaip, nors man prieš kamerą niekada nebuvo problemų, bet, vat,
1: bet prieš savo kamerą,
0: bet prieš savo telefoną, savo kamerą, kažkoks yra toks, vat, kažkoks, atrodo, kad, nu, tu kažką čia, žinai, nežinau. Vat man yra kažkoks dalykas, kur aš turiu jį mokytis, gal kažkiek perlipti save, atrasti iš naujo. Tai socialiniai dalykai pas mane tikrai yra nestiprioji pusė. Aš netgi galvoju, kad vat vėlgi man turbūt reiktų galbūt netgi pagalbos kažkokios truputėlį vat šitoj vietoj. Tai irgi dabar viešai netgi galbūt skelbiu, kad iš tikrųjų jo, kad noriu ir išmokti ir noriu gal kažkokios taip pat ir žmonių susirinkti, kurie galėtų padėti šitoj vietoj.
1: Na visiems tai, mums reikia kažko pasimokyti, tai linkiu ir tau kažką yra, pasimokyti ir viską išmokti, ko tai tik tai nori. Jurgis Bužga šiandien buvo Radio Ritme. Geros dienos visiems, iki.
2: Radio Ritmas. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Ekonomika prasideda gerokai anksčiau, nei žmogus gauna pirmą atlyginimą ar sumoka pirmosius mokesčius. Kaip vaiką išmokyti rinktis, skaičiuoti, suprasti vertę, kurti ir prisimti atsakomybę už savo sprendimus. Štai tokia tema. Aš šią savaitę norėčiau pasikalbėti ir šiam pokalbiui pakviečiau Šiaulių rajono Dubysos Aukštupio mokyklos direktorių Vaidą Bacį. Sveiki, Vaidai.
3: Sveiki.
2: Tai apie tą ekonomiką čia šiek tiek pradėjau kalbėti, ar ne, tai tikrai žinau, kad jūsų mokyklai į šios dalykus tikrai žiūrit labai praktiškai. Tai pirmas klausimas turbūt apie tai ir būtų, tai kaip tą vaiką išmokyti ekonomikos praktiškai, ne iš vadovėlio, ne iš kažkokios tai teorijos, bet leisti pažinti ir įsitraukti pačiam galbūt patirti tuos dalykus.
3: Tai tų praktikų matyti yra labai įvairių, bet tai tas patirminis ugdymas labai padeda. Tai bent jau mano praktikoje kaimiškoje vietovėje, kadangi mūsų mokykla įsikūrusi, nežinau, priemiesčio kaimiškoje, labai priklauso nuo bendruomenės. Tai mūsų principas vienas, kuris buvo, kurį mes taikom visuomet, ar didelė bendruomenė ar maža, tai yra tas demokratinis ugdymas. Tikrai stengiamės neturėti kažkokių dirbtinų savivaldos institucijų ir vienas iš esminių principų tai yra demokratiniai susirinkimai, kur mes sprendžiam visus klausimus. Tai kai buvom maža mokykla, tik aukštelkėtai netgi turėjom savo pinigus, kur buvo galima užsidirbti veikiant mokyklos bendruomenėje ir būdavo tokie paprasti principai, kad tu pinigų negali prašyti, bet suaugę žmonės buvo bankininkai, kurie darbdaviai, kurie galėdavo pastebėti tavo kažkokį gerą darbą, ir tai nebuvo būtinai dešimtukas, ir tu galėdavai užsidirbti tam tikrą atlygį. Tai labai tie praktiniai momentai. Antras dalykas, kas labai padeda, dalyvaujamas biudžetas, iš tikrųjų, man atrodo, Lietuvoj mes gal kartais per mažai apie tai kalbam, arba ne visada laikomės tokių švarių principų, bet man atrodo, kad šitas projektas irgi iš tikrųjų padeda patirti tą kasdieninę veiklą. Tai nežinau, pavyzdžiais toliau galima daug tų pavyzdžių pateikti iš tikrųjų iš kasdieninės mokyklos veiklos, kad ir pats biudžeto valdymas, įtraukimas pačių vaikų, kiek mes skiriam higienai, kiek mes mokykloje skiriam tam, kaip paskirstyti biudžetą. Tai galbūt tai nėra tiesmukiškai jų valdomi pinigai, bet jie tų sprendimų priėmimuose tikrai gali dalyvauti.
2: Mhm. Kaip jūs sugalvojot, kad tokie dalykai gali veikti ir kaip jie galbūt suveikia, ar ne? Kokį tą rezultatą stebit?
3: Tai iš tikrųjų matyt, ekonomika yra to žmogaus socialumo dalis, ar ne, šiuo atveju, ir tai prasideda nuo tam tikro suvokimo, kad pats individas be grupės žmonių nebus ekonomikos, nebus pilietinės visuomenės, nebus sprendimų priėmimo, nebus demokratijos ar ne ir panašiai. Tai turbūt rinkos ekonomika nelabai reikalinga yra diktatoriams, ar ne, nes jiems pakanka planinės ekonomikos šiuo atveju. Tai aš manau, kad bent jau mano praktikoje viskas prasidėjo nuo tokio filmo Summer Hill, ar ne, kuris yra kalba apie demokratinį ugdymą. Ir visos tos idėjos, kurios atkeliauja iš tos pilietinės visuomenės, kad mes ne tiek ruošiamės gyvenimui mokykloje, kiek gyvename šitą gyvenimą. Ir kiekvienas turim savo sprendimus. Tai va tos idėjos nuolat vedė, nuolat apie tai svarstai galvoji, kad aš turėdavau tokį pasakymą, kad su vaikais reikia kalbėti kaip su suaugusiais, bet reikalauti kaip iš vaikų. Tai dažnai pas mus nutinka taip, kad mes su jais kalbamės kaip su vaikais, bet reikalaujam kaip iš suaugusių. Tai va, kai tu apverti šitą principą, tu supranti, kaip galima tuos principus, ko po to jam prireiks gyvenime ir ko reikia jiems dabar taikyti kasdienybėj mokykloje.
2: Mhm. Tai vienas iš jūsų mokyklos bandymų, ar ne? Čia šiek tiek palietėt apie tai, bet mini Dubysa vadinasi, kur vaikai, kaip ir sakė, dirba, užsidirba, moka mokesčius, gali kurti verslus ir spręsti bendrus miesto reikalus. Tai ką jūs stebite, ar ne? Kaip tas vaikas elgiasi, kai jam reikia vienu metu ir nuspręsti, kaip dirbti, ką pirkti, kiek atiduoti bendroms reikmėms, ko atsisakyti, kas labiausiai stebina šiame elgesyje?
3: Tai mini miestas kaip projektas, jisai būtent Vokietijoje gimęs, tikrai atkeliavo per demokratinę mokyklą iš Vilniaus, jie pasiekė ir pas mus, mes po to tiesiog pamatė, kaip tai vaikams patrauklu, tos idėjos neatsisakėm, tada iš Vokietijos atvyko pas mus, po to mes į Vokietiją važiavom. Tai tiesiog mes pamatėm visų pirma, kaip mini miestas keičia mokytojus. Na, jie pirmiausiai labai puikiai suvokia, kad vaikai sugeba spręsti problemas, kad vaikai sugeba ir ką aš girdžiu iš tėvų ir iš vaikų, kad tai buvo nuostabiausias stovykla, kad tai buvo įdomiausias laikas. Ir klausdavau, kodėl? Dėl to, kad mes patys galim priimti sprendimus, nes dažniausiai atvykusi stovyklą tau pasako, ką tu darysi, kada tu darysi, kaip tu darysi teisingą bežioniukų diskoteką ir visa kita. Tai ką mes pastebėjom pas vaikus, tai kad labai imituoja tą mūsų saugusių gyvenimą, pradedant politinę korupciją, kai renkam merą, tai visi pamirštam demokratinius principus, baigiant darbo biržą, nu dabar užimtumo tarnybą reikėtų sakyti, nes visi iš pradžių entuziastingai būna bedarbiais, po to niekas nebenori būti bedarbiu. Pastebim ir, kad visiškai kaip suaugusių gyvenime yra populiarios profesijos ir nepopuliarios. Tai dirbti kaviniai visų svajonių darbas yra šiuo atveju. Tai labai tas, nu toks, jeigu tu reflektuoji su vaikais, kas dedas aplinkui, ir kas vyksta, kaip jie priima tuos sprendimus, nes jie turi ir tą teisingumo komitetą, kurie visus konfliktus sprendžia patys. Tai aš manau, kad tai yra labai gera tokia mokykla patiems vaikams rasti būdus, kaip organizuoti tą kasdieninį gyvenimą.
2: Tai dabar klausydama jūsų galvoju, gal dalį viešosios politikos sprendimų ar ne, kuriuos siūlom, arba politikai siūlo, galima išsibandyti, kaip tai suveiks vaikų kontekste, kaip jie reaguos ar ne, sakėt, vat, ir galbūt ir korupcinės apraiškos iškart atsiranda ir visi bedarbiais nori būti, bet paskui matyt, tai nėra taip jau gerai, kaip iš tikrųjų atrodo.
3: Tai aš galvoju, kad tas modelis labai gerai gali suveikti, žinai, kai dalyvauja kokie 3000, 5000, nes ten suaugę žmonės, aš žinau, kad Vilniuje yra elementų, bandėm siūlyti Lietuvos didmiesčiams organizuoti centrinėse aikštėse, nes Münchene bent jau vyksta, nu, tai yra visiems miestiečiams tam tikra prasme atvira, jie mato, kaip jaunimas gyvena, ar ne, šiuo atveju, tai yra labai geras variantas, aš manau, pareflektuoti ne tik vaikams sudaryti galimybę įgyti tam tikrus įgūdžius, bet patiems suaugusiems pamatyti, kas dedasi mūsų gyvenime, nes vaikai labai dažnai kopijuoja mus. Tai su vaikais viskas gerai, Florida sakė, ar ne, su kuo negerai. Tai šiuo atveju, kai mes pastebim kažkokias mums nepatinkančias apraiškas, tai reikia savęs klausti. Na, at ką mes suaugę ne taip padarėm, kad mūsų vaikai imituoja, kopijuoja tą mūsų elgesį, tokį, prie kurio mes esam pripratę. Bet šiaip tai yra labai linksmas, geras žaidimas, kur tu iš tikrųjų pats darai sprendimus ir iš tikrųjų tu įsitrauki tiek, kiek tu nori ir tai sukuria tavo pilnavertiškumo jausmą būnant tame mieste.
2: Mhm. Kiek tai yra aktualu ir naudinga pačiam mokymosi procesui? Vis tiek mokykla turi tam tikras, ar ne, ir programas reikia išeiti, ir paskui egzaminus kažkokius išlaikyti ir taip toliau. Tai kiek tas, viena vertus sakot, žaidimas, kita vertus patyriminis ugdymas turi įtakos mokymosi procesui?
3: Aš vėl manyčiau, kad būsiu nepopuliarus tarp mokytojų arba dabar visuomeniai. Žinot, kai mes išmokstam krepšinio taisyklės, mes einam į krepšinio aikštelę ir žaidžiam, ar ne, šiuo atveju, pagal tam tikras taisyklės. Tai labai gerai, kai į tokį mini miestą ateina vaikai, turėdami tam tikrą teorinį pagrindą ir jie neturi iš naujo kurti tam tikrų teorijų ir tuos modelius ir bando, kaip tai veikia praktiškai. Kada jie moka nupiešti reklaminį plakatą, kada jie moka paruošti prekę, kada jie moka ją pasiūlyti, kada jie moka identifikuoti ir atpažinti savo sugebėjimus, pasirinkti, ar jis tinkamas į merus, kada jie moka pralošti mero rinkimus, nes tai yra labai sunku jiems. Vat, tas variantas, nu, žinot, vis tiek tu turi sakyti viešą kalbą, tu ir kažkas už tave nebalsuoja, ne, šiuo atveju. Ir nors tavo idėjos yra auksinės ir visa kita. Tai labai gerai, jeigu tai yra nu, toks kaip ir apibendrinimas to, ką mes mokėmės teorijose ir išbandom tai praktikai. Ir kas yra gerai, kad čia yra integralu, kad tai nėra ten tik dailė arba tik lietuvių kalba, tai nėra tik pilietinis ugdymas, tai nėra tik pasaulio pažinimas, kūno kultūra. Tai iš tikrųjų tai, kas įrodo, kad mūsų gyvenimas yra integralus. Tai nėra padalytas į lentynėlės, tai nėra padalyta į tas pamokas, kaip mes įpratę į mokyklą ir mes suvokiam, kad istorija siejasi su matematika, ar ne, o kūno kultūra dar labiau siejasi su biologija ir matematika. Tai šiuo atveju, tai va tas integralumas čia labai stipriai atsiranda. Bet be pasirengimo, tai teisingumo komitetas turi labai daug darbo.
2: Jūs prieš tai truputį aš klausiau apie ekonomiką, kaip išmokyti praktiškai, labai greitai perėjot prie pilietiškumo turbūt, ar ne? Tai, ką galėtumėm priskirti pilietiškumo pamokoms, demokratijos galbūt. Kaip jūs darote sąsają tarp ekonomikos ir pilietinio ugdymo? Ar, nežinau, atsakomybė čia yra tas, nežinau, jungiantis raktinis žodis sąsają?
3: Tai vėl, tam mini mieste, kuri iškyla problemam žina, tai kainų infliacija. Ar atlyginimai, nes kadangi cirkuliuoja pinigai, tai vaikai patys susirinkę ją sprendžia. Ir dažniausiai politinis maištas kyla, kai merija užkelia kainus. Tai šiuo atveju, kai jau verslininkai nebeišlaiko mokesčių ir tada jau prasideda maištai, vertimas valdžios ir nu, tai yra visiškas tas pats modelis tam, kad meras priimtų sprendimą. Nes pamenu, kad suaugusiai viena mieste išsireikalavo pensijų, nes jie neturėjo pinigų ir tuomet jie negalėjo įsidarbinti ir sako, tai kaip mum kaviniai, kaip mum paslaugų, tai ten merija priėmė sprendimą suaugusiems mokėti pensijas šiuo atveju. Bet tada sukėlė infliacijos reiškinį, nes tos pensijos buvo labai labai didžiulės ir nebeliko prekių visiškai šiuo atveju. Tada sukilo kainos, nes verslininkai pajudo. Tai vat čia visiškai persipina tai, kas pas mus yra labai dažnai atsiejama, ką aš dažnai man lengviau kartais yra vaikams paaiškinti, kad mokykloje yra pinigų tiek, kiek yra, nes mes jau suaugę mastom, kad valdžia turi duoti šiuo atveju. Tai vaikams išaiškinti kartais paprašiau, kad ne, yra tiek pinigų, kiek turim ir dabar turim sugalvoti, kaip tuose rėmuose mes išsiteksim. Nes kažkaip, man atrodo, kad mes labai dažnai suaugusiai pasimetam tarp šeimos biudžeto, čia jau neblogai susiskaičiuojam, ir tarp tų viešųjų paslaugų visų ir to sektoriaus, kur mes esam. Tai vat tas mini miestas labai padeda suvokti, kaip tie sprendimai yra priimami demokratiniu būdu, politiniam lygmenį ir kaip jie įtakoja kasdieninį mūsų gyvenimą, kur ekonomika vienas iš kertinių pagrindų yra mūsų kasdieninio gyvenimo.
2: Ir kad biudžetai turi ribas, ar ne? Čia bus aktualu šį rudenį sezoną.
3: Aš manau, kad taip ir aktualu, tai turbūt yra mums visiems ir bet būtent kuo anksčiau mes įpratinam vaikus įsitraukti ir suvokti ir, pavyzdžiui, nu, prioritetų nusistatymas, kad kartais galbūt neišvengiam. Tai tas mini miestas labai gera simuliacija yra visų tų procesų, kas vyksta suaugusi gyvenime. Tu gali labai daug vadovėlių perskaityti, tu gali labai daug filmų peržiūrėti, bet būtent neįmanoma tų dalykų suimituoti.
2: Taip. Dar viena įdomi tema, Vaidai, ir jūs esate irgi kalbėję apie tai, kad daug visi dabar kalbam apie dirbtinį intelektą, ar ne, tai jūsų mokykla pati kūrė dirbtinį intelektų paremtą įrankį, kuris naudoja mokyklos duomenis ir padeda planuoti ugdymą. Tai papasakokit trumpai, ką reiškia šitas įrankis, kokį jisai problemą jums padeda spręsti ir turbūt veikia ir mokytojo darbą, ar ne?
3: Mes iš tikrųjų galvojam, kad vėl, jeigu mokytojas suvokia dirbtinio intelekto privalumus, galimybės, tai jam tikrai jau nebesunku tampa integruoti tuos procesus į kasdieninę pamokos veiklą. Tai kadangi yra vadinamas tas DDR-as, tai mes turėjom du tokius kertinius akmenis, mes turim daug duomenų, ir mūsų mintis buvo, kaip susidėlioti visus tuos duomenis į lentynėlės. Tuos duomenis paversti informaciją ir kad ta informacija mums taptų įrodymais. Tai sunkiausia yra visuomet sugalvoti, kokiu tau tų lentynėlių reikia. Tai atspirties taškas mūsų buvo, kad mes turim įtraukti, reiškia, kiekvieno asmeninius poreikius, tam, kad tenkinti asmeninius poreikius vaiko, tu turi žinoti apie jį nemažai. Disleksikas, disgrafikas, kaip jam sekėsi, kuris išgyvena krizės ir panašiai. Tai BDR-as saugo tuos duomenis privačius, bet mokytas tai, kas yra, kas lemia vaikui, kurie duomenys svarbus vaiko sprendimui, tai leidžia naudoti. Tai mes esam pasidarę analitinį įrankį, tai susirinkę savo duomenis istorinius, dabar norim tą pokalbį roboto pasidaryti, kad aš galėčiau pasikalbėti apie vaikus. Ir kitas įrankis yra mūsų pamokos planavimo, tai mes esam pasidarę mokymosi bendradarbiaujant strategijos principais, nes tikim, kad mūsų vaikai dirbs komandose ateityje, kad į to individualistinio darbo bus labai mažai. Ir kad vis tiek mes ateinam į mokyklą labiau linkę matyti savo tik asmeninius interesus ir kad to reikia mokytis. Ir mūsų pamokų planai grindžiami yra būtent mokymosi bendradarbiaujant strategiją, duomenimis apie vaikais. Ir galvojam, kaip išvysti tą įrankį, kad kiekvienam vaikui būtų galima sukurti individualų lapą, atsižvelgiant į informaciją ir įrodymus apie jo mokymasi. Mes pradžioj, kelio pradžioj, tikrai mes nesam startuoliai ar dar kaip nors, mes esam Lietuvos mokykla, nesakysiu nei kaimišką, nei miestą, nes mes esam mokykla ir turim tokius išteklius, kokius turim, bet bandom judėti taip, kaip mums išeina.
2: Tai nemažai nuveikta jau tikriausiai, ir ne vis tiek surinkti tiek duomenų ir juos panaudoti, tai yra reikalų. Dar vienas momentas, Vaidai, kadangi apie tą dirbtinį intelektą kalbam ir apie tai, kokiam gyvenimui ir ne kokiai ateičiai ruošiat mokinius ir vaikus, tai daug diskutuojam apie tai, kaip atrodys tos ateities profesijos. Štai programavimas dar prieš kelerius metus atrodė beveik garantuota ateities profesija. Dabar sakom, kad turbūt tokius dalykus jau galės nuveikti dirbtinis intelektas. Kokiam ateities žmogui ruošiat vaikus, kokių jam tų savybių gali reikėti ir kaip prie to prisideda tai, nuo ko pradėjom, tas patyriminis ugdymas?
3: Tai aš gal pradėsiu nuo to, kad mes ruošiam laisvam, atsakingam ir laimingam. Dėl profesijos aš nespėliosiu, nes jeigu mūsų mokinys bus laisvas veikti, atsakingas už savo veiksmus ir ras vidinė pusiausvyra savyje, tai jis bus laimingas, tai jis per gyvenimą gal ir 10 profesijų pakeis, o gal nekeis nei vienos profesijos ir visa kita. Nes turbūt atsakyti, ko dabar tuos mokinius reikia mokyti, na, yra labai sudėtinga ir mes matyt, kiekvieną kartą vis ieškom kitų variantų. Tai bent jau mes labai grįžtam prie rašymo ranka, nes mes turim jaunesnio amžiaus mokinius, na, yra motorika, yra patikrinta. Aš manau vis tiek, kad Kai vaiką išmokai mąstyti, jam nebaisus joks dirbtinis intelektas. Kai išmokai į kritinio mąstymo, skaitimo įgūdžių, rašymo įgūdžių, idėjų kūrimo, tai jis tikrai tą profesiją susiras. Nes šiandien pasakyti, kokiai profesijai reikia ruošti vaiką, tai aš tikrai manau, kad čia reikia nu jau labai tokio išvalgaus žmogaus, kaip aš sakau, arba burtininko, arba jau iš tikrųjų labai stipraus analitiko, kuris gilinasi į tai. Tai aš nesu nei tas, nei tas. Aš esu mokytojas, kur ir pradedu nuo laisvės, atsakomybės ir laimės.
2: Iš tikrųjų, tai ką sakote apie rašymą ranka, va pati dabar žymiuosi ranka ir tikrai ne visiems jau taip paprasta tai pasidaro. Matom ir tarptautiniai tyrimai ir nerugsėjai paskelbti sako, kad vaikų skaitimo rezultatai stipriai suprastėjo. Tai čia matyt prie tų ištakų ir prie tų paprastų dalykų teks ne kartą grįžti, ar ne?
3: Tai aš ne vieną kartą diskutavau, kažkada prieš 10 metų manęs klausė, kaip keisis egzaminai. Tai aš sakiau, vaikai turės nebespręsti užduotis, o turės sukurti užduotį. Tai gavę medžiagą, jie turės sukurti užduotį ir čia bus jau mūsų iššūkis. Tai aš irgi sutinku, kad gal ne tiek svarbu, ranka tai turbūt jau tokie fiziologiniai dalykai, motorika išvystyta turi būti, nes mūsų smegenys veikia taip. Tai šitoj vietoj mes turim tą fragmentuotą variantą. Tai vat, nuo ko mes pradėjome, ne? Mini miestas, pilietiškumas ir ekonomika, tai yra integralu. Tada, kada tu suvoki visumą, tu sugebi braižyti tam tikrą sistemą su posistemėm, suvokdamas, kad visos posistemės veikia tuo pačiu tikslu, tai šiuo atveju suvoki sąryšius tarp tų posistemių, tai tau nekyla klausimų. Nu, tai kur jau nekur, bet ekonomikai tu turi suprasti, kas yra kaštai, kas yra išlaidos, kas yra pajamos, kas yra prioritetai. Ir nebus taip, kad viskas gyvenime bus prioritetas. Tai vat būtent tokie simuliaciniai žaidimai labai stipriai padeda tą visumą suvokti gyvenimą.
2: Ir tada ir tie pokyčiai, ar ne, ar dirbtinis intelektas, ar profesijos besikeičiančios, nebe taip jau baisu pasidaro.
3: Tai per mūsų gyvenimą tiek keitėsi, kad bet kuris 50 metais galėtų prisiminti laiką, kai nebuvo kompiuterio, galėtų prisiminti laiką, kai nebuvo mobilaus ryšio. Tai mes jau gyvenam tokiam revoliucijų amžiui, kad jau mūsų niekas nebegazdino.
2: Taip, aš irgi dar prisimenu, kai nebuvo nei kompiuterio, nei telefono. Ačiū labai, Vaidai, kalbėjomės apie tai, kaip išmokyti ekonomikos praktiškai ir kokios praktikos, ar ne, iš tikrųjų veikia su Šiaulių rajono Dubysos Aukštupio mokyklos direktoriumi Vaidu Baciu. Tai ačiū, Vaidai, dar kartą, o klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
0: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Smaližiams radio razina.
6: Dar iki radijo išradimo 19 amžiaus pabaigoje jūrininkai signalams apie pavojų perduoti naudojo įvairias garsinės ir vaizdinės priemonės. Signalinės vėliavėles, varpus, signalinės šviesas ar specialias raketas. Pradėjus naudoti radiotelegrafą, iš pradžių į nelaimę pakliuvę laivai dažniausiai siūsdavo signalą CQD. Pirmieji du simboliai buvo standartiniai informuojant visas radijo stotis, o D buvo parinkta todėl, kad tai pirmoji angliško žodžio danger, pavojus raidė. SOS kaip nelaimės jūroje signalas pirmiausiai buvo oficialiai patvirtintas Vokietijoje dar 1905 m. balandžio 1 dieną, o po pusantrų metų tapo tarptautiniu signalu.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinių radijas.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Čia laida Pergudrauti sukčių, kurioje kalbam ketvirtadieniais apie finansinį sukčiavimą, kaip teisėsaugai sekasi jį tirti ir išsiaiškinti, kodėl taip dažnai sukčiams pavyksta mus apgauti ir likti nenubaustiems ir nesučiuptiems ir nepagautiems, ir kaip sustiprinti tą sukčiavimo prevenciją. Šiandien kalbėsime su šalies generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Sveiki, ponė prokurorė.
3: Labą dieną.
2: Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras čia taip sistemina tos duomenis bendrus Lietuvos. Pirmo pusmečio pasižiūrėjau statistiką, bandymų apgauti sukčiams buvo apie 24 milijonų apimtyje, aišku, nemaža dalis buvo sustabdyta to sukčiavimo, sakykim, dabar žala siekia turbūt oficiali žala 14 milijonų pusmečio gero duomenis, bet prokurorė matyt apie tos skaičius skaičiams, bet kaip jums atrodo, kodėl sukčiams pavyksta taip masiškai mūsų žmonės, mūsų piliečius apgauti?
3: Jo, pastarosiomis savaitėmis situacija kaip ir buvo pagerėjusi, mažiau gaudavom pranešimų, mažiau buvo pradėta iki teisminių tyrimų, tačiau paskutinė para, ši para parodė, kad negalime būti atsipalaidavę. Turime išlikti budrus, nes praėjusią parą buvo pradėta daugiau nei 14 iki teisminių tyrimų dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Tai pagrindė yra fiktyvios nuorodos, kai žmonės paspaudžia, suveda prisijungimo kodus ir nuskaičiuojami visi pinigai, kurie buvo sąskaitoje. Na, dar žmonės ir bando investuoti, pasitikėję skambučiais. Ir įtikinimu, kad greitas pelnas, dideli pinigai, gera investicija. Na ir turime, kad per parą beveik daugiau nei 90 tūkstančių buvo išviliota iš Lietuvos piliečių.
2: Ir žinot, aš irgi pasižiūrėjau dar prieš mums kalbant tą statistiką, tokie vat ryškesnė atvejai, ką policija skelbė, ką policija čia. Vilnietė 91944 gimus moteris nurodė, kad 20 tūkstančių eurų neteko, kai jai feisbuke užpildžius apklausos anketą su jie susisiekė nepažįstami rusiškai kalbėję žmonės, prisistatė asmens duomenų turto apsaugos specialistais. Nu, at mūsų seniorė 20 tūkstančių jiems paliko. Kita, skaitau irgi, vat šviežia visai ryto informacija, 88 metais gimusi kaunietė pranešė, kad į mobilų telefoną gavo SMS žinutę dėl nesumokėtos baudos su nuoroda, kurią paspaudus nuo jos banko sąskaitos momentaliai buvo nuskaičiuota net 13 tūkstančių. Įsivaizduokit, vat nuoroda spaudi, kad kažkokios baudos nesumokės ir 13 tūkstančių. Nu, kai darau tokias laidas, prokurorė, čia žmonės skambina, sako, patys žmonės žiopli, patys, nu, kiti pyksta ant sistemos, ant banko, ar dar, kaip jums atrodo, vis dėlto, kas čia labiau kaltas, žmogaus žioplumas, godumas, ar sistema, kuri nepakankamai ištikrina tą apsaugą žmonė?
3: Na, kad nenorėčiau nieko kaltinti, nes aš manau, kad kiekviena situacija yra skirtinga. Aišku, norėtųsi, kad žmonės daugiau įsigilintų, žiūrėtų, ką spaudžia, kokią nuorodą, ar jinai yra teisinga. Na, pastoviai kalbam apie tai, kad niekas neskambina iš policijos, duomenų apsaugos institucijų ar bankų ir kalbėtų rusų kalbą. Na, nėra tokių ir žmonės turėtų atidžiau žiūrėti, su kuo kalba, kam perduoda savo duomenis ir labiau saugoti savo pinigus. Taip, kad kaltinti, kad kažkas prastai dirba, kažkas turi daugiau įdėti pastangų, aš manau, kad tikrai yra neteisinga, nes informacijos tikrai labai daug viešoje ir žmonėms kiekvieną kartą priminama, kad būkite atsargus, nepasitikėkite, žiūrėkite, kur spaudžiate, žiūrėkite, ar teisinga yra nuoroda. Nu, aš manau, kad reikalinga, kad visi bendrai atsakingai žiūrėtumėm ir saugotumėm savo duomenis, jo labiau savo pinigus.
2: Ir aišku, ta rusų kalba viena vertus, jos lyg ir buvo apmažėję jau, bet vat skaitai, vat kur minėjau seniorė, 82 metų, prisistatė duomenų apsaugos inspekcijos, vos netarnybo žmonėm, rusų kalba, ir žmonės vis tiek užkimba valstybinė įstaiga, skambina rusų kalba Lietuvoj, kažkaip keistoka, bet kažkaip matom, kad tokių nemažai.
3: Bet kiek bebūtų, kiek bekalbėtume, kad na, ir priminimai, kad na, tikrai iš valstybinių įstaigų niekas neskambina ir nekalba rusų kalba, ir tai kalbam jau keli metai, kaip aštrėjo šita situacija, bet kažkaip dar iki žmonių, dar šita informacija ne iki kiekvieno žmogaus nueina, kad patiki rusiškai kalbančių žmogum, kad jis skambina iš valstybinių įstaigų.
2: Mhm. Prokurorė, vis dėlto mes pradėjom nuo to masto, jūs sako, tokia lyg ir nuojauta prieštaringa, lyg ir buvo apmažėję, dabar vėl matom paros duomenis, tai tokie bangavimai matyti vyksta, ir, bet bendra statistika, nu, jinai nėra labai optimistinė, nėra taip, kad mums pavyksta šitą nusikaltimą už siūlo galo vat, pagauti, ir kodėl vis dėlto tai yra sudėtingi nusikaltimai, gana sunkiai tas siūlo galas pagaunamas, kur čia yra ta specifika?
3: Na, visų pirma, gal pradėsiu nuo to, kad tikrai daug užregistruojama nusikalstamų veikų. Pavyzdžiui, šiemet jau užregistruota daugiau nei 18 tūkstančių. Palyginus su praėjusiais metais 10% daugiau nei praėjusiais metais. Na ir vidutiniškai apie 67 pranešimus per parą. Ir tai paskaičiavome, kad 3 pranešimai per vieną valandą. Patirta
2: mastas
3: žala,
2: yra šiame... didelis, taip. Iš pirmo žvilgsnio mastas yra didelis, žmonės kreipia, aišku, gerai, kad kreipiasi, daug blogiau būtų, jeigu nieko nedarytų, nes ir apsaugo kitus matyti ir save tuo.
3: Ir labai gerai, kad kreipiasi ir tie, kurie informuoja, ir tie, kurie nenukentėjo, kurie suprato, kad tai yra sukčiai, jie neatidavė savo pinigų, tačiau informavo centrą ir nurodydami telefono numerį, iš kurio buvo skambinta. Labai sudėtinga, daug yra dalykų, kodėl yra sudėtinga ištirti šias nusikalstamus veikas. Visų pirma, žmonės per vėlai paskambina. Kol jie supranta, kad jie tapo sukčių auka, praeina kažkiek laiko ir jau sudėtinga yra prarandamas laikas, per kurį galima atlikti pirminius veiksmus ir jie būtų tikrai efektyvus. Kai žmonės investuoja, jie kreipiasi labai pavėluotai ir tada yra labai sudėtinga, po kelių mėnesių net kreipiasi, kai jie jau supranta, kad tikrai čia sukčiai, yra labai sudėtinga atsekti pinigų judėjimą, bendradarbiavimas yra su kitomis šalimis, kur reikalingi rašyti teisinės pagalbos prašymą, Europos tyrimų orderį, tai atima laiko ir siunčiama į kitas šalis. Ir kol jie įvykdo, viskam reikalingas yra laikas. Tai laiko prasme tikrai mes daug netenkam laiko, kuomet įsijungia tarptautinis elementas. O visose bylose yra tarptautinis elementas, išskyrus, kai čia Lietuvoje perka kažkokias prekes, neatsiskaitoma, kai Lietuvos firmos yra. Bet ir tai yra sudėtinga labai įrodyti, kai yra tik tai telefono skambutis, daugiau mes nieko neturime.
2: Tai yra tarptautiniai, nu, kaip čia pasakyti, didžioji dalis nusikaltimų ne Lietuvoje tie centrai veikia visi ir padarom. Ir čia yra problema, turbūt viena didžiausių, kad jeigu Lietuvoje dar kažką galėtum lengviau greičiau padaryti.
3: Taip, tikrai yra tarptautinis elementas, yra dirbama ir turime ir 4 ar 5 jungtinės tyrimo grupės, kuriuose dirbama kartu su ne viena pasaulio šalimi, sakykime, tokia. Ir Ukraina, ir Latvija, ir Estija, ir Lenkija, ir Čekija. Mes turim tikrai daug jungtinių tyrimo grupių, kurių veikloje dirba po keletą šalių. Ta problema ne tik tai Lietuvoje labai aktuali. Turėjom ne vieną susitikimą su Lenkijos, Latvijos, Estijos pareigūnais Austrijoje. Ta pati problema, aš manau, kad viso šalį susidurė su šia problema ir bendrai mes sprendžiam šitą klausimą, bet nėra taip paprasta. Ir turiu pasidžiaugti bendradarbiavimu, kad visi suprantam, kad tai yra problema ir vieni kitiems padedam. O mūsų padėjimas tas, kad mes padedam įvykdyti kitų šalių, kitos šalis mūsų teisinės pagalbos prašymus Europos tyrimo orderius, kad surinkti kaip galima greičiau įrodymus ir daryti viską, kad tie asmenys būtų nustatyti ir žmonės atgautų pinigus, kurie buvo iš jų išvilioti.
2: Koks apskritai vat, efektyvumas tų nu, statistiką registruotų nusikaltimų minėjot? Kokį procentą pavyksta išsiaiškinti? Aš suprantu, vat, tą sudėtingumą jūs minit ne mūsų šalies, bet tai yra keli procentai, keliolika procentų pavyksta kažkaip tai, nes matot, žmonės dažnaigi nesikreipia ne tik dėl to, kad juos kiti žiopliais palaikytų, bet dėl to, kad nu, netiki, kad čia taip, bet kaip jūs pasakot, gana sudėtingi nusikaltimai, momentiniai pavedimai per kelias sekundės nueina į kažkokias paskui ten finale kriptovaliutas ir jau labai sunku išsikrapštyti atgal tuos pinigus, tai Tai vis dėlto, vat, kiek pavyksta?
3: Jo, pavyksta, nepasakyčiau, kad labai mažai. Tikrai reikia pasidžiaugti, kad prokurorai su tyrėjais yra tikslas įrodyti, kad tie nusikaltimai yra daromi organizuotoje grupėje. Todėl turime ne vieną iki teisminį tyrimą, kuriame yra tyriama, sakykime, vienoje byloje yra 140 zodų, kai nustatom, kad tie patys asmenys padaro tą pačią, tas pačias nusikalstamas veikas, mes jungiame vieną iki teisminį tyrimą, siekdami įrodyti, kad tie nusikaltimai buvo padaryti organizuotoje grupėje. Tai turime sėkmingų atvejų, kai buvo ne viena byla perduota į teismą ir turime net apkaltinamųjų nuosprendžių, kai asmenys buvo nuteisti. Vis dar pasitaiko atveju, kuomet žmonės atiduoda pinigus atėjusiems į namus asmenims, tai vėlgi norėčiau kreiptis į žmonės, kad na, niekas neteis į namus ir neprašys parodyti pinigų, niekas neteis į namus patikrinti, tikslu patikrinti, ar yra teisingi pinigai ar nesuklastoti pinigai. Tai jeigu jau žmogus skambina ir siūlosi ateiti, tai jau yra vienas iš ženklų, kad tai yra sukčiai. Žmonės turėtų labiau saugoti savo pinigus, nepasitikėti žmonėmis, nes dar kartą pasikartosiu, jokia įstaiga tikrai neskambins ir neprašys prisijungimo kodų, neprašys parodyti pinigų atėjusiems pareigūnam tam, kad įsitikinti, ar jie tikrai nėra padirbti. Tokiu atveju tikrai turim. Turim vėlgi, ar pakankamai greitai žmogus sureaguoja, ar jisai greitai supranta, kad jis tapo sukčių auka ir informuoja, praneša apie jo atžvilgių padarytą nusikalstamą veiką. Jeigu paskambina po to, kai jau pinigai atiduoti, vėlgi yra sudėtinga nustatyti tą asmenį, kadangi žmogus streso būsenoj, jisai jam sunku įsiminti veido bruožus ir po to atpažinti tą asmenį, kuris galėjo ateiti ir paimti tuos pinigus. Daug yra dedamųjų dalių, kas apsunkina ištirti būtent tokias nusikalstamas veikas.
2: Daug yra dabar, taip galvoju, subendrinus tai, ką jūs pasakėt į tokį pagrindinį patarimą ar vieną kitą patarimą piliečiams. Viena vertus, aišku, su ta rusų kalba jau man atsibosta kartot, kad čia yra jau signalas, jau raudona lemputė, sustokit, jeigu jums bankas, komunalinė ar dar kažkas skambina rusų kalba, sustokit ir padėkit ragelį. Tai čia dėl rusų kalbos matyti jau visiems turėtų būti aišku, kaip tėvė mūsų, bet yra visokių, bet kitokių niuansų, kur skubėjimas, kaip sakot, žmonių ateimas, neskubėkit pervest pinigų, neskubėkit, nesusižavėkit ten 100% ar kiek pelnais per kelias dienas, vat prokurorė, kaip galima vis dėlto žmonėms perduoti pagrindinius dalykus iš jūsų pozicijų, ką labiausiai reiktų atkreipti dėmesį žmonėms neužkipti ant šitų sukčių.
3: Jūs labai teisingai paminėjot, kad na, reikia žiūrėti, kokią nuorodą spaudį, reikia na, įsitikinti, kad tai yra tikra, o ne fikti nuorodą. Na, investicijos vėlgi investuoti tik įsitikinus, kad tai tikrai yra tikros platformos, o ne paskambino rusų kalba, pažadėjo didelius pinigus, investavau ir dar pasitaiko atveju, kuomet paskambina kiti asmenys ir siūlo padėti susigražinti tuos pinigus, kurie buvo anksčiau išvilioti. Ir vėl žmogus susigundo, nors vieną kartą jo nukentėjo, tačiau antrą kartą susigundo ir vėl jis perveda pinigus sukčiams, tikėdamasis, kad jie padės susigražinti tuos pinigus išvilioti. Žinoma, vėlgi, dar kartą pasikartosiu, niekas neteisi namus, neprašys parodyti pinigų laikomų namuose tam, kad patikrinti, ar jie yra tik teisingi, tikri pinigai. Vėlgi tas, sakykime, dar vadinamas romantinis sukčiavimas. Na, vėlgi pasitaiko tokiu atveju, turim ne vieną iki teisminį tyrimą, kai dauguma gal moteris susižavė paskambinusiais vyrais, jų pažadais. Na, ir po to baigėsi tuo, kad jiem reikalinga pervesti pinigus, nes tai ar bėda atsitiko, ar kitokia situacija, kuriai spręsti reikalingi pinigai. Na, aš manau, kad mes turim būti išlikti budrus, kiekvieno atveju gerai apgalvoti ir tik tada spausti kažkokią nuorodą, suvesti savo duomenis ir pervesti pinigus tik tai įsitikinus, kad aš darau teisingai. Aš esu tikra, kad tai, ką darau, yra nesukčiai, o mano gyvenimas ir aš tai turiu padaryti.
2: Būkit šitoj vietoj, kai kalba eina apie pinigus, apie duomenis, asmens duomenis, tai irgi taip. Svarbu, man atrodo, pasakyti, nedalinti į kairę dešinę kiekvieną reklamos paspaudimą, ten nereikia suvedinėti savo telefono asmens kodų ir kitokių dalykų, tai irgi svarbu, kad duomenų apsauga irgi turėtų būti žmonių kažkaip tai
3: žmonėms. Žmogus gauna nuorodą, kad jisai nesumokėjo už automobilio stovėjimą, nors kaip po to paaiškėja, kad nes automobilio neturi arba tas automobilis toje aikštelėje niekada nebuvo. Tai vėlgi, aš manau, per skubėjimą, gal išsiblaškimą, gal žmogus ir susijaudina gavęs tokį pranešimą, kad kažkam tai yra skolingas. Bet vėlgi grįžtam prie to paties, įsigilinkim kiekvieno atveju, įsigilinkim. Sustokim, kad ir minutei pagalvoti, ar mes tikrai esame toje vietoje, kur mūsų, sakykime, sako, kad mes ten palikom, kad ir automobilį, ar ne, ar mes tikrai galėjom gauti baudą, gal mes ten net ir nebuvom, gal mes ten ir nevažiavom. Na vėlgi, toks laikmetis yra, kad mes visi viskur skubam, bet aš manau, kad šiuo atveju mes privalom sustoti, pagalvoti ir tik tai tada padaryti tą veiksmą, gerai įsitikinę, kad mes esam teisūs ir atlikę tą veiksmą nenukentėsime.
2: Aišku, viena vertus, žmogus atrodo, žinai viską ir girdi ir pagrindinius dalykus, bet turbūt ta emocija kartais nugali tą sveiką protą ir skubėjimas būna visko prokuroje. Grįžtam dar truputėlį apie tą sudėtingumą pačių tyrimų, suprantant, kad pinigai juda per kelias sekundės, bet jūsų raštai bendradarbiavimo juda kartais savaitėm ir mėnesiais, nes na, tokios procedūros sulaikyti tuos pinigus ar išsiaiškinti nusikaltimus yra sudėtinga. Kiek apskritai jūs savo prokuratūrai skiria tam dėmesio, kiek prokurorų dirba su tokia nusikaltimų rušimu, ar pakanka resursų Lietuvoje metamų šitų nusikaltimų išaiškinimui, matant, kad tai yra milžiniška žmonių problema?
3: Tai prokuratūra tam skiria labai didelį dėmesį. Mes turim specializuotus prokurorus, virš 140 specializuotų prokurorų, kurie specializuojasi būtent tyriant nusikaltimus elektroninėje erdvėje. Tai kiekvienoje apylinkėje, kiekvienoje apygardoje ir generalinėje prokuratūroje mes turime prokurorus, kurie dirba būtent su šios kategorijos bylomis. Yra pastoviai keliama šių prokurorų kvalifikacija, yra mokymai. Mokymus veda ne tik mūsų Respublikoje, sakykime, mūsų Lietuvoje žinomi žmonės, tačiau turime daug mokymų, kuriuos ir Jungtinės Amerikos valstijos atveža lektorius, kurie tikrai profesionalai ir ištyrė ne vieną bylą, kad pasidalinti praktiką būtent kaip reikia tirti šias nusikalstamas veikas. Turime rekomendacijas. Kaip turi dirbti prokurorai, kaip turi dirbti tyrėjai, kad kaip daugiau surinkti įrodymų ir išaiškinti šias nusikalstamas veikas. Tai pastangos tikrai dedamos labai didelės ir aš manau, kad ir rezultatas, aišku, procesas labai ilgas, kaip jūs ir paminėjot, kad paruošti teisinės pagalbos prašymą, jis turi būti atitinkamai surašytas pagal tos šalies reikalavimus. Turi būti išverstas į to šalies kalba, kurioje mes esame pasirašę, kad mes bendradarbiausime. Tai gali būti labai įvairios kalbos. Ir visam šitam reikia pakankamai daug laiko. O kiekvieną minutę, tyriant tokį nusikaltimą, yra labai brangi. Tai procesas ilgas, darbo tikrai yra daug, pastangos įdedamos tikrai didelės. Rezultatą turim, aišku, norėtųsi, kad jisai būtų geresnis. Kiek įdedama pastangų, tai rezultatas turėtų būti geresnis, bet ir patys žmonės turėtų suprasti, kad nuo jų budrumo, nuo jo atsakomybės priklauso, kad tai, kad jie netaptų nusikaltėlių auka.
2: Ir aišku, dar gal keletą fragmentų, čia ir tarptautiniai tyrimai rodo įvairiose šalyse, ir paskutinis tyrimas prieš mėnesį apie Ukrainą, tai tiesiog pailiustruosiu čia ne tiek, sakykime, apie šalį kalbant, bet apie mastą nusikaltimo. 1500 gali būti tokių skambučių centrų. Žala na, padaroma aukos 29 šalyse, čia cituoju tarptautinės organizacijos globali iniciatyva prieš transnacionalinį organizuotą nusikalstamumą paskelbtą tyrimą, viešą tyrimą tarptautiniai spaudoj buvusi. Nu ir keli fragmentai, reiškia, kad iki 1500 tokių skambučių centrų. Dirba, įsivaizduokit, dirba tokiuose centruose galimai apie 60 tūkstančių žmonių. Tai kiek žmonių tam visam, jų pajamos viršyje milijardą per mėnesį ir lyginamos ir net didesnės nei iš narkotikų prekybos gaunamom pajamom. Tai žodžiu, visa ta mašina tokio labai nešvaraus sukčiavimo biznio, kad mes įsivaizduotum, yra tūkstančiais tokių firmų, kurios kiekvieną dieną turbūt 10 000 skambučių padaro ir internetu išsiunčia visokių nuorodų ir, na, galima aišku visai vertinti, kad mastas didėja, bet pagal tai, kaip veikia agresyviai tos visos sukčiavimo schemos kitose šalyse, tai čia dar nežinau, ar tikrai labai daug tų įvarčių gaunamės.
3: Žinoma, mes bendradarbiavom ir su Ukraina. Pareigūnai ne vieną kartą vyko į tą pačią Ukrainą ir dalyvavo operacijose, kuomet buvo sulaikomi call centrų vadinamų asmenys ir nuo kurių nukentėjo mūsų Lietuvos piliečiai. Tas darbas vyksta ir bendradarbiavimas vyksta. Bet vėlgi grįšiu, kad žmogus turi pats saugoti savo pinigus.
2: Kiek vis dėlto pasiekė teismus tokių tyrimų, tokių bylų?
3: Jom, teismams perduota yra apie 400 iki teisminių tyrimų, kuriuose yra tyriama daugiau kaip 700 nusikalstamų veikų. Pasikartosiu, kad mes sujungiam atskirus epizodus, atskirus iki teisminius tyrimus į vieną tyrimą, tam, kad įrodyti, kad šie asmenys veikia organizuotoje grupėje. Ir jų padarimo yra kaltinami daugiau nei 500 asmenų. Nukentėjo, aišku, žymiai daugiau, virš 700 asmenų ir šiem asmenėm padaryta daugiau nei 13 milijonų žala. Tai čia yra bylos, kurios yra perduotas teisminiam nagrinėjimui. Toks yra rezultatas, jis kiekvieną dieną kinta ir va šiuo metu, šią artimiausių metų vėl planuojama perduoti teismui bylą dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje, kurioje yra 5 asmenys kaltinami būtent dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje.
2: Supratau. Ir paskutinis klausimas vis dėlto prokurorė dėl bankų. Čia matome Europos iniciatyvą, mokėjimų direktyvas, stabdyti šiek tiek tuos vadinamus, sutikrinti informaciją, duomenį, sąskaitą, vardus, pavardės, bet ir kiek pastabdyti tuos netipiškus pavedimus, taip vadinamus. Jau yra, čia kaip ir ta iniciatyva nėra kažkas labai naujo, bet aišku, čia amžina diskusija, kas tie netipiški pavedimai, kaip ten juos atpažinti, nes, žinot, gana sudėtinga irgi kartais pamatyti tą netipiškumą, bet vis dėlto, kaip jums atrodo, pats principas, ar nereikėtų kažkaip tai labiau stabdyti pavedimus? Ir tada, vat, sukčiam nesuteikti tos, nes, kaip sakė, tas tarpas tarp to, kol žmogus kreipiasi, tos kelios valandos yra kritiškai svarbios. Tai jeigu bankai tas kelias valandas laimėtų, gal mes dar daugiau pinigų sustabdytumėm?
3: Žinoma, aišku, visada galima padaryti geriau ir kitaip, bet labai daug vėlgi priklauso nuo žmogaus. Aš galiu trumpai papasakot vieną atvejį, kuomet žmogus, bankas kreipiasi į policiją, policija kreipiasi į tą žmogų ir sako, kad na, tikrai jūs norite pervesti pinigus, bet tikrai šis pervedimas pinigai pateks sukčiams. Žmogus nepatikėjo tuo. Policija važiavo 3 kartus, bandydama įtikinti tą žmogų, kad jisai negali daryti, nes tai yra sukčiai, tie pinigai jis atiduos sukčiam. Policija nesugebėjo įtikinti to žmogaus. Susisiekė su sūnum ir sūnus, tik tai įsikišus sūnui, buvo sustabdyta dalis to pervedimo, nes žmogus ant tiek įtiki, patiki tai žmonėm, kurie jam skambina, kad, na, galiu tai pasakyti, nu, praranda sveiką protą.
2: Kągi, ačiū, dėkui, kad skirėt laiko, generalinė prokurorė Nida Grunskienė, žinių radio eteryje, čia laida Pergudrauti sukčių, ačiū, kad klausotės, ypač ačiū tiems, kurie išgirdo, apie ką buvo kalbama ir kas buvo sakoma, ačiū, kad esat su mūsų radio iki kito pasimatymo.
0: Pergudrauti sukčių.
1: Laidą Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama. Naujausia. pastaraisiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
2: Žinių radijas.
3: Emociškai stiprus.
1: Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
4: Sveiki klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Krizės metu vienas netikslus žodis gali sukelti daugiau triukšmo nei pati žinia. Kaip redakcijos sprendžia, ką žmogui būtina žinoti, o kada informacijos jau tampa per daug? Ar įmanoma būti ir greitam, ir tiksliam, ir kartu nekurstyti baimės visuomenėje? Apie žiniasklaidos darbą krizės akivaizdoje mes pasikalbėsim kartu su 15 min vyriausiųjų redaktoriumi Vaidotu Beniušiu. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Pakalbėkime apie tą ribą tarp visuomenės teisės žinoti ir to bereikalingo baimės stiprinimo. Žinom, mes jau ir iš portalų statistikų, kad vos įvyksta kažkokia krizė, tai tikrai tas skaitomumas labai stipriai išauga būtent portalų, bet ar yra patiems buvę, kad turit informacijos apie kažkokią grėsmę, bet nusprendžiat geriau jos neskelbti, o tiesiog palaukti. Turiu omeny, kur jūs nusibrėžėt tą ribą tarp greičio ir tikslumo?
5: Tai, man atrodo, mūsų tikslas nėra nei gąsdinti, nei raminti. Mūsų tikslas yra informuoti, kiek įmanoma tiksliau apie tai, kas vyksta, kad patys žmonės galėtų priimti jau informuotus sprendimus. Ir tokių atvejų, kad sąmoningai nutilėti svarbią informaciją, dabar man į galvą nešauna, bet tikrai, kada mes padarom pauzę ir kažko neskelbiam, yra, kai informacija pasirodo antriniuose šaltiniuose, ypatingai užsienio žiniasklaidoje. Ir čia už nekalbu vieną apie rusų propagandinę žiniasklaidą, bet ir apie vakarų žiniasklaidą, kuri irgi neturėtų būti idealizuojama, ypač kai pranešinėja apie mūsų regioną. Mes redakcijoje esame nusimatę tą taisyklę, kad jeigu, tarkim, Vokietijos, Prancūzijos ar Britų spaudoje pamatome informaciją, kuri atrodo gana sensacingai, tarkim, apie Baltijos šalių saugumą, tai mes geriau palaukiame ir neignoruojame tos informacijos, bet jas skelbdami kartu pateikėme kokius sprendimų prieimėjus ar gavę karinės žvalgybos mūsų karinės žvalgybos nuomonę, komentarą to klausimu per kariuomenę arba per politikus, kurie gauna, turi prieimą prie karinės žvalgybos informacijos, arba bent jau pasitelkdami tuos analitikus, kurie įrodė per šitus karo metus, kad jie geba sąžiningai analizuoti informaciją, o ne vien bandyti skelbti sensacingas žinias siekdami pritraukti dėmesį. Tai tikrai tą pauzę paimame, yra buvę ir labai konkrečių atvejų. Štai, man atrodo, prieš mėnesį kažkada Vokietijos didžiausias leidinys Bild paskelbė, kad gavo kažkokius esą slaptus planus apie Baltijos šalių gynybą. Na, pasikalbėtų su žmonėmis, tarkim, atsargos generolais, kurie yra matę tikruosius planus ir tu supranti, kad ten nėra nei slapti, nei planai, o tiesiog gana sensacinga antraštė, išpučiant vieną detalę iš viso paveikslo. Tai tokios yra mūsų taisyklės, kas yra apie mus, paimam pauzę, pateikiam kontekstą ir tik tada skelbiam šitą informaciją.
4: Dėl tų šaltinių informacijos, aišku, čia irgi įvairiausių diskusijų kyla, ypač krizės metu. Visai neseniai turėjom Le Monde, Ispanijos garsaus dienraščio informaciją apie tai, kad neva Lietuvos krašto apsaugos ministerijai artimas šaltinis pranešė, kad CJA informavo, kaip suprantu, tą mūsų ministeriją, lygiai taip pat ir mūsų saugumo tarnybas, neva, kad Pietų Europa gali būti apšaudoma dronais iš šešėlinio laivyno Rusijos. Ir aišku, čia irgi įvairiausių spekuliacijų kilo Lietuvoje, galbūt dezinformacija, galbūt reikėtų neskelbti vieno šaltinio informacijos. Tikiu, kad ir žurnalistai domėjosi šitą visą situaciją. Dalis politikų sako, kad tikrai tai veikiausiai Rusijos dezinformacijos kažkokia tai ataka, kiti dar galvoja apie tai, kad galbūt iš tiesų buvo kažkas panašaus ir tokia informacija yra tikra. Bet mano klausimas galbūt toks dėl tų tarptautinių pabendravimų su kitomis žiniasklaidos priemonėmis. žmonėmis. Tenka apie tai pasikalbėti grinai su kitų portalų vyriausiais redaktoriais, kurie yra užsienio žiniasklaida?
5: Labai dažnai pastaruoju metu tikrai bendrauju su užsienio kolegomis ir pats turiu patirties 10 metų esu dirbęs prancūzų naujienų agentūroje Agence France Press, todėl gal nesu iš tų, kurie, žinot, idealizuoja, kad viskas, ką paskelbė BBC, Le Monde ar Die Welt yra jau taip patikrinta ir taip patikima, naip tol. Kartais nuvilia tas noras paisyti stereotipų ir klišių, konkretus pavyzdys, tas pats Die Welt, šiaip tikrai autoritetingas leidinys, ne bulvarinis leidinys, šiemet berods ar čia prieš metus kažkada irgi tiesiog vienas parlamentaras leptelėjo tiesioginiam eteryje, kad rusai sutelkė 200 000 karių Baltarusijoje. Na ir tada Die Welt pacitavęs į teisingai, neiškraipėsiu citatos ir parašė straipsnį, štai parlamentaras sako, kad sutelkė tuos karius. Na, bet kas besidominti šiek tiek gynybą, supranta, kad tai būtų sensacinga žinia ir tikrai NATO žvalgyba tokius dalykus matytų ir tai negali įvykti per naktį. Tai Lietuvos žiniasklaida tikrai pasielgė tada atsakingiau ir paskelbė tik tai tokią žinę, kad Die Welt buvo pasirodžiusi netiksli informacija. Nes tikrai mūsų irgi institucijos supranta tą informacijos greičio svarbą ir na, gana operatyviai reaguoja ir krizių valdymo centras ir kariuomenės strateginė komunikacija. Ir tada aš pats, ką aš dariau tą naktį, na, aš turiu pažįstamų kolegų bičiulių Die Welt, aš su jais susisiekiau ir pasakiau, na, trinkit šitą informaciją, tai yra visiškai netikslu ir jau jinai yra seniausiai paneigta Lietuvoje. Mm-hmm. Lygiai tas pats dabar yra populiarus žanras daryti vadinamosius karo žaidimus, war gamingus, kur užsienio redakcijos irgi kuria scenarijų, kaipgi viskas vyktų, jeigu rusai kažką darytų Baltijos šalyse. Na ir kai kada tų scenarių prielaidos atrodo be galo neįtikinamos. To paties vėlgi kolegų išvelt labai išpopuliarintas scenarijus, kad esą 15 000 rusų karių žygiuoja į Lietuvą ir ramiai nužygiuoja iki Marijampolės, jie užima ir paskui jau vakarai svarsto, ką daryt. Aš pietavau su jais, sakiau, na, aš suprantu, kad tikslas yra ne analizuoti Lietuvos reakciją, o analizuoti Vokietijos reakciją, bet būkit šiek tiek rimtesni ir supraskit, kad niekas čia neleistų 15 000 rusų karių ramiai žygiuoti ir iš karto jie būtų naikinami ir Lietuvos kariuomenė reaguotų. Tai tiesiog, na, taip, įdomu sekti, bendraujame, jie irgi stengiasi ir paskui atvažiuoja, reaguoja, domisi, dažnai susitinku, ar parodau, ar pats parekomenduoju, su kuo Lietuvai reikėtų pakalbėti. Dėmesys auga, bet tas na, noras sukurti panašią klišinę temą, ką sukūrė jau kolegos, jo tikrai yra. Ir praeitą savaitę bendravau su vienu vakarų diplomatu, na, sako, tai, kas vyksta pastaruosius porą mėnesių, kai vieni nuo kitų nusižiūri ir štai jau ima rašyti apie vos neišvengiamą artėjančią Rusijos invaziją į Baltijos šalis, nors kažkokių naujų duomenų dėl invazijos karinės nėra, yra tik tai duomenų, galbūt naujesnių atsiradusių šią vasarą dėl didesnių diversijos ar sabotažo aktų. Bet na, yra tų stereotipų, yra tų klišių, tai turim tą redakcijų taisyklę šiek tiek paimkim pauzę tokią atveju.
4: Lietuvoje, aišku, irgi mes turime įvairiausių parlamentarų, kurie kartais ir turi prieigą, aišku, prie slaptumo žymos, gali susipažinti su slapta informacija, po to iškeliauja į žiniasklaidą ir galbūt kartais siekdami kažkokių tai politinių taškų grėsmingai labai pateikia tą informaciją. Ką tokiu atveju daro redakcijos, kad paprastas skaitytojas suprastų, nes veikiausiai galbūt jo rinktas politikas štai jam pradeda aiškinti, kad mes, na, tarkim, visiškai nepasiruošę. Su oro gynybos prasme mes visiškai nepasiruošę ir galbūt mūsų čia niekas negins. Ką tada daryti redakcijai? Tiesiog perspausdinti tą žinią ar kažkaip bandyti ieškoti daugiau informacijos?
5: Neignoruoti, tai yra na, tautos atstovai, parlamentarai, patinka jie mums ar nepatinka, bet tik tai taip veikia demokratija ir tarkim vertinimai skirtingos nuomonės apie Lietuvos pasirengimą ar apie NATO patikimumą, jos turi egzistuoti, esam demokratinė šalis ir net jeigu tos nuomonės yra kitokios negu mūsų, nežinau, karinės žvalgybos prezidento ar kariuomenės vado, jos tikrai turi teisė egzistuoti, tik tai na, svarbiausia yra bandyti pateikti kontekstą, pateikti, na, jeigu tai yra vis tiek, žurnalistų darbe atrodo labai lengva, bet kartais ir nėra taip lengva atskirti ar ne faktus nuo nuomonių, bet tu bandai atskirti, ar tai yra faktas, jeigu faktas tu tikrini, na, skaičiai kažkokie tai, ar ne, karinių dalinių dydis ar visa kita, jeigu tu gali patikrinti, tu tikrini. Jeigu tai yra nuomonės, be abejo, bandyti pateikti ir kitokias nuomonės, neperšant nei vienos nuomonės, tam, kad mūsų skaitytojai ir žiūrovai galėtų patys susidaryti vaizdą. Tai tarkim, apie dronų incidentą, kas įvyko, taip tu neleidi, kad būtų išsigalvojimo, kas nustatyta, kas nenustatyta, bet ką tai parodo apie Lietuvos pasirengimą, tada tu jau ieškai, kad skaitytojas ir žiūrovas išgirstų dvi nuomonės, vienokią ir kitokią nuomonę, pateikė kontekstą apie grėsmių lygį, tarkim, yra tų tokių šaltinių visai neblogų, ar tai yra Lietuvos žvalgybos metinės ataskaitos, ar kitų regionų šalių metinės ataskaitos, kur tu visą laiką gali pateikti kontekstą, o kągi pateikė šitos tarnybos, kurių darbas yra pirminis vertinti grėsmės. Tai nėra Biblija, jos gali būti kritikuojamos, bet jos kaip kontekstas, manau, visą laiką yra svarbus šaltinis.
4: Aišku, tų provokacijų dabar rizika išaugusi, daug kalbam ir apie dronus, turėjom ir oro pavojaus atveju. Įdomu, kiek žiniasklaida kreipia dėmesį į tai, kas pasirodo socialiniuose tinkluose, nes turbūt žmonės irgi bando būti budrus, fotografuoja, filmuoja, siunčia redakcijoms, štai kažkoks dronas pro mano namus praskrido. O ką daryti tokiu atveju, jeigu iš esmės krizių valdymo centras koks yra užsiėmęs tuo metu ir tiesiog negali aiškiai patikrinti? Jūs bandot kažkaip vis tiek patys savo jėgomis toliau tikrintą informaciją, ar ir čia siekiat palaukti, nes svarbu net jeigu socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, žinia yra paplitusi labai plačiai.
5: Sveikos nuovokos principas. Turėjom tą diskusiją irgi prieš tris ar kiek savaitės, kai buvo skaitytojų informacija visus portalus, kad kažkur kažkas praskrido sraigtasparniai berods ar tiesiog vyko tuo metu pratybos ir iš tikrųjų, man atrodo, kariuomenė šiek tiek pavėlavo sureaguoti. Na, mes pasirinkome visgi luktelti ir neskelbti tos informacijos, nes iš konteksto tu matai, kad na, turbūt, kad nieko grėsmingo, turbūt, kad karinės pratybos. Tai paskui spusteli na, kariuomenę ir krizių valdymo centrą, kad galbūt šiuo atveju tikėjomės jūsų greitesnės reakcijos. Tai man atrodo, kad vis tiek tu jauti kontekstą, kuriame viskas vyksta. Ir jeigu na, pamatė žmonės, kad praskrido dronas, praskrido balionas, praskrido lėktuvas, mes neskelbėme, mes kreipėmės į kariuomenę, kreipėmės į krizių valdymo centrą ir tada jau paskelbėme, kad štai žmonės kreipėsi, o atsakingos institucijos paaiškino, kad įvyko tas ir tas. Kai nukrenta dronas, kažkur mes be abejo vyksta, mūsų žurnalistai vyksta į įvykio vietą, kalbas ir su vietos gyventojus, ką jie matė, kaip jie vertina, kaip jie jaučiasi, bet lygiai taip pat na, paiso tuo apribojimu, kuriuos dėl saugumo nustato kariuomenė ar įgarsina ir kariuomenės versija. Tai nėra taip, kad mes žino, tik tai esame tie, kurie kaip papūgos atkartotų. Be abejo, kad ne, mes klausime ir vertinimu, ir opozicijos, ir įvairiapusiško požiūrio, bet kur yra faktai, na, kartais užtenka palaukti, pasakys kariuomenė, kad vyksta planinės pratybos ir tai yra daug geriau išeiti su tokia žinia, negu paskleisti žinia, kad neaišku, kas čia vyksta Lietuvos dangui.
4: Dėl pačios redakcijos pasiruošimo dar pačiai pabaigai, ar esat kažką apgalvoję galbūt apie pratybas, ar tiesiog turėjo diskusijų, kas jeigu iš esmės vyksta karinė eskalacija, elektros ar šiaip ryšio kažkokie didesni sutrikimai, kibernetinės atakos, kiek esat pasiruošę ir kiek redakcijos apskritai Lietuvoje yra pasiruošę? Продолжение

0: savo iniciatyva rengiame mokymus apie šeimos plano parengimą, taip pat pirmosios pagalbos mokymus, savanoriškus mokymus, na, bet kad žmonės būtų apgalvoję ir kai jau jaučia, kad situacija kaista, kad jie jau žinotų, nuo ko pradėti galvoti, kaip jie melktis toliau. O antroje dalyje taip mes turime sąrašą dalykų, ką mes tobulinam, ką mes geriname, tai esame nusipirkę generatorius. Tik svarbu ne tik būti juos nusipirkus, bet ir žinot, kur yra kuras, kur jie yra padėti, kas moka juos užkurti, kas žino, kur yra spinelė. Tai rugsėjo mėnesį irgi su redakcijos žmonėm praėjome tokį gero pusvalandžio turą po redakciją, ar tikrai visi žino, kur yra vaistinėlė, kur yra generatoriai, kur yra starlinkai, kas moka pajungti starlinką. Tai kažkokį minimalų pasirengimą alternatyviam energijos tiekimui, alternatyviam interneto tiekimui. Turime nuolat tai tobuliname, kibernetinis saugumas yra labai svarbi dalis. Tai ar esame pakankamai pasiruošę, man atrodo, tikrai ne, ir man atrodo, niekas nėra pakankamai pasiruošęs ir krizės atveju išriškės tos spragos, bet ar ruošiamės taip ir tai darome gana reguliariai. Ir tai kalbant, svarbu kalbant, kad tai reikšminga ne tik kažkokios karinės agresijos atveju, bet žvėrinė buvo dingus elektra, užsikūrėm generatorių ir toliau sėkmingai dirbam.
1: Ačiū labai, kad skiriat laiko 15min.lt vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis buvo kartu su mumis. Tiek šioje laidoje, aš atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
2: Emociškai stiprus. Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
3: Reklama.
4: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis, kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas, kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija, kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
8: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Pirmiausia, norėčiau pristatyti studijos viešnę Lietuvos sveikatos mokslo universiteto imunologijos ir alergologijos klinikos vadovę, medicinos mokslo daktarę, profesorę, gydytoją alergologę ir klinikinę imunologę Brigitą Gradauskinę. Labą dieną, Brigita.
4: Labą dieną.
3: Pirmiausia, ačiū, kad atvykai į studiją. Žinau, koks yra gydytojų laikas brangus. Dėstytojų plius dar taip. Ir mes šiandien galėsime pasikalbėti apie tokią pakankamai įdomią sritį, netgi dvi sritis. Tai yra klinikinė imunologija ir alergologija. Sakyk, prašau, ar visada šios dvi sritis buvo viena sritis? Nes kažkaip aš atsimenu, buvo gydytojų alergologai, gydytojų imunologai, kai mes mokėmės. Kaip čia kada tai modifikacija įvyko?
4: Taip, iš tikrųjų, tai ilgą laiką dažnai buvo kalbama netgi plačiau apie alergologiją, apie alergenų sukeliamas problemas.
3: Tikrai.
4: Ir kuomet pradėta gilintis į mechanizmus, kokie vyksta, kad atsiranda patologiniai procesai, pastebėta ir išanalizuota, kad tai yra daugumos ligų pagrindas. Alergologija iš tikrųjų tai yra tik sudėtinė klinikinės imunologijos dalis. Klinikinė imunologija apima plačiai visas ligas, kurių įsivystime yra imuninio atsako sutrikimai, imuninė patologija. Tai klinikinė imunologija tarsi skėtinė problema, kurios sudėtyje yra ir alergologijos komponentas.
3: Tai reiškia, galima drąsiai sakyti, kad klinikinė imunologija tai yra tas pagrindas, bazė, taip?
4: Taip.
3: Alergologijai, kokiom tam sritim?
4: Taip, autoimunitetas, transplantacinė imunologija, naviko imunologija, daugelis problemų, imunodeficitai, tai yra klinikinės imunologijos tematikos, kurios yra nagrinėjamos ir tikslas tiek vertinant imuninį mechanizmą diagnozuoti, identifikuoti šias problemas, šias ligas ir lygiai taip pat tuo ypatingai šiandien kalbat apie gydymą pagrįstą ir terapiją, gydymas. Poveikis ieškoma taikinių, kurie būtų tiksliausiai koreguojantis imuninį atsaką sutrikusi ir tokiu būdu pasiekti geriausius įmanomus rezultatus, sukeliant mažiausiai pašalinių poveikių.
3: Iš tiesų, netgi turbūt drąsiai galima sakyti, kad onkologija taip pat kaip ir klinikinės imunologijos dalis, taip?
4: Jeigu kalbėsim, taip, klinikinė imunologija apima, nes dėl imuninio atsako sutrikimo ir vystosi navikinis procesas.
3: O kada ta modifikacija įvyko? Nes tikrai, kai mokėmės, buvo tai skirtingi dalykai ir kažkaip tai visi bėgdavo pas gydytojus alergologus, visiems buvo aišku, tai prasme išberė, bėgam pas alergologus, taip.
4: Kada tiksliai neatsakysiu datos, bet maždaug jau 30-mečiai yra ir Europos alergologų klinikinių imunologų akademija ir kartu Europos medikų sąjungos irgi yra apibrėžusios šią specialybę ir vėlgi, kadangi istoriškai alergologija yra plačiau priimta ar irgi daugiau nagrinėjama ar kalbama apie ją, tai apjungta ir pavadinta alergologija ir klinikinė imunologija. Tai, kad tu pabrėžti irgi aktualumą šių sričių.
3: O kai tu jau pradėjai mokytis ir mokėsi rezidentūrą, buvo kaip, jau klinikinė imunologija buvo ar ne?
4: Aš pirmoji rezidentė, kuri įstojau, nes iki tol nebuvo rezidentūros. Tai, kai baiginėjau studijas 1993-aisiais, tai buvo pradžia rezidentūrų. Ir rezidentūra pradžioje vadinasi alergologijos rezidentūra. Ir atsižvelgiant į, kaip minėjau, Europos ir akademijos ir bendrą kryptį požiūrį, kad tai turėtų būti alergologija ir klinikinė imunologija, aiškėjant pačios imunologijos kaip šakos aktualios ir svarba įvairiuose srityse, tai buvo apjungta ir taip pat dar man studijų metu buvo koreguotas pavadinimas ir jau baigiau alergologiją ir klinikinę imunologiją.
3: Ir pati pirmoji laida, nieko savo, bet tu pataikiai, man atrodo, labai teisinga krypti, nes nei labai sparčiai besivystanti yra.
4: Prisipažinsiu atvirai, kad studijuodama dar rezidentūrą, mes kaip pirmieji rezidentai pirmiausiai būdavo bendrinė rezidentūra, toliau terapinė, vėlgi kaip bendra rezidentūra ir studijuojant įvairius terapijos dalykus, netgi pamačiau, kad imunologija atrodė labai sudėtinga. Tai buvo pirmosios pavienės paskaitos, nes studijų metu nebuvo.
3: Jų labai mažai buvo, tai imunitetas.
4: Taip.
3: Ten vienas, dvi, gal dvi.
4: Taip. Ir tas paskaitas klausant kai kurie kolegos netgi nesigilino, triukšmaudavo, tai mintise pagalvojau, kad į šią sritį niekada. Žinokit, prisipažįstu, tikrai tai pamaščiau, be proto atrodė sudėtingas sritis. Ir žinot, kai liaudės posakis yra.
3: Taip, jo, tas niekada.
4: Niekada, nesakyk, niekada.
3: Taip.
4: Taip. Ir realybė, taip gyvenimas tarsi sudėlioja tą keliuką, kad sudomino alergologiją, kartu tada apsijungia ir imunologiją ir kuo giliau miška, tuo daugiau medžių, taip ir tyrinėjančios mechanizmus. Tai irgi vienas sparčiausiai besivystančių sričių. Taip, imunologija, kaip ir genetika, nes labai daug nežinomųjų, o nuo ko priklauso ir lygų įsivystymai ir visi mechanizmai, kuo labiau pažįstam, tuo galim sėkmingiau ne tik diagnozuoti, bet ir, kaip minėjau, koreguoti, rasti tinkamų būdų, kaip pagelbėti. Tai va tokiu būdu atsidūriau šioje srityje.
3: Ir niekada taip.
4: Ir niekada.
3: Apskritai, gal imunologija ypatingai, na, ir visuomenė netgi pradėjo domėtis COVID-o metu, pandemijos metu, kai visi pradėjo kalbėti apie virusus, imuninį atsaką, kas tai yra, kodėl, tai įvairius citokino audros ir apskritai virusologija žmonės pradėjo skaityti, domėtis ir turbūt tas toks buvo pakilimas, taip, tuo metu.
4: Galbūt turbūt epizodais, kai visuomet, kartais labiau, kai pradedam gilintis, paaiškėja, tai navikų srityje vėlgi imuninio atsako svarba, tai tuo metu, kai būna tam tikros epidemijos, vėl kreipiamas dėmesys į pačius mechanizmus, taip, tai būtent. Taip, tai sakyčiau, tas vyksta bangomis, priklausomai, kurią sritį pasigilinsim. Tai irgi kiekvienu atveju atsirandant naujovių, kaip ir kalbant apie vitamino D reikšmį imuniniam atsake ir kitur, tai irgi labai plačiai diskutuoma, bet kokiu atveju galbūt norėčiau pasakyti, kad nėra vieno izoliuoto komponento ar vieno tik tai raktinio, kurį tarsi raktelį pasukus spinelį galėtume įspręsti visas problemas. Tai yra kompleksiniai paprastai mechanizmai, pokyčiai, kaip ir tas holistinis kompleksinis požiūris turėtų būti visą organizmą, tai nėra tik tai, kad galbūt vieną mikroelementą duosiu ir kitą ir tai įspręs problemos. Tai turi būti visuminis požiūris.
3: Bet man labai smagu girdėti, vat iš, sakykime, tokio profesionalo lūpų, kaip vat pati, kurie įsigilinus tikrai daugelį tokių, na, pakankamai sudėtingų imunologinių dalykų, apie būtent, kad tai yra mūsų, vat, kaip sakai, holistinis, taip, mūsų organizmas tai yra tikrai visuma, tikrai sudėtinga visuma ir nes kartais, na, mūsų kolegos medikai nueina į tą labai labai siaurą, sakykime, sritį ir tikėdami, kad yra vienas tas raktelis. Tu labai tikaisingai pasakai, kad raktelis negali turbūt būti vienas į mūsų sveikatą.
4: Taip, nes ir organų sistemų yra įvairios, jos visos veikia kompleksiškai, yra vieni galbūt taip dirigentai tam tikri, kurie labiau turi įtakos. Tiesa, šiemet ir Nobelio premija fiziologijos medicinos srityje yra skirta mokslininkams, tyrinėjusiems imuninės atsaką ir ląsteles, kurios reguliuoja balansą, tai reguliuojantis limfocitai. Tai irgi vienas iš tų mechanizmų, kurie iliustruoja, kad nėra vien teigiamai ar neigiamai veikiančių ląstelių. Yra pastoviai, kas prižiūri tą balansą ir turi būti visuminis suderinamumas. Čia kaip ir svarstyklių principas. Nu, taip.
3: Ta prasme.
4: Ir dažnai galvojam, kad ar sakoma, kad jeigu liga, silpnas imunitetas. Jis gali būti kaip taip ir audringai. Išbalansuotas turi būti balansas. Turi būti ir kartu mechanizmai, kurie nuolat vykdo priežiūrą, bet ne per daug agresyvus. Nes tai, kas vykdo mūsų organizmo priežiūrą ir apsaugo nuo įvairių mikroorganizmų, bet jeigu taip pat audringai reaguos ir prie savus antigenus, pasireikš autoimuninė liga. Tai va, tai yra reguliuojančių ląstelių irgi funkcija prižiūrėti, kad reaguodami į aplinką, saugodami per daug agresyviai nereaguotume į savo pačių audinius, nepriimdami juos kaip svetimus. Mhm. Tai va tas balansas, tai ir kartu visa visuma yra susijusi, vėl sakom, visos lygos nuo nervų. Lygiai taip pat imuninė sistema labai irgi jautri, kaip sakiau, aplinkos poveikiams ir vienas iš tų hormonas, kuris susijęs su stresu, kortizolis, jeigu jo yra nedidelės dozės, kuri laikai stimuliuoja, bet jeigu tai užsitęsęs lėtinis stresas, nuolat veikiantis, jis įsisekina imuninį atsaką, jis silpsta, sutrinka priežiūra, iškart rizika ne tik infekcijom, priežiūra ir navikiniam procesam, prasideda įvairios problemos, jei ne vėl tai liaudės pastebėjimas nuo seniai visas lygos, nuo nervų ir visą, bet tai vėlgi ne vienas mechanizmas, bet visuma, kaip kortų namelis. Kaip vienas mechanizmas sutrinka ir byra.
3: Kadangi apie kortizolį šiek tiek prakalbėjom, galbūt galėtum mūsų klausytojams paaiškinti, kodėl amžėjant, vyresniems žmonėm tampant, kortizolio tas vadinamas vakarinis išskyrimas didėja. Ir kaip jisai veikia imuninę sistemą. Ir kas čia atsitinka, kodėl?
4: Lygiai taip pat galbūt endokrinologai daugiau paaiškintų, nes tai yra ir fiziologiškai sudėlioti mūsų organizmai priklausantis, nu, esame vis tiek, kaip bekalbėtume, gamtos dalis. Tai ir sudėti ir bioritmai, kurie ir turėtų įtakos mūsų budravimui, poilsiui, nes vėlgi poilsio režime nakties metu vėlgi turi tam tikri mechanizmai vieni įsijungti, kiti, kad pailsėtų. Lygiai taip pat ir imuninės sistemos atsistatymui labai svarbu miegas, poilsio tinkamas režimas. Kalbame apie tai, kad sportuot gerai, tas tiesa, bet jeigu pertemptas ilgalaikis sportas, jis taip pat išvargina ir reikia duoti laikotarpį atsistatymui, nes kitaip tai išsekina ir vėlgi tie resursai, nu, jie nėra amžiniai, jiems irgi reikia atsistatymo. Tai vėlgi tai yra sudėta ir, kaip sakau, gamtos dalis esam, tai tie ritmai yra sustyguoti taip, kad būtų ir budravimo, ir poilsio režimai, ir organizmas turėtų tam atitinkamas sąlygas veikti taip, kaip reikia. Kada reikia aktyviai būti įsijungus, kada ilsėtis.
3: O imuninė sistema naktį, ką jinai veikia mūsų?
4: Taip pat jinai ilsisi, jinai atsistatinėja. Tai ne, miegoti jinai nemiega. Jinai atstatinėja, taip, net irgi ir kai kurios valstelės nustatyta, kad irgi jos nėra, kad tik vieno kartu nukeliavo į audinius, kur yra procesai, jisai ramybės metu grįžta vėl į kraują, kartu pabendrauja su kitom imuninėm ląstelėm, perduoda informaciją reikalingą toliau, kad mechanizmai įsivestų, nes vėlgi procesai pastovi yra, nu, kaip stebimi. Ar tai yra atsirado kažkur avarija, pokytis, nes vėlgi mūsų organizmas toks, kuriame vyksta intensyviai daug procesų ir tų pakitusių ir atipinių ląstelių ir pažįstumų nuolat atsiranda, tai tos imuninės ląstelės bendrauja, perduoda informaciją. Vėl tai turi būti atitinkami periodai, kad nebūtų slopinta. Kai kalbam stresas, jeigu mes aktyvus dirbam, jos irgi būna nukreiptos į tą aktyvę fazę, bet jom komunikuoti ir atsistatyti informaciją, pasidalinti reikia ir atitinkamų periodų, ramesnių.
3: Ar galime dar grįžti šiek tiek prie Nobelio premijos ir tikrai, kadangi tai yra toj būtent srity, tai yra tavo darbo srityje ir jau šiek tiek pradėjai pasakoti, dar daugiau papasakoti, ką būtent šitie mokslininkai atrado ir galbūt kas jums kaip irgi specialistams buvo įdomu?
4: Manau, kad tikrai ši Nobelio premija mokslininkams, kurie tyrinėjo reguliuojančius mechanizmus, jau atrodytų gana anksčiau turėjo galbūt būti suteikta, labai džiugu, kad irgi tai atkreiptas dėmesys, nes gana ilgą laiką buvo neaiškus tie, kas tarsi diriguoja to imuninio balanso mechanizmuose, nes kaip minėjau, prižiūrim, kad ne per daug aktyvus būtų ir ne per daug nuslopintas, kad būtų tas balansas, kad nepažįstų. Tai šie mokslininkai savo tyrimus atlikinėjo šioje srityje ir atradė T reguliuojančias ląsteles, vadinamos T limfocitai, kurie
3: taip,
4: būtent...
3: Mes seniai žinom T limfocitus, taip?
4: Bet čia yra jų potipis. T reguliuojančios ląstelės, taip? T limfocitus žinom senai, bet T reguliuojančios yra, nu, ne šių dienų klausimas irgi jau kurį laiką anksčiau atrasta ir net jau šiek tiek ir taikomi ne tik diagnostikoje, bet orientuojamės ir galvojant apie gydymą. Tai nustatė ir jų poveikį tai reguliuojančių. Kaip minėjau, jos iš vienos pusės apsaugo, kad per daug audringai nereaguot į alergenus, nes audringa reakcija pažeidžia paskui savo pačių audinius per daug audringai reaguodama, jeigu alergenas indukuoja. Lygiai taip pat į savo audinius per daug audringai nereaguotų, čia kalbam apie autoimunitetą, kuomet atsiranda antikūniai prie savo paties ar organus, ląsteles ar kitus antigeninius komponentus. Ir iš kitos pusės tai tarsi atrodo pliusų, bet šios ląstelės turi ir jeigu tai pasversim, jos per daug aktyvios ir tam tikro minuso. Jos gali prislopinti priežiūrą dėl naviko. Kartais navikas gudrauja ir labai jas panaudoja savo aplinkoje, turėdamas daug tai reguliuojančių, nes tada imunė sistema taip aktyviai neprižiūri. Pametama ta tarsi priežiūra prieš navikais nepakankamai atpažįstamas ar per daug aktyviai neatakuojamas ir jiems susidaro prielaida bujoti organizme. Tai va, dabar kalbant apie ir terapinės kryptis ir ypač onkoimunologijoje, tai iki šiol pagrindiniai gydymo būdai, nu daugumas galbūt netaip įvardinau, buvo orientuoti, kad slopinti naviko dauginimas, bet jis slopinant kartu slopinamas buvo imuninis atsakas, visus imuninis atsakas. Ir tuo metu prislopinamas natūralus patys imuniniai mechanizmai, kurie padėtų prižiūrėti. Uslapinama viskas, tai dabar orientuojamasi, kad kaip tik galbūt per tai reguliacinius mažinti aktyvumą, kad navikas būtų geriau atpažįstamas, veikti į atitinkamai tuos komponentus, kurie yra, nu, nebūtų tas poveikis per daug platus ir išderinantis, o daugiau orientuotas į taikinį, kur daugiausia yra tos problemos, dėl ko tai kyla, ir atstatyti paties organizmo imuninius mechanizmus, kad jis vykdytų priežiūrą. Prieš naviką prižiūrėtų, ar taip pat kitų lygų procesuose, autoimuniteto, aktyvinti tai reguliacinės, kad prislapintų autoantikūnų gamybą, autoimuninius procesus.
3: Tai tu manai, kad būtent šito tai reguliacinių ląstelių atradimas taip gali pakeisti būsimą gydimą?
4: Prisidėti, stipriai prisidėti. Kuo mes labiau pažįstam kiekvienų atskirų ląstelių funkcijas, ar jų komponentų, ar jų skiriamų mediatorių, citokinų funkcijas, tuo mes labiau žinom, kaip sėkmingiau veikti. Nesukeliant, kaip sakom, kertamišką daug skiedrų, tai kad kuo mažiau tų skiedrų lakstytų, veiktume tikslingai. Tai, kur reikia, kad kuo mažiau pašalinių reiškinių.
3: Kadangi šiek tiek jau prakalbai apie onkologinių lygų gydymą ir būtent viso imuniteto slopinimą, kaip klinikiniai imunologai žiūri vat į tą tokį, na, kaip ir pati sakyk, pakankamai grubų, taip, miško kirtimą, kad yra visas imunitetas slopinamas.
4: Taip, tai šiandien labai taip pat daug konsultacijų tenka irgi vykdyti, mums atkeliavo pacientai iš įvairių terapinių sričių, gydant imunosupresuojančiais preparatais tiek kartais ir transplantologijoje, tiek autoimuninių ligų gydime, tiek įvairių kitų patologijų, kalbant ir apie kai kurias biologinės terapijos, kurios labai stipriai slopina imuninį atsaką ir išryškėja antrinis imunodeficitas, antrinis imuninio atsako trūkumas.
3: Tai reiškia,
4: kad yra uslopintas ir tada sutrinka priežiūra tiek dėl infekcijų, gali dėl infekcijų žmogus žūti, nes gydom ligą, slopiname per daug agresyvų imunitetą, bet mes uslopiname ir imuninę priežiūrą nuo tai, kas mums aplinkoje yra grėsminga. Tai šiandieninė taktika yra, aišku, kiekviena sritis, kiekvieno profilio specialistai stengiasi modifikuoti savo algoritmus gydimo, bet vėlgi kai kurie algoritmai yra tokie, jie pripažinti, rodyti, kad veiksmingiausi, tai mūsų uždavinys ir irgi rodyta, kad mes galim pagelbėti ir jeigu, sakysim, gydymo eigoje identifikuojam, kad taip tikrai infekcijos atsiranda ir nustatome, kad imunoglobulinų kiekiai sumažėja, tai yra antikūnai, kurie prižiūri, taikoma pakaitinė terapija. Tęsiamas pagrindinis ligos gydymas ir mes koreguojame imuninį sutrikimą, kuris yra gyvybiškai svarbus užtikrinti, vat, kaip sakom, apsaugą nuo bakterijų ar nuo kitų infekcinių sukėlėjų.
3: Ta prasme, iš vienos pusės mes tarsi tvorą naikiname, laužiame, taip, bet iš kitos pusės jūs kaip imunologai einat ir tą tvorą atstatinėjate, taip?
4: Tam tikrus tos komponentus, kurie yra labai svarbus, taip, vislopinamas procesas pačios ligos, kuri kaip patologinė, bet atstatinėjam tai, ko nereikėtų slopinti, kaip imunė priežiūra, kaip kalbėjom nuo įvairių infekcinių sukėlėjų.
3: O kiek iš jūsų pusės jau taip dabar daugiau apie onkologinius sirgimus kalbame, būtent iš klinikinės imunologinės pusės yra pasikeitęs onkologinių ligų gydimas. Nes jau kai kurie vaistai jau ten yra 10-20 metų vartojami ir jie yra tokie kaip klasikinis standartas. Ar šitoj srity yra pažanga? Jūs kaip imunologai stebit ar ne? Kas leidžia imuninę sistemą?
4: Taip, nes daugėjo vadinamos biologinės terapijos ar imuninių taikinių terapijos, taip, kurie būtent ir kiekvieno naviko atveju vėlgi yra labai skirtingas ląstelių tipai skirtingi. Netgi to paties tipo navikiniam susirgime profilis patologijos gali labai skirtis, identifikuojami navikinių ląstelių antigeninės komponentės, jų struktūra, sudėtis ir yra žinoma, kad toj patologijoje galime tada per minėtus antigenus identifikavus veikti ir sėkmingiau, tikslingiau veikti, neslopinant visą imuninį atsako, būtent navikinį procesą slopinant. Atimti iš naviko galimybę teikti tuos signalus, kad daugintus jis pats arba jam maišyti susikurtą patogią aplinką, kurioje jis galėtų tarpti. Tai būtent taip, būtent suvokiančios mechanizmus, tai yra biologinė terapija, imunologinis, imunoterapinis gydimas ir navikų srityje. Nes dažnai imunoterapija, kai kalbam, vėlgi tarsi kartais ne tai, kad maišom, imunoterapija tai yra gydimas bet kuriam profilį, bet kurioje srity, kuomet mes koreguojam imuninį atsaką, tai jis gali būti ar slopinamas, ar skatinamas. Pavyzdžiui, imunoterapija taikoma ir alerginių ligų gydime.
3: Taip.
4: Jeigu alerginės ligos, teisybė sakant, išgydyti visiškai galimybės tokios nėra ir imuninė atmintis nusipaišo, sakykim, priešus ir pastoviai gaminasi prižiūrėtojai, kurie mato, kad yra alergenas aplinko ir vyksta imuninė reakcija, tai aišku, pirmųjų uždaviniai vengti alergeno, antras mažinam simptomus, kurie kyla pašaliniai, bet trečias, kad sukelti imuninę toleranciją, kad į tą alergeną nereaguotų kaip į alergeną, taikoma alergenų imunoterapija. Vėl kitokio pobūdžio mechanizmas, kuomet skiriama to alergeno nuo mažų dozių palaipsniui didinant iki tolerancinės dozės ir būtent pastebėta, kad ir keičiasi tai reguliuojančių ląstelių kiekis, atsiranda toleranciniai mechanizmai ir toliau nebereik vaistų labai dideliam procentui žmonių. Jie gali puikiausiai toliau gyventiems nebemaišo alergeno buvimas aplinkoje.
3: Tačiau vėl tokia liaudės patarlė, kad, sako, šuo karimas pripranta, tačiau organizmas irgi tarsi pripratinimas prie tos medžiagos yra, taip?
4: Ne tai, kad jį karia, tai labai vyksta humaniškai šitie procesai. Taip, suprantu, nes galbūt irgi ilgą laiką buvo į alerginės ligas požiūris apie tai, kad, nu, ai, nelabai yra, kad pagalbos priemonių, nors jų yra tikrai dabar didelė gausa, bet vis dar egzistuoja, kad neretai atkeliauja pacientai, kurie ilgą laiką tarsi kamuojasi, sako, nu priprantu, pripratęs esu prie tos situacijos, o realiai yra priemonių ir mokslas žengia labai intensyviai sparčiai pirmyn ir kalbant ir apie imunologijos sritį, pažįsta mechanizmus, žinom, ieškom atsakymus, tas palengvina ir diagnozuot, labiau identifikuot, tiksliau, kurioje vietoje yra labiausiai išrikšta problema ir atitinkamai, nusakom, nėra to vieno raktelio, bet ieškot to raktelio, kurias būtų tinkamiausias.
3: Gerai, dabar trumpam staptelkime ir susitiksime po trumpos pertraukėlės. Likite su Žinių radiju.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai LT.
2: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
3: Žinių radijas.
4: Sveikatos laikas.
5: Laidą Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
6: Kągi, grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau kalbiname mūsų studijos viešnę LSMU imunologijos ir alergologijos klinikos vadovę, medicinos mokslų daktarę, profesorę, gydytoją alergologę ir klinikinę imunologę Brigitą Gradauskinę. Brigita, pirmoje laidos dalyje mes tikrai daug sričių palietėm, kurios yra priskirtos klinikiniams imunologams, taip alergologams, bet vis dėlto, kągi veikia gydytojas alergologas, klinikinis imunologas. Seniau buvo aišku, išbėrėjai, ne pas gydytojo alergologą ir visa kita. Kada pas klinikinį imunologą, tai aš jau dabar kaip pacientas pagalvočiau, kada čia man reikia eiti. Kaip iš tikrųjų yra, sakykime, kolegos gydytojai, na, turbūt, aišku, jau žino, kada siūsti, bet visuomenė, kaip orientuojasi. Ir ką veikia tas gydytojas jūsų srities?
7: Taip, kadangi specialybė yra kaip viena, tai nereikia atskirai galvoti, ar tai alergologui ir klinikiniam imunologui. Kartais, kai ir kolegos šeimos gydytojai klausia, kada turėčiau siūsti jūsų specialybės konsultacijai.
6: Vis dėlto paklausė, kad...
7: Paklausė, taip, ir konferencijos paskaitas skaitom, kalbam apie imuninio atsako sutrikimus, mechanizmus. Ir kartais taip su nerimu galbūt atrodo per daug sudėtingai, kada čia reikėtų pagalvoti apie tai. O dažniausiai atsakau, jeigu jūs tik pamastot, kad tai yra galbūt negerai, gal per dažnai serga infekcijom, gal netipiškai liga eina, nes skiriant tuos visus algoritmų standartus, nesikoreguoja. Tikėtina, kad yra, pagalvojam bent mintimi, kad su imunitetu, kaip ir sakom, kažkas netvarkoje, geriau nukreipti ir yra tų pagalbos priemonių, negu ilgą laiką tarsi nekreipti į to dėmesį. Nes kai gydoma tik tai tarsi paviršėlis, tik tai kuomet išraiškos yra ir nekoreguojant paties imunio atsako, labai daug komplikacijų galima sulaukti, kurios ilgainiui paskui sunkiai koreguojamos. Tai mano atsakymas, kuomet tik pamastoma, o ligos patologinės, tai yra ir patologinės būsenos labai labai įvairios. Tai taip, didelė dalimi tikrai, taip didelė dalimi alerginės, tiek alerginės kvepamo takų, alerginė asma, šiandien yra ir jos biologinė terapija, kai yra sunki asma, leidžia koreguoti mechanizmus, ne tik gliukokortikoidai, kas įprastai būdavo galvojama, kaip bet tai inhaliaciniai taip pat jie puikiausiai veikia, nes veikia vietiškai, bet kuomet reikia imuninį atsaką koreguoti, jau yra sunki, nepasiduodanti standartiniam gydymui, tai yra biologinė terapija. Alerginė sloga atrodo irgi kartais galvojama, nokia čia bėda sloga, bet irgi kartais pajokaujame ir sakau, pagalvokit, spaudė nosį, pabūkite, kiek ilgai užbūsite neprakvėpuodami pro nosį, arba prisiminkite, kaip jaučiatės, kaip peršalė, vieną, dvi dienas jaučiatės neprakvėpuodami. Tai sergant alerginė sloga, žmonės taip jaučiasi diena iš dienos, mėnesiais.
6: Ir dar.
7: Kalbam apie gyvenimo kokybę, gydome ne ligą, kaip ir studentam primenu, gydome žmogų, gydome tai, kad jis jaustųsi gerai, jo gyvenimo kokybė būtų adekvati ir pakankama. Tai vėlgi yra gydymo būdai ir labai platus, ir ta pati imunoterapija leidžia koreguoti ir alerginę slogą, kuri gali būti ir susijusi ir šienlygė, kuomet atrodytų tik sezoninė, bet neretai jinai būna kryžminė, kad negali ir kai kurių vaisių maisto valgyti, nes dėl augalinių komponenčių kryžminių reakcijų, maisto alergijos klausimai, vaistų alergijos, vaistų labai daugėja įvairiausio profilio, tai automatiškai daugėja ir alerginių reakcijų juos. Vėlgi labai svarbu identifikuoti mechanizmo pobūdį ir rasti tą tinkamą gydymą, nes kartais kai kuriuos vaistus tiesiog yra būtinybė tęsti ir skirti dėl tam tikrų patologijų. Toliau lygos susijusios ir su įvairiais dermatitais, dilgelinė, angioedema, kuomet tinimai yra ne tik nuo alergenų, bet gali būti ir įgimtos angioedemos. Tai yra vadinama ir komplemento sistema, viena iš imuninių mechanizmų, kuomet vieno trūksta komponento ir tai dažnai susiję su įgimta patologija, pasireiškia neprognozuojami tinimai, kurie gali būti ir grėsmingi gyvybei. Imunodeficitų profilis yra labai didelis, kuomet kažkurios imuninės grandies yra neadekvatus atsakas, gali būti įgimtinis, gali būti antrinis, kaip kalbėjom, dėl įvairių gydymų. Ir tiesiog trūksta antikūnų, trūksta T limfocitų, sutrinka priežiūra nuo bakterijų, virusų, grybelių. Tai vėl identifikuojami grandis, kurios yra pažeistos, todėl netinka sakyti, kaip pagal vieną kurpalių sutriko imunitetas nėra vienoje. Tai reikia pirmiausiai vertinti, kurioje vietoje, koks tas pažeidimas ir tuomet galime veiksmingiausiai padėti kartu skirdami tinkamą vaistą. Kita irgi didelė grupė netikimuno deficitai neretai ir prie autoimuninių būklių ar po transplantacijų, kuomet reikalingas imunosupresinės gydymas, gelbsim ir kitų profilių specialistam, konsultuojam, kokį parinkti, ar tai reikia diagnozuojant, ar koreguojant imuninį atsaką. Dalyvavom kompleksiškai ir su kitais specialistais sprendžiant problemas imuninio atsako.
6: Iš tiesų, autoimuniniai sirgimai, vat paminėti, tai ar galima sakyti, kad jau daugėja?
7: Daugėja įvairių, kaip įvairių problemų, tiek ir alerginių ligų.
6: Daugėja vis dėlto.
7: Labai stipriai daugėja ir jeigu galvoju dar kai studijavau, tai alerginių lygų tada kalbama buvo, kad sparčiai auga ir buvo prognozuojama, kad artimiausiu metu kas ketvirtas sirgs, tai dabar yra praktiškai vaikų tarpe kas antras. Kas antras yra įsijautrinęs vienam ar kitam alergenui, daugiai alerginių lygų, tai susiję ne tik su paveldimu, bet ir su mūsų gyvenimo būdu.
6: Vaikai.
7: Kuo atsiranda daugiau mūsų aplinkoje naujadarų, tai kas mūsų imuninės sistemai neįprasta. Mes labai lengvinant norim palengvinti būti. Maisto produktuose kiek yra, sakykime, nenatūralių komponentų dedami, kad būtų maistas ilgiau išlaikomas dėl įvairių skoninių ir kitų dalykų. Žodžiu, kur be pažvelgsime.
6: O buityje, kas tie patys
7: tokie? Valikliai, kas tik nori, dažai aplinkoje, bet kas? Mūsų rūbai, mūsų komponentai ir lygiai tas pats jame iš ko pagamintas, kokie komponentai, tai yra svetimos dalelės. Tai priema kaip antigena, atsiranda imuninė reakcija atmintis, kad tai yra svetima ir pasireiškia vienokia ir kitokia išraiška.
6: Pašalinti kažkaip.
7: Bando priešintis, taip labai priklauso ir išraiškos, kur patenka ant odos, į kvepamo tokius ir kitur, ar į virškinimo traktą atitinkamai ir pasireiškia tie simptomai. Taigi ir lygiai autoimuniteto, tai yra išbalansavimas dėl įvairių, netigenė bet ir mūsų gyvenimo būdo, kalbėjom apie stresą, apie kitus veiksnius, žalingus aplinkoje, kartais kokio aplinkoje gyvenam. Ir imuninė sistema, jos tas balansas susitrikdo. Nėra adekvačios priežiūros ir tos svarstyklės įsibalansuoja, tos tolerancijos, tos pusiausviros, į kurią pusę nusveria. Ar jis per agresyviai pradeda reaguoti, ar jis tarsi užmiega ar neprižiūri.
6: Vaikai, tai kiek galima pasakyti vaikų, reiškia, iš 10-5 turi alerginius sirgimus, taip galima sakyti?
7: Pagal alerginį įsijautrinimą ir pagal pobūdį, tai praktiškai pagal Europos statistiką irgi ir naujausius tyrimus, tai tikrai yra didelis skaičiai.
6: Tai pranašiai,
7: praktiškai pagal įsijautrinimo pobūdį maždaug taip, kas antras, kas trečias, vėl priklauso nuo šalies, galbūt nuo statistikos, kaip atitinkamai registruojama, nes vėlgi visuomet raginu kolegas, registruokim, fiksuokim problemas, nes kartais ateina dėl kardiologinių ar dėl kitų priežasčių, ši liga yra fiksuojama, o alerginė būklė tarsi atrodo natūrali palidovė, nors taip neturėtų būti. Ir jeigu nefiksuojama, statistika truputėlį ne visuomet adekvačiai atspindi realią situaciją.
6: Turbūt, na taip, klausimas toksai atsiranda, kad šalyse, kuriuose galbūt na, to palengvinimo gyvenimo, kaip tu minėjai, mažiau yra, gal ten mažiau alerginių susirgimų, gal paimkime Indoneziją, Indiją, Latino Ameriką, ar vis tiek jūs sutinkat kongresuose pasauliniuose, kaip ten statistika?
7: Statistika jų galbūt irgi kaip pasvertinė visuomet ir fiksuojama, realus vaizdas, taip, nes tai yra ir tam tikro pobūdis dėl medicinių priemonių prieinamumo ir atitinkamo registravimo, bet priminėti irgi ir pasidalinsiu vienu iš tokių tyrimų vadinamą higienos hipotezę, pastebėta ir daryta Europos Sąjungos šaly vertinta mieste gyvenančių vaikų ir kaime gyvenančių vaikų alerginių ligų paplitimas, sakykime, irgi kaip jų imuninė sistema reaguoja ir tai ne Lietuvoje, kartais mes save mėgstame plakti tarsi rykštėmis, tai yra, sakykime, įsivyšusi stipriai Europos Sąjungos šalis ir pastebėjo, kad miestiečiai ženkliai labiau serga alerginiam ligom nei gyvenantis kaime. Ir pastebėta, kalbam apie tą balansą. Taip. Jeigu imuninė sistema ir esame itin steriliose sąlygose, tai kaip tose svarstyklėse, nėra atitinkamo antigenų, nes vaikas gimsta praktiškai nerašyta knyga imuninė sistema. Taip. Jis kontaktuoja su aplinka ir įvairiausi infekciniai sukėlėjai ar skiepai paskatina antikūnų gamybą imuninės atminties formavimasi, o kuomet nėra sterili aplinka, tai atsiranda tarsi pusiausvyros sutrikimas ir kalbėkime, kad tai tarsi susikūrėme. Tie priešai, tai yra atsiranda alergenai aplinkoje, į kuriuos pradeda reaguoti imuninės sistemos, va ta priežiūra sutrinka. O kaime gyvenant, vėlgi ta aplinka natūraliai, daugiau turinti įvairių antigenų, sakykime, tiek virusinių, tiek kitų, kurie nėra kardinaliai patogeniniai, bet imuninė sistema su jais komunikuodama jinai užimta. Jis formuoja atmintį imuninę ir mažiau alerginių susirgimų, vėl kalbam apie tą svarstyklių pusiausią.
6: Bet šitą vietą aš norėčiau, kad gal šiek tiek ir paprieštarauti dėl kaimų ir miesto. Aš suprantu, galbūt kaimų ir miesto tas būtent higieninis. Na, tarkime, gal kaime ten vaikai daugiau kontaktuoja su gyvūnais, ten šuniukai, kačiukai, nors ir mieste dabar mes turime to gėrio tikrai daug, bet mieste mes turime kito dalyko, tai yra žmonių gausa. Tok, pažiūrėk, vaikai mažyčiai dar tenai, ką tik gimė krepšeliuose, nešami supermarketus į tuos didžiulius prekybos centrus, jie keliauja į keliones, taigi jie gauna labai daug to visokio tą virusų ir visa kita. Man kartais net baisu žiūrėti, kaip jie mažyčiai tokie keliauja į svetimą šalis. Kaip čia, vat šitą dabar aš galvoju?
7: Galbūt ne visi ir tie keliauja, bet to ir mieste to komforto sąlygos, apie kuriuos kalbėjome, buities aplinkoje, ką mes susikūrėm, naujadarų tokių, kas įprastai imuninei sistemai
6: taip.
7: O kaime daugiau tų natūraliųjų, net kad jie šunelis ar visa kita, tai yra natūralu. Kartais klausiama, tai siekiant, kad vaikas būtų mažiau alergiškas, ką pirmiau įsigyti, ar šuniuką, ar vaikelį. Tai jeigu norim...
6: Jau ne tėvai taip klausia, taip?
7: Kartais būna, taip toks klausimas. Tai jeigu norim, kad vaikelis mažiau tikėtina, kad jam įsivystytų, jau turi pirmiau būti aplink tai, kuris atkeliauja ir turi būti jau kaip savo šunelį, tada pirmiau toliau vaikelį kalbėtų, o ne atvirkščiai. Tai tas niuansas turi būti natūrali, ta raida ir kuo tų natūralių, vadinkim, alergenų yra daugiau, tai imuniniai sistemai nėra to stresinio ar neįprastų situacijų, ką jie reaguoja. Nu, sakykime, taip, kaip mes įsivaizduojam netinkamai.
6: Iš tikrųjų. O kam daugiau vis dėlto yra, sakykime, alerginių pasireiškimų, kačiukams ar šuniukams?
7: Įvairiai. Priklausomai, aišku, kas aplinkoje daugiau dominuoja, bet jeigu kalbėt apie alergeno agresyvumą, tai katės alergenas yra agresyvesnis. Irgi įdomus pavyzdys mokslininkų tyrinėjant Antarktidą, pavyzdžiui. Jokie gyvūnai prastai ten nėra gyvenantis ir žmogus tik tai yra svečias epizodais, bet iš nei pramonės nėra, bet iš alergenų rastas katės alergenas. Tai iliustruoja tai, kiek jis yra kibus, kiek ilgai išliekantis, kad žmogus su rūbais ar kitaip yra atnešęs. Tai vėlgi, jeigu aplinko yra buvus katė ir kas yra jautrus, alergiškas, kartais būna ir studentai atvykę iš kaimo, žino, kad jiems kaime irgi ką tai alergija būdavo ir sako, mieste dabar studijuoju, liktai nuomoju būtą, nėra to gyvūno, o tokie simptomai, kad sunku susitvarkyti. Matai, kad yra mėginius atlikdamas, kad yra įsijautrinimas katės alergenų ir tada rekomenduoju dar perklausti vis dėlto ir šeimininkų, ar nebuvo anksčiau. Sako, tikrai, prieš kelis metus buvo katė ir taip. Tai yra tie alergenai, kurie irgi jie turi savo ypatumus, kai kurie iš jų labai ilgai yra išliekantis aplinkoje. Kartais net reikia vos ne kapitalinio remonto arba keisti gyvenimo vietą, jeigu norim pabėgti nuo jų poveikio.
6: Tai čia labai toksai rimtas patarimas, reiškia, prieš įsigyjant šeimai ar porai, sakykime, ar vienam žmogui gyvenančiam katę ar šunį, tai gal jam reikėtų vis dėlto kažkaip pasitikrinti save, jeigu jis niekada gyvenime neturėjęs.
7: Jeigu neturės, tai lik ir neturėtų būti, nes imuninė sistema atsiranda alerginė reakcija tik tai po tam tikro laiko komunikuojant su tuo alergenu taip, nes taip staiga, jeigu jinai jo neturėjo to kontakto, tai ir mėginius atliekant nebus reakcijos, bet tai nereiškia, kad neįsivystys. Įprastai ir tuo met reiktų tikrintis, jeigu neaišku simptomai. Jeigu yra prielaida ar kažkokia tikimybė, kad tikrai pasitikslinti, žinot, ko vengti. Nes tikrai galima puikiai kai kuriuos dalykus iš aplinkos pašalinti ar mažinti su jais kontaktą ir lygiai dėl to neprogresuos simptomai, nereiks papildomų vaistų ar kitų priemonių.
6: Dabar jauni žmonės, šeimos apskritai mėgsta gyvūnėlius turėti ir šunelius ir kačiukus, turbūt gal šuniukai labiau populiarūs. Ką jūs labiau patarėte dėl būsimų vaikų? Tai aš supratau, kad pirmą reikia gyvūną įsigyti, paskui tik tai vaikutis taip jau...
7: logikos dėstys ir pagal tyrimus, tai nėra 100% nieko, kad tai nebus tikimybės, bet taip logiškiau. Taip.
6: Bet kas geriau, šuniukas ar kačiukas, kaip gydytojai patarė?
7: Gydytojai šioje vietoje negali atsakyti, kaip imuninė sistema reaguos, tikrai, nes kiekvienas esame unikalus.
6: Bet tikrai taip, pagal tyrimus, pagal dažnį.
7: Tai vėlgi emociniai dalykai labai svarbus, nes kiekvienas mėgstam ir mūsų pomėgiai labai skirtingi. Tai labai svarbu, kad ir jaustusi žmogus gerai ir ta emocinė aplinka, kuris būna. Tai irgi jo pasirinkimas vieno ar kito gyvūno, irgi tai jo individualus reikalas. Bet jeigu yra tokia būtinybė, tai vėlgi kalbėjom apie alergenų imunoterapiją. Jeigu noras, kad turėti ir tikrai ta emocinė labai svarbi, ta pusiausvyra teigiama psichologinė aplinka, tai imunoterapija pagelbsti. O neretai būna ir kai kurie specialistai, veterinarijoje dirbantis. Tai jų yra duona kasdieninėje dirbti su gyvūnais, o atsiranda alergijos reiškiniai vieniem ar kitiem. Imunoterapija gelbsti alergenų. Gali po jos toliau sėkmingai dirbti ir tas netrukdo.
6: Tačiau jūs labai nudžiuginti. Nu, tai tikrai daugelis žmonių, manau, nes yra nemažai klausytojų, kurie sako, viskas jau šuniukas ne man, kačiukas ne man, nes aš esu alergiškas, reiškia, išeitis yra.
7: Yra. Tikrai yra. Ir tikrai gana daug kalbama, aš nesakau, reikia viskuo tikėti, kas internete parašyta, bet neretai irgi kaip medikai tą informaciją dalinamės. Vėlgi galbūt reiktų aktyviau klausti ir šeimos gydytojo, ir nukreipiant alergologui, ir skatiname šios specialybės.

0: lėtimo arba alergiškiems.
1: Galbūt nebus labai tuo klausimu, ne tai, kad populiari, nepopuliari. Yra madų reikalas kiekvienam laikmetyje, jeigu pastebėsim, nes vienu laikmečiu yra būdavę ir skaičius Jungtinėse Amerikos valstijose, kad tarsi buvo poreikis, kad visi tam tikrą vitamino C dozę kasdieną išgertų ir gana didelę, kad skatint taip, šis vitaminas prisideda prie imuninio atsako stimuliavimo, bet jis turi būti dozuotas, tikrai pasverta ar jo trūkumas ar nėra, nes per didelės dozes taip pat turi neigiamą poveikį. Tai buvo požiūris, kad reikia pieno išgerti visiems ir būtinai karvės pieno. Vėliau vėlgi mūsų žarnynai yra surėdyti, atsigeria ir mamos pieno kūdikis iki metukų. Ir toliau vėlgi daugiau tie produktai ir tas profilis dažniau skatina netoleravimą. Tai nėra alergija, bet dėl kai kurių kiekvienų individualių savybių virškinimo procesai irgi yra skirtingi. Ne tik atskoniškai mums vieni patinka ar ne, bet atitinkamai nuo sudėties, nuo tam tikrų komponentų tiesiog negali valgyti. Atsiranda diskomfortas ar kiti reiškiniai. Tai yra dažniau netoleravimas. Tai vėlgi, ar savo įkalbam, bet ne visi įkalbam, yra tikrai žmonių, kurie netoleruoja, tai yra daugiau netoleravimas, ne alergija, bet jeigu netoleruojam, tai aišku ir nereikia mūsų organizmas. Mes vėlgi kalbų gamtos dalis esame ir gyvūnų nieks nesako, tu valgyk tą ar kitą produktą, jis intuityviai jaučia. Mes pamirštame arba tarsi mums išmušama ta savybė jausti ir girdėti, ką mums diktuoja mūsų pats organizmas, nes esam unikalus kiekvienas, tai ir tai ir fermentinės ypatybės ir kitos vienus toleruoja, kitus ne komponentus. Tai taip, yra ir dažniau netoleravimas šio komponento, ne tai, kad tiesiog alergija, nes alergija tai kalbėjom imuniniai mechanizmai, kuomet imuninė atmintis susidaro.
0: Tai sakytum, kad čia daugiau toksai mados šauksmas? Ar...
1: Kritiškai reikėtų žiūrėti, nes neretai pastebim, kad irgi tiesiog primiktinis noras turi tokia ar alergija.
0: Gal tai aš madinga?
1: Būdavo ir jį laikmečiai rankstesnė, būdavo įvairių, sakysime, ar lygų, ar būklių įvardinimas, kuomet būdama mados reikalas turėti jas. Tai aš nesakau, kad nėra, tikrai yra žmonių, kurie irgi netoleruoja ir taip tas. Bet sakau, visuomet turi būti racionalus pasvėrimas, ar tikrai yra ta problema ar ne, ar kiekvieno pasirinkimas, kaip jam įvardinti savo būseną, bet jeigu kalbam kaip medikai, tai yra būtina pasvert, ar tai yra tikrai, nes per didelis atėmimas maisto produktų. Vėlgi mes apvagiam savo organizmą, nes neretai pasitaiko ir stebim savo praktikoje asmenų, kurie mano, kad jiems vieni ir kiti patys įvardindami, kad tai yra alergija ar, sakykime, ar netoleravimas, atsisako daugelio produktų. Bet tai yra apvagiama, nes kaip ir imuniniam atsakui reikia ir mikroelementų, ir kitų komponentų, baltyminių medžiagų, nes antikūnai, apie kuriuos kalbam, tai yra baltymai, iš baltymų, negauna statybinės medžiagos. Kenčia imunitetas ir tarsi užburtas ratas. Tada jau vėl blogesnė savijauta, daugiau lygos ir bandoma kaltinti tą madingą pavadinimą, apie kurį išnekam, bet atsiranda dėl to, kad ekskliuduojama į savo racioną labai daug produktų, kurie reikalingi.
0: Tai ir galima šitų žmonės nudžiuginti, kurie, sakym, turi ar alergiją, ar pavadinkim netoleranciją glitimui, kad jūs irgi kaip specialistai galite padėti?
1: Galime taip įvertinti. Pirmiausia, reikia įsitirti. Kad taip, jeigu yra įtarimas ar mintis, tai yra diagnostiniai būdai ir reikėtų tirtis ir įsitirti, kad tikrai objektyviai įsitikinti, ar tai tiesa, ar galbūt taip galvoju, gal yra kitos priežastys, kas vienus ar kitus simptomus skatina.
0: Labai gaila, laikas baigėsi, jisai prabėgo labai greitai ir visiškai pasnius klausimas, principė, nuo ko pradėjome, tuo ir baigėme, tai yra... Tavo kaip specialisto, kaip profesionalo, savo srities žinovo nuomonė, kiek mes pažįstame ir žinome, va taip procentaliai paimkim 100% organizme vykstančius procesus, kiek mes jau esame pažinę. Mokslas, kaip sako mokslas, viską pažino, bet tu pradėjai nuo holistikos, nuo to bendro, kaip tau atrodytų, va, taip, kiek mes pažįstam realiai? Šios dienos mokslas, gydytojai šios dienos.
1: Labai apgaulingas klausimas, nes vėl, ką mes pasversime tą 100%?
0: Bet, ta prasme, bendrai.
1: Čia kaip vis.

0: Sątai, žinote, atrodytų, kartais atrodo, mes jau pažįstam ir staiga, kai sakau, kuo giliau mišką, tuo daugiau medžių. Žiūri, kad tai dar daugiau, tas procentas vėl išauga.
1: Bet taip.
0: 10-20%.
1: Sutinku.
0: Ne daugiau.
1: Tikrai taip. Kągi, sutinku visiškai, man irgi taip atrodo, ir kuo turbūt labiau toj medicinoje sveikatos sistemoje dirbi, jaunimui turbūt atrodo, kad viskas aišku, mes viską išgydysim, o kuo labiau dirbi, taip tu sakai, tuo daugiau nepažįsti.
0: Taip.
1: Noriu labai padėkoti mūsų studijos viešniai, LSMU imunologijos ir alergologijos klinikos vadovei, medicinos mokslo daktarei, profesoriai, gydytojai alergologijai ir klinikiniai imunologijai, Brigitai Gradauskiniai, už labai įdomų pokalbį, ačiū labai. O laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Priminu, kad visų laidų įrašus galime rasti žinių radijos interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsisveikinu linkėdama vidinės ramybės ir gero imuniteto. Likime sveiki.
0: Taip, visiškai pritariu.
1: Ačiū labai.
0: Ačiū.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
4: Reklama.
5: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
6: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
3: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai LT.
4: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
5: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
0: Čia Žinių radijas.
7: Žinių radijo Patreonas.
6: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
8: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai. Čia Žinių radijo tinklalaidė Aurimo laboratorija ir mes joje kalbėsim šiandien apie rudenį, bet ne tiek apie gražų šviesų ir krintančiais lapais, kiek apie augančių kainų, augančių tikėtina šildymo sąskaitą, augančių kūro kainų, na ir mėginsim geriau suprasti, kągi jis čia mums padovanos ir kokią puokštę ekonominę. Pirmiausiai, Eglė Stonkutė su mumis, sveiki Eglė.
9: Labą dieną.
8: Finansų ekspertė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos analitikė Eglė, galima jūs tai pristatyti?
9: Ne, aš ten nebedirbu jau daugiau nei pusę metų. Aš esu Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė.
8: Nuostabu. Eglė yra Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė, užtvirtinu ir ačiū, kad prisijungus jūs. Ir Marius Dubnikovas, ekonomistas, Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas. Marius, sveiki.
10: Sveiki.
8: Žinot, klausimas, kuris tautai labiausiai šiandien rūpi, kokiam taške sustos dyzelio kaina, jūsų nuomonė, Mariu ir Eglė, turėsim 3 eurus ar ne, kaip jūs spėtumėt, kaip jūs prognozuotumėt iš to, ką dabar kokią informaciją valdot, matot, į kurią pusę reikalai važiuoja?
9: Aš galiu pradėti, nes jeigu iš tiesų tie 3 eurai man dar prieš kokį porą dienų atrodė šiek tiek drastiškas scenarijus, nors tokių žinių atsiranda, tačiau matant, kad Jungtinės Amerikos valstijos jau tarėsi su Jungtinėmis karalystėmis dėl galimo dizelino tiekimo sutrikimo įspėjinė Europos Sąjungos šalis dėl tokios galimybės, taip pat yra minima apie tai, kad tariamasi, kad Kinija padidintų savo būtent naftos perdirbimo ir produktų eksportą, kainai buvo pribojusi nuo metų pradžios. Aš manyčiau, kad kažkokiu momentu ta kaina tikriausiai mus dar nustebins.
8: Tai čia jūs pirmiausiai žiūrite Ameriką ir tą Trumpo grasinimą uždrausti eksportuoti.
9: Taip, žinoma, jeigu tai būtų įgyvendintas ir panašu, kad realiai tas sprendimas yra vertinamas ir vis tik jau šalis yra įspėjamos apie galimus sutrikimus, manyčiau, kad tai palies tiesiog ir Lietuvą ir tada mūsų dizelino kaina tikrai pasieks ir tuos 3 eurus.
8: Čia kalbinau kažką iš jūsų kolegų ekonomistų, kadangi daug žmonių kalbinu, sakė, čia dar ne pagrindinė problema, duok Dieve, kad fiziškai nepritrūktų.
9: Taip, be abejonės yra ir fizinio trūkumo problema, kuri nėra išspręsta. Mes čia kol kas tiek, kalbant apie dujų sektorių, tiek kalbant apie pačias naftą, apie benziną, dizeliną, kol kas mes kalbėjom didžiąją dalimi apie kainų krizę. Tačiau būtent dizelino atveju yra tikimybė ir tos vadinamosios trūkumo rizikos.
8: Mariau, čia taip pesimistiškai pradėjom bent jau tiems, kurie dyzelių turi, o dyzelių turi 2/3 tautos. Pagal statistiką mūsų parkas 63-4% yra dyzelių varomas. Čia jau aišku ir dėka vilkikų, turbūt ir sunkio transporto, taip jau atsitiko ir tų žmonių, kurie tikėjosi pataupyti. Bet jums kaip regisi, kokia čia situacija gali būti toliau? Galbūt likimas ir Dievas mums padovanos mažesnės kainas nei Eglė dabar suprognozavo.
7: Tada užimsim kitą pusę. Aš sakyčiau, kad ne, neturėsim 3 eurų bent šiais metais. Tai negalima sakyti, kad neturėsim apskritai. Nes gali būti, kad situacija pasitaisius ir bėgant metams tiesiog mokesčiai bus padidinti tiek, kad tie 3 eurai bus normali kaina. Tai čia ilguoju periodu. Trumpuoju periodu ir kas liečia naftos kainas ir rizikas. Mes be abejo nežinau, kokie gali būti nutikimai, bet iš tiesų sakyčiau, kad per šio laiko momentu aš laikausi nuomonės, kad mes arba pasiekė, arba arti piko, arba netgi jį praėjome.
8: Tai, netgi tai taip gali būti.
7: Galbūt netgi nuskambės šiek tiek per daug optimistiškai, bet aš dažnai optimistiškai kalbu.
8: Kuo remiasi, vietoj... Mariau, jūsų optimizmas? Jo, tai argumentuoti?
7: Kuo remiasi? Vienas dalykas, mes pavasarį patikrinom visas rizikas, kokios yra įmanomos. Tai yra Hormūzo sąsiaurio uždarimas, tai yra, sakykime, įvairūs karai visais kampais. Ir nuo to laiko iš esmės naujų rizikos faktorių didelių neatsirado. Tai yra Hormūzo sąsiauris uždarytas su potencialu atidaryti jį. Tai reiškia, yra potencialus judėjimas į priekį. Tai yra, sakykime, ten... Tas rizikas arabų pasaulis irgi įsivertino, kas jiems gali nutikti, jeigu, pavyzdžiui, jie ir toliau taip gyvens. Tai yra praras savo naftos rinkas, praras finansų sektorius, praras turizmą ir panašius dalykus. Ir jie padarys viską, kad tik tai visą taip apsikeistų ir pasisuktų į kitą pusę. Tai kitaip sakant, visos pastangos bus nukreiptos į tai, kad situacija taisytųsi.
8: O Trumpo grasinimas, va dabar sustokim ties to, ką Eglė mato, kaip pagrindinė rizika.
7: Dėl Trumpo grasinimo. Aš laikausi tos vilties. Mano ta prognozė bus teisinga, jeigu Trumpas bus nuoseklus. Kaip jau būtų tai paradoksaliai beskambėtų. O jis nuoseklus yra viename dalyke, tai yra nuoseklus finansuose ir pinigų uždirbime. Jeigu būtų uždraustas energetikos produktų eksportas iš Jungtinių Amerikos valstijų, nukentėtų korporacijos. Tai yra visame šitame konflikte, kurį mes turime paskutinius metus laiko, 2 metus laiko, kaip beskaičiuosime, kaip žiūrėsime, iš tiesų vyksta labai paprastas procesas. Jungtinės Amerikos valstijos dominuoja pasaulyje dėl energetinės išteklių eksporto. Jinai tvirtina savo poziciją, išstumdama Rusiją, apskritai nėra žaidėjas energetikoje. Na, yra žaidėjas, aišku, Indija, Kinija, visi šitie dalykai, bet iš esmės tai nebe tas žaidėjas, kuris buvo. Arabai stumėsi, buvo nustumti į antrą planą, dabar ten antram plane plius jie išsiskaido į visokias pogrupius. Tai yra, nepamirškime, OPEC'as sudaužytas, Jungtinių Arabų Emiratai išstojo, Venezuela tikėtinai po tam tikrų patarimų iš tos sekančiais metais 5-ta valstybė, viena iš pagrindinių, kuri kūrė OPEC'ą. Na, ir Jungtinės Amerikos valstijos dominuoja. Dabar kas nutiktų, jeigu jos atsisakytų tiekimo? Tai reiškia, aš išeinu iš rinkos ir palieku pačią pelningiausią šiandien dieną arba vieną pelningiausių rinkų visiems kitiems. Draskykitės. Nėra kam. Dėl ko? Dėl to, kad įdomu pažiūrėti, ar dėl to, kad rinkimai yra lapkričio 3, iki kurių nieko negali pakeisti? Na, iš esmės, negali pakeisti jau balsuotojų.
8: Trumpo logika, aš atsiprašau, Mariau, kad jūs nutraukiau, remiasi tuo, kad sustabdžius eksportą vidaus paklausa muškaina padidėjusi, nežinau, turbūt pagal tokį.
7: Per kiek laiko sustos eksportas? Per kiek laiko kaina nukris? Per kiek, kada įvyks rinkimai? Tai yra, mes turime realiai mėnesį laiko iki to laiko. Tie mechanizmai nesustoja. Tai išeinant iš to, jeigu vis tik tai jie yra nuosekus, o aš manau, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra labai nuoseklios, jos gali būti grasina labai daug dalykų, bet ar įves tokį eksporto uždraudimą, aš netikiu, dėl to, kad tai pažeistų tą pagrindinį principą. Visame šitame konflikte, šiame principe, kas moka, tai mokia be abejo mokesčių mokėtojai. Labai gaila, labai skausminga, labai blogai, kad jie atina rinkimai ir reikės jiems balsuoti ir juos reikia atkreipti dėmesį bent laikinai ir panašiai. Bet visoje šitoje turbulencijoje korporacijos laimėjo milžiniškas lėšas, laimėjo rinką, kurios niekada neturėjo arba neturėjo tokia apimtimi. Ir ją tikrai bus linkę išlaikyti. Visi Trumpo aplinkoje stovintys žmonės yra korporacijų žmonės. Na, ir aš netikiu, kad jie pritars ir pasakys, kad na, okei, pabandom tokį eksperimentą, atsisakom pasaulinės rinkos ir pažiūrim, kas čia bus. O bus blogai, visi supranta. Tai iš to išeinant, aš sakyčiau, kad mes arba praėjome piką, arba arti to piko. Jisai gali būti šiek tiek aukštesnis. Galbūt tas dizelis gali priartėti prie tų 3 eurų, nes nu, tas skirtumas nėra toksai baisi didelis. Jeigu dabar turėjom 2,5 euro, iki 3 eurų yra nei daug, nei mažai, nu, ar grubiai 20%, keli procentai. Tai čia tas pokytis galbūt jis gali įvykti. Bet aš sakyčiau, kad mes arti piko. Plius naftos kainos. Pažiūrėkime, kas su jomis vyksta. Turėjome 120 pavasarį, kai buvo didžiausios rizikos, kurių mes negalėjome išmatuoti. Pasaulis negalėjo išmatuoti. Negalėjome suvokti, kokio dydžio mes problemas turime ir turėsime. Dabar jau galime suprasti ir nafta nekyla lik 120. Jinai sviruoja apie 100. 105, 107, 101. Šiuo metu, kai kalbam, žemiau 100 yra. Tai kalbu apie pretrušės naftą. Tai šitoje vietoje irgi rodo, kad rinkos yra daugiau mažiau tokios konservatyvios, jeigu galima žiūrėti šią problemą. O atsižvelgiant į tai, kad vis tik tai dyzelio, kas dabar opiausias klausimas, kainoje vis tik tai dedamoji dalis ir ta laukinė korta yra būtent naftos kainoje, tai naftos kaina neleis mums pajudėti link 3 eurų už litrą. Dabar, kas liečia tiekimą, jeigu mes būtume ne Europoje, o būtume kur nors kitoje pasaulio dalyje, kuri yra šiek tiek mažiau civilizuota, aš sakyčiau, kad taip, mes galime susidurti su tiekimu, bet šiuo atveju labai šaunu, kad mes esame Europoje. Europoje žmonės turi pinigų, o kai turi pinigų, apie tiekimo problemą nėra klausimų. Yra tik kainos klausimas. Bet kadangi kainą visai nesenai paneigiau, tai reiškia, tiekimo problemas irgi nėra.
8: Nu va, toks amžinas mūsų klausytojų ramintojas Marius, jis visą laiką stengiasi tą šviesę reikalo pusę įžiūrėti ir dargi mums parodyti su tais argumentais, kuriuos išsakė Eglė. Nu, daug girdėjot momentų, bet turbūt bazinis Trumpas, nu, grasinais daugam, daugą, bet ta visa biznio kompanija, kuri už jo aplinkį tikrai nekvaili žmonės, laikysi už rankų ir už kojų, kad tik jisai nieko nepadarytų, kad prarastų rinką ir kam jam to reikia ir ar tikrai jis kažką ten Amerikoje tuo laimėtų.
9: Aš manyčiau, kad jis gali šitą kortą trumpuoju laikotarpiu pasinaudoti ir manyčiau, rodydamas ryštą, kad jisai sprendžia savo gyventojų vadinamą finansinės problemas, tai yra išgyvenimo, pragyvenimo ir gebėjimo susimokėti už kur. Aš manyčiau, kad jisai galėtų trumpuoju.
8: Bet suveiktų, Eglė, vis tiek numuštų ten tą galono kainą.
9: Taigi problema, ką ir sakė pašnekovas Marius, tai yra problema laimėti rinkimus. Tai iki rinkimų parodyti ryštą, kad yra daroma, aš manyčiau, jisai visai galėtų tą padaryti.
8: Bet sako, trumpalaikį, paskui vėl greičiausiai
9: neprarastų
8: rinkos, tada
9: taip.
8: Žiūrėk, užimtų greitai rinką. kiti tiekėjai, ar ne?
9: Ne, dabar matote, Rusija savo tiekimo yra labai apribota, kiek jinai gali. Kinija yra apribojusi,
8: kaip suprantu, Rusija neeksportuoja.
9: Taip, kol kas neeksportuoja, pratęsė nuo spalio berods mėnesio vėl tą eksporto ribojimą. Kinija neatstačiusi iš esmės pilnai, ar ne, to eksporto savo, jinai galėtų perdirbti galbūt ir daugiau, bet jai reikia ir pačios naftos. Tai tas naftos tiekimas kol kas yra atstatytas, bet nepilnai. Todėl pasaulyje, jeigu Amerika sustabdo savo tiekimą, reikia įsivaizduoti, kad JAF eksportas būtent dizelino sudaro apie 20% viso pasaulinio eksporto. Tai tokio eksporto sustabdymas be abejonės kainas vis tik tai keltų į viršų.
8: Mes, Eglė, šiandien kalbėjom kitoj laidoj apie tai, kur čia tas kuro kainų, taip vaizdžiai pasakius, skausmo slenkstis, kur jau žmonės pradės, žinot, mažiau vartot, mažiau važiuot ir skaičiuot labiau ir atsargiau žiūrėt. Dar nežinau, ar jis pasiektas, gal jau jis ir peržengtas jūsų nuomonė, bet iš to, ką matom miestuose automobilių, kiek atrodo panašus, kokie buvo prieš mėnesį ar kelias savaites, ar yra kažkoks tas skausmo slenkstis, kalbant apie kuro kainas, ar ne, ir kaip tai žmonėms atsilieps?
9: Aš kažkaip manyčiau, kad jeigu tie 2 eurai ir lietuviai vis tik tais iš esmės nekeičia savo vartojimo, aš manyčiau, nauja skausmo riba galėtų būti tie 3 ir tokie daugiau 3 eurai, tai tokie psichologiniai, psichologiškai, manau, suveiktų. Bet be abejonės, kai mes kalbam apie vidutinį lietuvių, tai nėra kiekvienas lietuvis. Yra lietuviai, kurie tikrai skaičiuoja tuos kuro degalų kainų padidėjimą, kai pradeda keisti ir šiek tiek vartojimą, tai gal mažiau, ar ne, dėl smulkmenų važinėja, vis tik labiau planuoja tas keliones, jeigu reikia apsipirkti ypatingai tos nebūtinosios keliones. Tai, manyčiau, tai yra tikrai vyksta. Jeigu pasižiūrėtumėt, pakalbėtumėt su pensininkais, kurie dar vis vairuoja ar neturi automobilius, tai išlaikyti tą automobilį, ir jeigu jis yra dizelinis automobilis, tikrai nėra paprasta. Tačiau, jeigu tai vidutiniškai žiūrit, tai tas kainų padidėjimas, jeigu jisai būtų va, toks, koksai dabar, tai vidutiniškai per mėnesį žmogui tai papildomos tos išlaidos siektų, nu, ten tas, kas mažiausias pajamas uždirba ir nebaisiai daug važinėja, tai gali būti koksai ten 60, galbūt eurų, 70 eurų papildomos išlaidos. Tai vidutiniškai gal netrodo daug, bet čia sakau, priklauso nuo žmogaus konkretaus namų ūkio pajamų. Ir jeigu šeimoje yra tik tai vienas žmogus, kuris uždirba, tokių pinigų padidėjimas, išlaidų padidėjimas, ir tai yra būtinosios išlaidos, tai nėra išlaidos, kurių lengvai gali atsisakyti. Bet šalia to mes žinome, kad didėja tiek šilumos kainos, didėja elektros kainos dėl ir dujų kainų didėjimo, ar ne. Tai visas tas paketas, plus, jau žinau, kalbėjau su maisto pramonės sektoriaus atsakingai žmonėm, tai jie jau žino, kad kviečių kainos didins iki 20%. Tai mes dar nematome, kad tai būtų persidavę maisto kainas, bet tai ateis. Todėl visame šiame pakete kartu su būtent degalų kainų kilimu ateinanti, sakyčiau, 7 mėnesiai tam ir vidutiniam Lietuvos vartotojui gali būti gana įtempti.
8: Gali būti gana įtempti, nu, pusmetis artimiausias, taip sakykime, 6-7 mėnesiai bus gana įtempti. Jūsų prognozė, dar prie prognozės grįšim, bet Mariu, aš dar grįžčiau prie to ankstesnio mano klausimo, jūsų nuomonė, kur tas mūsų skausmo slenkstis, kad premjeras pamatytų, jog tikrai veikia tas persodinimo žmonių į viešąjį transportą už pusę kainos, nežinau, kada čia viskas realizuosis, tokie planai yra. Planas ir žmonės tiesiog iš mašinų peršoktų į traukinius ir autobusus. Ar šitas lietuviui suveiks, kaip jums atrodo?
7: Šiek tiek pajokaukim ir šiek tiek rimtai. Tai pajokaukim tai tuo, kad aš neįsivaizduoju, kaip lietuvių persodinti į autobusą. Nu, netikiu. Dėl labai paprastos priežasties. Mes esam raitelių tauta ir raitelis nevažiuoja karietoje. Nors tu ką.
8: Čia mentališkai žmogui, kaip sakyti, iš automobilio persėst ant dviračio yra sunku psichologiškai.
7: Naftos problemos tik tai trunka metus, du, o raitelio genas yra 1000 metų, taip kad įveikti jo yra be šansų. Bet dabar rimtai. Rimtai tai apie tai, apie tą skausmo ribą. Aš manau, kad jinai yra pakankamai toli. Ir pasakysiu, kodėl. Paskutinį kartą mes skausmo ribą ganėtinai rimtai testavom kažkur 2022-2023 metais. Tai yra po to, kai rusai nusprendė, kad jie gali sauliaisti kaimynams gerklę pjauti ir nusprendė eiti į Ukrainą. Tada buvo didžiulis kainų šuolis naftos prekių žaliavų. Turėjome klausimus apskritai daug rimtesnius apie tai, ar mes gausime komponentės, ne tai, kad prekes gausime, bet komponentės prekėms gaminti. Pramoninkai apie tai svarstė, ar iš vis bus galima kažką tai gaminti. Ir tuo metu tikriausiai pirmą kartą buvo viršyta kaina, ne tikriausiai, bet pirmą kartą buvo viršyta 2 eurų už tą dyzelį nelemtą litro kainos ribą. Ir tada buvo labai skausminga. Tai tada visi kalbėjom taip, galim mokėti sukandedantis tos 2 eurus, svarbu karo nebūtų. Labai puikiai atsimenu šitą frazę. Dabar nuo to laiko, kas įvyko, kaip būtų 22 metai labai netoliesi. Buvo, atrodo, vos 4 metai praėjo, bet vidutinės lietuvio pajamos per tą laiką padidėjo, jeigu grinasis, po mokesčių žiūrint 45%, na, beveik 50% punktų. 50%. Tai ir išeinam į tą skausmo ribą, kurią jau buvom testavę, tai vėlgi prisivedam prie tos psichologinės ribos 3 eurų, tai jeigu pasieksime tuos 3 eurus, tai galime įsivaizduoti, kad bus kažkas tai procentiškai maždaug panašiai, kaip buvo 22-23 metais. Ar tuo metu mes sustojom? Ko gero, kad ne, lietuvis vis tiek nepersėdo į tą karietą, nors stuvelės daryk, nuo iš balno niekaip neišpurtys. Tai ar skaudėjo? Taip skaudėjo. Tai va čia va turbūt tai yra ta skausmo riba. Dabar dar šiek tiek rimtų skaičių, tai ką premjeras visai nesenai sakė, kai vyksta diskusijos dėl mokesčių peržiūros galimos arba akcizo peržiūros, pavyzdžiui, arba, pavyzdžiui, buvo labai, kas užkliuvo minėta, kad gerai, valstybė akcizas yra plokščias, ten kiek litrų supyliai, tiek ir eurų vis tiek mokė, kaip ir valstybės biudžetas negauna perviršį, bet gauna perviršį iš pridinės vertės mokesčių, nes vis tik tai didėjantis eurais kaina duoda didesnį PVM, jisai procentinis yra 21% ir jisai kaps. Ir premjeras visai nesenai pasakė, kad mes prašėme valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų apie tai, kiek mes vis tik tai PVM gautume daugiau. Ir atsakymas jo buvo toksai, kad mes negavome daugiau pajamų, nes vartojimas krenta padidėjus kainai. Tai vėlgi, žiūrint tas tris temas, lietuvio iš balno išpurtyti negalėsi, bet kartais jisai joja šiek tiek trumpiau. Tai panašu į tai, kad jisai dabar tą ir daro, šiek tiek apriboja. Galbūt automobilių matome tą patį skaičių, bet pagalvoja, ar vis tik tai verta važiuoti 3 kelionės, o galbūt užteks ir 2. Tai ko gero, tam tikra skausmo riba yra pasiekta. Atsakymas, kad skausmo riba, kuri buvo prieš 4 metus nepasiekta, jinai būtų pasiekta maždaug ties 3 eurais, turėtume tą pačią situaciją. Nors mums atrodo, tu jinai daug dramatiškesnė, bet grįžtant prie to, kad prognozuoju, kad jos nepasieksime, tai reiškia, nėra problemos.
8: Valdžia vis dėlto gali ką nors padaryti, aišku, daugiausia čia aplink akciza, baleto šokis vyksta ir bandymo suprast, ką čia galim, ko negalim, Europos komisijai, ką įsipareigoja, ar ten tą nuo naujų metų 9,5 centų kelsim, nekelsim, kol kas atsakymų nėra, suprantu, ir finansų ministras bando čiupinėti situaciją ir su Briuseliu matyt kalbėtis ir bandyti kažką tai siųsti signalą, nes na, rinkimams tai yra nepatogi situacija socdemams šitą žiemą visą su energetika, su kuro kainom ir matyt kažkokių bandymų bent jau rodyti, kad kažką darom bus, bet aišku, tos vat paminėtos viešojo transporto kainos, nežinau kaip su jom baigsis, bet Eglė, jūsų nuomonė, valdžia čia turi kažkokį manevrą ir nedelsia per daug toj situacijai kažką veikti?
9: Aš nežinau, nes kiek atsimenu, vasarą dar buvo kalbėta, kad vyriausybė labai intensyviai sprendžia dėl energetikos krizės priemonių paketo ir kuris automatiškai sujungtų, jeigu jau kaina pasiektų tam tikrą lygį.
8: Apie 100 dolerių
9: buvo taip,
8: nu,
9: bet buvo
8: kalba,
9: taip, ir kokios tos priemonės.
8: Paskui kažkaip premjeras sakė.
9: Po to kažkaip tos diskusijos pasibaigė ir aš nežinau, ar yra formuojamas naujas paketas ir kokie sprendimai bus priiminėjami. Pats dizelino akcizo klausimas yra, sakyčiau, ne šios krizės klausimas. Kodėl? Todėl, kad jisai buvo užprogramuotas ir neteisingai užprogramuotas nuo pat pradžių, nes jisai buvo suplanuotas toks, kuris jau iš karto programavo visiškai mūsų to vadinamojo kūro degalų, tai yra sektoriaus nekonkurencingumą, lyginant su kaimininim. Kai mes esam tranzitinė šalis, neįmanoma, ar ne, ta prasme, nusistatyti savo tiesiog aukščiausius akcizus ir manyti, kad tų akcizų čia kažkas važiuos ir pilsis tuos degalus. Tuo būdu mes praradome dalį savo sunkiojo transporto, kuris šiuo metu pilasi kitose šalyse. Tai yra apmokestinamos tos bazės mes praradome. Ir tai yra tai aiškus indikatorius, kad jinai yra tam tikras fiasko. Tada ją reikia iš principo peržiūrėti, net nežiūrinti tai, kas šiandien vyksta būtent mūsų rinkoje. Bet be abejonės, stabdyti didinimą tas, kas šiandien dieną yra numatyta, tai mes kiek pastebėjome, tai ir stabdymas didinimo, jisai buvo sukrusta dėl to visiškai nesenai, čia prieš keletą dienų tikrai pasirodė judesiai. Tai norėtųsi pirmiausia žinoti, kad tai yra stabdomas didinimas ir jeigu kalbėti apie kitas paramos priemonės, tai aš pavyzdžiui vadinamo transporto bilietų, viešojo transporto bilietų kainų mažinimo, ar ne, aš nelaikyčiau tai kažkokia ypatinga priemonė, ta priemonė didžiąja dalimi pasinaudos žmonės tie, kurie ir taip važinėja tuo transportu viešuoju, ar ne. Tada visi, kas važinėja tuo, vadinkim, savo automobiliais, didžiuosiuose miestuose, tai nėra sprendimas. Kodėl? Todėl, kad rytais tėvai vežioja vaikus į mokyklas ir darželius į skirtingas miesto vietas. Ir taip jų išstodinti laikinai, kai žinome, kad tai vis tik tais laikinas yra dalykai, kas šiandien vyksta, tai tikrai nepavyks. Regionuose įsodinti viešai transportą nepavyks, nes ten tiesiog jo fiziškai nėra. Ten, kur žmogui reikia nuvažiuoti, atstumai didesni ir tenais jo tiesiog išplėtojimas yra žymiai mažesnis. Tai, ta prasme, dėl to irgi nepavyks kažkokia
8: didelė amortizuoti pintimė. Kūro kainų kilimą per
9: Tačiau,
8: šitą vietą.
9: Amortizuoti, ne, bet akcizas, sakau, spręsti reikėtų, bet aš nesiečiau tiesiogiai čia dabar su tą parama kažkokia, bet tai galėtų irgi suveikti galbūt. Bet aš atkreipčiau dėmesį į du dalykus. Tai pirmiausia, tikriausiai į sunkiojo transporto kaštų struktūras ir Europos Sąjunga šiandien yra numačiusi specifinės paramos galimybės, valstybės paramos priemonės būtent sunkiam transportui, kuris neturi jokių alternatyvų pereiti prie elektrinio automobilio ar dar kažko, jie turi važiuoti, tai yra jų darbas. Ir tikriausiai galbūt reikėtų atkreipti dėmesį labiau į regionų žmonės, tai yra irgi tikslinė parama tam, kam reikia, jeigu žmonės, pavyzdžiui, keliauja didesnius atstumus į darbą kiekvieną dieną. Ir čia šiuo atveju vat, ta tikslinė parama, aišku, jeigu reikalinga pažeidžiamiausiam grupėm kažkokiom, tai, bet aš vis tik tais nemanyčiau, kad ta bendrai tiesiog akcizų mažinimas visiems universaliai yra ta priemonė, kurią mes turėtumėm Lietuvoje taikyti, vien dėl to, kad, sakau, ir biudžeto, mes turim ir kitų finansinių įsipareigojimų ir dažniausiai tos priemonės būna brangios labai valstybės biudžetui ir netaiklius.
8: Ekonomistas Marius, ką patartų valdžiai šitoj situacijai, pakelt rankas ar kažką daryti?
7: Senai tarėmės, tai iš tikrųjų peržiūrėti akcizus į priekį. Eglė labai puikiai pasakė, tai yra apie akcizų mažinimą, aš labai abejoju, ar apskritai tokia tema gali būti. Mes galime apie ją diskutuoti, kad būtų visai fainai, galbūt.
8: O kodėl negali būti šitos
7: temos? Dėl to, kad biudžetui tai yra per daug brango. Tai yra 10 centų sumažinimas, jeigu jis kainuoja, tarkime, ten 20-20 kelis milijonus per mėnesį, tai yra per didelis slėgis biudžetui. Plius mūsų biudžetas yra žiauriai įtemptas, plius brangsta valstybės skola, kas yra labai didelė problema ir reikės daugiau pinigų. Ir tiesiog nėra manevro laisvės. Tai kartais netgi norėtųsi, kad politikai galbūt nenaudotų arba mažiau naudotų šitą kortą, nes tai yra sunkiai tikėtinai jos panaudojimas. Tai reiškia, ką mes galime padaryti? Tai galime padaryti žiūrėti į priekį. Tai reiškia, būtent ilgalaikius akcizo politikos klausimus spręsti, kaip toliau elgti su trimečiu planu, tai yra trijų metų planu, tai yra kaip nustatyti akcizo didinimą, sakiau didinimą, nes jisai turi didėti dėl labai paprastos priežasties, dėl to, kad na, akcizas yra toksai mokestis, kuris yra mokestis, kuris reikia surinkti pinigus į biudžetą. Antras dalykas, tai yra priboti mūsų norą save nuodyti ir naikinti. Nes alkoholis, tabakas ir kuras, tai yra visos tos trys priemonės, kurios mums čia tikrai padeda greičiau iškeliauti į pasaulį. Na ir Akcizas turi didėti, bet galbūt jisai turėtų didėti ne tokiais drastiškais metodais, kaip buvo daroma paskutinius, na, turbūt nepabijokime, kokie 10, gal net 15 metų, prie visų valdžių. Čia nėra nei kairės, nei dešinės, visi labai sėkmingai naudojosi galimybę didinti akcizus, nes labai sparčiai augo pajamos, nepaisant to, kad mes turime didžiausius mokesčius iš visų aplinkinių valstybių, lietuvių, raitelių tauta sėkmingai susimokėjo už visus akcizus. Bet pasiekėme tą tašką, kai nebepaveža. Ir politikai ne šiaip savo pradėjo svarstyti, o ką čia vis tik tai daryti su to akcizu, nes jie ne dėl to, kad labai prabilo kažkokia tai noras kažkam padėti, bet jie supranta, kad kitu atveju bus labai blogai. Tai yra padidinti gali priimti tokį sprendimą, bet pinigų iš to nebus daugiau. Reiškia, visi nelaimingi, o pinigų nėra. Padalinti irgi nėra ką ir visi nelaimingi jau kvadratu, žiūrėkime. Tai va čia ir yra atsiranda. Tai reiškia, vienas dalykas, kas šiuose išbandymuose nutiko gerai, tai politikai grįžo prie diskusijos apie tai, o kokia vis tik ta mokesčių politika turėtų būti. Tai jeigu klausimas, ką patarti, tai patarti įsiklausyti. Tai yra susigražinti verslo dyzelio pilimus. Ten yra nei daug, nei mažai. Praradom 200 milijonų litrų per metus, 55 euro centai už litrą yra akcizo, 110 milijonų eurų pajamų. Prarasta lygioj vietoj, tiesiog reikia sprendimo. Sprendimas yra pasiūlytas, tai yra susižiūrėti verslo kompensavimo mechanizmus taip, kaip naudoja Belgija, kaip naudoja kitos vakarų valstybės ir panašiai. Tai šitas pasiūlymas yra. Tolimesnis akcizų didinimas, tame tarpe yra ir dizelino. Galbūt jisai gali būti infliacijos lygyje, galbūt gali būti kažkokia tai proporcija, bet ne tokia, kur iš piršto laužta, kur buvo iki šiol, didiname 16 procentų, kaip buvo dizeliui, ir paskui nustembame, kodėl tas dizelis taip rankiai kainuoja. Tai čia vat, manau, kad yra nutiko geras dalykas, tai yra po labai labai daug kadencijų, kurios beje sutankėjo, jeigu kalbam apie vyriausybę paskutiniu metu, bet iš tiesų priėjome prie diskusijos, kad vis tik tai, o ką vis tik tai daryti. Nes anksčiau buvo į vienus vartus, tai yra tiesiog didina mokesčius, nes reikia didinti, nes galime jau surinkti papildomai pinigų ir taip toliau. Dabar to negalime.
8: Tai šita tokia kuro krizė mus įstūmė į tam tikrą padėtį, kai mes galim performatuoti savo mokestinę politiką tam tikrą prasme.
7: Taip, ir kas svarbiausia, kad sprendimų priėmėjai yra irgi įvaryti į kampą, tai jie yra priversti ieškoti sprendimų, kurio anksčiau galėjo patys jį nuspręsti. Tai yra, na, patys geriausiai žinojo, bet tiesiog dabar atėjo laikas pasitarti. Tai manau, kad teigiamas visos šitos išvada yra ta, kad mes turėsime šiek tiek, galbūt, aš labai tikiuosi, kad turėsime tvaresnę akcizų politiką, išlaikysime ten 3 metai, 5 metai, kokią žiūrėsim, kiek ten metį tą politiką, bet jinai turės būti prie kažkokio tai indikatorius tikriausiai pririšta, o ne prie to, kiek aš įsivaizduoju, turėtų padidinti, pavyzdžiui, mokesčius. Tai čia yra tvaru. Kitas dalykas, taip, mes irgi savotiškai įsivarėm savį kampą, nes esame pagal akcizus, na, kaip jau būtų, visose srityse brangiausiai iš aplinkinių valstybių. Tai tiesiog ir laikmetis, ir tas bėgimas į priekį su mokesčiais, tai privedė prie tos situacijos, kurį turime šiandien.
8: Egle, kaip jums atrodo, kokia, nu, gal taip ekstrapoliuokim klausimą, galima didžiausia ekonominė klaida rudenį, valdžios ekonominė klaida, kaip jums atrodo? Viena vertus tikrai artėja rinkimai ir valdžia tikrai nekiš galvos į smėlį, bent jau demonstruos kas antrą, kas trečią dieną, kad kažką bando galvo daryti, spręsti ir ieškoti sprendimų. Nežinau, kaip išeis, ar čia iš tikrųjų tų sprendimų yra, bet kokią gali didžiausią klaidą padaryti?
9: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
8: Čia dabar, kur prasidėjo kalbos dėl tų 3 deficito procentų didesnių.
9: Taip,
8: kodėl neramina jūs?
9: Kodėl? Todėl, kad mes jau dabar turime didesnį negu 3 procentų deficitą, todėl, kad gynyba yra leidžiamas ar nenukrypti nuo to Mastrichto kriterijų ir tas mūsų deficitas realus yra didesnį, tik mes apie jį nekalbame. Todėl aš manyčiau, kad mes jokių finansinių galimybių šalyje savo prisiminėti naujus finansinius įsipareigojimus, manyčiau, kad neturime. Nu, jeigu
8: netgi
9: tai nėra
8: gynybos vardan, žiūrėkit, prezidento patarėjas aiškiai sako, deficitas ar saugumas maždaug, ką renkamės?
9: Tai ne, bet jeigu tai yra išskirtinai gynybos klausimas, tada galbūt, ar ne, bet mes žinome, kad visiškai nesenai buvo pristatytas beveik milijardą, nu 0,8 apalinkį milijardo siekiantis socialinis paketas. Nu, iš to paketo apie 0,4 milijardai turėtų pradėti veikti, tai yra ateinančiais metais, nu, taip, nes kadangi ten vaikų maitinimas, jis yra nukeliamas į ten į vėlesnius metus, ten nuo 2009 berods metų, tai jiems čia šitų pinigų lyg ir nereikia ir mane šiek tiek neramina, kad jeigu mes imsim skolintis pinigus tam, kas yra vadinamosios tos einamosios valstybės išlaidos ir kuriom yra būtini nuosavos lėšos, tai yra tvarūs finansiniai ištekai. Tai čia šiuo atveju yra mokestinės pajamos. Jeigu tai yra kažkokie investiciniai dalykai, kas yra daroma, tai gana normalu, kad valstybės skolinasi. Tai čia galbūt nebūtų tos bėdos. Bet mes yra du dalykai. Mes iki šiol nežinome, jeigu kalbėti apie gynybą, kiek tos gynybos finansavime yra tų vadinamų CAPEX investicinių dalykų ir kiek yra einamųjų išlaidų. Kiek ten reikia išlaikyti tvariais finansais ir kiek yra galima skolintis dėl to, kad tai yra vienkartinė investicijos. Tai mes to niekas nėra pasakęs niekur, ar ne? Dabar kam tas yra didinama galbūt skola valstybės, man yra įtarimas, nes dažniausiai su ta didesnė skola be abejonės anksčiau ar vėliau ateis nauja mokesčių reforma. Nes kitų variantų kažkokių
8: sėkmingų nėra. Paskui skylė, sakot, gali būti vėl keliami mokesčiai, bet...
9: Taip. Dar didinti skolą įsivaizduokim, nes yra ir valstybės kontrolės išvada padaryta, kad jau dabar be to papildomo noro skolintis yra nuskaičiuojama, kad valstybės skola 2030 beros metais gali siekti 55%. Aš manyčiau, jeigu mes darinam skolą, tai mes sėkmingai artėsim prie to 60% Maastrichto kriterijų. Ir čia, kai kalbam apie Lietuvą, kad nu, kitos šalys turi dar daugiau, reikia suprasti, kad mes esam nu maža šalis, neturime čia, pavadinkim, aukso, to vadinkim, rezervų, kažkokių super galingų investicinių objektų, kur sakytų, kad mes šitą ekonomiką kaip viena atskira pasitikime ir kad kreditoriai pasitikėtų mūsų ekonomiką, kad mes skolas gražinsim. Tarp kitko, visiškai čia prieš keletą dienų Lenkijoje yra mažinamas Lenkijos kreditingumo reitingas, šiek tiek yra tarptautinis reitingas mažinamas. Aš manyčiau, kad tas pats ištiks ir Prancūziją, ką tai reikštų, kai ta skola jinai darysis tik brangesnė. Tai mums aptarnavimas, jeigu jau dabar kalbam, kad greitų laikų pasieksime 1,5 milijardo metinis, tai yra paskolos aptarnavimas, tai aš nežinau, apie kokius skaičius kalbėsim, jeigu mūsų kryptis bus tiesiog daugiau skolintis. Aš manyčiau, kad vis tik
8: tai laikas pradėtų kalbėti apie... Matot.
9: Jo, aš manyčiau, kad reikėtų pradėti valstybė biškį galvoti ir apie išlaidų efektyvinimą ir išlaidus pusės reformas, o ne pajamų reformas. Pajamų čia atveju mokestinės būna reformos.
8: Mariau, štai rizika esminė, ant ko gali mūsų laivą finansinį ekonominį užnešti, tiesiog perputimo deficito ir skolos didesnės, ir čia jūs jau minėjot, ir skolos aptarnavimas didėja. Aišku, visą laiką mes turim kontrargumentą, kad mes dar iki 60% dar toloka čia tos ribos, o pažiūrėkit į Pietų Europą, ten ir 120% ir kažkaip šalis išgyvena ir pragyvena. O dar turbūt geležinis argumentas, tai ką jūs prieš saugumą, prieš gynybą, čia šventa dabar, reikia visiems stengtis. Kaip jums atrodo, ar tai yra rizika, ar nebūtinai, kad mes turėtume virš 3% deficitą?
7: Dėtingas klausimas, pasakysiu taip. Kaip žmogus mėgstantis paskolas, o aš jas mėgstu, nes tai leidžia gyventi greičiau, efektyviau ir didinti savo gražą, taip sakant. Sakyčiau, kad skola nėra problema iš principo, nes tie patys vokiečiai turi 65% skolos, beveik, nepilnai. Viršyje tą Maastrichto kriterijų, jisai nėra kažkoks, tai ten labai tragedija, kad jeigu ir jį viršysime. Kur prasideda problemos su skola? Jeigu pradedi atrodyti keistai arba įtartinai, kad nelabai gali gražinti skolos, tai pirmas veiksmas, kas nutinka, tai yra naujom skolom pradedama didinti palūkaną. Va čia, sakyčiau, yra didžiausia rizika Lietuvai. Tai yra, kad vis daugiau mes leisime skolos aptarnavimą ir vis daugiau palūkanų mokėsime, kurios nebus nukreiptos į atlyginimus, į infrastruktūrą, į visus kitus dalykus. Ir pažeisti tą balansą yra ganėtinai lengva greitai skolintis. Tai visiškai pritariu tai minčiai, kad jeigu pas mus skola augs sparčiai, mums pradės kainuoti jinai vis brangiau ir tada ta kilpa pradės labai stipriai veržtis. Kur mūsų tikslas turėtų būti, tai yra ne pats skolos nominalus dydis, mes galime skolintis taip, mes galime turėti ir daugiau skolos, skolų valstybės negražina, jos tiesiog refinansuoja jas. Yra ekonominis augimas ir mūsų raktas. Tai va, ką Eglė teisingai sakė, tai yra investicijos į ateitį, kad ekonominis augimas būtų didesnis, kuo didesnė ekonomika turėsime, tuo galėsime daugiau pasiskolinti įvairiom sritim, finansuoti ir važiuoti į priekį. Iš tiesų, rizika yra tame, kad šitame etape mes užsiauginsime skolą, neaugindami ekonomikos ir tada balansas mūsų pasižeidžia, mokam daugiau palūkanų, artėjame į netvarias situacijas. Tai čia turbūt didžiausia rizika. Ir nuo ko mes pradėjome, tai yra, kad vis tik tai, jeigu kalbant apie rizikas, aš sakyčiau, ne dizelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika, pradedant valstybės biudžetu ir baigiant netgi namų ūkiu, tai yra mūsų būsto paskolų kainos įvairios ir panašiai. Nesupraskime, jeigu valstybė pradės mokėti daugiau palūkanų, pradės mokėti ir kiekvienas namų ūkis ir ateis į kiekvieno dureles ir pasibels ir sakys, žiūrėk, tavo paskolėlė kainuoja šiek tiek daugiau, o jinai kainuoja dar daugiau ir taip kas pusmetį, nes 2 kartus per metus dažniausiai yra peržiūrimos paskolos. Ir va čia atsiranda tada didžiausia rizika. Tai mes esame toj valtyje labai stipriai susiję, netgi ir tarp to pačio biudžeto ir savo nuosavų paskolų. Tai va čia aš matau tą didžiausią riziką. Ir kitas dalykas, kur yra rizika, jeigu klausimas buvo vis tik tai, ką politikai galėtų padaryti kokią klaidą, tai yra sprendimai turi būti kitokie, negu buvo galimi paskutinius 10 ir daugiau metų.
8: Ką turi
7: to meni? To komforto nebėra. Tai yra tiesiog mokesčių reforma dar viena. Nepavyko nei viena per paskutinius 2-3 reformas, jeigu jas taip galima sakyti. Visą laiką buvo atsimušama, kad fiskalinis efektas mokesčių reformos, kokia jinai buvo priimama, ten buvo skaičiuojama 100-200 milijonų eurų efektas, kai biudžetui reikia daug daugiau pinigų. Tai reiškia, jau sudėtingesnėme periode, jeigu ir dar būtų kažkokia mokesčių reforma padaryta, jinai sukeltų dar daugiau skausmo, o fiskalinio efekto mes neturėtume. Reiškia, sprendimo komfortas padidina mokesčius ir važiuojam taip, kaip buvo, nebeegzistuoja. Reiškia, valstybės išlaidų optimizavimas, reiškia, investicijos, reiškia, vėl grįžtame prie dialogo, o kaip vis tik tą ekonomiką auginti. Ir čia tas dažnai neišgirstas argumentas, kuris buvo naudojamas labai labai ilgai, kad auginkime ekonomiką. Jinai yra pagrindinis variklis, kuris leidžia mums skolintis, leidžia finansuoti gynybą, nes gynyba be ekonomikos irgi neegzistuoja. Kaip ir atvirkščiai, be gynybos ekonomika negali egzistuoti. Va čia esminiai dalykai. O kaip tai padaryti? Va čia yra menininko gyslelės reikia ir turbūt palinkėjimas yra atrasti savyje tuos žmonės ir tuos sprendimus, kurie yra šiek tiek kitokie, negu buvo galimi per paskutinius 10 metų.
8: Ta girsuma sumarum, baigiant mūsų tinklalai Deglį ir Mariau, vis dėlto prognozė šitam rudeniui, žiemai, jau Eglė truputį užsiminė, kad artimiausi 6 mėnesiai gali būti tokie visom prasmėm sunkesni ir kuro kainos, dujų, šildymo sąskaitos, bendrai infliacinis toks spaudimas žmonės užgult, galbūt vartojimas sumažėtas, atsargesni žmonės taps matydami, kad sąskaitos tos auga ir girdėdami apie tokius niūresnius ekonominius laikus. Eglė, kokia pačios prognozė?
9: Aš jau tiesą sakant pasakiau, kad tikrai įtampos šeimų biudžetuose bus. Irgi galiu pajuokauti, skaičiavau, nes jeigu, pavyzdžiui, yra vertinama, kad žmonės ten kartu Velykoms ir Kalėdoms išleidžia stalui, ar ne, išleidžia tenais nuo 150 iki, kas brangiausiai, gal ir 450 eurų, tai iš esmės jau Kalėdų Velykų neliko. Nes tas Kalėdas ir Velykas tikrai suvalgys visų tų būtiniausių prekių kainų augimas. Tačiau aš nemanau, kad tai sustabdys ekonomikos augimą, aš nemanau, kad iš principo kol kas stabdys žmonių pajamų augimą. Taip, tai kainuos brangiau, tačiau kaip ir čia buvo minėta, vat Marius ką minėjo, tai tas skausmo riba yra pas mus pakilusi ir aš manyčiau, kad tai yra tas pakilimas, ta tokia vadinkim krizė, kuri yra įveikiama kol kas vidutiniam Lietuvos gyventojui. Skausminga, bet įveikiama.
8: Kaip Lietuvos žmonės, Mariu, jūsų akimis suvirškins visą tai ir kokia prognozė?
7: Visą laiką mes suvirškinam.
8: Viską suvirškinam iki šiol.
7: Ir judame į priekį, tai judėsime į priekį. Taip, mes neturėsime ko gero vieno tokio šaltinio, kuris mums labai stipriai stabdytų ar rudenį ar žiemą. Mes turėsime būtent daug įvairių tokių dirgiklių, sakyčiau taip, neskausmų, dirgiklių, kurie dirgins. Tai kūro kainos, šildymo kainos, kainos lentynose, kainos pagaliau paslaugose, nes kažkas norės irgi kompensuoti savo padidėjusias išlaidas ir kirpėjas paprašys didesnės atlygio.
8: O nemanot, kad mažėjant vartojimui gali kainos biški krist gal ir kirpėjo ir odontologo ar neatsitiks taip?
7: Norėtųsi pasakyti,

0: kalbam apie kokius artimiausius 6 mėnesius, tai per 6 mėnesius sustabdyti visą šitą laivą yra labai sudėtinga. Jisai yra įjudėjęs, žmonių pajamos auga nuosekliai, ekonomika vis tik tai auga ir tas augimas, jisai vargu bau ar taip greitai gali greitai sustoti. Jisai gali stoti ilgesniuoju periodu. Tai jeigu vis tik tos problemos išliktų ilgesnių periodų, turbūt didesnės problemos galėtų laukti mūsų ne per artimiausius 6 mėnesius.
1: Mhm. Čia buvo Aleksandras Izgorodinas prieš kurį laiką pas mane ir jis taip tiesiai sakė, na, bet ką panašiai Marius sako, dirgiklių tikrai bus ir nemalonių siurprizų sulauksim tų, bet kainų prasme, bet krizės nebus, Eglė, tikrai?
2: Aš irgi nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę. Matosi, kad faktiškai nuo pandemijos laikotarpio buvo įvairių iššūkių, ar ne? Ir karo pradžia, tai yra būtent Ukrainoje, ar ne? Daug įvykių buvo ir prekybos karas Amerikos pradėtas praėjusiais metais, šiais metais turime Hormūzo sąsiaurio konfliktą. Kol kas reikėtų pasakyti, kad bendraja prasme ekonomika yra stebėtinai atspari, tai tuo tikrai galima pasidžiaugti. Tai aš kol kas krizės neprognozuočiau tikrai.
1: Tai yra tokia sąvoka, ji gal rečiau girdima, bet labai nemaloni ekonomistams, stagfliacija, ekonomika neauga, nedarbas auga, kainos auga, nu va tokios visa puokštė nemalonumų, tai šitą neturėtum įlyst kilpą?
2: Ne, kol kas nepanašu, kad mes link to judame, kol kas atrodo, kad geriau ar blogiau, bet tvarkomės, gyventojai kol kas tikrai nieks nepastebėjo, kad, vat, ir jūs minėjote, niekas nepastebėjo, kad šie ženklis būtų sumažėjo automobilio, nors kainos gerokai viršė 2 eurus jau už litrą. Vartojimas iš esmės kol kas pardavimai įmonių kol kas yra augantis ir sakau, kol kas aš manyčiau šiuo metu kalbėti apie tai nereikėtų. Galbūt kažkiek keisis vartojimas žmonių, šiek tiek, sakau, atsisakys gal, kaip sakat, ne 3 kartus į parduotuvę po porą ar 1 kartą per savaitę važiuos, bet tai nereiškia, kad kažkaip ekonomikoje kažkas įvyks kažkokie tai lūžiai.
1: Nu, nemaloniausia žmogui, kuris turi dizelį, turi paskolą, šildosi dujom,
2: visus tuos faktorius sudėti. Taip, čia yra, jeigu visi tie tas paketas susideda, tada taip. Būtent tiem žmonėms šis periodas bus pats nemaloniausias ir dar žinant, kad tikriausiai palūkanų normos Europos Centrinis bankas tikėtina, kad palūkanų normas ir toliau didins.
1: Kągi, bičiuliai, dėkui, kad radot laiko apmastyti svarbius dalykus, kur juda ta mūsų mylima Lietuva ir jos ekonomika. Eglė Stonkutė, Eglė yra Vytauto didžiojo universiteto ekonomistė, profesorė, dėkui jai. Marius Dubnikovas, Lietuvos verslo konfederacija, ekonomistas, ačiū, kad skyrėt laiko, dėkui, kad klausotės, tikiuosi šitą laidą bent jau padėjo susigaudyti šituose visuose, kaip madinga sakyti, ekonomikos trenduose. Likit su mūsų radiju ir toliau.
3: Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama.
5: Akcijos beveik viskam, perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų? O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų? Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas. O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu. Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai. Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų. Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
7: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
8: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik 1,99 €. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.
9: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti.
4: Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai.

Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien. Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlio ir rezonansinės istorijas ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
2: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Žinių radijas.
4: Volevo essere un duro. Che non gli importa del futuro, un robot, un lotta.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Tie, kurie užaugo sovietmečiu, turėjo ir savo poetus ir rašytojus. Kas mylėjo Salomėją Nėrį, kas Justiną Marcinkevičių, kai kas skaitė Cvirką, kažkas Mieželaitį, vieniems patiko Baltušis, kitiems Avyžius ar Aputis. Jeigu vieni poetai rašytojai sovietus atvirai rėmė, kiti bandė slėpti paramą, maskuoti po metaforomis ir kitomis meninėmis priemonėmis. Kiti buvo išprievarta kurti ir dainuoti sovietams. Kai kas darė tai labai savanoriškai. Apie tai šiandien ir pasišnekėsime, ar buvo sovietmečių poetų, kurie netarnavo sistemai ir kas su tokiais nutikdavo. Šiandien pas mus laidoje sovietmečio poetų ir rašytojų ir kultūrininkų tyrinėtoja, filosofė, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja Nerija Putinaitė. Sveiki, Nerija.
3: Sveiki.
2: Nerija, aš pradėsiu mūsų laidą vat nuo tokio štai eilėraščio. Justinas Marcinkevičius. Eilėraštis vadinasi Šiandien Lenino gimimo diena. Šiandien Lenino gimimo diena, visą dieną apie jį galvosiu. Peržiūrėdamas rytinį laikraštį apie jį galvosiu. Imdamas į ranką duonos riekį apie jį galvosiu. Palydėdamas dukrelį į mokyklą apie jį galvosiu. Ir matydamas, kaip stato naują namą apie jį galvosiu. Kaip aukštai virš miesto skrenda reaktyvinis lėktuvas apie jį galvosiu. Ir taip toliau, taip toliau. Žodžiu, daug dalykų ten per du puslapius yra, kur Justinas Marcinkevičius, tikrai iškilus Lietuvos poetas, apie Leniną galvos. Mano klausimas štai koks yra. Ne apie šitą eilėraštį kaip propaganda atvira, o apie tai, kaip jisai parašytas yra, žinant, kokius tekstus ir kokią poeziją dėlioja Justinas Marcinkevičius, tai yra šitas eilėraštis primityvumo viršūnė, tarsi demonstruojanti mano akimis, na, tokį, kad mane išprievartavo parašyti, nu, taip negražiai sudėlioti eilėraštį reikia sugebėti dar. Ar jums netrodo, kad vis dėlto net ir poetai, kurie rašė kartais, nu, tas pats Justinas Marcinkevičius apysaka ten apie ką ten pušė, ar ne, kokia ten, ar kaip ten buvo, kokia ten pušės ir kitus dalykus, ir kiti poetai, jie buvo tam tikra prasme išprievartauti, tai daryti ir tą demonstravo.
3: Nu, man kaip tik šitas eilėraštis atrodo labai taigus, paprastai sueiliuotas, gerai sueiliuotas, labai atitinka tą tokį žanrą to meto, tai aš kaip tik vertinčiau to žanro kontekste kaip vienas iš tokių geresnių eilėraščių apie Leniną, nes jisai turi ritmą, jisai turi logiką, jisai nurodo į kasdienybę. Tai jeigu apie
2: lengvai
3: tą,
2: įsimenamas.
3: Jis lengvai įsimenamas, jis iš tikrųjų, jis yra žanro, šito žanro vienas iš tokių geriausių eilėraščių, man atrodo.
2: Bet manote, kad atėjo su jėt ir sakė, parašyk Justinai eilėraštį kaip skanduoti.
3: Ne, čia Marcinkevičius pajuto, ko reikia. Aš manau, jisai, nu, mes visi žinom, jis buvo talentingas poetas, jis labai gerai eiliavo. Jis pajuto, ko reikia ir ko reikia jisai rašė. Tai čia, va, pavyzdžiui, aš esu labai nemažai tų eilėraščių apie Leniną skaičiusi, kurie iš vis yra neįsimenami, nei eiliuoti, ten sueiliuoti blogai. Pavyzdžiui, vienas iš tokių poetų, kurių tokio eilėraščio yra labai daug, Vacys Reimeris. Tai akivaizdu, kad jam turbūt jau ten niekas nenorėjo rašyti, jisai buvo rašytojų sąjungos valdybos sekretoriate, tai kadangi ten tiesai ar komjaunimo tiesai reikia spausintos eilėraščius, matyt, niekas nerašė, tai jisai jau pats paskutinę akimirką surašydavo, tai iš visų tų eilėraščių apie Leniną, tai jo yra baisiausi, sakykime, jeigu kas nori tokių pasižiūrėti, ir ten yra
2: nedeklamuoti.
3: Ir ten jau, nu, ten jau net nepadeklamuosi. Ten yra akivaizdu, kad parašė turbūt paskutinę naktį, kai jau reikia ten į leidybą duoti.
2: Sakytume,
3: reikia
2: dirbtinis intelektas, bet tada nebuvo.
3: Nebuvo. Ne, ten yra žmogiškas intelektas. Tai, bet dabar klausimas, ar čia išprievartavo. Nu, tai sistema buvo tokia. arba tu atiduoti tai duoklę sistemai ir tu lieki jos tam tikrose struktūrose, sakykime taip, arba tu nu, rodai nepriklausomumą ir esi iš visur išmestas. Tai tokių žmonių išmestų tai tikrai buvo galbūt net ne tokių, kurie sąmoningai nesitaikė, bet kuriem gal neišėjo, nes buvo ir tokių, kurie gal norėjo čia taikytis, bet jiem nelabai
2: išėjo. Ir būtų parašę apie Leniną irgi,
3: bet
2: nebuvo savęs sistemoje.
3: Nu, visokių tokių atvejų buvo, ten ir jaunų poetų, kurie ten paskui nugrūdami kažkur į kaimo mokyklas mokyti mokyklose, tokių ne vienas atvejis, ir aišku, jiem neleidžiamas spausdintis nieko, nes čia, nu, ką reiškia tokie eilėraščiai, jie rodo lojalumą. Jie rodo lojalumą, kita vertus, jie rodo, kad jau tas poetas, kuris jau, nu, čia tam tikras jau sandoris su režimu, kad reiškia, jisai įjungs turbūt ir savicenzūrą ir panašiai, nu, čia eina visas kompleksas su tuo, bet tam, kad jis liktų toj sistemai, kad jis spausdintų, nes mes įsivaizduokim, kad tuo metu visa leidyba buvo valstybės rankose. Reiškia, jeigu tu iškrenti iš sistemos, sistemai nepatinki, tai tu neturi jokių galimybių spausdintis. Tu, ta prasme, tai nebent tu tada jau pradedi rašyti į stalčių. Rašymas į stalčių irgi nebuvo neutralus, nes jeigu kas nors sužinos, kad tu čia rašai į stalčių, gali ir nukentėti. Net ir vėlyvojo sovietmečių. Nu, vėlyvojo, tai pačiu vėlyvojo gal ne, bet tarkim Chruščiovmečiu ar kitur, nes iškart įtarimas kyla. Kaip čia žmogus, kuriam nesuteikta teisė rašyti, jisai rašo ir dar rašo kažkur savo. Nu, žodžiu, tai čia, nu, eilėrašiai tokie yra buvimo sistemoje.
2: Tai visi, kurie spausdinosi sovietmečiu dabar nerėjo, sakykime, o jų daug buvo turbūt, jie vienaip ar kitaip jūsų tyrinėjime visi buvo paveikti sistemos sieklos kažkokios, tai ar randate poezijos, pavyzdžiui, ir poetų, kurie nu niekaip netarnavo sistemai, sąsojų jokių.
3: Čia šiaip aišku labai priklauso ir nuo laikotarpio. Jeigu mes žiūrim tą jau patį vėlyvąjį brežnevizmą ir kitus dalykus, tai ten dar ir kitokių įtampų atsirado. Ten atsirado įtampos tarp kartų, kurios kartais yra interpretuojamos kaip režimo spaudimas, bet iš tikrųjų matyti, kad vyresnė karta mėgina spausti jaunesnę ir jos neįsileisti. Nu, žodžiu, tų įtampų buvo labai įvairių, bet mes čia turim atskirti tokį dalyką, kad yra poetai ir yra poezija. Nes, pavyzdžiui, poetas, kad išsilaikytų sistemoje, jis vis tiek tam tikrų būdų, jis turėjo tą lojalumą pademonstruoti. Bet tai nereiškia, kad jis turėjo tą lojalumą demonstruoti visą savo kūrybą. Pavyzdžiui, tokių, nu, mes galim sakyti, yra kažkokių priebėgų, tarkim, kai kurie poetai užsimdavo vertimais. Pavyzdžiui, nu, mes ką tik miręs Alfonsas Bukontas, jisai nemažai vertė, ar ne? Tai reiškia, tu gali savo talentą tenai išreikšti ir tai irgi labai svarbu. Arba kai kurie, pavyzdžiui, nu, nemažai mes iš tikrųjų turim poezijos, kurias nu, negalėtume prikišti, kad čia kažkaip ideologiškai, nežinau, pavyzdžiui, ten Judita Vaičiūnaitė ir panašiai. Yra tokia, kur, pavyzdžiui, susitelki kasdienybės realios, tu iš tikrųjų ten nėra nei to tokio patoso aura, nei ten dar kažko, arba ten Sigito Gedos, jau, bet čia jau aišku, mes jau, čia jau vėlyvoji karta, tai ten yra jau kitokie dalykai, truputį jau tas laisvėjimas prasideda, arba sakykime, 90-mečio pradžioje abejingumas didesnis, toks jau sistema nebesugeba ten kontroliuoti. kontroliuoti, valdyti ir jau tos ribos, ką galima, ko negalima, pradeda trupėti ir pleišėti dar iki perestroikos, tai kai kuriuose ten sferose. Tai mes, jeigu atskiriam, kad yra tam tikra poezija, aš vis dėlto sakyčiau, kad su proza truputį sudėtingiau, nes proza vis dėlto yra, buvo toksai, nu vis tiek tam tikrą naratyvą reikėjo įdėti sovietinį, bet arba tam tikrą moralinį, tam tikrą naratyvą, tai, bet, pavyzdžiui, nu, poezija, tai tikrai, tikrai mes turim tokios...
2: Nere, o vis dėlto, kaip čia pasakyt, nu, visais laikais tarnavimas valdžiai, bet kokio, ar ten žurnalisto, ar tai sovietmečių tai būtų, ar tai būtų dabar nepriklausomi laikai, ar tai menininkas kažką ten šlovintų, rašytų ten kokią, nežinau, odę apie, nežinau, socdemus ar konservatorius, nu, atrodytų keistai, ar ne, ir tai nėra sveikintinas reiškinys. Ar jie patys suprato, kaip jie, nu, kokioj yra frustracija ir kokia reiškia, iš esmės konfliktą su pačiu savimi tai darydami. Ar buvo tokių, kurie nusakė, o, čia pataikiau, nu, kaip Burokevičius, jis rašytų eilėraščius, jeigu mokėtų su džiaugsmu ir be jokios sąžinės graužaties?
3: Nu, Lietuvoje apskritai tokių įsitikinusių sovietinio režimo teisingumu, nu, apskritai, nu, buvo gal, nežinau, keli procentai, gal kokie 5, tai gal Valsiūnė negal ir buvo įsitikinus, ko gero. Nežinau, Petras Cvirka gal irgi buvo įsitikinęs, bet jeigu mes čia dabar kalbam apie kitus, nu, tai mes jeigu čia keliam klausimą, o kas, kodėl jie eina ten su sistema ir panašiai, nu, tai nu, ne vienas toks atvejis, nu, žmonės buvo talentingi, jautė talentą, tas talentas pasireikšdavo mokykloj, tai tada, nu, aš jau dabar iš individualios perspektyvos sakau, tai arba tu tada, nu, matyt, kažkurio etapu buvo ta dilema, būdavo arba tu eini, vat, į literatūrą, prisitaikai prie taisyklių, perimi taisyklės ir žaidi pagal jas, arba tu tada eini visiškai, nu, palieki visiškai tai, ką tu jauti kaip talentą, nors iš tikrųjų tai, nu, nežinau, talento savo vystimas yra tam tikra pareiga, nežinau, egzistencinė ar kokia, tai arba tu tada jau tą numeti, tai bet klausimas dabar kitas yra. Klausimas, kiek tu aukštai nori kilti, jeigu tu pasirenki, tarkim, poeto kelią, poeto rašytoją, kiek tu aukštai nori kilti, nori tu gauti valstybės premiją, nenori gauti.
2: Pavyzdžiui, kai man buvo kvotos, kiek reikia parašyti, kad gautum, ne, nu, būtą, pavyzdžiui, parašiau odę Stalinui, gavau būtą, parašiau antrą, gavau sodą.
3: Ne, tai kiekviena eilutė, kuri būdavo išspausdinta, jinai buvo įkainota tam tikrą kainą ir priklausė nuo rašytojo. Buvo rašytojai, kurių eilutės brangiau įkainotos buvo, kurie mažiau. Nu, tai čia dar ir
2: čia pinigais, nėra?
3: Taip, rubliais.
2: Rubliais? Kiek eilėraštis apie Leniną Marcinkevičių galėjo kainuoti?
3: Tai aš esu paskaičiavus, kai skaičiavau, kiek už Mažvydą ir Mindaugą ir kitas poemas gavo, nes ten yra labai aiškiai vardinta, kiek tu žailutę gauni, ir mano toksai įtarimas, kad pradinis katedros variantas Marcinkevičius buvo labai ilgas, labai ištestas. Tai galėjo būti ir tas interesas, kad kuo daugiau eilučių parašyti, nes pagal eilutes mokėjo, bet šiaip Marcinkevičiui tai jau ten pinigų tuo metu jau nebetrūko. Tikrai buvo pripažintas, spausdinamas, perspausdinamas. Už visą tai tu gaudavai pinigus. Tai čia reikia dar turėti ir tą galvoje, kad ne tik talentas, bet ir tam tikra nauda. Bet aš ir sakau, vat klausimas,
2: bet tai,
3: į kokią lygą tu taikai.
2: Bet ir katedra ir Mindaugas, nu, turbūt nežinau, aišku, jūs kaip tyrinėtoje, turbūt ten matote tų atspalių, bet jau ten raudonais jų laikyti. Tai turbūt negalima labai.
3: Nu, tikrai galima.
2: Raudonais.
3: Absoliučiai.
2: Visur?
3: Nu, tikrai, Mažvydo interpretacija, tai yra absoliučiai sovietinė. Mindaugo interpretacija yra sovietinis naratyvas įrašytas. Nepaisant to, kad tai yra sumiksuota su tautiniais motyvais ir panašiai, nepaisant to, kad Marcinkevičius buvo pirmasis, kuriam leido tomis temomis rašyti. Mes čia dėl to turbūt ir prisimenam, nes, nu, jis pakankamai jau buvo patikimas ir režimo ir patikimas, ir aišku, kad jau jo, nu, ta prasme, tai, ką jis parašys, jau, nu, vis tiek būdavo cenzūra restauruojama. Pavyzdžiui, katedra jo buvo peržiūrima, irgi ateistinis kūrinys. Nu, tai yra tie vat, grinai sovietiškai nacionaliniai naratyvai, kurie ten atsiranda. Mhm. Bet tai nėra, aišku, mes ne apie tai kalbam, kad čia šlovinimas partijos. Čia ne apie tai, mes kalbam apie tos minkštuosius naratyvus, ne tos kietuosius naratyvus.
2: Kaip jie galėjo veikti visuomenę? Vat iš tikrųjų, nu, aš, sakykim, pastatymus Vancevičius turbūt mačiau dar, kai kokioj ketvirtoj klasėj buvau. Ir tada mes vaikai apie tokius dalykus, tai raudona, žalia ar mėlyna, negalvojam. Mums tiesiog pats siužetas buvo įdomus, į ten išgyvenimai dėl tos, dėl Lietuvos. Vat viskas, kas susifiksuoja. O šiaip, jeigu giliau mintį audė, kas suaugusiam žmogui kaip tai galėjo veikti link socializmo?
3: Nu, tai buvo, naratyvas apie žlungančią nuolat Lietuvos valstybę. Čia turbūt yra svarbiausia, kuris ten įrašytas. Bet aš ką noriu pasakyti, čia mes galėtume diskutuoti kokie, nežinau, 10 valandų šitom temom ir mes jų neišsemtume, nes yra tas labai subtilus dalykas sovietmečiu, kad tas tokių nacionalinių jausmų supinimas su tam tikrais socialistiniai tvarkai reikalingais naratyvais. Ir čia, aišku, dar vat vienas dalykas, tai žmonės irgi tas vadinamas ezopizmas, jis yra tokia labai slidi sąvoka, tai žmonės, pavyzdžiui, dar režisieriai, ką ten įdėdavo į tuos, nes buvo tas teatras, tai buvo simbolių teatras, ar ne, pastatymai, jie stengdavosi tam tikrą simboliką išiškinti, kur tu galbūt nėra tas simbolika tokia vienareikšmė, bet nu, publika gali labai įvairiai interpretuoti, režisierius gali įvairiai, tai tokių tie visi pastatymai, jie žinoma, kad jie, mes negalim jų vienareikšmiškai vertinti, tai žinoma buvo nacionaliniai jausmai vis tiek, nes tai yra tos poemos, jos yra susijusios su tautiniais dalykais, tai kad žmonės kalba apie tai, kad tautiškai jos veikia, nu, tai veikia, nu, ta prasme,
2: tai
3: čia mes negalime.
2: Mes tada galime nerei žiūrėti, sakykime, nu, dainų šventėse pradėsim žiūrėti, matyti, nu, turbūt irgi ten buvo propagandos tam tikros.
3: Sakykite, ja, labai daug propagandos.
2: Jo, bet tada iš principo, jeigu mes taip aišku žiūrėsime, tai netgi gal kur net pašalinės minties nebuvo galime atrasti, nu, kaip ten, nežinau, Jessica Shy dabar motyvuose, dainavimuose atranda, kai kas atranda, kam gal norisi taip matyti, sakykim, ten kokio tai slavizmo ar dar kažko. Tai šito vietoj gal čia tiesiog tas galima rasti, sakykim, bet ar tai kiekvienas paprastas žmogus galėjo tą rasti ir ar tai, sakykim, vedė prie tų tokio vat, Marcinkevičius ir kiti poetai, čia ne tik Marcinkevičius, kurie, sakykim, stiprino tokiu būdu žmogaus sąmonėje meilę sovietams.
3: Nu, aš čia dar kartą pasakysiu. Tie reiškiniai yra labai kompleksiniai. Ir sovietinis režimas jis turėjo susitaikyti, kad yra tautos, yra nacionaliniai jausmai ir mėgino su tuo kažkaip visą laiką laviruoti nuo pat Stalinas, kai šitą reikalą nu, kažkaip mėgino suvaldyti nuo 34 metų maždaug. Ir visą laiką buvo mėginama tai tarsi leisti, laviruoti, kad ir būtų tas tautiškumas ir kažkaip jį laikyti tose ribose, tai tas žaidimas ir paskui jisai, aišku, tas tautiškumas ir sprogo 89 metais. Tai čia vat pati sovietinė sistema, jinai tokia buvo labai dviprasmiška. Tai dėl to ar mes ir tos veikalus galim vertinti kaip labai dviprasmiškus. Tai nes, nu, tas žaidimas toks, to tautiškumo buvimas, jis turi tą dvejopą pusę. Viena vertus per jį buvo mėginama tą visuomenę lojalizuoti, kita vertus jisai buvo toksai paslėptas tarsi sprokstamas užtaisas, kuris galėjo bet kada išsprokti. Tai čia aš ką noriu pasakyti, nu tai čia nei čia Marcinkevičius išrado tos dalykus, nei kiti mūsų poetai išrado. Jie gyveno toje erdvėje, kuri buvo nuleidžiama, ar ne, ir kažkiek gal mėgino, ir ten Šepetys, kuris buvo už kultūrą atsakingas, jis irgi ten visaip ten irgi laviravo, bet tai čia ne kažkokia režimo dovana, bet čia ir nuo visuomenės priklausė, nes, nu, kai išlaisvėjus visuomenė, tu negalėjus visą laiką tik tai bausti, tai turi kažką leisti. Mm. Tai, nu, čia, aišku...
2: O kiek nerėja, jeigu, vat, vis tiek, jau artėjom, mes čia visai prie pabaigos, kiek jūsų nuomonė galėtų, nu, aišku, čia toks gal labai subjektyvus, bet procentų poetų, kurie buvo nepaliesti ir nevedžiojo plunksnos, mąstydami apie sovietus?
3: Tai aš nemanau, kad jie ten visi, kad jie ten labai mąstė apie tos sovietus. Nu, ta prasme, suprantat, kas tai yra? Tu, jeigu nuo jaunystės tu galvoji, ką rašyti, ar šitas žodis užklius cenzūrai, ar neužklius, pas tave išsiugdo toksai vat, savicenzūrinis įprotis. Čia ne apie tai, kad ten masto. Paprasčiausiai, nu, irgi, nu...
2: Nedasakymas...
3: Tai tampa tavo egzistencijos kažkokia dalimi. Čia, pavyzdžiui, nu, kai mes ir sakom homo sovietikus, tai ką reiškia homo sovietikus? Nėra taip, kad čia sąmoningai žmonės kažkaip galvoja apie tai, kad jie nori būti sovietikai, bet per visą tą, tai, kad tu kasdienybės praktikoje gyveni, tai tampa tavo savastimi. Tu esi atsargus ten, kur koks nors vakariečių poetas nebus. Tu nesakai to, ką kitas laisvai pasakytų. Tai aš vat apie tuos dalykus kalbu ir čia, nu, ir čia nėra jokio čia to didelio kažkokio sąmoningumo.
2: Dabar pakeitė vatnikai, vadinamieji, irgi galvojot, ką sakai, kad tavęs neapšauktų vatnikų, tai čia kita istorijos dalis, bet nepriklauso.
3: Manau, kad čia labiau mes turėtume tos poetus ir rašytojus su dabartiniais influenceriais lyginti, kurie irgi, man atrodo, tikrai galvoja, ką sakyti, ko nesakyti, kad kažkaip išlaikytų tą savo įtaką.
2: Dėkui Jums, Nerija Putinaitė, filosofė, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja, sovietmečio kultūros reiškinių tyrinėtoja. Ačiū Nerija, kad atvykote ir iki kitų kartų.
1: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
4: Reklama.
5: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai LT.
6: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.

0: Radio Lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Stokholme esančioje Švedijos akademijos didžiojoje salėje mirtina tyla. Lygiai 13 valandą vietos laiku prasiveria duris, pro kurias įžengusi akademijos nuolatinė sekretorė Ingrid Kalberg paskelbė.
2: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
1: 2026 Nobelio literatūros premijos laureatė yra Kanados rašytoja, poetė, eseistė Anne Carson. 76 autorė garsėja savitų kūrybos stiliumi, kuriame susipina poezija ir proza, šiuolaikinė istorija ir antikiniai mitai. Ir neatsitiktinai, Carson yra ne tik eseistė, bet ir klasikinės literatūros tyrinėtoja, antikinės literatūros profesorė. Jos vizitinė kortelė tapo sugebėjimas sujungti akademinę erudiciją su giliais šiuolaikiniais žmogaus išgyvenimais, vienatvė, geismu, netektimi. Vienas žinomiausių jos kūrinių 98 aštuntaisiais originalo kalba pasirodęs eiliuotas romanas Raudonos autobiografija. 2021-aisiais leidikla Rara šį kūrinį išleido lietuvių kalba. Tai romanas ir sykių poema, netradicinis senovės graikų mito perkūrimas ir taip pat originali šiuolaikiška brendimo bei tapatybės paieškos istorija. Tai knyga apie spalvas, atstumus, laiką, apie niekaip neįveikiamą pleištą tarp vieno žmogaus ir kito, apie neįmanomą nusakyti vidinį pasaulį. Kartu Raudonos autobiografija jaudinantis ir šmaikštus, intelektualus, nuoširdus, daugias sluoksnis ir radikaliai modernus kūrinys. Tačiau grįžkime prie Nobelio premijos. Šis prestižiškiausias literatūros apdovanojimas rašytojai skirtas už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija sukūrė naujas šiuolaikines literatūros formas.
2: Has created new forms for contemporary literature.
1: Priminsiu, kad pernai Nobelio literatūros premija atiteko vengrui Laslui Krasnahorkai už įtaigę ir vizionierišką kūrybą, kuri apokaliptinio teroro įkarštyje dar kartą patvirtino meno galę. Šiemet tarp galimų pretendentų laimėti šią premiją buvo minima Kinijos eksperimentinės literatūros korėja Cian Siue, taip pat Margaret Atwood, Knausgardas, Salmanas Ruždis ir be abejo nuolatinis pretendentas į Nobelį japonų rašytojas Rūkis Murakami. Kaip renkamas vienos prestižiškiausių pasaulio literatūros premijų laureatas. Atranka prasideda prieš metus. Kandidatus premijai gauti gali siūlyti literatūros ir kalbotyros profesoriai, ankstesni premijos laureatai bei savo šalių literatūros bendruomenėms atstovaujančių rašytojų organizacijų vadovai. Įprastai sąraše atsiduria maždaug 200 rašytojų pavardžių. Pavasarį per kelis atrankos etapus sąrašas sutrumpinamas iki 5 pavardžių. Vasarą akademijos nariai skaitojų kūrinius ir diskutuoja, o galutinis sprendimas tradiciškai paskelbiamas spalio pradžioje. Įdomu tai, kad akademija neviešina, kokiais tiksliai kriterijais vadovaujasi rinkdama nugalėtoje. Nemažiau intriguoja ir faktas, kad šie sąrašai yra įslaptinami 50 metų. O juos atskleidus paaiškėja įdomių dalykų. Pavyzdžiui, Katalonijos rašytojas Angel Gimera buvo nominuotas net 17 kartų. Kasmet nuo 1907 iki 23, tačiau premijos taip ir negavo. Įdomu tai, kad kai kurie rašytojai, kurie šiandien neabejotinai priskiriami prie literatūros milžinų, pavyzdžiui, Joyce'as ar Orwell'as, niekuomet nėra atsidūrę kandidatų į nominantų sąrašuose. Daugiausia Nobelio literatūros laureatų turi Prancūzija. Net 16. Tarp kitų pirmaujančių šalių taip pat rikiuojasi Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė, Vokietija ir Švedija. Na, o šį kartą sveikinimai, Nobelio premijos medalis ir daugiau nei milijonas eurų keliauja į Kanados autorės Anės Carson rankas. Pristatysiu vokiečių rašytojo Karsteno Heno knygą Laiškai ant sviestinio popieriaus. Ir tai yra poetiškas, kupinas gyvenimiškos išminties ir tuo pat metu jautrus kūrinys, primenantis, kiek daug vilties gali suteikti paprastas žmogiškas artumas. Po skaudžios tėvų mirties 39 Kati nusprendžia viską palikti ir išvykti visiems laikams. Prieš tai jį pasiryšta neįprastam žingsniui. Parašyti 37 atsisveikinimo laiškus žmonėms, kurie vienai vienaip ar kitaip sušildė arba sužeidė jos širdį. Griežtai matematikos mokytojai, maloniai kasininkiai, abejingam buvusiam vyrui. Atsisveikinimo žodžiai sugula ant plono sviestinio popieriaus, kurį jos tėvas dešimtmečiais kaupė ir į kurį rūpestingai pakuodavo jai sumuštinius į mokyklą, kartu įsukdamas ir savo beribę meilę. Ką tik vaikšto miestelio gatvėmis ir skaito šiuos laiškus, gavėjams tiesiai į akis, tikėdamasi amžinai užverti praeities duris. Tačiau jos planą pabėgti sujaukia netikėta pažintis su Severinu. Jis buvęs fortepionų derintojas, po paties sukeltos nelaimės atsidūręs gatvėje ir nešiojantis sunkia kaltės naštą. Nors abu atrodo iš skirtingų pasaulių, Severinas be žodžių išgirsta giliausiai užslėptą katį skausmą ir tiki, kad šis susitikimas nėra atsitiktinis. Susidūrimas su kitu sužeistu žmogumi priverčia moterį suabejoti, ar bėgimas iš tiesų padės išgyti, ar tai tik bandymas pasislėpti nuo savęs. Knygos autorius Karstenas Genas yra romanistas, žurnalistas, restoranų kritikas, vyno žinovas ir netgi vindarys. Rašytojas studijavo etnologiją, sociologiją ir geografiją, vėliau Australijoje etnologiją ir vindarystę. Literatūroje jis taip pat yra išbandęs ne vieną žanrą – nuo knygų vaikams iki meilės romanų, pjesių ir kulinarinių kriminalų. Vynas, maistas, knygos, muzika, laiškai. Jo romanuose kasdieniai dalykai dažnai tampa būdu kalbėti apie kur kas didesnius dalykus – atmintį, vienatvę, ryšį, praradimą, pasirinkimą. Rašytoje domina klausimas, ar mūsų gyvenimas yra iš anksto nulemtas, ar jį galime kurti savo sprendimais ir veiksmais. Pats autorius viename interviu cituoja Šopenhauerio mintį – likimas sumaišo kortas, o mes jomis žaidžiame. Taigi, daugybė dalykų žmogaus gyvenime yra duoti iš aukščiau, tačiau tai, ką su jais darome, kaip elgiamės, priklauso tik nuo mūsų pačių. Likimas sprendžia, kas ateina į mūsų gyvenimą, tačiau tik širdis pasirenka, kas jame pasilieka. Citatos pabaiga. Autoriaus, kuriami herojai dažnai yra tie, kurie tam tikrų momentų atsiduria gyvenimo užribyje. Jie nėra klasikiniai didvyriai, nesiekia užkariauti pasaulio, nevykdo didingų žygdarbių, jie tiesiog bando išgyventi čia ir dabar. Juolab, kad žmogaus gyvenimas ir nėra sudarytas vien iš didžiųjų pasirinkimų. Jį sudaro daugybė mažų susitikimų, kurių reikšmę suprantame tik vėliau. Ir kartais tik tada, kai atrodo, kad viskas baigta, žmogus pagaliau pradeda matyti, kiek daug jo gyvenime dar liko. Laiškai ant sviestinio popieriaus originalo kalba pasirodė 2023-aisiais, o Lietuvos skaitytojai jau spėjo su šiuo rašytoju susipažinti ir pamilti jo knygas daug anksčiau iš romanų knygų dalintojas ir istorijų kepėjas. Naujausia Karsteno Heno knyga iš vokiečių kalbos vertė Eglė Greverė išleido leidykla Briedis. Pristatysiu Šerilau knygą Viena diena su tavimi. Geriau patirti neįtikėtiną meilę, kuri baigėsi, nei vidutinišką, kuri truko visą gyvenimą. Citatos pabaiga. Veirbridžo miestelyje aušta nauja diena. Teresa Volker pamoja į darbą išvažiuojančiam vyrui Maksui, nenutokdama, kad netrukus pajus pirmosius sąrėmius, o kai mėgins su juo susisiekti, jis nebeatsilieps. Tuo pat metu geriausias Makso draugas Nojus Klarkas išlydi žmoną Aniją iš namų slegiamas kaltės. Vakarykštis jų ginčas tik patvirtino, kad santuoka išgyvena sunku etapą. Tačiau jau greitai Nojus sužinos, kad bėda slypi visai ne ten, kur jis įsivaizdavo. Kaiminystėje gyvenanti našlė Nensė Džekins ruošėsi į klasės susitikimą. Po daugelio metų ji vėl išvys Edi Makį, savo pirmąją meilę, bet ar likimas jiems suteiks antrą šansą. Trys poros, vienai paviršių iškilusi paslaptis ir 24 valandos, po kurių niekas nebebus kaip buvę. Įdomu tai, kad visa knygos istorija sutalpinama į vieną parą. Skaitytojas tarsi stebi, kaip paprasta diena palaipsniui virsta įvykių grandine, kurios veikėjai nebegali sustabdyti. Knygos skyriai leidžia sekti skirtingų veikėjų perspektyvas, todėl tą pačią dieną matome iš kelių skirtingų žmonių požiūrio taškų. Toks pasakojimo būdas leidžia suprasti, kad vienas įvykis skirtingiems žmonėms gali reikšti visiškai skirtingus dalykus. Knygoje paliečiamos tokios temos kaip pasitikėjimas, išdavystė, netektis, draugystė, šeima ar būtinybė priimti sprendimus netgi tada, kai žmogus tam visiškai nepasiruošęs. Romane ypač ryškiai atsiskleidžia žmogaus pasirinkimų ir jų sukeltų pasekmių tema. Šerilau sukuria situacijas, kuriuose praeitis nuolat susiduria su dabartimi. Seni sprendimai, nutilėti jausmai ir neišsakytos paslaptis vieną dieną tampa nebeišvengiami. Ypač svarbus tampa klausimas, ar tiesa visada išlaisvina ir ar galima išsaugoti ryšį net tada, kai paaiškėja tai, kas ilgą laiką buvo slepiama. Taip, vienos poros istorija tampa pasakojimu apie daug ilgesnį procesą, apie meilę, kuri keičiasi, praradimus, kuriuos tenka priimti ir galimybę pradėti iš naujo. Sheri Lou, škotų rašytoja, daugiau kaip 25 metus kurianti romanus apie meilę, šeimą, draugystę ir sudėtingų žmonių pasirinkimus. Per savo karjerą ji išleido daugiau nei 40 knygų, o jų visame pasaulyje parduota daugiau kaip 5 milijonai egzempliorių. Jos romanai pasiekė perkamiausių knygų sąrašus Jungtinėje karalystėje, Amerikoje, Kanadoje, Vokietijoje, Australijoje. Įdomu, kad rašytojos kūryba neapsiriboja vien santykių romanais. Kartu su aktoriumi ir televizijos laidų vedėjų Rosu Kingu ji yra sukūrusi ir 3 trilerio žanro knygas. Pirmasis Sheri Lou romanas What If pasirodė dar 2001-aisiais. Na, o Viena diena su tavimi originalo kalba buvo išleista 2023-aisiais. Į lietuvių kalbą knygą vertė Vilma Sakalauskytė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu sparčiai kylančios trilerių žvaigždės Sam Holland knygą 20. Ir tai yra antroji mėgdžiotojo serijos dalis. Kai vyriausiasis inspektorius Adamas Bišopas vidurį nakties atvyksta į nusikaltimo vietą, lavono vaizdas jau yra pakankamai baisus. Tačiau tai, ką Adamas patiria vėliau, supurto iki sielos gelmių. Maža to, vienu nužudytoju viskas nesibaigia. O šalia lavonų palikti skaičiai atskleidžia siaubingą tiesą. Žudikas įjungęs atgalinį laikmatį. Tačiau ką jis skaičiuoja? Adamas blaškosi nežinioje, kol į duris pasibeldžia gydytoja Romilė Cole su pragaištingais įrodymais liudijančiais prieš 15 metų įvykdytą žmogžudysčių seriją. Puikiai jai pažįstama byla. Dabar tai asmeniška. Ir kitas beldimas į jo duris gali būti lemtingas. Trileris 20 tai šiurpios lenktynės su laiku, o jo autorė Sam Holland yra užkietėjusi tikrų nusikaltimų gerbėja, valandų valandas analizuojantį serijinių žudikų psichologiją, o ši jos aistra suteikia knygoms ypatingo realistiškumo. Prieš tapdama rašytoja, ji universitete studijavo psichologiją, vėliau dirbo personalo valdymo srityje, todėl įgyta patirtis perprasti žmonių elgseną ir manipulacijas padeda jai kurti sudėtingus charakterius. Šiuo metu Jungtinėje karalystėje gyvenanti autorė visą laiką skiria tyrimams ir kūrybai. Jos debiutinis romanas Mėgdžiotojas pribloškė ir pakerėjo tiek skaitytojus, tiek kritikus. 22 jos knyga. Skirtingai nei pirmojoje dalyje, čia pagrindinio veikėjo Adamo Bišopo ir gydytojos Romilės Cole santykiai tampa daug asmeniškesni, nes praeitis ties šešėliai beldžiasi tiesiai jų duris. Rašydama šią istoriją, autoriai įkvėpimo sėmėsi iš senų archyvinių bylų ir mėgstamų detektyvų. Ir prisipažino, kad kuriant kai kurias scenas, netgi pačiai pasidarydavo nejauku, todėl ji labai norėjo tą bauginančią atmosferą perkelti ir į knygos puslapius. Čia veiksmas rutuliojasi žaibiškų greičių, siužeto posūkiai nuolat klaidina, todėl iki pat pabaigos neįmanoma nuspėti tikrojo nusikaltelio tapatybės. Knygoje didelis dėmesys skiriamas ne tik pačiam tyrimui, bet ir žmogiškai moraliniai ribai, kurią peržengia tiek nusikaltelis, tiek teisybės ieškantis pareigūnai. Sam Holland rašo labai vaizdingai ir dinamiškai, jo stilius primena įtempto siužeto kino filmą, o kritikai ir skaitytojai sutaria, kad antroji knyga nė kiek nenusileidžia debiutui ir nusikaltimų pasaulį atskleidžia dar įtaigiau ir šiurpiau. Čia meistriškai derinami lėtesni psichologiniai įtampą auginantys epizodai su tiesiog kvapą gniaužiančiomis gaudinėmis. Dialogai skamba natūraliai ir taikliai, puikiai atskleisdami ne tik patį tyrimą, bet ir vidinį herojų nuovargį bei pažeidžiamumą. Knyga patiks tiems, kurie ieško ne lėkšto detektyvo, o tamsaus, kinematografiško ir iki pat paskutinio puslapio įtraukiančio trilerio, kuriame riba tarp teisingumo ir keršto tampa labai trapi. Sam Holland knyga 20 iš anglų kalbos vertė Mikas Trečiokas išleido leidykla Helios. Kiek šiandien? Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: Radio lentyną.
1: Reklama. Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
2: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Sveiki žinių radio laidos klausytojai, su jumis dietistė Ugnė Radzevičienė ir jūs klausotės laidą Kas lėkštėje. Šiandieną kalbėsiu apie dalyką, dėl kurio, man atrodo, labai dažnai susipykstame mes patys su savimi. Norim valgyti sveikiau, bet nenorim gyventi su virta vištiena ir salotos lapu. Norim gerai jaustis, bet nenorime ir prarasti picos. Norime rūpinti savo kūnu, bet nenorime, kad maistas taptų dar vienu darbu ar nuotoliniu kalties jausmu. Mano šiandienos svečias kažkada viešai sakė, kad jeigu galėtų, valgytų picas ir mėsainius. O šiandieną jo kulinarinis knygos pavadinime jau atsirado žodis sveikiau. Tai kas nutiko per tą laiką? Šiandieno mano pašnekovas komunikacijos specialistas, laidų vedėjas, renginių organizatorius ir jau 2 kulinarinių knygų autorius Saugirdas Vaitulionis. Labas, Saugirdai.
4: Labas, Ugnė.
3: Saugirdai, gal sutarkim iš karto taip. Šiandien aš nevertinsiu tavo mitybos, nebarsiu taip, kaip tu valgai ir neaiškinsiu, ką tu turėtum valgyti.
4: Nesusimuškim.
3: Jo. Man daug įdomiau, Saugirdai, per tavo patirtį suprasti, kaip žmogus renkasi, kuo vadovaujasi ir kada pradeda labiau girdėti savo kūną ir kaip tas santykis su maistu keičiasi. O mano darbas šiandieną bus tavo patirtį kartais išversti į mytybos kalbą, kad mūsų klausytojoje galėtų atpažinti ir save. Tai aš ruoždamės į laidą radau tavo seną interviu. Ir tu ten sakei, cituoju, aš nesu sveiko maisto mėgėjas.
4: Jo.
3: Praėjo keletas metų ir atsirado knyga Sveikiau gaminti gali visi. Tai kas atsitiko tam žmogui tarp šitų 2 sakinių?
4: Senatvė.
3: Ne, jokau.
4: Juokas jokiais, išties, aš nežinau, ko jis senumo intervas, ganėtinai senas, manau, turėjo būti, bet iš principo aš beprotiškai mėgstu ir bulvelę, lietuvišką bulvelę, man skaniausias dalykas yra ir bulvių košė, ir kepta, ir virta bulvelė, ir šita, ir cepelinai, bulviniai blynai, tai o dieve, kugelis, dievinu. Picos, burgeriai, nu, realiai dievinu šitą visą nesveiką maistą ir man tai yra labai skadu ir aš labai daugybę metų galėjau be jokių moralinių nepasekmių ir savęs graužimo valgyti šitą puikų nesveiką maistą. Vat, ir man nebūdavo jokio papildomo kilogramo ar ten kažkokių tai negalavimo ar kažko tai. Bet nutiko tai, kas nutinka mums visiems. Skaičiai amžiaus tiksėjo. Ir realiai man nutiko tai mažu ties 35 šiek tiek pajutau, kad jau, vat, jeigu biškai persistengiu su tais picom ir burgeriais, tai nu, kad jau džinsai sunkiau gali pasisekti. O nuo 40, tai nutiko tai, kad dėja, bet savaitgalis atsipalaidavus yra plius pusantro kilo. Tai va, tai realiai aš susiemiau ne todėl, kad čia nušvitau ir staiga jau čia man šventą salotos lapą, tik tai valgau ir tik tai eko laisvėje su psichologais užauginta lašiša.
3: Pamasažuota.
4: Ta prasme. Ne, man nutiko elementarus dalykas, aš noriu kažkaip gerai jaustis savo rūbose ir kai aš tiesiai šviesiai per vieną renginį, tai buvo mano kvepalų pristatymas pernai metų. Ir aš kažkaip iš valyklos buvau pasiėmęs kabėjosi drabužinėje mano kostiumas, kurį aš buvau suplanavęs, kad oi, šitą rengsios į savo renginį. Ir jis kabėjo ten, ką aš žinau, porą mėnesių nešiotas iš valyklos, tvarkingas kostiumas, ir aš renginio dieną parbėgau greitai iš renginio pasirašymo persirengti, kad grįžti į renginį, ir aš turėjau tik tą kostiumą pasiėmęs, ir aš rengiuosi, ir man nesusisega švarkas. Ir aš galvoju, o va dabar Vaitulionį, tai pats savo trenkt.
3: O nebuvo minties, susitraukė medžiagą.
4: Ne, aš nesu idiotas, ta prasme, aš suprantu, kad nebūna stebuklų. Tai šita ir jo, tai, o plano B nėra, tai aš prie fotosinelės, aš įtraukiu visus savo vidaus organus, taip, ir šita, ir įtraukęs nusifotkino, ten matos biškį tas sagais rėžus, o ant scenos lipau su atsektu švarku ir apsimečiau, kad čia taip turi būti. Bet va tada, tai aš tai žiauriai nekenčiau ir galvoju, nu viskas, nu, tu atsipalaidavai, Vaitulionį, noriu susimt. Ir tada man teko susimti. Vat, ir šita, ir nuo to atsirado paprastas dalykas. Nėra jokių stebuklų. Daina Bosas yra labai gerai pasakęs. Arba valgai, ką nori, arba atrodo, kaip nori. Kitų dalykų nėra. Nėra stebuklo panacėjos, kad o dievuliau čia viską, čia vat, va, čia įsidėsiu tą ir šitą, ir čia stebuklingai atrodysiu. Žodžiu, lygiai tai tvarkingai, atsisakyta savo mėgstamiausių dalykų. Bulvės, miltinių dalykų, aš nesu čia kažkoks psichas, kurį išmečiu lauk. Ne, aš tikrai valgau ir tą bulvelę, ir bulvių blyną, ir šitą, ir cepeliną savo leidžiu, tik tai tiek, kad nu neleidžiu jų savo kasdien, leidžiu ten, nu ten kartą per savaitę, ar ten maks du kartus per savaitę. Ir aš tvarkingai, aš per 3 mėnesius, tiesiog žiūrėdamas mitybą, numečiau 7,5 kilo ir aš tvarkingai gerai jaučiuosi, aš lengviau jaučiuosi, pagaliau kostiumai gulai ir nebėra ten to pagurklio ir žaldų kavančių. Tai, nu, lygiai, susiemi, valia yra valia, kartais labai liūdna, bet... kai, nu, labai noriu, būna aš to ten bulvelės, kokios suspirkai, bet nususint reikia ir viskas. Tai aš manau, kad visi mes galim ten tą svorį kontroliuoti, tai reikia valios turėti, kad ir kaip nefaina.
3: Taip, aš labai girdžiu tave ir čia papildysiu mūsų žinių radio klausytam, kad susiimti yra vienas dalykas, bet sąmoningumo turėti yra labai svarbu. Tai jeigu visą laiką eiti per draudimus, ilgai nevažiuosim. Tiek ne, ilgai nelaikys.
4: Tai nutrūks ir vis tiek. Čia realiai, nu, tu kaip ir, pavyzdžiui, vaikui, nu, draus kažką, tai jisai vis tiek už kampo nubėgs ir padarys.
3: Taip.
4: Tai čia yra lygiai taip pat. Ir aš labai esu prieš visus drastiškus liguisus tuos tokius savęs baudimus ir kur ant labai kažkas griežtos dietos, taip turiu, nu, negali gyvenimas būti kančia. Mes ir taip gyvename didžiuliam strese ir nereikia to mūsų dar kūno papildomai grūsti lauk. Ir kitas dalykas, sveikesnis maistas nereiškia, jis turi būti neskanus, va, kaip tu sakai, ten ta virta vištiena, kas skonio, nu, tiesiog, va, kelis ingredientus pakeitė ir tas maistas tampa sveikesnis, lengvesnis, bet lygiai toks pats skanus.
3: Taip, ir čia labai dar gera mintis, kad žmonės paprastai labai maišo. Jie įsivaizduoja, kad jų laimės valanda bus nuo to momento, kai jie pradės laikytis kažkokios dietos. Antraip iš tikrųjų yra, kad jeigu mano mityba yra sveikatai palankė, jinai lygiai taip pat gali būti ir skani, soti ir niekur nereikės laikytis. Ta prasme, niekada nesijaučiam iš savęs kažką atėmė.
4: Žinai, dar kas, atsiprašau, pertraukiu, žinai, dar kas yra labai blogas matymas daugelio, tarp kitko, žmonių, yra, kad jeigu tu vat mitybą prisižiūri, kad tu pusbadžiu gyvensi, nieko panašaus, aš labai nesočiai gyvenu.
3: Aš tau pritariu.
4: Aš paėsti mėgstu.
3: Taip, aš tau pritariu, todėl, kad mano istorija irgi yra 130 kg ir numečiu 80 kg ir visi galvo, jis tokiu gailėšiu žiūri ir galvoja, kad tu savo, ne, nu, turbūt kažkur jo, bet juk vieną kartą gyvena, bet aš visiems sakau, jūs neįsiduot, kaip aš dabar gyvenu,
4: nu,
3: ir kaip tada gyvenu, va tada man gaila savęs atsisukus, ne dėl kūno linijų, ar ne dėl grožio, mes nekvešinuojam grožio, mes kalbam apie svorį ir apie sveikatą, ir tu labai gerai pasakai, kada pirmas šūvis buvo, ar ta išvaizda daugiau, ar suvokimas, kad nebenoriu jaustis taip, kaip jaučiausi anuomet, o noriu jaustis ir noriu gyventi ilgiau ir kokybiškiau.
4: Ir dar žinai kitas dalykas, kas pas mane iš tikrųjų buvo, nes aš tikrai labai tuo laikotarpiu įtemptai ir stresiškai gyvenau, labai didelis krūvis darbų buvo. Ir žinai, mano buvo tas guilty pleasure, žinai, kur varai, ari, nu ir tą prisėdi, žinai, ten, kur visą nevalgė, o tą ant nakties prisėdi. Nu, mes
3: puikiai žinom. Save.
4: Jo, nu, tai žinai, nu, kur visi žinom, kad tai yra klaikiai blogai.
3: Taip.
4: Pavyzdžiui, aš dar valgau tikrai daug daugiau, negu aš valgiau kartų per dieną, aš tiesiog valgau po mažiau. Nu, tiesiog, aš įgavau tą, ką aš, pavyzdžiui, nevalgiau pusryčių. Aš, pavyzdžiui, ten, jo, aš vėlyvus pusryčius valgau, bet aš, pavyzdžiui, išmokau pusryčius valgyti. Šitą, aš išmokau kažkokį, vat, snekutį, žinai, bet tą kažkokį...
3: Skaniuką.
4: Jo, skaniuką, bet pavyzdžiui, tas skaniukas pas mane gali būti tiesiog, pavyzdžiui, kaip dabar, va.
3: Cepelinai su spirgais.
4: Pomidoras, pavyzdžiui, agu, nu, žinai, iš sodybos, va, visi dalykai. Nu, tiesiog, nuo pomidoro, tai nepriauks.
3: Saugiai, bet tu mentorius, aš gedžiu, kad tu tiesiog kalbi mano mintimis ir jas įgarsinė. Labai teisingai.
4: Jo, aš žinok, kelionėje, jeigu seniau būdavo kažkas čipsų, žinai, ten degaliniai prisipirkę, aš žinok, žiauriai dabar mėgstu, žinok, šitas markytės.
3: Taip.
4: Ir žinai, kur čia irgi, oi, markytės kažką, man tai jos skanės.
3: Man taip pat. Na. Čia nuo požiūrio teisingai. Jeigu tu pasiemęs morką, save į aukos vaidmenį statysi, nu, apsiversim tai, visi.
4: Bet žinai, čia, aš tikrai nesau, kad nevalgau čipsų, valgau aš tos čipsus tvarkingai vakar žiūrėjau filmą su lapnojau pusę pakelio. Tai čia viskas.
3: Bet sekantis kartas bus gal
4: jo,
3: kitais
4: bet,
3: metais.
4: Nu, bet žinai, tai šiandien ir rytoj galime aš to čipsų nevalgysiu, ir tiek žinau.
3: Taip, bet dar vat, grįžkim prie tavo vakar dienos mytybos lėkštės, ar ne? Vakar tu įvarniai, kad buvo čipsų pusę pakelio. Nu, sakykim, gal ten sauja. Jo, bet toje dienoje aš tikrai tikiu, kad pas tave buvo ir daržovių, ir skaidulų, ir baltymų. Tai nebuvo, kad kavos, penki podeliai ir čipsų. Toje dienoje buvo teisingos mytybos.
4: Tai žinoma, tarsi, kad ten ir pusvitėliai buvo omletas, ir šita, ir paskui dieną valgiau Cezario salotas, žinai, tai vakarienį, taip to nepamenu, ką valgiau. Ai, sriubė, kažkas su sriubai ten atsipė. Jo, taip, sriubė buvo. Mhm. Tai aš nieko blogo tam tose čipsose nematau, žinai, bendram tam dienos racione. Nu, kas čia toj ten ta, žinai, ten gi nesuvalgiau ten, žinai, dėžės čipsų, žinai, kur ten skersas gulėjo paskui ten.
3: Taip, ir
4: ne, tai aš ten, vėlgi, yra ta mažos nuodėmės taisyklė, žinai, kur, pavyzdžiui, sako, oi, majonezo siaubas, nu, tu prašau man pasakyti, kas yra blogo majonezo sudėti, jeigu tu jį pasidarai namie.
3: Nu, aš galiu atsakyti, galima atsakyti iš tą klausimą.
4: Nu, prašau, kas yra blogai?
3: Jeigu tu majonezą...
4: Alyvo gelėjus, kiaušinis, kas garsyčios, tai kas yra blogai?
3: Majonezo receptų yra įvairiausių. Imkim klasikinį, kas įeina?
4: Kiaušas.
3: Kiaušiniai, alyvo gelėjus, kas dar?
4: Garsyčios.
3: Garsyčios.
4: Ir
3: druskelė. Obolių acto kartais deda.
4: Jo, aš citrinėlės spaudžiu.
3: Tai va, dabar žiūrėk, iš karto žiūrim. Alyvuogių aliejus ypač tyras, sekantis.
4: Puikus, taip, na.
3: Kiaušiniai laisvai laikomų vištų, kaip mes pakam gal ir pamasažuotų, bet esmė tame, kad laisvai laikomų vištų kiaušinis.
4: Bet iš principo, pažiūrėk, tie produktai, nu nėra, jie blogi. Nu tas, nu kas, iš pavienių produktų.
3: Maistingumo vertė krenta. Bet jeigu imti tuos produktus kartu, jeigu mes po vieną žiūrėtume, viskas gerai, saugirdai. Bet bendram santykė, mes žiūrim maistingumo vertę. Ir ten daug sočių riebalų.
4: Gerai, ugnelė dar žiūrėk, pavyzdžiui, aš manau, vėlgi, kalbant apie tą mažos nuodėmės taisyklę, žinai, kad aš tikrai manau, kad yra geriau užsidėti ant to kiaušinio po šiek tiek majonezo, negu, o dieve, tai labai norėčiau majonezo, bet vengi, ir paskui supranti, įsidėti pusę indelio, supranti ant mišainės ir sušlamti nesu žiauriai jo nariai. Tai geriau tavo šiek tiek nedaug kažko, tai ko tu labai nori, negu paskui apsėdimas, kaip tu labai nu.
3: Aš pasakyčiau, čia dabar dėtysia savo kepurę dedasi. Aš pasakyčiau taip, ne per draudimą, o per suvokimą ir per santykių su maistu. Desperatiškai vieną dieną nereikia nuimti visų produktų, kuriuos tu labai mėgai.
4: Tai kaip alkoholikai, kur nutrūks, aš nekur labai
3: negalima,
4: tai čia tas pats, kur nori majonezo, ir paskui atkrenta, žinai, tas apsėdimas.
3: Bet jeigu pas tave bus žingsnis po žingsnio, kažkada tu pradėsi mažinti majonezo kiekį nuo pusės indelio iki šaukšto ir paskui jau toje mityboje atsiradus sveikatai palankių produktų, to majonezo neliks. Ne dėl to, kad tu jo bijai, dėl to, kad tu žinai, kad kitų pagardų pagardinus maistą, tu tiesiog jausies geriau.
4: Aš tiesiog, žinai, laikiausi to principo, pavyzdžiui, šiaip man kiaušinybė majonezo, man sprangu neskanu ir, žinai, tai aš geriau šiek tiek to majonezo užsidėsiu, bet jo šiek tiek. Žinai, kur tiesiog aš
3: nu, manau, gerai, kad... o jeigu guacamole, tikrai bus ir jie bus skanu.
4: Jo, bet man su majonezu skaniau, lėsesniu majonezu, bet sveikesniu kažkokiu, žinai, bet aš jo vis tiek, aš jo šiek tiek noriu. Ir aš nematau tame ypatingai kažko blogo, kad žinai, ten tas arbatinio pusės šaukštelio to majonezo, žinai, užsidėta.
3: Mes kalbam
4: žinai.
3: Apie tave, kai tu sveikatą turi puikia, bet jeigu kalbėti apie žmogų, kuris, nu tikrai jam yra tikslas pasveikti, tai jau mes nekvestionuojam, kad skanu.
4: Tai čia jau kita tema. Tai ir savo varpinės.
3: Tai patarimas, kalbų. Aišku, būtų, kad jeigu žmogus turi puikią sveikatą, retsykiais labai sąmoningai ne per drebėjimą, o leisti sau, kada mytyba yra teisinga, sveikatai palanki, to majonezo ne, teisingo sudėties galbūt pavartoti.
4: Tiesiog nesu, jas kito pusės litro majonezo per savaitę.
3: Na čia yra labai svarbu, taip, nes visų girda sakė, okei, tai gal ir galima, bet kad kiek įvardino, žinok, jie negirdė.
4: Jo, ir kitas dalykas, nu aš manau, kad ten tą naminį majonezą pasidaryti, nu tu puikiai žinai, ten yra 5 minutės majonezą pasidaryti namie su blenderiu, bam, bam, tas, ir tai tikrai bus sveikiau negu prie iš parduotuvės tą majonezą.
3: Tai čia vienareikšmiškai.
4: Tai o receptas yra paprastas. Prasutės šitą ir tikrai daug yra skaniau, nes jūs pagal savo skonį galite pasidaryti. Nes aš tarp kito to majonezo iš parduotuvės, nu aš, nu, ypatingai retai, kada jau man ten nutinka, kai kažkas kažkai nusipirko. Šiaip dažniausiai pas man yra tas, kur aš pas per 5 minutes ir susiplaku namie.
3: Taip, teisingai, kartais pats procesas atrodo daug lengviau, negu mes žmonės įsivaizduojam, kad čia labai jau prasidėsim, tokie vyrei tapsim. Gerai, dabar dar vienas klausimas. Šiandieną yra maisto, kurį anksčiau valgydavai visiškai ramiai. O dabar paragauji ir pagalvoji, ne, man net jo nebesinori. Koks patiekalas arba koks produktas, kurį valgė anksčiau puikiai, bet dabar tu jo tiesiog nebenori?
4: Žinok, man kažkaip, aš visą gyvenimą labai mėgau, pavyzdžiui, juodą duoną. Uh-huh. Nu va, tu kažkaip mano tema būdavo, aš ten, man sumuštiniai su juoda duona, ten, ta, žinai, ten dešrytės vestukas, Jėzus, malė vaikystės skonė. Ir man va kažkas yra nutikę, kad, pavyzdžiui, dėl manęs juodos duonos gali nebūti. Nu va, žinai, va, tas produktas, kur mėgau, o ir bum kažkoje, išmylėjau, žinai. Ir va, nu, kad aš sugalvočiau nusipirti juodos duonos, aš nepamenu, žinok, šitą. Realiai, aš kelis metus tikrai nesupirkęs duoną.
3: Labai.
4: Ir visiškai man jos netrūksta. Mm-hmm. Nu, vat, žinai, kažkas nutikė.
3: Gali būti, nes paprastai mes maisto produktus kartais labai renkamės vedinį emocijos. Jeigu tau juoda duona primena, galbūt vaikystę, mamą, arba kažkokius šeimos susibūrimus, tai ta juoda duona galėjo tokį duoti, žinai,
4: ir
3: santykį.
4: Ir kažkada, žinai, kažkaip galvo, ai, gal nusipirksiu, žinai, ir taip kasnė, atsikandau, kažkaip vadžiau sumuštinius, patogu. Nu, bet tiesiog,
3: natūraliai.
4: Tai, aš manau, kad čia su laiku, žinai, kur bet irgi yra produktų, kurių aš nevalgydavau, nes man, pavyzdžiui, anksčiau būdavo neskanu. Pavyzdžiui, aš tas pačias alyvogės aš valgys pradėjau tik nuo 30. Uh-huh. Nes man iki tol aš jas...
3: Subrendo skonį, sakykime, ne?
4: Jo, bet aišku, yra dalykai, kas man, nu, kam, ko gero, nesubrendusiu niekada, kaip, pavyzdžiui, austrės. Nu, negaliu pakęsti. Ragavau viską, kas įmanoma, su visais įmanomis pakarais. Man šlikštų, neskanu ir man nemano produktai.
3: Ir labai svarbus dalykas, kad esmė yra tame. Skonė draugų nėra. Nu, mes renkamės patys.
4: Jo, tai dėl to aš niekad neaiškinu žmonių, kad gaugi čia labai skanu.
3: Arba daug baltymų.
4: Jo, žinai, pavyzdžiui, lygiai taip pat, aš labai mėgstu žalį žuvį, šitą ir tuną, ir lašišą.
3: Tuno tartaras, jau girdė, aš prisimenu
4: tau. Tu žinai, kad man yra tuno tartaras, yra mano fetišas. Šitą, bet pavyzdžiui, aš žalios mėsos aš nevalgau, man neskanu, bet tiesiog man neskanu. Kaip, pavyzdžiui, ten jautinos koks tartaras, arba ten steikas ro, ar ne, tas, koks tai labai, žinai, ten su krauju irgi, nu, ne mano tema, man neskanu, man patinka, pavyzdžiui, saigi, kaip būna pakeptas taip mydim, kad būtų, žinai.
3: Jau man dabar kūpėsi selės, bet mes dabar turėtumėm išeiti trumpą pertrauką. Priminsiu, kad esame žinių radio eteryje laida Kas lėkštėje. Su jumis pašnekovas Augirdas Vaitulionis ir aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Susitiksim netrukus. Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
0: Čia žinių radijas.

0: visiems skelbimams.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Kas lėkštėje?
5: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
6: Sveiki sugrįžę į eterį po trumpos pertraukos. Priminsiu, kad jūs klausotės Žinių radijo laidos Kas lėkštėje. Su jumis dietistė Ugnė Radzevičienė ir mano pašnekovas Saugirdas Vaitulionis. Saugirdai, pratęskime mintį ir kai kalbėjome, minėjau, kad man jau kaupėsi seilės, nes kalbėti apie maistą iš tikrųjų nėra taip lengva, ar ne? O mano klausimas yra toks, kad ar savo mitybos įsitikinimą teko pripažinti buvus tiesiog neteisinga?
7: Aš nemanau, kad yra, kad čia reikia kažką pripažinti, žinai, manifestuoti, kad oi, aš buvau čia visą gyvenimą buvau neteisus ir dar nušvitau. Ne, aš manau, kad viskam yra savas laikas, viskam yra sava mityba ir mes turim skirtingus gyvenimo etapus. Tai aš tikrai nemanau, kad aš ten kažkoks buvau labai nesveikai gyvenantis ir ten į save ten dedantis belė kokį maistą. Aš buvau tiesiog jaunesnis ir mano kūnas veikė kitaip. Ir aš galėjau valgyti be jokių pasiekmių ten ir miltus ir bulvės ir taip toliau, nes aš realiai visą turėjau plokščią pilvą. Va. Bet taip, man dar metų yra 44 ir taip man reikia jau tiesiog kitaip tą mitybą, kad aš ir jaučiausi geriau ir atrodyčiau taip, kaip aš noriu, nes aš nebegaliu valgyti taip, kaip aš valgiu būdamas 20. Ir tai yra normalu. Tai aš nesakau, kad oi, nušvitau, nes kadaise valgiau blogai ir mano mityba buvo bloga. Nebuvo jinai blogai, jinai buvo tokia, kokios aš norėjau tuo metu ir kokią aš galėjau tuo metu turėti. Mhm. Tiesiog aš tokios negaliu turėti dabar, nes dėja aš ir jaučiausi blogai ir atrodyčiau, gali būti, kad taip, kad iš tą laidą tu mane kviestum nebent kaip pavyzdį, kad kaip nederėtų atrodyti
6: trijos. Arba taip, arba tu būtum jau, aš sakyčiau, ne laidos svečias, o mano pacientas.
7: Arba pacientas
6: to būtų. Vaitulionis.
7: Pacientas.
6: Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad tu atėjai prie tos ribos prevenciškai, kai ne jau tada, kai gydytos tau pasako diagnozę įvardina, o tada jau pasirinkimo nelabai yra. Yra tarp pasveiksiu, noriu gyventi, ar noriu nekeisti savo mitybos įpročio.
7: Aš kadangi man tai niekada nebuvo ten to, kad man nuo kažko reikėjo pasveikti dėl mitybos, kad iki lygų buvo daryta. Ir tarp kitko, aš tikrai periodiškai, pavyzdžiui, darausi kraujo tyrimus, tiesiog tokį vis pajusti.
6: Techninę apžiūrą.
7: Techninę apžiūrą tokią. Ir ačiū Dievui, čia pat medį reikia pavelsti. Šitą, kad nu, mano kraujo tyrimai dažniausiai būna tikrai labai gerai ir daktarė vis tokia kilsia lengvai, kad oi, tavo metų labai vaizdiskama, tavo metų tikrai yra labai gerai. Tai va, tai aš manau, kad reiškia su mano mityba ir savęs priežiūra viskas yra gerai, ten red flagų kažkokiu man nepasako.
6: Tai čia yra, aišku, viena iš dalis, kad teisingos mitybos pasekmė. Aš pamenu momentą, kai tu esi įvardinęs, kad kartais neužtekdavo ir 4 puodelių kavos, nes jausdavaisi ne tai, kad blogai, bet energijos trūkdavo. Pakeitus mytybą jauti, kad ir energijos jau turi daugiau, o ne tik tai gražias kūno linijas.
7: Jo, tu, žinai, ir miegas faktas pasiteisiu, nes aš labai, man indikatorius kūno yra miegas, nes aš labai, jeigu man kažkas negerai su nervu, kai su kūnu ir taip toliau, tai man per miegą kalą. Tai va, tai čia man būna pirmas, jeigu jau pradu blogai mėgoti, reiškia, kažką reikia su girdėliu susipti. Tai va, tai ir pamečiau tavo klausimas, prašau, užsiržiau su miegu.
6: Kavos podelių, buvo daugiau jo. Dėl energijos, o kaip su energija, grįžo?
7: Kava irgi, aš kavos negeriau iki 40. Mhm. Visiškai man buvo tiesiog neskani, paskui kažkaip va, nutiko irgi, va, čia apie tos produktus, kur buvo ne, o paskui tavo taip. Tai va, tai kava vienas iš tų, kad aš tik tai geriu kavą nuo 40. Ir aš kažkaip vienu metu tiesiog čia irgi buvau užsižaidęs čia tie, kad krūvo podelių ryte čia baisiai gerai. Nu, nieko čia gero. Nieko čia gero, pirmiausia, nu, ir ten širdelį nėra labai geras reikalas, o kitas dalykas, nu, tai man skrandį pradėjo dirginti realiai.
6: Taip,
7: nes ten tas ant tuščio skrandžio kava yra bad.
6: Kaip jinai romantiškai neskambėt, tu įsivaizduoji kavelį klėdėsys, į lovą tas, ryte.
7: Čia sudirgina skrandį. Tai, pavyzdžiui, aš kavos niekad negeriu ant tuščio skrandžio, aš bent kažką kasniuką turiu įsimesti.
6: Labai teisingai.
7: Nes man sudirgina skrandį. Ir aš esu tokia irgi nusibrėžęs raudoną liniją, kad nedaugiau dviejų kavos padelių ryte ir apskritai aš daugiau ir negeriu. Aš tik ryte kavą geriu ir tai yra būna max du padeliai.
6: Bet
7: tai cirka su ten penkiais padeliais mes baigiam.
6: Taip. Aišku, tavo mytyba dabar perdėlio, tai jinai leidžia tau ir energijos daugiau jausti ir specialiai tonuso kelti poreikio kava nebėra. Bet labai noriu dar kartelį patvirtinti, kad kavos ant tuščio skrandžio jokių būdų niekada net nerekomenduočiau.
7: Net būdo, kad pykina mane ir galvoju, kas čia yra? Nu tai va, kas yra? Nu tai va, žinai, kur laimė, kad dėjau.
6: Taip, 20 minučių yra po pirmo maisto, reiškia po pustričių, praeis 20 minučių, kava gali būti drąsiai. Paprovokuosiu tave, jeigu šiandieną aš atidarau tavo šaldytuvą, neįspėjus, tavo šaldytuvo turinys atlieptų tavo knygos pavadinimą, visi gali gaminti sveikiau.
7: Manau, kad tikrai ten nebūtinai visi produktai yra kažkokie tai...
6: O pati darom skilandis dešrytę.
7: Pas mane mėsyčių tikrai yra ir aš tikrai nemanau, kad ten kažkokia katastrofa yra turėti saliamio šaldytuvę arba kažkokio tai ten fermentinio sūrio ir taip toliau. Bet pas mane tikrai kameroje nerasit ten užšaldytų koldūnų, žinai, ten ar ten... nežinau, ten ko cepelinų šaldytų, taip toliau. Tarp kitko pas mane yra užšaldytų tavo šitų...
6: Balandėlių. Tu balandėlių fanas.
7: Taip, aš esu balandėlių fanas ir man labai skanus tavo.
6: O man širdis rami, nes aš žinau, kad ta sudėtis yra tokia, kur man net negėda pasakyti ir aš jaučiu atsakomybę. Tu jas valgai ir kaip sakau, sveikatai palankiai.
7: Taip, tai grįžtant prie šaldytuvo, aš manau, kad tikrai taip prisiknisti, man atrodo, prie visų šaldytuvų. Galima, man atrodo, net pas tave, žinok, ten, jeigu labai norėtume, prisiknistume prie kelių ten produktų, kokių tikrai ten, kokio padažiuko gal bus įsidėta.
6: Nu, tai kada paprovokok mane. Šiandien aš tu ateik paskui paprovokok mane.
7: Revizija padarysi,
6: aš vieną kartą prisiminiau vedų mokymus ir tada COVID-o laikai ir, žinai, nu, iš virtuvės erdvės. Ir vienas žmogus pati, nu, reiškia, sako, galiu tokį asmenį klausimą. Skau taip, galvo, gal čia sakys, kur čia virtuviai sėdit, kaip čia negera erdvė. Sako, matau šaldytuvas už nugaros. Sakau taip. Sako, gal galima taip, net jungiant kameros, iškart parodyti, kas šaldytuvė. Oi, sakau, drąsiai. Ir aš duoju tą momentą, atidarai ir ten kolos, fantos buteliukai, o dėtystė diriguoja, kaip čia valgyti. Tai pas mane tokių bairių nėra, aš esu batsiuvys su batais. Tai čia, kaip sakau.
7: Ne, tai pas mane ten, kolos ten tikrai, manau, kad galima rasti, bet aš esu, nu, manau, tiesiog pas mane ten ypatingo kažko tragedijos ten McDonald'o bulvyčių prikištų, nu, nerasi.
6: Super. Skamba įkvepiančiai. Saugirdai, daug metų dirbi komunikacijoje. Ar tau netrodo, kad mes maistą socialiniuose tinkluose iš dalies sugadinom patys? Vieną dieną, žiūrėk, visi jau pradėjom kalbėti, kaip blogai vienas produktas. Trečią dieną jau su žaliavalgių kokteiliai stovim. Trečią dieną jau druskos nenaudom. Kur tau pačiam baigėsi rūpinimas į sveikatą ir prasideda jų mytybos mada?
7: Tu supranti, aš žinok, esu tikrai tai iš tų žmonių, kurie yra, netarkim, socialiniuose tinkluose, ten besreiškintis, aš esu toks nikybė ir toks netrendinis, aš niekad nesveikiu trendų, žinai, pavyzdžiui, ten... mačia. Nu, reto šlikštumo gėrimas turėtų būti išbrauktas iš bet kur. Ir man visos ten mačia latė, mačia arbata, mačia ceremonijos, eikit jūs po velnių su savo mačiu.
6: Bet tu, gerai, tu dar negirdėjai, yra hočičia?
7: Net neištariu šitą laiką. Tai man, pavyzdžiui, mačia yra siaubingas dalykas ir te padeda Dievas visiems, kas tą brūdą geria.
6: Man Dievas padės,
7: nu, aš tai labai mėgstu. Tai man, pavyzdžiui, ta mada yra klaiku. Tada man visa žalia valgystė, tai yra nupušus bepračių irgi ten klėdėsiai. Nu, nesąmonė. Ir aš, pažiūrėjau, aš nepasiduodu ten tą tomatom. Aš lygiai neaišinu, kad aš čia labai labai kažkaip sveikiau maitinuosi. Aš stengiuosi prisižiūrėti savo mytybą, bet aš tikrai nemanifestuoju ir nerėkauju, koks aš čia dabar esu guru ar kažkas. Aš neturiu tam nei kompetencijos, nei diplomo, nei dar kažką, kad aš galėčiau už mane aiškinti, kaip maitintis. Ir šitą, dėl to pas mane mano sraute socialinių tinklų pamatysit ir vat sodyboj, tarp kitko, vat praeitės valgė ant kamado buvo kepami petelnėse šviežių bulvių blynai pas mane. Šitą buvo dar daromas ir salotos šita, ir kiti dalykai. Tai aš rodau realiai, kad pas mane yra ir taip būna dienų. Bet aš manau, kad geriausiai diktuoja mano maistą, tai mano užlipimas ant svarstyklių. Tarp kitko, aš turiu tą ritualą, aš kiekvieną rytą užlipam svarstyklių, tiesiog double check, ar pas mus viskas tvarkoja su
6: mūsų kūnu. Tau reikia tos truputėlį kontrolės?
7: Man reikia kontrolės, nes aš tiesiog žinau, kad aš paskui jau suprasiu, kad oi, tik tada, kai man džinsai sunkiau užsisegti šitą. O ta kontrolė tokia, per galvą nieks neduoda, bet savo kūną jausti ir matyti yra, man atrodo, labai sveikas dalykas.
6: O tokiai diskusijai pratesti, aš tau pasidalinsiu pavyzdžiu, yra tokių pacientų, kur jų svoris labai geras, bet nuo neteisingos mytybos prasideda kitos bėdos, ką svoris neparodo. Tai va čia labai svarbus patarimas yra ir žinių radio klausytojam, kad maistas yra ne tik tai apie svorį, ne tik tai apie kūno linijas, bet ir apie sveikatą.
7: Gingdė, aš visą sakau, kad sveikiau yra ne tik kiek tu sveri, bet ir kaip tu jautiesi. Ir pavyzdžiui, dėl to aš sakau, kad visos drastiškos dietos prie gero nepriveda.
6: Ir vaistai nes, taip pat, kurie labai pagavo madą dėl kūno linijų.
7: Jo, tai mes krūvą Instagramą matom netikėtai nušvitusių ir sukūdusių 40 kg žymių influencerių, kurios meluoja visiems savo sekėjams, kad jos ten keto ir baltyminės dietos. Panas, geriau sakykit, kokį švirkštą leidžiatės, o ne be savo dietas melogit savo sekėjams.
6: Ir labai norėčiau, kad išgirstų ne per baimę, o tiesiog į nuoširdų patarimą, kad stebuklų nebūna ir aš pati kaip dietistė galiu lygiai taip pat su visa atsakomybė tau pritarti. Tokių stebuklų nebūna, nes mytyba yra ne apie kūno linijas, apie vitaminus, apie maistines medžiagas, apie reikalingą kiekį skaidulų galų gale, nes ten viskas sueina į mūsų sveikatą. Sugirdai pabaigai trumpam, aš norėčiau per daug negalvojant, tokį blitz klausimyną. Pica ar tartaras?
7: Priklausomai nuo dienos, jei tokia paprasta diena, tai tartaras, jei, pavyzdžiui, tai yra diena po vakarėlio, tai aišku, pica.
6: Gaminti pačiam ar būti pavaišintam? Tu norėtum, kad aš tu atvažiu ir aš tu pagaminu?
7: Mielai. Aš žinau, aš mėgstu ir taip, tai man nėra čia.
6: Super. Bulvės ar makaronai?
7: Bulvės.
6: Restoranas ar vakarienė namuose?
7: Vakarienė namuose visada.
6: Pustryčiai ar dar viena valanda miego?
7: Dar viena valanda miego.
6: Produktas, kurio tavo šaldytuve yra beveik visada?
7: Gazuotas mineralinis vanduo.
6: Maistas, kurio visiškai nesupranti, nemačia, maistas.
7: Žaliavalgiškas.
6: Aha, tartaras, kaip ir gali priskinti žaliavalgį.
7: Nu, matai, žuvytė prieš tai plaukėjo ir buvo gyva, žinok, šitą, tai, o ten pat šitos būna riba, kad matai, kas turi akis, to nevalgom, tai aš valgau.
6: Ai, supratau, gerai, supratau. Ir paskutinis, jeigu likusi gyvenimą galėtum pasilikti tik vieną patiekalą, kas būtų tavo lėkštėje?
7: Būsiu visiškas kaimietis, bet bulvelė.
6: Bulvelė. Aš jau ne tą žodį, pagal tave visada tariu bulvelę. Norėčiau užbaigti ne tavo knygos reklama, o savo profesinę mintim, kad man atrodo šiandieną labai gražiai priėmė prie vienos paprastos minties, Augirdai, kad sveikatai palanki mytyba neprasideda nuo draudimo, ar ne, ir kartais jį prasideda nuo labai paprasto klausimo sau. Ar tai, ką kaip valgau šiandieną, leidžia man gerai jaustis ir ar aš taip galėčiau gyventi ilgiau. Nes jeigu sveikesnė lėkštė nepalieka vietos nei skoniui, nei malonumui, nei gyvenimui, labai tikėtina, kad ilgai prie jos ir neišbūsime.
7: Taip.
6: Ačiū tau labai už tavo laiką, už tavo išmintį, už tai, kad tu pasidalinai, už tai, kad tu įkvėpėjai. Labai lengva ir paprasta forma tuo nesocialiniai, gražių, blizgančio popierėlio įpakavimu.
7: Ačiū tau.
6: Aš linkiu, kad tu būtum sveikas ir niekada nebadautum.
7: Valio, manifestuokim.
6: Su jumis buvo dietistė Ugnė Radzevičienė, žinių radijas ir laida Kas lėkštėje?
4: Kas lėkštėje?
5: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
4: Reklama.
3: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. bilietai. Bilietai LT.
0: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
3: Čia žinių radijas.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
1: Čia žinių radijas.
5: Pažink miestą.
6: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
7: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kuriame ir toliau tęsime pažintį su įvairiais kultūriniais objektais, kurie vienaip ar kitaip keičia didžiųjų šalies miestų veidą. Vilniuje šalia senosios Vingrių vandenvietės, seniausių Vingrių šaltinių, netoli esančio modernaus meno MO muziejaus, prieš daugiau nei 5 metų iškilo naujas viešųjų erdvių meno objektas, gerai žinomos menininkės ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu Vilniaus dailės akademijos profesorės Severijos Enčerauskaitės Kreonevičinės kūrinys Vandens lelijos. Šis kūrinys sukurtas iš industrinės vandens talpyklos įsiuvinėtos gėlo vandens augalų motyvais, nurodo į istoriškai svarbią miesto vietą. Su šio kūrinio autore dabar ir kviečiu pasiklausyti pokalbio. Vandens lelijos šiaip yra pristatomas kaip industrinio meno kūrinys ir kad ir šiek tiek ir klausytojams būtų lengviau suprasti, tai ponė Kreonevičienė, galbūt pradėkime nuo to, kas apskritai yra industrinis menas, kuo jisai pasižymė.
8: Teisybę pasakius, aš pati net ir tokio apibūdinimo, kaip sakau, tokių negirdėjau, bet iš principo greičiausiai tai yra siejama su pačiais objektais, kuriuos aš naudoju savo kūryboje, o jie dažniausiai ir yra. Tokie masinės gamybos, industriniai objektai tiražuojami, bet tiesiog aš juos naudoju tokius kaip vėlgi kasdienybės kažkokias tai citatas ir jas, na, perkeliu į skirtingas vėlgi meno erdves, meno diskusijų erdves. Anksčiau būdavo tokie industriniai, sakykime, buities kažkokie nedideli objektai, tuo tarpu lelijos jau yra tokios objektas yra didelis ir va būtent vėlgi tos tokios didžiosios industrijos, sakykime, objektas atsiradęs vėlgi tokiam jau, kaip sakant, unikaliam meno unikalioj situacijai. Greičiausiai yra taip, bet vėlgi tai čia turbūt tie įvardinimai, tai ko gero aš visą laiką visus tuos tokius įvardinimus kaip ir palieku meno kritikam šitoj situacijai, tai pati stengiasi, reiškia, būti kuo autentiškesnė ir kažkokių tai ieškot netgi naujų būdų ir stengiasi savęs net nepriskiriniečiai, pati esu tekstilę baigusi, o vadarau skulptūras, objektus, tai vėlgi čia toksai, sakykime, įrėma, neįtricimas savotiškas.
7: Šitas kūrinys yra inicijuotos programos, kurių Vilnių dalis, ar ne? Kiek galima sakyti, kad na, jūsų čia buvo santykio su Vilniumi per šitą kūrinį?
8: Tai yra dalinai prisidėta vėlgi per šitą iniciatyvą finansiškai, bet šiaip jisai yra inicijuotas truputį iš kitos perspektyvos. Visgi tai yra pradžia, iniciatyvos yra ir mecenavimas yra privataus rėmėjo. Čia galim irgi sakyti, susitikimas įvyko Art Vilniaus meno mugės metu. Ir po to, vat, kai jau buvo pradėta vystyti idėja, buvo taipogi kreiptasi į tą papildomą finansavimą, būtent į tą, kurių Vilnius programą. Tai čia buvo dalinė, sakykime, iniciatyva, bet pirmoji iniciatyva buvo privataus žmogaus, iniciatoriaus ir Manto Norkaus. Tai čia yra, na, sakykime, vėlgi tas gerasis toksai, ko gero, pavyzdys, kur na, toks labai teisingas užsako požiūris, kuomet nėra diktuojama absoliučiai jokia, sakykime, kažkoks užsakymas, pageidavimas, o paliekama visiška laisvė menininkui. Kurių Vilnius, reiškia, ta iniciatyva buvo truputį vėliau atsiradusi, kai jau buvo pradėtas vystyti idėją, ieškoti vietos, pasikviestas architektas Tomas Grunskis, tai tada vat, sekantis žingsnis buvo vat, jau jūsų paminėtas projektas.
7: Ir čia mes šiek tiek, kad ir klausytojai tą turėtų galbūt įsivaizdavimą, ar ne, tai šis kūrinys, kurį čia vat ir apibendrinom kaip industrinio meno kūrinį, jį galima rasti Vilniuje, greta Mo muziejaus visiškai, ir tai apie tą lokaciją, kiek jinai svarbi kūriniui, mes dar būtinai pasikalbėsime, bet šiek tiek kaip tas kūrinys atrodo, tai yra industrinė vandens talpykla siuvinėta gėlo vandens augalų motyvais, ir turbūt natūraliai kyla klausimas, ką bendra turi tekstilė ir surudijusi industrinė vandens talpykla.
8: Tekstilė šituo atveju kaip

0: susideda iš segmentų dažniausiai. Bet čia jau tas santykis, sakykime, su tekstilė, kuris pačiam kūriniui gal nebuvo ir pačiai lokacijai nebuvo esminis. Čia vėlgi tokių visokių yra nuorodų, jeigu šnekėti apie patį tą vaizdinį, kuris atsiranda, ne, industrinis objektas ir reiškia tas vandens lelijų motyvas, tai čia galbūt labiau atsiranda ta intriga tokia ir kontrastas idėjinis, nes objektas, tai jisai, nu, toks automatiškai visiems asocijuojasi su, sakys, na, tepalais, žodžiu, su tokiais, reiškia, visokiais industriniais, reiškia, dalykais, o tuo tarpu gėlės yra lelijas, ypatingai jos yra būtent augalas, kuris auga labai tokioj ypatingai švariam vandenį. Tai vėlgi toks gaunasi kaip kontrastas ir jisai suponuoja tokią ekologišką taip pagaidėją.
1: Na ir kaip ir kiekvienas kūrinys, turbūt neišimtis ir šitas, galima čia atrasti tų istorinių paralelių ir šiuo atveju čia žymi, na kažkuria prasme, šis kūrinys žymi Vilniaus vandenvietę ir Vingrių šaltinius. Kiek jūs pati toj istorinį perspektyvai, na, irgi skiria dėmesio būtent rengdama šį kūrinį?
0: Tai čia buvo esminė, žinokite, istorinė perspektyva. Iš tikrųjų, mano kūryboje dažnai atsiranda kažkokios istorinės nuorodos. Ir šita irgi vieta yra man labai, kaip čia irgi, idėjiškai jinai svarbi. Ir tai, kad tai yra istorinis kontekstas, man yra svarbus, nes, na, visgi gavus pasiūlymą daryti, reiškia, didesnį objektą ir miestui, aš turėjau visiškai laisvę sugalvoti, ką aš noriu ir ką aš noriu pasakyti, ką aš noriu palikti miestui, ką aš noriu, nu, sakykim, savotiškai įamžinti. Tai buvo irgi tokia mano idėja, kurį laiką aš jau buvau vaikščiau su tokia vandens, reiškia, irgi vandens idėja, tiesiog man buvo labai svarbu surasti su tuo vandeniu susijusią kažkokią miesto istoriją. Ir manęs, na, iš tikrųjų nedomina tokios kažkokios, tai sakykim, didingos istorijos, kažkokios asmenybių įprasminimas. Man visą laiką labai įdomu, kai tai yra kažkokios tokios mažai girdėtos, pamirštos ir, nu, gal mažiau kažkokios reikšmingos ar tiesiog vietos, kuriuose jau nebėra kažkokių tai svarbių istorinių ženklų, kur tiesiog man buvo įdomu jas savotiškai atgaivinti. Ir aš turėjau keletą idėjų susijusių su vandeniu. Viena tai buvo tokia, vat, vėlgi gal žinot, tas nuskendęs pantoninis tiltas greta sporto rūmų, bet tiesiog buvo sudėtinga surasti lokaciją pačiam objektui tinkamą. Tai vat vėlgi ta vieta Vingrių buvusių šaltinių, tai gavosi labai irgi idėjiškai man tinkama, kadangi tai yra tikrai labai svarbi lokacija miesto gyventojams kažkada. Tai buvo tokia centrinė vandens vieta, kur žmonės iš tikrųjų rinko vandenį būtent savo tokiam kasdieniniam, buitiniam reikmėm ir tai man vėlgi pasirodė labai svarbi vieta ir tokia užmiršta vieta. Šaltiniai, kurie visą laiką buvo labai labai svarbus, jie buvo tuo metu, kai skulptūra buvo statoma, jie buvo visiškai vandeniu ir tiesiog, na, nutekėjo, nukanalizuoti buvo visiškai tokie, na, sakykime, neišnaudota situacija. Žmonės pamiršė apie tą vietą buvo. Tai man buvo labai svarbu, vat, vėlgi, palikti kažkokį ženklą tokiai paprastai vandenvietiai, kur, reiškia, žmonėm tai buvo labai kažkada svarbi ir susitikimų vieta.
1: Kad jau prakalbom apie erdves, na, vis dėlto turbūt šitas kūrinys yra dar kartą pavyzdys, kad svarbu, kad kūrinys būtų ne tik tinkamų laiku, bet ir tinkamoje vietoje, ar ne? Na, akivaizdu, kad turbūt kitame sostinės rajone sunkiai tokį kūrinį būtų galima įsivaizduoti.
0: Šiuo konkrečiu atveju ir buvo atsispirta nuo vietos, nuo istorijos, tai yra tiesiogiai susijusi nuoroda. Ir, nu, šiaip jau kalbant apie meno kontekstą, tai dažniausiai menininkai ir galvoja ir susieja tuos visus dalykus, sakykime, ir lokaciją, ir istoriją, ir vaizdinį, ir objektą. Tai va šitoj vietoj pati lokacija tai buvo esminis irgi. Esminis taškas ir mano kūrybai.
1: Turbūt čia kitas klausimas, kurį ir šiame laidų cikle ir su kitais menininkais aptarėm, kiek pačiam eiliniam žmogui, kuris

0: tiesiog vaikšto miesto gatvėm, kiek jam pamačius vieną ar kitą kūrinį, viskas turi būti aišku. Ir, ne, nas, ir jūsų atveju atrodo, kad na, reikia tam tikrų istorijos žinių, neužtenka tiesiog pamatyti industrinę vandens talpyklą ir tarytum viską iš karto suprasi.
1: Gal dar reikėtų tada pasakyti, kad tuo metu, kai, ta, kai pradėjom vystyti šitą idėją, tai toj vietoj nebuvo iš vis jokios nuorodos, nebuvo jokių ženklų susijusių su su būtent tos vietos istorija, su tais šaltiniais, su lokacija. Ir man toksai buvo irgi noras, kad nu, palikti kažkokį ženklą, tai sakykime, atsiradęs objektas galbūt jau jis pats kelia klausimų, kas tai galėtų būti. Bet aš esu irgi linkusi tai, kad, nu, sakykime, visą tą, ką pasako, istorinį kontekstą, tai iš tikrųjų, nu, net turbūt ir neįmanoma eiliniam žmogui žinoti, sakykime, visas istorijas ir perskaityti kažkokias tai, nu, prasmes atsiradusias kūriniai jau tokias, sakykime, ne pirminės, o antrą planę. Šitoj vietoj, manau, kad tam tikras įvedimas ir jisai yra labai svarbus. Ir nu, aš manau, kad aplamai Vilniaus miesto ne, kontekste, vat, atėjus į šitą vietą, galima na, vėlgi tam tikrą pasakojimą ir tam tikrą istorinę nuorodą žmonėms, kurie veda, nežinau, ekskursijas ar tiesiog supažindina žmonės su miestu. Tai yra labai gera proga pakalbėti apie tokią na, paprastą, bet labai reikšmingą kasdienybės istoriją. Žmonių, Vilniaus miesto gyventojų.
0: Šiandien laidoje Pažink miestą kalbėjausi su kūrinio, kuris nurodomas kaip industrinio meno pavyzdys. Autorė Vilniaus dailės akademijos profesorė, menininkė Severija Inčiarauskaitė Kriaunevičinė. Na, aš tik primenu, kad vandens lelijos yra sukurtas iš industrinės vandens talpyklos, įsiuvinėtos gėlo vandens augalų motyvais, bei nurodo istoriškai svarbią miesto vietą. Šią skulptūrą galima ir dabar pamatyti visiškai greta modernaus meno mo muziejaus. Tiek laidoje Pažink miestą šiandien, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
0: Čia Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
3: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
4: Lietuva yra labai turtinga valstybė pasaulio mastu. O realiai dar tik tai, ir tik tai nuosekliai turtingi. Pas mus gyventi gera. Na, kitaip tariant, šilta, paprasta, įmanoma pragyventi. Nėra per karšta, nėra per šalta. Su klimato kaita situacija tik gerės. Čia tik labiau visi norės gyventi. Ne? Išteklių mes turim. Medžių turim, vandens turim.
5: Žvyro.
4: Žvyro ir kitaip tariant, pragyventi visko užtenka.
5: Neturi visas pasaulis būti vienodas.
4: Turizmo sektorius palangiškių dabar, ne? Jis yra ganėtinai, aš manyčiau, pripildytas. Ar įmanoma jį, pavyzdžiui, 2 kartus padidinti? Ar dar viena palanga tiltų šalia? Manau, kad ne.
5: Bet tai tu čia žiūrėk, to prasme, kaip į verslą, kurį reikėtų naudoti, kaip sakyti, valstybės mastu, kaip
4: jeigu,
5: strategiją.
4: Nu, bet, pavyzdžiui, to prasme, žinai, turim šituos vienaragius, ne? Mm. Jie ten įsisteigia dar vienas vienaragis ir pajamos valstybės visas auga, darbo
5: kiek
4: vietas auga.
5: Kiek pasaulyje galėtų būti vietų, ar ne?
4: Nu, o Lietuvoje kiek palangų gali dar įsteigti? Nu, dar vieną gal kur nors ten šalia Šventosios sutalpinsi, ne? Bet jau ten būtingė šalia, ne?
5: Nu, bet tai visas verslas jis yra, turi ribą lubas.
4: Pas mus, vėlgi, daug vidutinybių. Nu, ta prasme, labai gabių vaikų praktiškai nėra. Nu, ten ir labai, labai neatsilikus irgi nėra. Nu, tai ta prasme, tokia, žinai, pigaus fabriko tauta. Vat, nu, čia niekas nestatys Teslų, ne, ar dar kažkokių naujovių. O čia, vat, tokia, žinai, sena staklės atveš ir tos seno staklės tenai droš kokios nors tenai statulėlė.
5: Mes sendami ir etiką kitaip vertinam. Mes nu absoliučiai visai kitaip.
4: Jaunas žinai, buvo komunistas, dabar konservatorius.
5: Nu, ir taip netgi, bet, nu, ta prasme, mes visiškai kitus požiūrius turime gyvenimą, žinom, intuityviai kas yra gerai, kas blogai, kas... O jaunas žmogus toks bando suprasti dar gyvenimą, žinai.
4: Į kiekvieną dalyką galima žiūrėti kaip į žuvį arba kaip į meškerę, ne? Tai va tu dar tas esi meškeriotojas, kuris paimi kaip dirbtinį intelektą kaip meškerę ir su juo bandai, žinai, gaudyti žuvį, kurios tavo...
5: Ne, aš meškerę iš lasdynų išsipjaunu.
4: Nu va, žinai, tai
5: jeigu reikės, jeigu būčiau žvejys.
4: Pas tave laptopas tikriausia medinis, ne plasmas.
5: Sveiki, čia Žinių radijas. Prie mikrofono Žalgirio gerbėjas, nes
6: taip,
5: kaip kitaip gali būti. Tauras Ulevičius užsiklyjavęs užrašą Žalgiris ir ten koks ten pastavent tos maikės.
4: Paprastai Žalgiris.
5: Valančiūnas ten metą kažką.
4: Ne. Nu, ką gali žinot. Ne, čia dar, kai buvo šitą, kai gamino, kai siuvo šitą maikę, nu, ne, maikė, mėgstinį, tai Valančiūno dar nebuvo Žalgirio. Tai čia greičiausia ne jis.
5: Čivilis, ne, kas čia palauk.
4: Čivilis gali būti.
5: Iš profilio. Čivilis. Koks nors, bet Čivilis statybos žaidė, man to.
4: Ne, ir Žalgiris žaidė.
5: Ir Žalgiris žaidė. Na, mano žinios nėra gilios. Krepšinio.
4: Bet... Homičius, Kurtinaitis. Legendinė visą, legendinė.
5: Gerai. Tai va, tai kas dar gero?
4: Nu kaip čia kas gero? Važiuoju šiandien, va, žinai, va, į studiją ir galvoju. Vat mus visus įvairiai vadina visokiais fobais. tai mes bijom homofobų, tai mes homo bijom ir homofobai, tai mes islamofobai. Aš va taip pažiūrėjau ir galvoju, nieko aš nebijau. Vat, nu, tavo, aš tiesiog turiu, vat, pažiūrėjau, aš esu savi pakankamas, ne, vat, kai tiesiog, vat, man visko pakanka ir aš nieko man nereikia, aš nebijau, bet aš nenoriu, kad čia keistis, ne, tai aš nesu fobas, aš tiesiog nenorintis kažko kito, bet...
5: Tu ksen, ne, tu kaip čia, kaip tave čia pavadinti reikinti?
4: Aš savi pakankamas, tu... ir man atrodo, didžioji dalis Lietuvos yra savi pakankamas.
5: Nenorofilas tu esi.
4: Ja. O mus visus bando prie kažko prikalti, žinai, tai mes bijom, tai dar kažką, tai dar. Kažką.
5: Bet tai vis tiek, aiškiai, nenori. Tai nenorėjimas, o ko tu palauk nenori dabar, tu nepasakai?
4: Ne, tai aš, nu, šiaip tiesiog vat, galvoju. Žinai,
5: tu,
4: tiesiog,
5: ne, tu tyliai nenori, kad būtų čia ne mūsų žmonių. Ja. Ir tai yra susijęs su baimėm, žinai, tam tikrom, dėl to, kad nenorėjimas jis reiškia, vis tiek, nu, negali būti lygioje vietoje, nenoriu, žinai.
4: Tok, nu, kodėl, nu, nenoriu, aš, man gerai kaip dabar yra, vat, stabili situacija. Viskas yra normaliai. Vaikai, tėvai, seniai.
5: Nu, jinai nėra stabili, jeigu taip pasižiūrėtume, situacija nėra labai stabili, nes, žinai, dirbančių šaly mažėja, pensijos mažės, nežinau, tu gal ten užsikasęs pokriaušėjasi kokį aukso luitų, žinai, kilogramų 50, tai tau, žinai, kaip ir sakoma, tu nebijai nieko, bet tie, kas gyvent ruošiasi iš pensijos, o pensiją uždirbinės dirbantieji, Ir tie, kurie netgi nebūtinai čia mūsų šalies piliečiai, nes jie gali išnešti kudašį kur nors į kitą kraštą. Tai šitoj vietoj reikės kažką daryti. Ir
4: aš
5: tada, kai pradėsi gauti pensiją 300 eurų po 20 metų...
4: pensijo fobas.
5: tai aš tai, žinai, man tai dar man. Dausme, bet vat, tie, kas pradės tokias pensijas gauti ir bus pakeitimo norma ten 27%, kokie arba 25%. Va tai tada...
4: Esi girdėjęs, kaip ten, privalomą pragyvenimo atlyginimo tokią idėją. Bazinis pragyvenimo atlyginimas. Nu, kitai tariant.
5: Ne, tai čia tu turi omeny, kur valstybės padalina pinigų ir sako, nedirbkit, nieko gausit. Nu, tai gerai, kai turi ką padalinti.
4: Tai va, žiūrėk, tai va man ir mitis, žinai. Lietuva yra labai turtinga valstybė pasaulio mastu.
5: Kur čia?
4: O realiai dar tik tai, ir tik tai nuosekliai turtingėja. Pas mus gyventi gera. Na, kitai tariant, šilta, paprasta, įmanoma pragyventi. Nėra per karšta, nėra per šalta. Su klimato kaita situacija tik gerės. Čia tik labiau visi norės gyventi. Ne? Išteklių mes turim. Medžių turim, vandens turim.
5: Žvyro.
4: Ir tai tariant, pragyventi visko užtenka. O ir šitoj vietoj man keista, kaip mes kažkur va, taip spirgam kažko padaryti. Tai, žinai, va, iš to spirgėjimo aš vis galvoju, vienas iš dalykų, kuris čia visus mus dabar keičia, tai yra dirbtinio intelekto ateimas, žinai. Ir tas dirbtinis intelektas atrodytų, va, kad keičia viską. Nu, va, viena mano dukra mėgsta paišyti. Ne? Ir dabar vat, tu turėjom kelis tokius aštrius pokalbius. Iš esmės, paišimas dabar, nu, kaip čia tampa tokio atavizmu galima, jeigu taip žargonu sakant, kitai tariant, tuoj bus atgyvena, nes dirbtinis intelektas už mus viską nupaišys, ko mes paprašysim. Aišku, pagal savo stilių, ne pagal mūsų stilių, bet vat, nu, ten gali net ir suimituoti. Aš kažkada eksperimentą...
5: Ar jinai mėgsta paišyti, ar jinai mėgsta su kompiuteriu žaisti?
4: Ne, paišyti. Paišytinai paišo šitos animes.
5: Yra įgūdis, žinai.
4: Tai va, taip, suprasme,
5: kam naudoti dirbtinį intelektą paišymą, aš nesuprantu, žinai. Arba...
4: Nu, matai, viskas yra dėl pigumo. Dabar tai programuotojas skundžiasi...
5: Galima lipdyti 3D ir sakyti, nu, lipdžiau skulptūrą, žinai.
4: Tai va, tai dabar programuotojai pradeda skustis, kad jie programuoti jau nebeprogramuoja. Jie tik tai, va, uždavinėja užduotis, ką dirbtinis intelektas, ten koks klaudas ar dar kažką turi suprogramuot. Ir viską, žinai, tik tai paima, netikrinę atiduoda, paleidžia į naudojimą. Ne? Tai lygiai taip pat su dizaineriais. Vat, nu, dizaineriai irgi girdėjau, kaip skundžiasi, kad vat, dabar viskas mūsų reikalavimas yra, kuo greičiau čionai sumodeliuo kelis variantus ir atsius pasirinksime ir važiuojam. Niekam neįdomu tenai detalės, specifika, tikslumas, pedantiškumas, dingsta šitie dalykai. Ir tada kyla klausimas, žinai, vat, kad po truputį...
5: Žiūrint, kaip tu žiūrėsi į dirbtinį intelektą, žinai, aš juo nesinaudoju.
4: Nu taip,
5: aš,
4: tai tu gal tu ne, aš, to ne,
5: man dirbtinis intelektas, jisai savaime iššoka, kai aš Google'e iešku dažų tvorai, pavyzdžiui, žinai, tai jis ten pasako, klausia, kokią tvorą dažysi ir kokie dažai geriausi, ir aš vis tiek netikiu, nes aš pračekinu visas parduotuvės, vis tiek geriau už dirbtinį intelektą randu, negu ką jis parekomenduoja, tiesą sakant, bet jisai nubraižo kryptį. Visa kita man nereikalinga, nei klausimas.
4: Matai, tu dar tas nes į kiekvieną dalyką galima žiūrėti kaip į žuvį arba kaip į meškerę, ne? Tai va tu dar tas esi meškeriotojas, kuris paimė kaip dirbtinį intelektą kaip meškerę ir su juo bandai, žinai, gaudyti žuvį, kurios tau.
5: Ne, aš meškerę iš lazdynų išsipjaunu.
4: Nu va, tai
5: jeigu reikės, jeigu būčiau žvejys.
4: Pas tave laptopas tikriausia medinis, ne
5: laptopas pas mane normalus yra, bet kūrybinėms dalykams naudoti dirbtinį intelektą, nu, nežinau, čia kokiem uždaviniam. Yra uždaviniai.
4: Programavimas yra kūryba, iš principo. Tai nėra kažkoks mechaninis procesas, ane? Ir va šitoj vietoj programuotojai vis didesnė dalis, jų dabar yra spaudžiami aktyviai naudoti dirbtinio intelekto variklius, įrankius, su tuo tikslu, kad per vidutiniškai per dieną suprogramuotų daugiau kodo eilučių, nu, taip, jeigu su primityviai paprastai sakant, ane? Jeigu anksčiau suprogramuodama 150, tai dabar jie suprogramuoja 550. Ir šitoj vietoj visas tas komercinis spaudimas yra ne tik tai programavime. Lygiai taip pat yra su vertimais, pavyzdžiui. Ane? Anksčiau vertėjai versdavo, tenai reikaladavo atlyginimo, taip toliau, o dabar paukšti...
5: Nesvartu, dirbtinis intelektas vis labiau veržiasi į mūsų gyvenimą, kas iš to?
4: Kas iš to, aš jaučiu, kad mes kvailėjam. Vat čia geras vat su vienu, prie vieno alaus bokalo su kolega vienu pašnekėm. Sako, žiūrėk, sako, vat, viskas tas jau matyta. Vat kaip mes dar prisimenam, kaip reikia važiuoti su popieriniu žemėlapiu per Europą. Mm. Ne? Dabartinis jaunimas, jeigu jam paduotum žemėlapį, aš esu gal garantuotas, striktų ties penktų posūkių, ką padaryti ir ties kurio keliu pasukti. Jeigu nebūtų Google Maps'ų arba ten Waze'o ar dar kažko, ne? Tai vat lygiai taip pat, kuo aktyviau
5: mes... O čia yra protingumo požymis su žemėlapiu važiuoti.
4: Taip, nes tu esi savipakankamas, vėlgi ta pati mintis, ne? Tarsi, mes esam, nu, anksčiau buvome mūsų pačių savo pakakdavo.
5: Kai dabar... žmogus nustoja išgaudinėti ugnį trindamas pagalį į pagalį ir išrado degtukus, jisai dėl to kvailėjo, ar kaip čia galvoja dabar?
4: Kai išrado degtukus, bet vis dėlto dar turėjo dakti ranką, ne? Nu, šitą tą, ne, kaip ten tam.
5: Mm, tu tobulesnį instrumentą, jeigu išrado vietoj
4: naginio kirvio. Kad išrado, taip, bet senas liko, ne? Dabar panašu, kad taip pas mus nyksta senas įrankis. Nu, pavyzdžiui, mes paišyti jau nelabai...
5: Man neaišku, kam. Aš daug ką moku daryti, tiesą sakant.
4: Nu, gerai, GPS'as sutrinka, vat, blogiečiai rusai išjungia GPS'ą ir nebeveikia GPS'as. Ir tavo visos orientavimuose programos navigacijos
5: nebeveikia. O ko ten nesuprasi žemėlapį? Kuo jis skiriasi nuo Waze'o, pavyzdžiui?
4: Matai, čia tau, nu, tavo sakai, kuo nesuprasi.
5: Taip pat keliai yra pažymėti, taip pat miestai, rutuliukai,
4: nekvadratai. O va čia jau tu jau, kai sakant, tu iš savo patirties šneki, kuri visiškai kitokia šiuolaikinėse žmonėse yra.
5: O tai kaip manai, kad žmogus, nu suprastų, jaunas žmogus per pusę dienos suprastų, nu užtruktų tai, bet aš neįsivaizduoju, nu galim, nežinau, gal
4: eksperimentą. Man buvo didelis šokas, kai aš prieš dešimtmetį, kai aš stojau į savanorių pajėgas, prisiekiau būti savanorių krašto apsaugos. Ir ten buvo mokymai baziniai. Ir ten paėmė paprastą žemėlapį, nu, šitą išklotinę, ten, ta prasme, miškai, keliai, taip toliau. Ir ten koordinatės trim skaičiais padavė. Nu, ten 25, 47, taip toliau, ne? Nu, viskas aišku, horizontaliai, vertikaliai suvedi ir turi tašką. Mm. Daugiau negu pusė į grupės buvo nesuprantama, ką čia reikia daryti, kaip čia tuos skaičiukus paversti į tašką žemėlapį. Tai žinai, tai lygiai taip pat, kai nu, normaliam klasikiniam automobiliniam žemėlapį, nu yra ten raidės ir numeriai, ne, ir tada automatiškai kvadratą randi, kur objektas. Nu, pavyzdžiui, paisimi Vilniaus žemėlapį popierinį ir ten yra, tarkim, K7, suvedi K7 ir turi, kur tenai Onos bažnyčia, ne. Bet didžiai daliai žmonių tas nebuvo savaime suprantama.
5: Tai va čia. Ne, nu, tai tu čia dabar paprašai apokaliptinius vaizdus, kai nebeliks GPS-o, nebeliks saulės šviesos, žinai, ar mes mokėsime tamsu orientuotis be žibintuvėlių ten uždegti. Nu, žodžiu, į akmens amžių, jeigu grįžtume, daug kas iš mūsų išgyventų. Nežinau, aišku, čiagi ne apie tai. Kvailėja ir tas lygų dirbtinis intelektas. Žinai, dirbtinis intelektas padarys žmoniją durna. Kodėl?
4: Imkim dar stipresnį pavyzdį, imkim vaikus. Mes tai turėjom galimybę išbandyti ten tuos ankstesnius visus dalykus, ne? Vienaip ar kitaip suvokiam, kas yra tas pats, pavyzdžiui, paišimas. Ne? Dabar dalis žmonių jau bus niekada nepaišę namuko su kaminu ir langeliu. Ne? Nors ten, kas darželė eina, aišku, bus ir dabar, ne? Bet dalis dalykų pas mus jau bus atrofavęsi, mes jau iš vis neturėsim savo bagaže suaugusio žmogus.
5: Nu gerai, tai gal kažkoks IQ testas jisai galbūt galėtų parodyti, tai sakykime, aš nežinau, kokiais kriterijais vadovaujantis, vat, pagal tavo X ir Y, žinai, koordinačių sistemą galima būtų išvesti protingėjimo arba durnėjimo grafiką, žinai, kad ta prasme, jeigu nepaišai namelio su langais, kurie aukščiau durų yra į tokių namų nei buvo, nei ką, žinai, ir ten dūmo iš kamino, tai tu jau esi tipo durnesnis, žinai, karta durnesnė. Jeigu tu nesuvoki, neskaitai ilgo teksto, kurio parašė Ulevičius, reiškia labai ilgai ir nu, gerai, aš neprim prie savęs. Taip, žinai, bet, nu, vat yra, rašo, rašytojai, žinai, nesugeba trumpai parašyti, žinai, tai ir jeigu neskaito tokio teksto, nes taip viskas aišku yra, tai tu daraisi durnė. Aš irgi, žinok, aš nebegaliu žiūrėti filmų, pavyzdžiui, anksčiau galėdavau, sakykim, žiūrėti Holivudo filmą, kur ilgai ten eina panorama, kokia, žinai, rodo ten translokacija, kokia eina ten pratraukė paukštelį ant šakos tūpinti. Supranti, ir kai man buvo ten, nu, 20 metų, aš, žinai, va, tie visi, o, dar jeigu alaus pasiurbės, tai visai ten galėdavai pasirėmęs ranką ilgai žiūrėti tą vaizdą ir pamedituo. Ne, man dabar turi greit prasidėti veiksmas, per 5 minutės aš suprantu, ar man bus įdomu, ar ne, aš iš karto pamatau montažą visą, kaip veikia, ar darė profesionalas filmą ar ne. Ir jeigu ne iš montažo matau, ar apskritai, iš pirmų kadrų matau, ar bus verta žiūrėti, iš montažo matau, nes jeigu prastas montažas, tai jau nežiūrėsiu, nes tiesiog vemt verčia mane dabartinės. O toliau žiūriu per 5 minutės arba siužetas paima, arba ne, jeigu ne, viskas. Nu, nėra intrigos filme. Ir viskas. Jeigu per daug, nors nepaisant visko, vat Nolano filmai yra geri, bet aš, pavyzdžiui, po, reiškia, turbūt Inception'o aš jau nebe, gal dar kažkokie sužiūrėjęs kažką, bet iki dar ankstesnius iki to Inception'o, tai, o paskui visi tenantai ten ir kas ten darėjo, reiškia, nu man ir per ilgi, ir per ištesti, ir per...
4: Nu, vat, žinok, aš galvoju, Odisėja man irgi bus per ilga, bet aš kažkaip visai susėdėjau, sužiūrėjau, visai ten...
5: Ne, nu tai susėdėt, sužiūrėt, ypač jeigu tave dar kas nors nuvarė arba nupirko bilietus į kino teatrą brangiai, tai tu gali, bet ir sužiūrėsi ir nieko, bet nu, vat, visa esybė, jinai iš principo mano vat, greitam veikimui. Aš, žinai, mano priešinasi, supranti, jeigu
4: viens, du, trys,
5: ne, tai žinai, tu turi taip parašyti tekstą, kad jis būtų pradžioj supratęs, tu turi laukti skaityti į taip, kad, nu, būtų tau ilgą tekstą įdomu skaityti. Jeigu tu jau tik, kad ten, žinai, bus šūdo malimas, tai, žinai, tai vat, aš nežinau, dėl šitos greitėja ir tas greitėja supratimas, greitėja smegenys, greičiau dirba.
4: Nežinai, vat, kur yra paradoksas.
5: Darausi nepakantus tiems, kas kapeiką skaičiuoja prie kasos, nes aš galvoju, nu, velnės tave jėmė, žinai. Nu gerai, nu, ten močiutė, kuri labai nepatikli yra ir ten nežino kaip, ten pin kodą atsiminkit. Bet, žinai, mano metų arba tavo metų, kai ateina Hebra ir pradeda kapeikas rankioti, prie kasos galvoja, tu žinai, kaip atrodo kortelį, vienas veiksmas pijim ir nuėjai, o čia renka, ten visi. Nesuprantu.
4: Taip.
5: Tai, žinai, ar čia įgūdis, vat kapeikas skaičiuotis yra geras, ar geriau kortelė vis dėlto? Tai
4: aš... Nežinai, va čia šitas dalykas arba požiūris į žmogaus į įgūdžius arba jų turėjimą, čia kita tema, žinai, aš ten turiu pasirinkęs yra, va tas buvo nesiniai PISA's testas 15-mečių lietuviškų ir ten 30 kažkelių kitų valstybių. Ir ten, žinai, va visa moderni Europa, pavadinkim taip, ta visa vakarų civilizacija, jie po truputį taip, nu, aukštesniam, ne tai, kad ten jau visiškai prie Afrikos valstybių, bet realiai vidurkio ir taip, žinai, nuolaižiam. O prieki dominuoja Kinai, Japonai, Pietų Koreja, Indai, ten, jeigu neklystu, šitas dar jie, kažkur, ar Vietnamas, ar dar kažkas. Ir ką man tai rodo, žinai, tai rodo, ta prasme, kad vat, nu, tas mūsų susitelkimas į skaitmeninį pasaulį, o PISA's testai yragi ten kaip matematika, skaitimas ir uždavinių sprendimas. Ir jie rodo, kiek žmogus yra pagaulus, kiek jisai gali suprasti tekstą, kiek jisai gali įveikti matematinę užduotį, kiek jis gali išspręsti kažkokią realią gyvenimišką situaciją. Nes ten, nu, testai, tarp kitko, labai kokybiškai paruošti. Ir va ten man yra, žinai, toks pavyzdys, arba toks vėlgi dar vienas raudonas signalas, kad mūsų visa vakarų Europos, nu, vakarų Europos ir ten Amerikos civilizacija, mes tokiem maloniam tokiam, kaip čia, apspangime arba maloniam tokiam mieguistume gyvenam. Tuo tarpu, kai kiniečiai spaudžia gazą į priekį, varo vaikus
5: įgūdžiais. Nu, tai jie dabar pagavo vaibą. Jeigu mes pagautume tokį vaibą, kaip kinai pagavo, žinai, tai, nu, yra, žinai, yra matyt valstybių gyvenime tam tikras vaibas. Kai tu jį pagauni, žinai, nežinau, kas supranta, ką aš čia turiu omeny, bet, žinai, nu, vat visą laiką buvo duchinami kinai, su visais opimo karais ir išnaudojimais, ir kas netingėjo, prancūzai, anglai ir taip toliau, ir tie patys amerikiečiai, žinai, ten išnaudojo juos ištisai. Ir paskui kinai tyliai ruošėsi iš tam šuolį. Jie ilgą laiką kaupė, nu, jiegi savo rinką atiduodavo Amerikai vakarų kompanijom už technologijas, už tą,
4: buvo tokia dalis.
5: Kaip ten jie vadina, reiškia, know-how. Ir paskui jie tyliai tas technologijas kaupė, ir staiga nusprendė vieną dieną, kad eikit jūs visi po velnių, mes dabar darysim patys. Ir čia staiga va tas sprogimas, nu, aš tu turi pirmą turėt valstybę su milijardu. Ir tada visi pradėjo staiga tapo verslininkai pusiau socialistiniai valstybei, pusiau kapitalistiniai, pusiau tokioje autoritariniai, planinė ekonomika sudėlioja užduotis ir visi staiga ir viskas, ir tu tampi, va tau visa kultūrinė revoliucija, kurios nepadarė gal Mao Dzedunas iki gal. Ir pagarba, reikalavimas vėl tapti, žinai, pasaulio dėmesio centru, jie pagavo vaibą ir jie dabar supranta, ten jau vidinė konkurencija prasideda, kur tu durnas ten nepabūsi, ten nėra kada sačkavoti, žinai, nes dabar kaip tik kasyklos aukso šiuo metu. Kada tai sulėtės, kada jau pradeda kristi, aišku, ekonomika po truputėlį ir matyt, nu, jau tam tikros lubos yra pasiektos, nu, bet dar
4: demografija irgi problema
5: jau,
4: tenai.
5: Jeigu pasaulis, reiškia, dar užsidarys nuo kinų, tai dar bus problemų jiems, bet šiaip, nu, jie tą vat dabar pagavo, jie tikrai. Tai žinai, dar Indija kaip pagaus?
4: Jeigu pagaus.
5: O mes irgi, jeigu pagautume, pavyzdžiui, tą nustatytą.
4: Bet va, tai va, čia aš ir žiūriu tuos, žinai, testų rezultatus ir va čia šitoje vietoje pas mus, vėlgi, daug vidutinybių. Nu, ta prasme, labai gabių vaikų praktiškai nėra, nu, ten ir labai neatsilikus irgi nėra. Nu, tai ta prasme, tokia, žinai, pigaus fabriko tauta. Vat, nu, čia niekas nestatys Teslų, ne, ar dar kažkokių naujovių. O čia va tokia, žinai, sena staklės atveš ir tos senos staklės tenai droš kokios nors tenai statulėlės.
5: Mes, o kiti jau kuo ypatingi?
4: Nu, o kiti, sakau, visa Azija.
5: Tu čia kinus tik paminėjai.
4: Nu, tai Azija, taip. Kinija, Singapūras, Pietų Korėja, Japonija.
5: Jeigu tau patinka dirbti 14 valandų per dieną, žinai, ir ten vat, nu, būti tokiam, kaip Japonijoje, ant ribos išsekimo. Tai žinai, Azija, jinai nerodiklis. Jinai taip, jinai bus tokia, jinai kurį laiką į tos technologijos, ypatingai technologijų pasaulį darys madas, bet neturi visas pasaulis būti vienodas. Žinai, visi ten grumtis, va, tik tai technologijos. Nu, taip, mes iš Azijos pirksim. Mes nepradėsim gal daryti geriau Samsungo ten, negu Pietų Koreja. Televizijos.
4: Žinai, čia, va, iš tos pačios serijos, va, nesnai čia vėlgi kitą diskusiją turėjau, žinai, kokiais pagrindais mes turėtumėm už vokišką elektromobilį mokėti ten, ko net dvigubai daugiau, negu už kinietišką.
5: Pavyzdžiui. Už tai, kad darbo jėga Europoje brangesnė.
4: Bet gerai, šokam prie kitos temos, prie tokios politinės labiau. Čia neseniai mūsų energetikos ministras Lukas Savickas pasirašė su amerikiečių kažkokią kontorą sutartį. Ir aš ten detalių, man nelabai įdomu, man kaip visada yra tokia, žinai, kryptis arba tendencija tokia įdomi. Ir ten esmė yra kokia. Lietuva įsipareigojo arba pasirašė ilgalaikę dujų tiekimo sutartį. 10 metų.
5: Čia.
4: Tai viskas gražu, žinai, energetikos nepriklausomybės prasme labai gražu turėti užtikrintą garantuotą tiekimą, patikimas partneris, strateginis partneris, amerikiečiai, jų kariai, mes iš jų dujas perkam ir taip toliau, kitaip tariant, vienoks ar kitoks toks verslas pagristas, pamatuotas, saugus, tvarkingas. Bet, va čia visas prasideda įdomioji dalis, bet, kai aš pradėjau galvoti, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes 10 metų susitarėm pirkti, nors ir nu, pagal ten rinkos tam tikrus parametrus, bet vis dėlto brangesnės dujas iš kitos Atlanto pusės. Nes kaip ten bepažiūrėsi, mes jas pirksim kažkur tenai Amerikos pakrantėje, jį čia su tanklaiviais dešimt, nu, plukdysim ir čia iškrausim būtingiai, ir nebūtingiai šitoj Klaipėdoj, ant tos keulės nugaros ir paskui šiandien jau į sistemą paduosim. Ir ką tai reiškia? 10 metų mes sakom, kad mes pirksim brangiai ir iš toli, vietoj to, kad mes galėtumėm pagerinti santykius su gerbiamu rytų kaimynu. Nu, negerbiamu dabar rytų kaimynu. Čia, aišku, visi mane užsipuls, sakys, nu, tai kaip tu čia su Rusijoje, Putinu, taip toliau, taip toliau. Gerai, aš sutinku, mes su Putinu neprekiaujam ir su Putinu neturėtumėm planuoti jokių dalykų. Bet ar tai reiškia, kad mes 10 metų galvojam, kad mes toliau kariausim su Rusija? Kitaip tariant, ar mes esam...
5: Kodėl taip galvojam? Tai mes galvojam, aš tai niekaip čia nematau sąsojų, aišku, kaip tu čia pamatėjai, bet nu, jeigu taip jau vat šito kampu žiūrėt, tai ne tai, kad 10 metų kariausim su Rusija, bet kad 10 metų ir 20 ir 30 aš iš Rusijos nepirkčiau ir net ir tai nesugalvočiau, kuo nors su jais šiai dienai reiškia prikiaut, nu, nežinau, kol ten nepasikeis totaliai, nes jeigu visą laiką ištekliais manipuliavo, žinai, kad va, su mumis
4: tai tu esi teisus, kad jie visą laiką tą darė. Bet aš dėl to ir sakau,
5: kad visi tai demokratiniai procesai po, sakykime, karo galėtų įvykti Rusijoje, jie denacifikuoti būtų, kad, nu, kad suprastų, kad Rusija balšaja, žinai, ir umomni panėt, kada, supranti, jie vat, pasikeisų tas požiūris, kad jie taps vakarais, civilizuotais, su kuriais galima turėti dialogą normalų, tokį, kad nu, kažkaip pasitikėti jais. Aš nežinau, čia man atrodo, čia net ne 10, o čia 10 metų klausimas ir tai dar. Ir tai dar. Nes,
4: nes matai, ką tai yra?
5: Kas žino Rusą, jisai toliau...
4: Aš sutinku, rizika yra didžiulė ir mąstymas yra toks. Bet va šitoj vietoj, man, aš sakau, čia šitoj vietoj energetika yra tik tai vienas iš tokių šalutinių šalutinių pasiekmių. Man įdomu apskritai, vat, kaip, vat, aš niekur, vat, paskui vat, bandžiau prisėsti, surasti, kaip Lietuva apskritai galvoja vat, savo ilgalaikės strateginę poziciją Rusijos atžvilgiu. Ne? Ar mes, nu, kaip be pažiūrėsi, Kaliningradas vis dar yra ir vis dar bus. Ne? Mes šalia jį tokį inkliuzą turėsim. Ta pati Baltarusija, jį vienokia ar kitokia bus, ne? Nors va čia su Baltarusija kaip tik įdomus dalykas, ne? Mes čia tarsi turėjom užkalę langus ir taip toliau, ir čia nepriimsim, nebendrausim, taip toliau. Dabar tik tai Trumpas paukšt su sutartėlė su Lukašenka dėl kalio. Ir žiūrėk, mūsų jau pusę dalykų pradeda mechanizmas rutuliotis, kitaip dėliotis, ne? Nors mes dar prieš pusę metų ten kryžiai žegnojomės, kad su Lukašenka nieko panašaus ir taip toliau. Tai va čia, žinai, nu gerai, aš vėlgi, nu taip provokatyviai pasakysiu, o vat Trumpui pavyksta kažkokiu būdu pasiekti normalią taiką tarp Rusijos Ukrainos. Ir sudėlioja kažkokius mechanizmus savo, ne, vėlgi, nuvažiuojame amerikiečių ten pasiuntiniai, pasidaro savo tas naujas bendrovės, jungtinės visokias, ir versliukas pradeda suktis. Kaip mes tada va toj naujoj pasaulio realybėj sugebėsim persiformuotot, persigalvot? Aš netgi tas pats Baltarusijos atveju, ne? Kaip mes va dabar va šitoj vietoj tvarkysim visus tos klausimus, kurie
5: yra. Ja, nu, tai tu čia daug klausimų užduodi, žinai, ir dabar kas čia juos turi atsakinėti. Aš čia tau atsakinėtų ir
4: kaip. Nežinau, aš tu tai nevargu bau, bet aš dėl to ir klausiu.
5: Nes matai, čia tie retoriniai klausimai, jie prie nieko neveda, tiesą sakant.
4: Nu, kaip veda prie konkretaus planavimo.
5: Jie taip pat, kad nu, galim pakeisti tik tai objektą, žinai, pavyzdžiui, į Šiaurės Koreją, žinai. O kokie mūsų santykiai turėtų būti su Šiaurės
4: Koreja?
5: Kodėl neįdomi, žinai? Nu, aš žinau, gal įdomi, gal iš ten galim žvyrą vežti.
4: Su Baltarusija pas mus siena kiek ten? Keli šimtai kilometrų.
5: O ko jums čia Baltarusija įdomi, žinai? Nu, dėl ko?
4: Nu kaip, su Baltarusija daug pas mus bendro. Tavas mes...
5: Siena.
4: Nu, siena, žmonės yra persipinę visi gyvenę. Taip toliau. Gal gale. Nu, tvarkinga ir sveika Baltarusijos ekonomika būtų nu, rimtas paskatas.
5: Ne, tai be abejo, mums kaip tranzito šalį, nu. Kad, žinai, jeigu būtų, kaip ten, civilizuota Baltarusija, ką turiu omeny, civilizuota, ekonomiškai išsivyščiusi, civilizuota į kitą pusę ten Rusija, žinai, irgi išsivyščiusi, nu tokia, žinai, su kuria aramei gali, tai mums kaip tranzito šalį iš vis čia nieko daryti nereiktų greičiausiai, žinai, čia vien tik tai imti mokestį ant sienos.
4: Tai?
5: Ir jau milijonai birėtų, bet šitoj vietoj, nu, yra tokia situacija dabar, mes turime nekalbėti, o kokia mūsų politika, o žiūrėti, kas darosi. Nežinau, ar mes sugebėsime Rusijoje kaip mes pakeisti, kaip, žinai, ten valdžią, nuversti Putiną ar dar kažką, tai čia turbūt jau jų pačių reikalas. Ir tai yra labai svarbu, nes tada, kai jie sugebėjo savo režimą sutvarkyti visus tos klanus ir tos visas ten, žinai, va čia, kaip labai giliai nueinantis dalykai, Putinas nugrius, bet klanai niekur nesidės. Žinai, dar šiandien darėm laidą apie nusikalstamą struktūrą, žinai, visokios Lietuvoje, dar čia galėtum rasti visokių, žinai, kurie pakeitė kailį iš ten banditų 90-ųjų tapo respektabiliais verslininkais ir visokiais ten, žinai, internetiniais sukčiais ir čia taip toliau. Tai ten Rusijoje, kol tu sutvarkysi viską, tai čia ne 10, ne 20, net ne 50 metų. Tai tada tu turi įvertinti, kokie rodikliai rodo, kokie, grubiai tariant, Maastrichto kriterijai yra įvykdyti, kad tu galėtum sakyti, nu viskas, žinai, į tai pasikeitė šitą šalies, žinai, kaip vertino vokiečius turbūt kažkada tai savo laiku, tai kada jau ten netarti minties, žinai, kokios nors žodį prasižiuoti apie agresiją į kokią nors šalį. Tada taip, o jeigu liks sieklų, tai vienintelis būdas yra, žinai, tik tai turėti mums ginklų ir visą laiką jausti įtampą. Jau toks gyvenimas, čia nieko nepadarysi. Tai todėl ta strategija, jinai kokį čia galėtų išdėlioti strategiją dabar? Aš nežinau.
4: Tai aš tiesiog, nu vėlgi, aš nesu užsienio reikalų politikos asas.
5: Tai užsienio reikalų politikoje ten viskas labai aiškiai padėta. Kol kas programuose, kiek aš suprantu, jie yra parašę, kad santykių su Rusija keitimas neįeina į dabar darbotvarkę artimiausią. O dujos, nu dujos, tai čia toks klausimas yra, žinai, nu perka iš Amerikos strateginis partneris, čia gal, žinai, mes kažko nežinom, kaip ir daugeliu atveju kartais nežinom.
4: Nu taip.
5: Dėl ko mes
4: nusipirkom
5: tai darom.
4: Dujų, gavom batalioną.
5: Gavom batalioną, vat kažką gavom gal iš to, žinai.
4: Čia tiesa.
5: Tai čia žinai, dėl to, kad tverkam iš Amerikos dujas, blogiau nebus mums. Gal šiek tiek brangiau, aišku, gal iš Rusijos. Gal už parsidavimą Rusijai kaip Orbanas galima būti visai pigiai gauti šitame kontekste. Nu, bet aš manau, kad mes jau apskritai kaip valstybė toli pažengę energetikoje esam, tai dabar tos dujos čia buvo, nebuvo.
4: Nu, nebėra lemiamas faktorius. Gerai, šokam prie kitos temos, irgi prie biškį tarptautinių dalykų, bet tu, kiek žinau, retai atostogauji.
5: Nu, kartą per metus atostogavo jūs.
4: Nu, bet prasme, iš Lietuvos išvažiuoji retai santykinai.
5: Iš Lietuvos neišvažiuoju.
4: A, iš vis neišvažiuoju.
5: Neišvažiuoju. Okay. Dabar pastarosius ketvirtį amžiaus nebeišvažiuoju iš Lietuvos. Aš esu okay. Kalinys Lietuvoje.
4: Tai tu esi, iš esmės, bet, nu, galima sakyti, patvirtinsi šitą taisyklę. Graikijoje vyksta įdomi diskusija. Ten, nu, visi mes esame įpratę mąstyti, arba, nu, tu kažkaip taip pat nu, ekonominio ten to atsilaisimo laikotarpio buvo galvojama, kad tarptautinis turizmas, oi, kokia čia yra didelė pelninga šaka, kaip čia viskas labai gerai, kaip čia valstybė gera nuo to ir pliusą eina. Bet pradeda tenai visokie toks Marko Jukičius, vienas iš analitikų centro, paskelbė ten tokį straipsnį ir tas pradėjo banguoti tas klausimas. Jisai sako, kad tas idėja, kad čia turizmas šaliai lengvai leidžia pakilti iš ekonominių, kaip sakant, duobių, o į kažkokias tai viršūnės, sako, yra primityvus melas. Ir tas primityvus melas yra dėl kelių dalykų. Vienas dalykas, tai jis sako, nu, jis ten pateikė po konkrečius pavyzdžius, sako, turizme yra labai žemos lubos, ką tu gali papildomai parduoti arba pakartotinai parduoti. Nu, kitai tariant, atvažiavo pilietis, išsinomavo iš tavęs viešbutį, nusipirko laus, nusipirko gražų šitą, kaip ten tą skėtį paplūdimį ir viskas. Sako, tai, kad jam ten tipo galima parduoti kažkokias pramogas, dar kažkas, jau yra labai sudėtinga ir nu, retas, kuris perka. Didžioji dalis atvažiuoja pamiegot, pagulėti prie gražaus paplūdimio su sąlyga, kad dar saulė šviečia. Ne? Ir sako, ir čia viskas. Kitas dalykas, sako, kad nu, tas turistų srautas, kai jis pasitampa bent kiek labai reikšmingesnis, jis labai greitai pradeda niokoti visą tą gamtą arba tą, dėl ko turistai atvažiuoja. Ir čia, nu, kas tai bebūtų, ar tai būtų parkai kokie nors, ar tai būtų ten kokie nors upės, dar kažkas, net ir sako senamiesčiai, yra ten, nu, yra labai riboti talpumo prasme. Mhm. Ir kitas dalykas, sako, viskas labai yra jautru bet kokį krizį. Jau nekalbant apie ekonominės krizės.
5: Čia mokslininkas?
4: Jo, mokslininkas, ekonomistas. Ir sako, vat, jeigu užteko, va, sako, pažiūrėti, kaip su šita, su Dubajom ir taip toliau, kelios raketos nuskrido, ir sako, ir viskas griuvo ten, ta prasme, visą ekonomiką.
5: Mokslininkas kuksiai fainas čia kalba.
4: Ir
5: kelios raketos atskrido ir viskas griuvo, žinote.
4: Ir jis skaičiuoja.
5: Atominė bomba paleido man Hirosimos ir turizmo nebėra.
4: Jisai ima įdomų kroatišką pavyzdį, jis sako, va, tam, kad, nu, ten viskas paskaičiuota, tam, kad Kroatijoje tenai viskas pragyvenimo lygis pakiltų iki šveicariško lygio, reikia per metus priimti kažkur 2 milijardus svečio nakvynio, ne, tai 2 milijardai. Kai pagal faktą, vat 25 metais buvo 85 milijonai, kitaip tariant, reikia daugiau negu 20 kartų padidinti nakvynių skaičių. Tas, sako, tas nerealu, neįmanoma, o net jeigu tai padarysi, tai tada visa socialinė infrastruktūra, viskas žlunga, visi paplūdimiai bus užpildyti ir taip toliau. Ir tada aš pradedu galvoti, žinai, vat, su lietuviškam sėkmės istorija. Mm. Bet, nu, kažkada čia pas mus buvo labai aktyvų ir populiarių tie kaimo turizmo visokios sodybos. Ne? Ir aš taip pradedu galvoti, vat, pavyzdžiui, vat, esu buvęs ne vienoje ir ne dviem, nu, gal dešimtie tikrai, gal net ir dvidešimtie skirtingų kaimo turizmo sodybų. Ir pradedu galvoti, vat, kiek jų, kai aš pasinu, buvo pikas, pavadinkim taip, taip lankymosi, kiek dabar jų dar veikia, kiek jų galėtų save įvardinti kaip sėkmingą verslo pavyzdį.
5: Nu, čia, žinai, dabar žmonės patys sodybos nusiperka nesunkiai, nu, jeigu gal, nori, nebereikia gal. Jiems to kaimo turizmo, žinai, nu, ir galima gyventi labai gerai. Bet aš nežinau, čia aišku, tie svarstymai, skaičiavimai, savotiški, o tai ko tada ten Palanga verkė ir Nida ir visas pajūris, kad ten blogi metai buvo ir ar ne ten užsidirba per 3 mėnesius visiems metams, tai turbūt veikia tas turizmas, aš taip suprantu, bent jau mūsų pajūrį.
4: Bet matai, vat, vėlgi, tu su ta pačia Palanga, ne, dabar, vat, kiek jisai veikia, nu, tai tas verslo, kaip čia, turizmo sektorius palangiškių dabar, ne? Jis yra ganėtinai, aš manyčiau, pripildytas. Ar įmanoma jį, pavyzdžiui, 2 kartus padidinti? Ar dar viena Palanga tiltų šalia? Manau, kad ne.
5: Bet tai tu čia žiūrėk, ta prasme, kaip į verslą, kurį reikėtų naudoti, kaip sakyti, valstybės mastu, kaip
4: jeigu,
5: strategiją.
4: Nu, vat, pavyzdžiui, ta prasme, žinai, turim šituos vienaragius, ne? Mm. Jie ten įsisteigia dar vienas vienaragis ir pajamos valstybės visas auga, darbo vietas auga.
5: Kiek pasaulyje galėtų būti vietų, ar ne?
4: Nu, o Lietuvoje kiek Palangų gali dar įsteigti? Nu, dar vieną gal kur nors ten šalia Šventosios sutalpinsi, ne? Bet jau ten būtingė šalia, ne?
5: Nu, bet tai visas verslas, jis yra, turi ribą, lubas turbūt, nu, ir nežinau, ten ir prekybos tinklų turbūt nepristeiksi, kas 10 metrų, žinai.
4: Tai va, tai apie ką...
5: Techniškai tu gali pastatyti ir, žinai, šalia vienas kito 10, bet nestato turbūt, tai visi verslai turi lubas kažkokias, tai ar ne?
4: Nu, matai, tu fabriką statyk ir statyk vieną šalia kito, jeigu tik tai tu rasi kur parduoti.
5: Nu, tai jeigu rasi kur parduoti, jeigu nerasi kur parduoti, jeigu tavo prekės jau, žinai, kiekvieną. Nu,
4: tai va čia, va apie tą ekonomistas išnekas,
5: lubas, tai...
4: turizmas yra sunkiai, kaip čia, multiplikuoti arba sunkiai plečiamas dalykas. Taip, kiek vat yra gamtos duota, kaip sakant, tikimybė, tai galima, bet nu...
5: Nu ir kas iš to ekonomistų išvado? Iš tos išvados,
4: kad turizmo nereikia kažkaip čia sudėvinti arba kaip kažkokio...
5: O kas tai... čia sudėvina? Graikija yra Graikija, žinai, jie galbūt gali sau leisti dirbti trumpesnę darbo dieną dėl to, kad dasimeta iš turizmo, kaip ten kas nors kaip Lietuvoje dasimeta iš būtų nuo kažkas, tai nėra pagrindinis verslas, o tiesiog dasimėti, kad, žinai, ten, kai neužtenka iki galo, bet, nu, proto ribos ir viskas, ir kaip ten, dainuodamas gyveni, žinai, o lygiai taip pat ir graikai, o čia multiplikuoti, čia tą paversti verslų, kažkas paverčia, stato viešbučius, stato dar kažką, tai ta pati kaimo turizmo, turbūt kažkiek jų egzistuoja dar. Ir matyti, jie turi savo klientūrą, kuri veikia geriausiai, tie, kurie išsilaikė, jie egzistuoja. Yra tų, kurie per pandemiją neprisipirko dar sodybų, kažkur nori nuvažiuoti. Tai aš manau, kad nu, nereikia taip žiūrėti ekonomiką, kaip supranti, kaip į dalyką, kurį galima suplanuoti. Paimti ir suplanuoti.
4: Čia klausimas yra apie prioritetus pasirinkimą ir paskui ten nesu. Dabar vat, vėlgi Vilnius šitą, čia ant dienų paskelbė kažkokią ten naują reklaminę kampaniją. Čia Vilnius kaip niekada nenobodus ar visada stebinantis kažkas panašaus tokia ten kampanija. Tai vėlgi, tavarsia, viskas orientuota, kad čia pritrauksim turistų ir oi, kaip Vilnius nuo tų turistų čia, na, kaip čia, išauks, suklestės, taip toliau. Tai va šito, va tokie tyrimai rodo, kad čia palaukit.
5: Nu, ta Jessica Shea ekonomija, kaip ten vadinasi,
4: iškia,
5: jo, tai jinai kažką tai parodė tam tikrą prasme, kad jeigu ten vyksta koks nors renginukas su dainom, tai atvažiuoja žmonės ne tik iš čia į Vilniuje viešbučiai buvo užkalti, visa kita vadinasi suveikė kažkokiais aspektais, tai suveikė. į čia tas tušintų kopūstų ir sosiskų reiškia dienos, kaip būna visokios Vilniaus ir dar kažkokie ten arba tautų mūgės irgi su tušintais kopūstais ir sosiskom. Kai rodo žinias, aš matau žmonės tik tai jėdančius kažką tai suvradė. Kad kanos pradėtų ten, žinai, iš tų tautų mūgės.
4: Kultūrinė kokia programa.
5: Aš pažinau, nusipirktų biteiką, tai nei vienoj, supranti, nei vienam reportaže neparodė man žinios tubiteikos.
4: Aš turiu draugų, ką Uzbekistane galiu paprašyti.
5: Tai Uzbekistane, aš į Uzbekistaną nevažiuosiu, bet...
4: Atsiūs.
5: Paprašyk. Okay. Penkias, kad atsiūs, nes tubiteika fainas daiktas yra, žinai, ūkija arba dar kažką. Tai, okay. Snapelis nekliūno niekur, žinai. Tai va, tai neparodė tubiteikos ir aš nepuoliau galvą trukčiais į mūgę pirkti jos, nes kažkodėl valgančius ten tas pačias tušintus kopus su sosiskom, riebiom, aš ir namie galiu pasidaryti, man į tautų mūgę nebūtinai. Tai vat, tai šito vietoj, bet vis tiek matyt vyksta dėl to, kad nu, žmonės, tie, kas prekiauja sosiskom ir tušintais kopūstais, jie uždirba tam tikrą prasme ir tos pinigus įlieja paskui ekonomiką pirkdami iš prekybos centrų kirvius ir grėblius. Tai viskas sukas yra tu. Nematau nieko blogo. Žinai, o matuoti ten, žinai, kad kiek čia ekonomika dabar atsisės, turėtų, aiškiai, finansų ministras su ekonomikos ministru skaičiuoti, kiek čia mes uždirbsim padidinę tą ir anant. Tai, žinai, aš nemanau, kad čia strategijų turėtų būti. Visos sritys savotiškai garbingos yra ekonomikų.
4: Gerai, šokam vėl prie tos temos. Tau šitą temą gal labiau tolima, bet man atrodo, čia kaip pagal mūsų tematiką apie vyrus ir vyrams yra svarbi. Lietuvos antstolių rūmų.
5: Kaip gražiai įvardyto man, reiškia, apie vyrus tema yra tolima. Nu, įdomu.
4: Antstolių rūmai skelbė. 26 metų viduryje antstoliai Lietuvoje vykdė beveik 46 tūkstančius bylų dėl vaikų išlaikymo. Kitai tariant...
5: Apie 200 ten milijonų, man atrodo.
4: Jo, 227 milijonų eurų skolos nesumokėtos siekia, ne? Nu, tai čia kiek ten gaunasi viena skola, ten 5000, grubiai tariant. Nu, labai apitiksliai. Bet man ne tiek ten tiek pinigai svarbus, kiek pats faktas. Vat, nu, aš bandau suvokti ir bandau taip pat įsivaizduoti. Nu, vat, įvyksta kažkokia gyvenimo drama, ne, ir mes su žmona išsiskiriam. Ir va tada, nu, teismas Lietuvoje dažniausia vaikus vis tiek palieka žmonai, pagal faktą. Ir tada aš taip galvoju, va, pavyzdžiui, va, kaip aš, kaip tėvas, ane, nu, vieno, dviejų, trijų, ar kiek ten tų vaikų bebūtų, žinai, personažas, vat kaip aš tada elgsiuosi, kokiu atveju aš galiu sakyti, a, man neįdomu, nieko aš tau nemokėsiu.
5: Matai, kas yra problema, žinai, kai aš žiūriu tave, iškia, žylas, senstantis dėdas, ir jisai svarsto tokius dalykus, ne, tu svarstai dalykus iš savo pozicijos, kas turėtų nutikti žilam, senam, reiškia, dėdui, kuris jau, reiškia, netoli pensijinio amžiaus, kad jisai taip pasielgtų, tai, nu, ta prasme, čia ne apie tave kalba eina, čia matyt, aš nežinau statistikos, kokio amžiaus ten, bet dažniausiai, greičiausiai būna, tai, žinai, užskridimo atvejai, kai jauni žmonės, nu, ten dar, kurie taip nemasto, kurie pridaro vaikų, žinai, nežinodami, kas yra, žinodami, bet, nu, nusispjaudami visokias apsisaugojimų priemonės užskrenda. Dalis gali būti.
4: Logiška, tokia, gali. Žinai, nu, bet, žinai, bet, nu, gerai, užskridau ir aš, nu, ta prasme, tarkim, užskridau kažką, tai pasidariau, nu, tai bet tai, nu, aišku, žmogus normalus,
5: nu, bet,
4: ta prasme.
5: Tu matai, tu žinai, vėlgi, tu tavo galva dirba išeinant iš jau patirtų visų. Žinai, mes sendami ir etiką kitaip vertinam. Mes, nu, absoliučiai visai kitaip.
4: Jaunas, žinai, buvo komunistas, dabar konservatorius.
5: Nu, ir taip netgi, bet, nu, ta prasme, mes visiškai kitus požiūrius turime į gyvenimą, žinom intuityviai, kas yra gerai, kas blogai, kas... O jaunas žmogus toks bando suprasti dar gyvenimą, žinai. Ir jeigu jis užskrido ir ten kažkaip netyčia kažkas nutiko, jisai, nu, žinai, pirma kokia reakcija? Bėgti. Jaunas žmogus ir pykti. Tavo yra galvoti galvą, kaip išspręsti problemą. Daugelio žmonių yra pabėgti nuo problemos ir...
4: Ir sakai, jie vis dar bėga.
5: Pirmas dalykas. Yra paskui turbūt momentų, nu sakau, vėl reikia žiūrėti statistiką. Aš pažįstu krūvo žmonių, kur pačios mamos, kurios turi vaikus, nenori, kad tie vyrai dalyvautų.
4: Neleidžia dalyvauti ir tada vyras sako, aš tau ir nemokėsiu. Tada.
5: Nu, neleidžia dalyvauti ir nemokėsiu. Paskui neleidžia dalyvauti, o paskui prisimena, kad, reiškia, jau skola susikaupė, bet labai nenori ir gerai, kad to vyro nereikia. Tai vaikas man liks, tai iš čia pradės kištis, o jisai durnas, šiaip jau būna išgėręs, peiliais mėtosi, žinai, dar kažką. Gerai, kad jo čia ir nėra, gerai, kad jis... Aš pažįstu tokių žmonių, tikrai per savo gyvenimą aš matęs visokių ir istorijų, ir ko nori dalis. Dalis iš tikrųjų yra

0: tėvais vos jos nenukabina. Nu ir tokiu atveju yra. Aš šitai nesistebėčiau. Ir čia, kai tu sakai liurbiai...
1: Mhm. Aš manau, kad tai yra liurbiai.
0: Jeigu tai aš savo nežinau, vaikui, ką tas žodis skoči... reiškia, žinai, liurbis, tiesą sakant.
1: Tai yra neatsakingas ir gyvenimo... gyvenimo
0: infantilas, kokį... paprastai tariant, nesubrendėlis. Nu, tai, tai taip, nu, žmonės yra tokie, ir, o tai kiek dar yra, jeigu pažiūrėtume apskritai į bylinėjimąsi, kai apskritai vaikai nerūpi šeimoms, nei mamai, nei tėčiui nerūpi, tiesą sakant, jie draskosi ir vaikai išnaudoja kerštui, tai čia dar idiotiškesnė situacija.
1: Nu jo, čia kaip karas pasida.
0: Tai tas vaikas tampamas į visokias apklausas dėl to, kad tėvai normaliai išsiskirti negali, ten kas su kuo bus, ir tada vaiką veža pas psichiatrus, psichiatrai apklausinėja, tai dar viena trauma, vežti reikia kažkur per visą Lietuvą kitą kartą, nes vietoj nėra. Ir pasaka bėgalo. Taip kad dėja, kokios išvados, ką iš to padarysit? Nieko liurbiai, jeigu taip parašiai.
1: Vyrai liurbiai, kurie nemoka
0: savo vaikams. Ir šiaip, sakykim taip, aš nežinau, man atrodo, kad tango šokamas dviese. Vadinasi, reikėtų daugiau atsakomybės pasirenkant partnerį, jį labiau ištyrinėti,
1: prieš
0: suprasti jo vertybės, ar jis čia, žinai, perėjūnas yra, ar koks. Nu, išmokti naudotis apsaugos priemonėmis, jeigu tikrai jau taip norisi į sekso, žinai, bet nesinori prisidirbti ir paskui ieškoti, ko nepametei. Nežinau, čia daug dalykų yra turbūt. Ir čia, žinai, tas man tiek banalu, per daug metų aš jau nebegaliu to žodžio kentėti švietimas. Atrodo, kad mes tam soikškai gyvenam ir ten, žinai, švietimas yra kažkas čia turi uždegti žvakę kokią ir pašviesti. Nes tos informacijos, to pasaulio yra tiek daug to švietimo, kad yra toks arba užsiblokavimas nuo švietimo.
1: Čia, kaip, žinai, kurioje vietoje šitas skaičius šiek tiek biškį taip, nu, įspūdį padarė. 46 tūkstančiai bylų, tai iš esmės yra 46 tūkstančiai šeimų. Nu, ta prasme, kažkokių darinių meta. Lietuvoje grubiai yra apie milijoną šeimų. Nu, ta, plus minus, ne? Tai realiai 50 iš milijono yra kas 20, ane? Tai yra kas 20 šeima su tokiu, pavadinkim, partneriu. Tai aišku, vėlgi, ta prasme, žinai, ar vienas iš 20 yra daug ar nedaug? Čia, žinai, vat, irgi toks, žinai, klaustukas.
0: No, žinai, intuityviai sakyčiau, nedaug.
1: Tarsi.
0: Vienas jau. Iš 20, žinai, tie, kurie...
1: mokyklos klasėje vienas bus tas, kuris neišlaiko savo vaiką.
0: Ir kuris galbūt neišlaiko dėl to, kad jau nuo jo, žinai, ten ir taip jau nusirbė kokį nors turtą, žinai, skirybo atveju arba ten šiaip nepagarbė elgesi. Tai čia, nu, dar galima išplėsti ratą. Tai, nu...
1: Žiūrėk, turiu pabaigai dar vieną tokią įdomią žinią, arba tokią tyrimų, kažkaip visada vis randu, ką mokslininkai nustatė ir ištyrė. Tai yra įdomus toks dalykas. Tu nealkoholinį alų geri kart nuo karto, ar ne?
0: Kartais geriu, nedažnai, bet geriu.
1: Tai va šitoje vietoje, va, kad įdomus yra efektas jaunimui. Pasirodo, Amerikoje, čia Kalifornijoje darė tyrimą, būtent tų nealkoholinių, nu, be alkoholinių arba labai mažo alkoholio skaičiaus gėrimų, populiarumas jaunimo bendruomenėse yra labai didelis. Nu, santykinai reikšmingai didesnis negu vyresnėse auditorijose. Ir kas įdomiausia, šitoje vietoje tų nealkoholinių gėrimų gėrimas iš tiesų realiai sumažina alkoholio vartojimą. Kitai tariant, jeigu tu pakaitalą imi be alkoholio, tai va, mokslininkai tyrėjai sako, kad šitas realiai padeda mažinti alkoholio vartojimą. Nes, nu, kitai tariant, tu išgeri nealkoholinio alaus, tu jau normalaus alaus nebegersi dar vieną bokalą.
0: Ir va, aš tai nesuprantu vieno dalyko. Mm-hmm. Žinai, aš kažkada labai mėgau alų, alkoholinį. Žinau, dėl ko jį geriu. Mm-hmm. Ne vien dėl to, kad ten, nu, jisai Trengiagi į galvą, biškai toks durnavotas, jis šiek tiek, žinai, linksmiau, problemas pradeda nykti po truputį. Pradėdavom nuo vieno bokalo, baigdavom 18. Bet esmė ta, kad aš nebūčiau pradėjęs gerti nuo bealkoholinio alus. Mm-hmm. Tuo prasme, nu, alus kaip alus. Tais laikais buvo ir tų gerialų tam, kad biškį skanu, biškį pasvaikti, biškį visą kitą, biškį, nu, biškį socializaciją.

0: Ir supranti, ir kai aš mečiau gert prieš 20 metų, tai aš atsimenu alaus skonį ir kartais man norisi, ypač su kokiu šašlaiku, tarp su mėsa, žinai, visai gerai virškinimu, viskas tvarko. Pasakyti, kad jis yra, žinai, nu, tas gėrimas, žinai, kuris, ne, nu nėra, žinai, jisai tas, kur čia galėtų pasidėjęs, kaip kokią Coca-Cola, žinai, pagal skonio receptorius visus jis ją gerti, žinai, na, jisai alus ir alus, tiek, žinai, ką jisai čia neturi. Jisai kažkokio. Tai aš nežinau, dėl ko žmonės vietoj normalaus alaus galėdami gerti normalą alų, renkasi be alkoholinį alų.
1: Nu, va čia šitoje vietoje,
0: geriau arbatą gerti.
1: Jo, ne, tai tyrėjai ir vertina. Ta prasme, kad šitoje vietoje tas pats galimybė turėti nealkoholinį, jisai yra tam tikras, nu, vėlgi, galbūt ten yra tam tikras socialinis spaudimas, ane, nu, tai ką tu čia geri? Nu, tai aš tada vad nealkoholinį alų, žinai. Tu ne visiškai esi negerintis, bet ir, nu, realiai ir geri, taip nerimtai, ne? Tai va čia šitoj vietoj, jeigu tai padeda, jeigu tyrimai rodo, kad tai mažina alkoholio vartojimą, tai aš sakyčiau, kad
0: nealkoholinio alaus atsiradimas, jisai labai geras tuomet, kai tu, nu čia ta prasme apgaulė, ir kai tau reikia vairuoti, kai tu nori, žinai, vat karštą dieną išgerti alaus, bet važiuoja į plaukį ten ne į pležą kokį nors, dar kažką, nu ten ir ne visų turbūt viešose vietose dabar ir galima, tai tam tikra prasme tu savo receptorius, žinai, kaip saldiklė irgi, jeigu jie nėra saldus. Jie taip, tiesiog apgauna skonio receptorius, tai, nu, tas alkoholinis alus, jisai tam tikra prasme gal psichologiškai suveikia, žinai. Kitas, gal žinodamas, kaip veikia jie alus ir jis girtėja, gal net ir nuo šito psichologiškai girtėja, tik tai to tikro apsvaigimo nėra reakcija į ten dar. Aš nežinau, kokiais dėl ko vedini žmonės tą daro, bet visi turbūt skirtingai. Daro. Tai vat, tai tiek šiandien laidoje vyrai kalba apie alų ir liurbius. Liutauras Ulevičius.
1: Ir Raigardas Musnickas.
0: Iki kitų kartų.
2: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, ką sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama.
5: Akcijos beveik viskam, perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.

0: Žinių radijas.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Zarembė, jūs klausotės laidos Gyventi kūne, kurioje mes gvildename sveikatingumo ir kūno bei emocijų ryšio temas. O šiandien laidos viešnia yra Deilis Puns, kurie yra Dvilė Šabonė. Sveiki. Sveika, Radvilė, labai ačiū, kad atvykai. Aš tave žinau kaip natūralių papildų gamintoja ir tikrai esu ne vieną tavo produktą pabandžius, bet pasikviečiau tave todėl, kad matau, jog socialiniai erdvėj labai paprastai, praktiškai daliniesi tuo, kas tau veikia kasdienybė, išlaikant sveiką mitybą ir apskritai tokia sveikesnė gyvensena. Žinau, kad ir esi mama ir verslininkė, tai tam tikrai reikia ir laiko, ir pastangų. Todėl pašnekėsim, kas yra tokie pagrindiniai raktai ir pagrindiniai ingredientai, kad tokioj nepaprastoj, sakykime, nelengvoj situacijoje išlaikyti sveiką gyvenseną, nes vis tiek daug skubėjimo, daug reikalų. Mhm. Ir tuo pačiu pakalbėsim šiek tiek apie tendencijas, kas dabar vyrauja, kokių yra reklaminių šūkių, kaip reklamuojasi įvairūs papildai, kiek to galima tikėti, kiek netikėti. Ir pabandysim tokį šiek tiek praktinį požiūrį duoti mūsų klausytojams, kad jie žinotų, kaip atsirinkti. Tai kadangi dabar yra labai madingos temos, tokios kaip gliukozės valdymas, protein maxingas, tai yra proteino visiškai
4: obsesija.
3: Tada yra ko tik nori žodžiu, skaidulos, magniai ir visa kita, labai daug dalykų ant bangos. Ir tuo pačiu yra susikoncentravimas didelis į visą vertę mitybą tam tikroj žmonių daly, kurie nori išpuoselėti jau iki skrupulų savo maistus, savo miegą, savo gyvenimo būdą. Bet mes šiandien pasistengim šiek tiek pakalbėti labiau apie tą įmanomą dalį, tai kas nėra jau visiška obsesija, apie tai, kad tai netaptų našta ir taptų tiesiog gyvenimo dalim. Nes aš kaip įsivaizduoju, pas tave daugmaž taip ir yra, ne?
4: Bandau,
3: stengis. Tai va. Tai pirmas klausimas, kas yra šiandien ta sveika mityba? Ir gal yra kažkas svarbiau už visokias dietas ir mitybos planus?
4: Man, aš jau toj savo kelionį į tą geresnę mitybą kokią 8-10 metų ir ką aš supratau, kad ta sveika, nesveika nėra praktiška, kaip terminai. Tai aš jau iš vis nenaudoju komunikaciją ir šiaip ir gyvenime. Kas man labai padėjo, tai yra žiūrėti maistą maistingą arba mažiau maistingą. Nesveika, nesveika, tai ten yra kaip nuomonė, ne faktas. Tiesiog tu jo nepamatuosi, neapčiuopsi to termino ir dažniausiai ginčus įeisi dar su kažkom dėl jų. Maistinga, nemaistinga mes galim pamatuot. Turiu daugiau, mažiau skaidulų, angliavandenių, baltymų, mineralų, vitaminų ir panašiai. Tai tada tiesiog nieko nedemonizuojam, sveika, nesveika. Ir tiesiog, jeigu aš pati kaip žiūriu, va savaitgalį buvau kelionė, tai tikrai buvo mažiau maistingesnė mityba, mažiau ten skaidulų, šviežių dalykų, visa kita. Tai dabar aš šią savaitę atsigriepsiu ir jinai bus labiau maistingesnė. Aš labiau pasistengsiu, kad būtų daugiau ar tų skaidulų, ar tų baltymų. Ir man tai tiesiog leido nesijusti kaltai, neturėti blogo ryšio su maistu niekada iš tikrųjų ir aš tiesiog taip į viską ir žiūriu. Tai žmonės, manau, kaip yra dabar irgi sakai, ten tie baltymų maxing ir visa kita, tai baltymai iš savęs kaip tendencija tikrai nėra jinai bloga, nu, nes mums reikia baltymų, tai labai svarbi ar ne maisto grupė, bet nu, žmonės tiesiog viską į ekstremumą nusineša, nes tai galbūt ir čia socialinės medijos įtaka, ne galbūt, o tikrai, ir kas socialiniai medija veikia, tai jeigu tu nuolatos sakysi, nu tai pamiegokit 8 valandas, gerai pavalgykit ir pailsėkit, nu tai bus nuobodu, visuomet turi ten eiti kažkokią ekstremumą ir dėl to žmonėm gal įdomiau ar panašiai, tai čia šito padarinys, bet jeigu grįžtant į praktišką pusę, tai žiūriu maistinga ar mažiau maistinga ir man kažkaip veikia.
3: Labai gerai ir čia pasinaudosiu netgi šitais terminais su vaiku kalbėdama, nes aš labai dažnai, čia nesveika, reikia rimto maisto ir
4: panašiai. Tai iš tikrųjų yra tas sveikas ir pramoginis, ar sveikas, ir, arba kaip čia, maistingas, mažiau maistingas, nes
5: dažnesnis, maisto, retesnis.
4: Taip, ir ne, iš tikrųjų negali skirstyti taip tiesiogiai, nes paėmkim kokį nors ultramaratonininką, kuris praeitoje laidoje, pavyzdžiui, kalbėjo, tai bėgant 170 km per parą tikrai gali valgyti cukraus labai daug. Vaikas, kuris laksto 4 valandas ir jam tikrai reikia daug daugiau angliavandenių. Ir nėra vienareikšmiškai, tai dėl to iš tikrųjų gerai nedemonizuoti ir tam, kad nebūtų kalties momento, tai labai gerai ir pakeisti šiek tiek vartojimus žodžius.
5: Tai taip, va, taip, sakai. Taip.
4: Ir kitas mano klausimas, tai kokie mitybos planavimo įpročiai padeda sveikai maitintis, kad tai būtų paprasta savaitės eigoje?
5: Man atrodo, čia tokia irgi plati tema ir mes ten vėl matom ten tuos video, kaip ten kažkas susišaldo pilna šaldiklį ir tu nežinai nuo ko pradėti, ar planuoja ten visą savaitę ir, irgi labai žmonės pasimeta, nesuprantu kodėl, nu vėlgi sunku nuo ko pradėti. Tai jeigu man tokiu duoti vieną dalyką, kas labiausiai pasiteisino, tai negaminti vieną kartą. Aš ten gaminti vieną kartą, ypač jau kai turi šeimą, nu iš vis atrodo nu, tokia prabanga labai didelė. Nu tu jau kai gamini vakarienę, man atrodo, nu, turi tapti ir kitos dienos pietumis iš tikrųjų. Ir vien jau tai, ar ne, sumažina darbą mums per pusę. Tai tiesiog tai reikalavo labai mažo kažkokio planavimo, ar tai labai pritaikoma individualiai. Tai, pavyzdžiui, aš net kaip ir pusryčius kartais ten darau, ten nežinau, kokį čia pudingą, tai aš vis tiek keliom dienom į priekį. Gaminu vaflius, tai aš ten jos net sušaldu ir kai kada po to kitą dieną greitai įsimetu. Na, tai va tokie dalykai, bet čia toks auksinis, nesigaminti vienam kartui dar geriau, galbūt net ir keliem. Tai šitas ir tada, kaip aš pati darau, tai aš tiesiog irgi, kai mes kalbame tą maisto planavimą, tai aš pasiplanuoju mitybą trim kokiam dienom į priekį, aš tai darau sekmadieniais, aš tiesiog apsiperku, pasiplanuoju vat, keliom dienom į priekį ir pasiruošiu ingredientus. Aš nebūtinai, kad gaminu iškart visus tos patiekalus, nes noriu valgyti šviežiai ir skaniai ir visa kita, tai aš tiesiog nusilupu ten, nežinau, ten nusiskutu tiksliau, atsiprašau, bulves ir pasidedu, pasimerkiu mano žalumynus, kad jie būtų šviežus, galbūt kokį česnaką nusilupsiu, tos tokius dalykus, kurie gaminime užima aibės laiko, bet kai tu vieną kartą po apsipirkimo viską pasidarai, tai iš tikrųjų užtrunki gal pusę valandos, nu gal valandą, jeigu ten didelė užšimina, ir bet tada savaitės bėgyje tu ten viską gali greitai susimesti per 10 minučių ir jau viskas kepa. Tai čia yra mano toks dalykas, kurio aš jau praktikuoju metų metus ir dabar su pagausėjimu tai dar aktyviau tai darau, nes nu tikrai nebėra to laiko ir iš tikrųjų aš nu, labai džiaugiuosi tą savo mitybą ir aš jos nepergalvoju tiesiog.
4: Ir aš dabar neseniai girdėjau, kad yra dvi tokios maisto planavimo strategijos. Viena yra, kaip sakai, pasiruošti paruoštukus, tarsi, kad kai jau gaminsi būtų greičiau. Kita yra, kaip ir prieš tai gal labiau sakai, kad pasiruošti labai daug maisto savaitį ir, tarkim, užsišaldyti, pasidėti šaldytuvą ir panašiai. Tai čia jau labai didelis darbas, nes man atrodo iš praktikos, kada yra sunkiausia sveikai maitintis, kai tu neturi nieko po ranka.
5: Taip. Taip.
4: Kai neturi iš ko rinktis, greičiausia visada yra iš parduotuvės ar kad ir iš stalčiaus pasiimti batonėlį, pasiimti kažkokį suteptą jau sumuštinį, kur tikrai ten visko būna pridėta. O jeigu turi kažką po ranka ir ypatingai su užkandžiais tikriausiai šitas veikia.
5: Taip, taip. Tai manau, tas pats tiesiog, ką aš iš įpročio su pastebėjus, kai tu išimi sprendimą, nu va tą, kai tu jau išalkęs, tu pavargęs ir visa kita, tą jau nu, kaip ir turi nebeliks sprendimo. Ir tu vien, kai susiplanavęs, esi čia kaip ir su treniruotėm, ar ne? Nu, kai tu jau susiplanavai tą treniruotę, gal net su kažkuo susitarai, nu tai kaip stipriai tu iš tikrųjų, bus didesnį šansą, ar ne, kad tu pasportuosi. Tai lygiai tas pats yra ir su mityba. Tai jeigu mes susiplanuojam ir, pavyzdžiui, manau tikrai išmesti maistą, kaip ir daugeliu, manau, labai nepatinka. Tai nu, yra jau šaldytuvė, jau ten yra ingredientai beveik paruošti, man ten tik reikia, nežinau, sudėti jorkite galbūt ar panašiai, nu tai ar man čia sunku tai padaryti, aš jau kad ne, nes alternatyva geriau išmesti maistą su dabartiniam kainom, tikrai ne, tai kažkaip man tas vien pasiruošimas ir kad jau apsipirkimas man tiesiog neleidžia tikrai ten nuslysti, aišku, aš nuslysti ir dažnai ten jau kai būnu visai pavargusi, bet svarbu, kad bazė būtų gera.
4: Taip, ir ką dar galima padaryti, tai aš irgi iš praktinės pusės matau, kad turėti tokių alternatyvų pasidaryti namuose, ypač tiem, kas mėgsta gaminti, pavyzdžiui, porą kilogramų granolos, batonėlių, nežinau, mėnesį, kokių nors sveikesnių, kažkokių saldumynų, paprastų, bet sveikesnių, ten datulė, juoda šokoladas su kažkuo. Ir tiesiog, kai jau yra toks silpnumo momentas, turėti pasirinkimą geresnį. Tai reiškia, kad nebūtinai tavo visa mityba turi būti labai suplanuota, skrupulingai suskaičiuota ir panašiai, bet tiesiog geresnė alternatyva turėti po ranką.
5: Taip, čia taip. Taip.
4: Ir sekantis toksai klausimas apie tuos pačius baltymus grįžtant, kadangi tai jau yra ne tik mados klausimas turbūt, bet ir mitybos piramidės apsivertė ir tarsi jau baltymai, o nebe grūdinės kultūros sudaro tą didžiąją dalį. Tai kaip įsivertinti savo lėkštę ir ar tu turi kažkokių savo triukų, kad žinotum, jog daugmaž suvalgiu šiandien tų baltymų kiekį per dieną.
5: Aš jau atrodo kažkaip visą laiką pajaučiu, nes jeigu aš negreitai šalkstu, tai čia toks vienas pagrindinių ženklų. Na, jeigu ta tampa valandos ar net po dviejų kažkur jau iškart vėl nori valgyti, tai galbūt ir baltymų, ir tų gerų riebalų trūko. Yra įvairių skaičiavimų ir jie irgi priklauso nuo ten svorio, aktyvumo ir šiaip nuo pačio žmogaus, ta prasme, kaip jis jaučiasi. Aš tiesiog stengiuosi, kad nežinau, bet man labai nepatinka iš tikrųjų skaičiais. Nu, ten yra, tarkim, kad galbūt ten yra pusantro ten per tą kilogramą žmogui, nu bet nu, kam iš tikrųjų tai naudinga, ar mes jau nepakankamai tų skaičių savo gyvenime turim. Tai aš tiesiog kažkaip stengiuosi plus minus esu pasižiūrėjus ir pasidomėjus, kiek ingredientai turi tų baltymų. Nu tarkim, ten vienas kiaušinis pusryčiams, nu kaip ir gal per mažai iš tikrųjų, ar ne? Aš jau jeigu ir pasportavus, jau net į tris kokius jau labiau taikaus, ar ne? Tarkim, graikiškas jogurtas labai daug turi baltymų, tai ten kokią pusę gero indelio ten bus, ar ne, nežinau, gal koks 15 gramų gal nedaugiau varškėje, labai kupina. Tiesiog esu pasidomėjus vat, tuos pagrindinius šaltinius, dėl to, kad aš jau ten tą lėkštę dėliojus, aš jau pagalvoju, šitas taigi daugiau turi ten ir panašiai ten. Nežinau, vat, fun fact, tiesiog dabar diskusijai, pavyzdžiui, krevetės turi didžiausią baltymų ir kalorijų santykį, nei kažkoks ten visas maistas. Tai jeigu aš jau ten tų mažai, nežinau, baltymų labai suvalgiau, tai žinau, kad yra šaldiklį, tai aš juos įdėsiu tas krevetės į makaronus, ar ne? Nu, tai tokie dalykai, bet aš tiesiog esu plius minus taip pasidomėjus ir kad svarbu, kad aš jausčiaus soti. Aš jeigu jausčiuosi soti, aš manau, kad viskas ir gerai ir nereikia perskrūti.
4: Taip, ir čia iš tikrųjų reikia labai atskirti tai, ką būtina daryti ir kas yra tiesiog jau persistengimas.
5: Taip, nes, taip, nes mes nedauguma net netletų ir visa kita, kur tam mums reiktų kažką skaičiuoti, žiūrėti, aš pati niekada nesu kalorijų. Sekus, aš esu plius minus įsivizduoju, galbūt ten kas labai ten daug tų kalorijų turi panašiai, bet aš nieką to nedariau, nu, nes man tai toks apsikrovimas atrodo ir jeigu mes tiesiog norim maistingai gyventi, labiau vat, man tikrai atrodo žymiai naudingiau pasidomėti, kas turi maistingumą, ta prasme gerą, kodėl galbūt ar ne, kai ten atneša aisbergą, gurką ir pomidorą, nu tai nėra iš tikrųjų maistingos salotos, kas labai dažnai visur sutinkama, ar ne, ir galbūt tas salotas reiktų įdėti ten brokolį, paprikos, galbūt šiek tiek sėklų, gero lyvo galėjus ir tada mes turim absoliučiai kito maistingumo tas salotas, ar ne. Nu tai vat, man atrodo, tai gerokai naudingiau kuom pamaitinti, o nei ką ten skaičiukais surinkti, ar ne?
4: Taip. Ir priminsiu, kad mes šiandien kalbame su Daily Spoon įkūrėja Radvile Šabonė apie kasdienę mitybą, apie jos planavimą, apie tai, kaip pasilengvinti gyvenimą ir per daug jau taip negalvoti, bet tuo pačiu norim paliesti šiek tiek ir dabartinės tendencijas. Tai dar kartelį, tarki, pakalbam apie tai, ką, vat, ką tik minėjai, apie matymą savo lėkšties ir maždaug įsivaizdavimą, maistinga ir nemaistinga. Skaidulos yra tokia labai garsiai diskutuojama tema pastaruoju metu ir man kartais patinka paklausyti užsienyje tokį podcastą Zaujys, kurie daro nemažai tyrimų tą temą, kalba mokslininkai apie skaidulas, mikrobiotą, mitybą apskritai. Ir ten yra tokia taisyklė, kad per savaitę reikėtų suvalgyti apie 30 skirtingų daržovių.
5: Augalų.
4: Apskritai. Tai ar tu pati tuo vadovaujas ir jeigu ne, kaip tu
3: kaip skaidulas stengiasi užtikrinti savo mytyboj? Mhm. Ir kiek tai iš tikrųjų svarbu, kur čia tas ir marketingas jau?
5: Ne, aš manau, kad tai yra labai labai svarbu ir, ką, ir aš pati su Zauvais tiek į kurią, nu, ta prasme, tikrai esu ir jo knygą skaičiusi, man labai patinka. 30 augalų yra idėja tokia, kad kiekvienas augalas, net mes čia kalbam ir apie daržoves, ir apie vaisius, apie ankštinius produktus, net apie prieskonius iš tikrųjų, kiekvienas turi tam tikras ir bakterijas, ir tam tiesiog tikras savybės, ir kuo mes daugiau tų skirtingų bakterijų savybių turėsim savo žarnyne, tuo tiesiog mums bus ir imunitetas geresnis, nu, viskas bus tiesiog geriau. Ir aš tikrai labai ir palaikau tą idėją, nėra čia ką palaikyti, tiesiog mokslas tai sako. Ir aš pati irgi labai stengiuosi kuo skirtingiau valgyti ir nepabijoti ant tų daržovių skirtingų kaip pankolis ar panašiai, nes kuo mes daugiau tiesiog skirtingų gausim, tikrai tuo bus laimingesnė mūsų mikrobiota, imunitetas. Ir aš tikrai tikiu, kad ir tas ilgamžiškumas bus visai kitoks. Tai kaip aš stengiuosi tai daryti nuo širdžiai, tai tiesiog stengtis skirtingus receptus įtraukti ir racioną. Kaip aš anksčiau netiek mokėjau gaminti ten savo stantavimo laikais, aš pradėjau, tai aš tiesiog mokiausi ir žiūrėjau skirtingas receptų knygas ir visa kita. Man atrodo, geriausias būdas tiesiog savo turėti visą pusišką labiau mytybą, tai išmokti ir gaminti skirtingus dalykus. Nes, nu, kai tu nežinosi, tai nelabai turi trauksi tada. Tai aš irgi labai ir visą šeimyną stengiuosi, kad mes taip maitintumėmės, kad kuo įvairiau. Tai, pavyzdžiui, ten tikrai pas mus nebus šeimynai vištieną 5 kartus per savaitę. Nu, nes nu, reikia daugiau dalykų. Viskas gerai su ta vištiena. Bet taip, tai aš manau, ir skaidulų trūksta, ir Lietuvoje tikrai trūksta, ir statistiškai visiems trūksta. Tai labai skatinu visus tiesiog daugiau tų daržovių rinktis ir kuo, nu, tas valgyk vaivorykštį, kad ir kaip banalu, yra labai tiesa ir aš labai esu už tą visą idėją.
3: Man irgi šitas labai patinka. Aš ir pati stengiuosi įėjus į vaisių ir daržovių skyrių, paimti kuo daugiau skirtingų įvairiausių ir skirtingų metu tiesiog atėjus išbandyti kažką naujo, galvot, o praeitą savaitę šito neturėjom pas save, dabar paimsiu. Netgi jeigu aš per daug nežinau, ką daryti ten su to kalafioru, brokoliu ar kažko, tiesiog pabandyti, gal jį patroškinti, gal iškepti, tiesiog pabandyti ir labai dažnai girdžiu, kad žmonės, pavyzdžiui, nevalgo žuvies, todėl, kad nemoka jos paruošti. Tai tiesiog pabandyti, gal yra labai paprastų būdų, bet kuo didesnę įvairovę užtikrinti ir, man atrodo, tada ir mūsų gerosios bakterijos pasimaitina, kadangi skaidulos yra jų maistas, kaip ir skaidulos vadinamas prebiotikais, ar ne? Ir tam, kad jeigu norim gerųjų bakterijų skaičių padidinti pas save, tai reikia joms duoti skirtingo, maisto. Kuo įvairesnio maisto. Taip. Tai dar labai trumpas klausimas iki pertraukėlės. Tai ar iš tikrųjų žmogui reikia labai daug maisto papildų, ar čia jau yra marketingas?
5: ar reikia? Ar reikia? Ne. Manau, kad jeigu nėra trūkumo, tai ir kodėl tu turėtum naudoti. Ar gali padėti? Tai aš tikrai sakau taip, bet aš esu visiškai šališka. Ta prasme, aš pati kuriu papildus ir visą kitą, bet mes ir pradėjom iš to tokio, kad ne kurti bet ką, bet kaip, bet kurti su specialistais ir būtent tai, kas gali pasitarnauti. Aš labai visą laiką siūlau atkreipti tiesiog į tą patį žodį, ar ne, dėmesį. Papildas. Jis yra skirtas papildyti visą vertę mitybą. Man nepalaikau jokių pakaitalų maisto ar panašiai, net kai va mūsų klausia, va tarkim jūsų baltymai, aš galėčiau jos naudoti vietoj pusryčių ir aš sakau ne, nes pavalgykit pusryčius arba pasidarykit tą vaisių kokteilį su baltymais, bet nu jūs turit valgyti maistą. Tai viskas yra visą vertės mitybos, bet mes negyvenam tobulai. Mums trūksta kartais ir valios, ir energijos, ir visko, ir kartais mes praeinam įvairius gyvenimo etapus, ir kartais tie papildai gali labai pasitarnauti. Nu, tai vėlgi, tie patys baltymų milteliai. Būtų super visuomet surinkti baltymus iš mitybos, bet jeigu tu buvai ar svečiuose, ar tiesiog bėgdamas kažkur suvalgyti tos pietus, kur ten buvo, nebuvo, tarkim, tų baltymų, ir tu vėl greitai jautiesi išalkęs, nėra laiko, kodėl nesusimaišyti tą baltymų kokteilį. Aš tai visiškai už, aš tai darau nuolatos. Vis dedu į smūtį, dedosi košas ir panašiai. Tai papildai turi palengvinti gyvenimą, o ne dar apsunkinti ir pridėti ten 50 kapsulių per dieną. Tai kažkaip man yra toks požiūris ir tikrai yra kai kurių, kurie net ir gali padėti geriau jaustis, padėti tiek su to žarnynu, tiek su odos sveikata. Tiesiog jie turi būti kuriami logiškai, o ne kas lengviau parsiduoda.
3: Ačiū labai. Padarykim dabar trumpą pertrauką ir primenu, kad kalbame su Radvile Šabone ir netrukus grįšime į laidą.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.

0: reklama.
1: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.

0: radijas.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip paprasčiau susikurti maistingą visą vertę mitybą, kaip ją padaryti kasdienybės dalim, įpročių ir apie maisto papildų rinkas, apie madas tendencijas pasaulyje, kas šiuo metu vyrauja. Priminsiu, kad mūsų pokalbė viešnia yra Daily Spoon, kurie yra Radvilė Šabonė ir prieš pat pertrauką kalbėjom apie maisto papildų būtinybę šio laikiniam žmogui, ar ji iš tikrųjų yra, ar tai yra labiau mada. Ir Radvilė paminėjo, jog maisto papildas jis yra skirtas, kaip ir būna ant etikečių dažniausiai parašyta, tik papildyti visą vertę mitybą ir kad tikslas tai turėtų būti palengvinti galbūt tą mitybos dalį. Bet pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėti į tokius ekstremumus kaip Brian Johnson, kuris siekia gyventi amžinai ir gal kažkam teko matyti jo filmą, tai kaip jisai apie tarp 50 ir 100 tablečių per dieną išgeria su įvairiausiais papildais, kai matom savo socialinėse tinkluose krūvas reklamų, tikrai atrodo labai viliojančiai ir atrodo, kad reikia. Tai kaip įsivertinti žmogui, kuris neplanuoja skirti pinigų išsamiem kraujo tyrimam ir aiškintis, ko man tiksliai reikia ar nereikia. Kaip įsivertinti ir kaip nepasiklysti toje visoje rinkoje? Ar yra tokių universalių papildų, kurie kaip ir kiekvienam būtų daugiau mažiau naudingi? Ar visą laiką reikia žiūrėti labai individualiai? Kaip tau atrodo?
4: Aš tikrai sakau, kad individualiai ir net ne vien, kad trūksta, netrūksta. Aišku, ten yra ten tokių, kad visiems lietuviams reikia vitamino D, bet manau, kad čia kažkur ir sustojo tas universalumas. Ir tada reikia tiesiog žiūrėti individualiai, kaip ir to žmogaus rutina atrodo ir visa kita. Yra ten tokių, aišku, baltymai tai yra net ne maisto papildas, tai yra tiesiog šiaip, maisto ar ne toks kaip ingredientas, bet dabar ten yra žarnyno, elektrolitai ir visa kita, tai manau tikrai labai priklauso nuo žmogaus rutinos. Ko aš vengčiau, ta prasme, irgi reikia rinktis tokius patikimus tos papildus. Ir kas tai yra dabar, ar ne, iš vis, ar yra čia toks dalykas. Tai manau, kad visų pirma, tiesiog vengti tų, kurie žada rezultatą. Nes joks papildas negali tau ten kažkokio žadėti sveikatingumo pokyčio ar visa kita, nes irgi tai visuomet labai individualu, kaip žmogus miega, valgo ir iš vis kokia yra situacija. Tada tenais, kur yra 50 tikrai tokių ingredientų sąrašas. Tai vėlgi, tiesiog įsijungiant logiką, tik kiek yra toj dozijai to ingrediento. Dažniausiai ar net yra įdama tik tam, kad ten žmogus pasižiūri, tai aš tiek sutaupysiu, ne šiek tiek visko pridėta, man čia tai bus puiku, bet iš tikrųjų tai neužtenka ten tų dozių, kad pasiektų kažkokį efektą. Tai vėl tokių privengčiau. Tada, žinoma, už ten ir nelabai galbūt rinkčiausi ir tuos ten, kur nuolaidos nuolatos irgi taikomas, tokia šiek tiek raudona vėliava. Ir galvoju, koks man čia ant liežuvio galo dar yra koks vienas dalykas, bet aš tai tikrai pati papildus naudoju nuolatos, man tai jie patinka, man jie prisideda prie mano sveikatingumo visos kelionės ir rutinos, bet aš tikrai pati irgi nepersistengiu. Man yra skirtingi gyvenimo etapai ir aš kai kada naudoju, pavyzdžiui, elektrolitus, nežiūri mažai vandens išgeriu, nors aš pati galbūt ten tiek neprakaituoju, bet man labai patinka, nes aš taip daugiau vandens išgeriu, kartais ne kartais naudos naudoju baltymus, kai tarkim man buvo aknė, man labai gerosios bakterijos padėjo. Nu tai vat, aš tiesiog irgi kaip žmogus skirtingi gyvenimo etapai ir aš kritiškai atsirenku, kas man gali būti naudinga, tai aš tikriausiai paskatinčiau taip ir kitus daryti.
3: Ir jeigu reikėtų išrinkti vieną maisto papildą, galbūt atmeskim baltymus, nes apie juos jau daug kalbėjom. Taip. Kas tau atrodo toks universaliausias dalykas, ką daugeliui, galbūt ir pagal tyrimus, kas daugeliui veikia labai teigiamai?
4: Labai slidus klausimas, iš tikrųjų, nes vėlgi, kritiškai, visiems ganėtinai sunku. aš galiu galbūt iš mūsų tiesiog bendruomenės ir mūsų pats yra populiariausias, nu vis tiek produktas yra žarnynai. Jo visi mes turime rūpintis paprasčiausiai, ten ir mūsų to imuniteto yra didžioji dalis ir jis mūsų nuotaika, miega, gali net veikti ir odą ir visa kita, tai aš visuomet siūlau pradėti pasirūpinti juo, bet juo mes irgi galim pasirūpinti su mytyba, bet vėlgi, jeigu vat kažkoks ten kitoks etapas ar ne, nebuvo tokia gera ta mytyba, galbūt ar to streso daugiau ar visa kita, tai aš pati iš savo asmeninės ir mūsų bendruomenės patirties pradėčiau nuo tų gerųjų bakterijų ir šiaip mes nu, tiesiog turim tą papildą vieną, kuris toksai visapusis, mes jį su vat, galbūt neklausysis biochemijos mokslų daktarė Indrė Aleknavičienė, mes jį sukūrėm, tai jis toksai, nu visiems toksai labiau skirtas, bet net ir jį aš visuomet siūlau pasikonsultuoti ar su savo kažkokiu specialistu ar visa kita, nu atsakingai žiūrėti, aš nenoriu kažkaip, ypač kai aš tikrai esu šališka, nenorėčiau dabar kažko taip jau labai skatinti, aš labiau galbūt kviesčiau žmonės pasidomėti, pasižiūrėti, ar jums būtų aktualu ir išgiriu pasikonsultuoti su savo specialistu. Stengiuosi tikrai labai atsakinga šį savo darbą žiūrėti, o ne fokusuotis į tą lengvą pardavimą. Nes šiaip iš tikrųjų yra labai daug dalykų, kaip gali greitai tos papildus parduoti, sukelti lūkesčius, kažką prižadėti ir panašiai, ten naviguoti tos niuansus, bet nu, mes stengiamės tiesiog to nedaryti.
3: Nu, paskui tektų greitai pasikeisti prekinio ženklo pavadinimą ir pradėti su nauju
4: taip,
3: ir vėl
4: taip,
3: parduoti.
4: Nes tai nebūtų tvaru. Ir tikrai mes pradėjom gerokai prieš visą papildų bangą. Mes net ir mačia ten kokį įsivedę prieš tą bangą. Tai man kažkaip yra smagu, kad ką aš pati įsivedu rutiną, aš dažniausiai tada įvedu ir mūsų bendruomeniai ir tada ateina banga. Ir ne tai, kad čia aš tie pradedu, aš gal tiesiog pajaučiu, gal kas gali būti tikrai naudinga ir aktualu. Ir man bendruomenė labai dažnai padeda iš tikrųjų visame kūrime mūsų produktų. Tai aš kažkaip džiugiuosi, kad mes nesivaikom ten tų bangų, o mes buvom pirmieji ir mes vis tiek, aš labai tikiu, stengiamės tvariai, atvirai aktualiu.
3: O ar natūralus reiškia visada saugus ir naudingas? Kai kalbam apie papildus, būna jų įvairiausių ir žodis natūralus, organinis ir panašiai, ant etikečių dažnai būna pažymėti išskirtinai, tai kaip yra su šito žodžiu?
4: Natūralus tai nieko nereiškia, tarsi jis tikrai neprideda jokio kokybės standarto, visi ten gali sakyti ir ir vėlgi, ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad be saldiklių, ar tai reiškia be pridėtinio cukraus, ar tai reiškia be mulsiklių? Visai sunku. Tai tiesiog reikėtų žiūrėti, jeigu ar neskaitant tą sudėtį, pirma, nei šiaip jums suprantama turi būti. Ir tiesiog žiūrėti, ar tai nėra mulsiklių kažkokių, ar ne, ar nėra ten tokių pilna saldiklių pridėta. Ar ne, kai mes matom sudėtį, vis tiek pirmas ingredientas, kurio yra daugiausiai. Ir labai dažnai papilduose pirmas ingredientas būna kokia kvapnioja medžiaga. Nu, tai irgi vėl raudona vėliava. Tai natūralus nieko nereiškia, turbūt kokybės neprideda, o organiškas tai tiesiog, kad jis yra sertifikuotas ekologiška gamyba. Tai taip tikrai prideda, nes ganėtinai Lietuvoje tai yra griežtai prižiūrima, tai prideda, kad būtent gaminami ingredientai ir pati tuomet gamyba buvo tiesiog nenaudojant pesticidų tam tikrų medžiagų, tai taip yra šiek tiek labiau kaip ir kokybiški, bet vis tiek siūlau žiūrėti sudėti, nes tai irgi toksai ženkliukas, kuris nebūtinai reiškia tikrai papildo, šiaip iš vis nereiškia papildo efektyvumą. O labiau toksai, kad nu, tam tikras kokybės standartas.
3: Kaip ir su etiketėm ant maisto produktų lygiai taip pat reikia žiūrėti, kas yra sudėtyje, o ne pasikliauti marketingo šūkiais, kurie būna rašo be pridėtinio cukraus, be palmių aliejus, be dar ko nors, o sudėtyje matai, kad yra įvairiausi saldikliai, įvairiausi kiti hidrinti riebalai ir panašiai. Tai dėl to etiketė yra svarbiausias dalykas ant maisto produkto ir turbūt reikėtų įprasti jas skaityti, jeigu norim bent kažkiek švaresnės mitybos.
4: Būtinai, aš iš vis esu tokiu, ką visuomet kartuoju ir jau terminą esu sugalvojęs, tai virtuvės auditu aš tai vadinu, kai aš tikrai labai stengiuosi ir ypač anksčiau tiesiog eidavau pro visus vat ingredientus, kuriuos dažnai naudoju, va, kurie gali atnešti tą pokytį, nes aš juos kasdien naudoju. Tai tarkim, paimkim augalinis pienas, dauguma naudoja beveik kasdien. Ir jeigu mes tiesiog nepaskaitę ar nesutėties, naudojam vieną, bet tada atsidarom ir ten tiek kažkokie aliejai nereikalingi, tiek ir cukraus pridėtinio, tiek ir įvairių emulsiklių. Tai ar mums dabar reikia kiekvieną dieną naudoti? Nu, tikriausiai ne, ar ne? Ir jeigu ten vieną kartą mėnesį viskas ok, bet galbūt jeigu kasdien pakeiskime kažkokią geresnę alternatyvą. Kaip pavyzdys ir aliejus, pavyzdžiui, alyvuogių, tai gali būti arba nelabai vertės turintis ingredientas, arba jeigu mes pasimsim kokybišką, ten nefiltruotą, gal net šviežio ar ne šalto spaudimo, tai jis gali būti ir polifenolių šaltinis. Nu, tai va tiesiog praeiti tuos ingredientus, kuriuos mes kasdien naudojam, kad gautumėm iš jų daugiau naudos. Tai, pavyzdžiui, man šitas labai yra pasiteisinęs dalykas. Tai aš daugiau dėlis pana apie tai dalinos, tai vat, jeigu ką, jeigu įdomu, tai va tenais pasižiūrėti geriau.
3: Taip, ir aš lygiai tą patį darau, man atrodo, mes labai turėtume apie ką padiskutuoti, nes aš irgi dalykus, kuriuos naudojam dažnai, kad ir žinau, kad mano šeimoje yra duonos pomėgis. Nu tai gerai, išsirenku duoną, kuri yra geriausias sudėties, kiek įmanoma. Žinau, kad valgom jogurtą, dar kažką ir tuos produktus tiesiog visą laiką renkuosi geriausius, kokius įmanoma, tai tada bent jau žinai, kad va, tai, ką naudoji kasdien, yra kiek įmanoma.
4: Ir tai atneša didžiausią pokytį. Taip. Tai yra dažnai pasikartojantis dalykos, o ne tai ten, kad dabar kažkokia dieta kitokia ar panašiai, va tie tokie maži įpročiai tikrai, man atrodo, didžiausią rezultatą gali mūsų savijautoj sukelti, tai taip, reikia skaitytas etiketas. Ir dar labai siūlau nepasimesti ant to, nes jis laika vyru iš tą pirmenus, labai mėgsta visus gazuotus ten gėrimus. Ir jis ten man priveža ten ir sako, nu va šitų gera sudėtis, sako, aha, okay, ir aš atsiverčiu. Ir tada tenais, tarkim, parašyta 5 gramai cukraus. Sako, nugi nėra tiek daug per skardinę. Bet sakau, Saulė, taigi čia yra 100 gramų, ta prasme, o skardinė 300. Tačiau 15 gramų cukraus, o tu išgeri 2, 30 gramų per dieną, nu jau šiek tiek daug. Ta prasme, nes vis tiek tai jau rekomenduojama iš vis tos ribos neperžengti. Nu, tai toksai reikia, įgus šiek tiek tą akį, irgi nepaslysti, kad ten rašo 100 gramų, laiką padauginti, iš kiek iš tikrųjų yra produktų ir visa kita. Ir, bet tai čia, man atrodo, labai greitai įgundamas tas paprastas įprotis.
3: Taip. Ir aš dar norėjau pridėti, prieš tai kalbėjom apie skaidulas ir apie maisto papildus ir pagalvojau, kad klausytojai gali ir ne visi žinoti, kad iš tikrųjų iš maisto maistinės medžiagas mums gauti yra daug lengviau. Mūsų organizmas sukurtas yra iš maisto pasisavinti tam tikras maistinės medžiagas, vitaminus ir panašiai. Ir todėl nereikia tikėtis, kad nusipirkę kažkokį papildą, mes geriau papildysim savo organizmą. Pirmiausia, reikia žiūrėti į maistą, ką mes galim pridėti savo mitybą. Jeigu labai sudėtinga, jeigu vis tiek trūksta, vis tiek reikia, tai tada pridėti ir papildus. Kad...
4: Taip. Jie turi palengvinti tiesiog gyvenimą.
3: Taip. Ir mūsų laikas baigėsi labai greitai. Atrodo, galėtume čia apie tą virtuvę kalbėti ir kalbėti, bet šiandien apžvelgiam, kiek įmanoma tokių dabartinių mitybos tendencijų ir pabandėm pasidalinti praktiniais patarimais, kaip planuoti savo mitybą, kas palengvina kasdienoje šiek tiek mums susikurti gerus įpročius, ką reiškia etikečių skaitimas ir kodėl tai gali būti naudinga. Ir gal dar turi, Radvilė, kokį nors paskutinį žodį, patarimą ar kažkokią žinutę klausytojam, ką išsinešti po šitos laidos.
4: Galbūt tiesiog stengtis kuo mažiau nuo tų taisyklių ir tų vėl bangų atsiriboti ir neapsikrauti ten savęs taisyklėm, kaip kad ir ten, ar ne visi dabar gliukozės ten buvo didelė, ar ne ta banga ten, bet tai vaisiai ten spaikina man tą cukrų ir juose daug cukraus ir taip toliau, ir aš galvoju, nu jau dėl ko nereikia nerimauti, dėl cukraus vaisiuose, nu valgyk kitos vaisius, tikrai nebus ten blogai ar panašiai. Ir čia mes taip nainam į tokius tas detalės, kurios, nu, iš tikrųjų nėra esminis dalykas. Esminis dalykas tiesiog valgyti jums skaniai, maistingai, įvairiai, daug spalvų, daug maistinių medžiagų, ramiai ir taip toliau. Namie ypač dar pasiruošta maistą, kas yra pats geriausias maistas. Ir manau, tada viskas bus gerai. Ir tiesiog šiek tiek stengtis išjungti tą triukšmą, kuris yra aplink.
3: Taip, tai labai dėkuoju už pokalbį. Šiandien priminsiu, kad kalbėjom su Daily Spoon įkūrėja Radvilė Šabonė, laidą vedžiau aš, Eglė Zarendė, o visų laidų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso.
4: Super, ačiū.
2: Gyventi kūne. Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Jūs klausotės žinių radio.

0: 10% visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokama. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštakulnius noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
3: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Tai mitas.
6: Laida Tai mitas remia Medijų rėmimo fondas.
7: Sveiki Žinių radijo klausytojai, taip pat EZFM klausytojai, čia laida Tai mitas, kurioje vis laužome įvairius mitus susijusius su Lietuvos krašto apsauga ir šiandien manau, kad bandysime sulaužyti vieną sudėtingiausių galbūt jų, kad Lietuva užpuolimo atveju ilgai neatsilaikytų ir neatsitiktinai šiai temai pakviečiau pasikalbėti būtent Lietuvos Šaulių sąjungos vadą, pulkininką Liną Idzelį, kuris netiek seniai LRT televizijos laidoje sakė, kad Vilnius galėtų priešintis ir 10 metų, o gal ir amžinai. Sveiki, vadė.
8: Sveiki, gyvė.
7: Tai iš ties, kai rusai pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą, Lietuvoje buvo tų svarstymų, tai kiek čia Lietuva atsilaikytų, nes rusai tikėjosi, kad Ukraina kris per 3 dienas, matom, kad jau 5 metai karas vyksta ir Ukraina puikiai apsigina šiuo metu, bet žvelgiant į tas diskusijas Lietuvoje, kaip jūs sakytumėte, iš kur kyla tokie pasvarstymai ir kodėl jie kyla, kad Lietuva galėtų neatsilaikyti tiek, nei tiek, kiek Ukraina, nei savaitės?
8: Na, turbūt tie mitai visi kyla iš Rusijos ilgalaikio grasinimo įvairiausių informacinių operacijų, kad čia toj maždaug mes paleisime jum raketą ir bušakės. Ir aš tikrai esu girdėjęs ne kartą ir esu sutikęs vieną savo pažįstamą. Prieš kokių porą metų vyko mūgė, atsiprašau, sekmadienį. Nu ir žodžiu, sako, nu tai ką mes čia atsilaikysime, taigi šakės mums čia bus, dvi raketos ir viskas Lietuvos nėra. Sakau, žiūrėk, dabar palaukėm, sustojame. Ir kaip tik buvo prie Akropolio Vilniuje, sakau, žiūrėk, kad viena raketa dabar buvo pataikys į Akropolį, tai yra pataikys va čia į kampą. Tai vat, nu, skils kampas pastato, pataikys čia galbūt į praėjimą, jeigu bus tuo metu žmonių, bus kažkiek tai žuvusių, bus kažkiek tai sužeistųjų, sužeistosius nuveš greitosios pagalbos automobiliai į ligoninę, žuvusiuosius kitur. Tai vat, viso labo yra toks efektas. Tai žmonės nežino efekto, kad pavyzdžiui, ten irgi dronas įskrydo, tai šachedas, tai šachedo efektas yra, ten sudegina būtą įskrydęs pro langą, jeigu ten viršutiniam kažkur tai aukšte, arba teitinais numuša, ten nukrenta mašina, uždega nuolaužos, tai ten aplinkinius butus dar ten truputį apdegina, tai viso labo toksai yra efektas. Ten, jeigu ten didesnė raketa, tai ten galbūt, jeigu pataiko į 5-aukštį pastatą, ar ten 9-aukštį, ten apgriauna kampą, arba ten laiptynė vieną kažkur ten nugriauna. Tai va, tai yra tokie efektai ir tai, kad tenais daužė, pavyzdžiui, Charkovą, atsimenu, irgi ten tie, kurie kariavo, lietuviai pasakojo, mes sakom, tokiu aukštumoj gynėmės ir matėme, kaip daužo Charkovą. Tai dabar, kad tu nuvažiavome, pasižiūrėjo tas Charkovas, ten kažkur tai namas aprūkęs, ten atstatyta, paminklai aprišti visi, visi tenais vaikšto, žmonės dirba, viskas vyksta, mokyklos veikia, jeigu ten sirena galbūt nusileidžia kažkur tai į slėptuvę. Tai va, tai tie efektai nėra tokie baisūs, Aišku, jeigu ten nukristų atominė bomba, tai daug dieve, kad tų dalykų dar nevyksta Ukrainoje ir niekur kitur, tai tada mes jau nežinome, aišku, koks tai yra efektas, nes mes jo nesame matę. Bet mes tie, kurie esame matę efektus, tai baisiausias, aišku, dalykas tai yra, kai priskrenda 50 km iki fronto linijos ir paleidžia planiruojamas bombas. Ir tada priklauso nuo tos bombos dydžio, tai irgi ten gali būti. Aš mačiau kaip iš drono transliaciją, kaip pataiko į 9-aukštį pastatą, į 5-aukštį pastatą. Už mūsų krito už 2 km, už mūsų krito už 500 metrų. Pavyzdžiui, Zaporižiai dabar, kai jau buvau vasarą, tai 4 tokios planiruojamos bombos atskrido. Viena truputėlė griovė tiltą, kita padegė ūkininko laukus. Trečia, ketvirta, aišku, pataikė mašinų stovėjimo aikštelę, tai užsidegė nemažai automobilių. Tai vat yra tokie efektai. Tai nėra taip, kad ten pataikė kelios bombos ir ten nebėra tenais to viso miesto.

0: tarnybos negalės atvažiuoti, nes dažniausiai būna viena ataka po kitos atakos. Tai yra, pavyzdžiui, paleidžia planiruojančias bombas, tos bombas nukrenta kažkur tai, ten padaro nuostolius, sužeistų yra, tada greitai suvažiuoja greitosios pagalbos, ugniagesiai, policija pradeda viską forminti ir tada staigiai į tą vietą dar kala raketą. Ir tada yra žymiai daugiau aukų. Tai dabar protokolą iš viso 20 minučių niekas nevažiuoja, pavyzdžiui, Ukrainoje. Nes kad bet nebūtų tokių įvykių, kad ten kažkas taip, nesgi visi pradeda filmuoti, fotografuoti. Tai reiškia, kad kažkur tai po to atsiduria visą tą informaciją socialiniuose tinkluose, Facebook'e, Telegram'e, YouTube'e ir tada priešas, po puikiausiai viskas stebėdamas, gali vertinti ir dar pasiūsti salvę. Tai va, tai žinutė yra tokia, kad nėra tokios ginkluotės, kur čia vienais plojau iš artilerijos, salvę, visas miestas čia degame, čia visi, žodžiu, rūkstame, čia nieko nebeįmanoma atstatyti ir taip toliau. Tai va, čia galima priešintis labai ilgai, jeigu tu esi įsirengęs gynybinės pozicijos, jos yra sutvirtintos, jos yra po žeme, tai tu gali ilgai, ilgai kovoti. Anksčiau miestai būdavo įmami, žiūrėkite, klasta, nes neįdavo paimti, paprasčiausiai, neįna paimti. Kaip ir Vilnius, pavyzdžiui, buvo taip, kad mes jau buvome užėmę Vilnių 1661-1662 metais. Rusų įgula čianais Gedimino pily įsitvirtinę, dar metus laiko kovojo, ne, kol pradėjo tenais šaudyti supuvusią mėsą katapultomis, kad ten jau nebeįmanoma buvo priešintis. Tai va, tai tik tai tokiais būdais mes sugebėjome juos išrūkyti, nes ta konvencinė ginkluotė tu gali ten daužyti, buvo daromas eksperimentas. Ukrainoje tai yra įsitvirtinęs būrys, pasakykim, 30 karių, įsikasę gerai, susijungę po žemę visas savo gynybinės pozicijas, geras betoniniai bunkeriai padaryti. Visą parą daužė artileriją, visą parą į tą vietą ir nesunaikino to padalinio. Tai vat, nėra tokio ginklo, kad visus va paimtum ir nušluotum. Tai va, čia, visi tie mitai tokie, jie ateina iš rusiškų propagandinių portalų ir dar kas yra baisiausia, kad mes būna juos perspausdiname. Ir nepatikrina galbūt žurnalistai, kiti jaunesni, nebuvę fronte, nežino, netarnavę kariuomenėje, tų efektų neturi jokio supratimo. Ir tada toks vat gaunasi naratyvas, toks gazdinantis, kad va čia jeigu kažkas nutiks, tai šakės, jau čia Vilnius yra neginamas. Tai viskas yra ginama, kiekviena pėda yra ginama, tik tai nu, čia yra nuo pasirengimo lygio. Tai mes ruošiamės gintis ir čia labai ilgai ir
1: būtent mes tikrai ruošiamės, investicijos į krašto apsaugą yra tikrai rekordinės 4,8 milijardo vieni šiemet ir tai yra daugiau nei 5% nuo bendrojo vidaus produkto, bet čia dar kažkaip norėjau atkreipti dėmesį galbūt į tai, kad prieš porą metų, 2024-aisiais buvo Lietuvos gynybinės galios indekso tyrimas, kuris, na, žodžiu, žiūrėjo į scenarių 2027 metai, kaip čia mes, jeigu viską vykdytumėm pagal planą ir čia būtų vokiečių brigada, kaip čia Lietuvos ta gynyba atrodytų ir panašus dalykai. Ir pagal tai, su visais tais pajėgumais, kurie sugeneruoti ir reikėtų 10 milijardų buvo skaičiuota iki to tokio tikrojo pasirengimo, Lietuva supras galėtų per 60 dienų jau ir stabdyti Rusijos puolimą. Tai kalbant apie tai, kas yra daroma ir padaryta, jūs sakytume, einame mes tikrai tik gerų kelių ir viskas būtų gerai šiuo atveju.
0: Na, matote, buvo gynyba labai nefinansuojama. Mes 14 metais, kai prasidėjo karas, šneikėjome, iš vis ar gausime atlyginimą ir uniformą naują išduos, nes viskas buvo tuščia. Tai yra nuo 14 metų, tai mes, kurie supratome visą tai, kurie esame pafrontės valstybės, kiti pradėjo suprasti, kai prasidėjo didysis karas 22 metais. Tai vyko kelios diskusijos, keli metai diskutuojama, nes, na, žinote, demokratijose reikia padiskutuoti, nesikaršiuoti, opozicija, pozicija, rankų laužimas. Tai va, tai gynybos pramonė buvo stagnuojanti. Dabar, kadangi atsirado pinigų, po truputėlį pradėjo statytis papildomos linijos, naujos gamyklos, verbuojami žmonės, užimti prie staklių kažkur tai sviedinius. gaminti

0: tankų surinkinėti ir šarvuočių surinkinėti, ir matote visur turbūt aplinkinėse šalyse ir Lietuvoje pasileidinėja gynybos pramonė. Nes jeigu nėra gynybos pramonės, nėra gynybos. Tu gali kiek nori čia tu skirti, tu procentų susirašyk ant plakato ir atsistok ant greitkelio prie Baltarusijos pat įvažiavimo ir stovėko. Mes skiriame 5%, 6, 10, 10 kažkiek, tai reikia žiūrėti, kiek tu turi tų pajėgumų, ar tu turi jos aprūpinęs, tai va, visus šitos dalykus reikia vertinti. Gera žinia yra, kad mes kažkada priėmėm labai protingą sprendimą 94 metais, nusintėme aplikaciją, kad mus priimtų į NATO 2004 metais. Po 10 metų namų darbų mus priėmė į šį klubą ir dabar saugumo, nes saugumą nepamatuosi nei kiberų, nei ten kažkokio tai kitų metrų, kilogramų. Saugumą pradedi matuoti tada, kada jau pradeda mažėti. Ne, pradedi jaustis, kad to nesaugumo daugiau yra. Tai dabar tiek yra saugumo regione visam ir kiek atvažiuoja užsienio delegacijų, koks yra susidomėjimas, koks yra dėmesys, kiek pratybų įvairiausiai vyksta, kiek visų politinių, karinių, aukštų vadovybių vizitų, tai tokio dėmesio niekada nebuvo. Tai matosi, kad veiksmas vyksta visur, supratimas atėjo, truputėlį kai kurie dalykai vėluoja, nes dėl šitų visų objektyvių priežasčių, kur aš įvardinau, kad reikia pradžiai pašnekėti, po to daryti. Bet kas yra gerai vakarų pasaulyje ir blogai sovietiniam pasaulyje buvo, kad sovietiniam pasaulyje buvo labai greitas ir geras planas ir labai gerai kompensuojamas blogų vykdymų. Nu, tai yra sabotažas, nevykdymas, kažkaip išvogė kažką ten, jis ištaškė, žodžiu, niekas nesigavo, žodžiu, reformavo, gavosi dar 15 vadavečių, nėra kam kariauti, čia Rusai apie save net sakydavo. Anksčiau apie tokias visas reformas, tai vakarų pasaulyje, jeigu yra planas, vakarų pasaulyje yra stiprus tuo, kad tą planą vykdo. Ir to šalis, su kuriuo mes draugaujame, jos yra ypatingai tos šalis, kur gali tą planą vykdyti ir 110, ir 120%. Tai vat esame pakankamai, sakyčiau, neblogoj situacijoje, čia dangus tikrai negriūna ir turime dar kažkiek tai laiko pastiprinti raumenis.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Lietuvos Šaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Eidzelis bendravo su mumis laidoje Tai mitas. Aš dėkoju klausytojams už dėmesį ir linkiu ramios, gražios dienos. Iki.
2: Tai mitas. Laida Tai mitas remia medijų remimo fondas.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos viešnia socialinių mokslų daktarė, edukologė, knygų autorė ir verslininkė Austėja Landsbergienė. Sveiki, Austėja.
2: Labai diena.
1: Labai ačiū, kad sutiko dalyvauti. Labai malonu tokią viešnę turėti laidoje. Ir kadangi laida yra apie darbą, labai norisi pažinti jūsų asmenybę nuo to ankstyvo jauno amžiaus, kaip nusprendėt būtent eiti tokiu keliu, kaip viskas susiklostė, nuo ko viskas prasidėjo.
2: Tai, tas kelias nebuvo toks lengvas ir tiesus, nes aš mokykloje labai gerai mokiausi ir, man sakydavo, kad tu jau gal laikai teisę, arba į mediciną, gal ekonomiką. Ir žinoma, aš tada mėčiausi, nes niekur nesijaučiau, kad tai yra visiškai mano kelias, bet man labai daug suaugusių sakė, kodėl tas ar kitas kelias yra labai geras. Ir dėl to aš šiandien stengiuosi būti labai neutrali, kalbėdama su jaunais žmonėmis, nes kiekvienam jaunam žmogui yra svarbu, ką sako suaugę, patyrę, ar ne, jau išmintingi žmonės. Ir kai tu esi labai jaunas, aš mokyklą baigiau 17, tai, tu visieną kažkaip, jeigu jie sako, jie turbūt žino ir galbūt reikėtų klausyti, ir ypač aš toks labai geras vaikas buvau, labai klausydavau suaugusiu, tai man buvo labai sunku ir aš stojau ten, kur tais metais stojo bene daugiausiai, tiesiog, ir tai buvo skandinavistika, mano metais buvo norvegų kalba, aš dar ten stojau, nes turėjau tokios patirties su Švedija, man labai Švedija buvo artima, aš ten leidau vasaras nuo 12 metų ir kažkaip... Ir man be galo patiko skaityti. Va tą aš tikrai žinojau. Man visada be galo patiko skaityti. Ir kai pamačiau, kad ten yra labai didelis konkursas ir reikia labai gerų pažymių ir visa kita, tai stojau į tą skandinavistiką. Turbūt su tokia viltimi, kad galbūt mano gyvenimo kelias tada nuves mane į mylimą Švediją. Ir kažką jau tada darysiu Švedijoje. Ir taip neatsitiko. Tai o ta pedagogika, tai vaikai visada buvo aplink mane. Aš pati net nelabai prisimenu, bet mano visai neseniai, žinote, kai būna, kai tėvai draugauja su kitais ir tada jų vaikai tarpusavė irgi draugauja, kur jų dukros sakydavo, na, einam paklausyt, ką suaugę kalba, ir aš visą laiką sakydavau, bet kiekie labai nuobodus. Geriau ten pažaidžiam su mažesniais broliais seserim, nes aš buvau pati tą pamiršus, bet akivaizdžiai man tai buvo visada įdomu.
1: Mhm. Tai toks kelias, kaip ir sakėt, buvo visoks ir nebuvo, kad tiesiai įstojot ten, kur norėjot ir vat būtent atsidūrėt čia, kur esat. Buvo...
2: Ne, aš tik tai antrame kurse jau mokiausi Norvegijoje ir tada pradėjau daug savanoriauti. Ir pradėjau savanoriauti su sudėtingo elgesio paaugliais. Ir man tas nepaprastai patiko ir aš jau grįžau iš Norvegijos žinodama, kad jau magistrantūra bus edukologijos. Tai man reikėjo atsitraukti nuo Lietuvos, atsitraukti nuo tų žinančių, koks mano kelias galbūt būtų geriausia suaugusiu ir įsiklausyti tai, ką sako mano vidinis balsas ir tada jau grįžus tvirtai žinoti, ko noriu aš.
1: Mhm. Tai va čia va tikriausiai tas, kas yra pasimetęs savo kelyje, toks patarimas galbūt paklausyti savo vidaus.
2: Tikrai taip.
1: Ir va tada ateina tie tikrieji atsakymai, teisingai?
2: Tikrai taip, dėl to, kad, ir ypatingai dabar, algoritmai, socialiniai tinklai, influenceriai, visi mums siūlo, ką mums reikėtų daryti, kokius papildus vartoti, kokios veiklos imtis ir taip toliau ir panašiai. Ir ypatingai jaunam žmogui yra nepaprastai sunku susikalibruoti ir išgirsti tą savo balsą, savo 12-okams šiemet palinkėjau padėti telefoną. Sakau, padėkit telefoną ir įsiklausykit, bei išgirskit, ko jūs norit. Ne ką algoritmai jums siūlo, o ko jūs norit. Nes kai jūs žinosit, ko jūs norit, tada atrodo ir durys, ir langai atsidaro.
1: Dar kažkaip laidos pradžioj vat kalbėjom, įdomu, kas vat lemia tą žmogaus gyvenimą, ar jis bus sunkesnis, ar lengvesnis, ar tai yra vaikų auklėjimas nuo pat mažumės, ar tai yra tai, kaip pats žmogus jau geba save transformuoti suaugęs, kaip jis geba save nukreipti, vat kas jūsų gyvenime vat buvo tas galbūt esminis momentas, ar šeima ir vaikystė, ar jau jūs pati, ką vat savo gyvenime sukūrėt, tai dėl to, kad keitėt galbūt, nežinau, tam tikrus vaikystės modelius ir kūrėte savo tą gyvenimą.
2: Na, kadangi aš ateinu iš tos mokslo srities, tai aš negaliu sakyti, ką aš manau. Aš iš karto žinau, ką sako tyrimai. Tai man visada būna labai sunku, nes galbūt norėčiau nežinoti taip gerai, bet aš žinau, kad niekada nėra vieno dalyko, kas mus suformuoja, ar ne? Mus formuoja mūsų genetika, mus formuoja mūsų aplinka ir mus formuoja mūsų pačių įsitikinimai, mūsų pačių nuostatos ir charakteris galų gale. Bet tai, na, ir su genais labai susiję. Tai bet kuriuo atveju, na, tai yra dermė daugybės dalykų mūsų gyvenime. Ir mes negalime sakyti, kad va čia, tai tik tai mano tėvai, ar ne, ar tik mokykla, ar tik genetika. Ne, yra žmonių, kurie turi absoliučią klausą, bet jeigu aplinkoje nėra kas tave stumteltų ir tau padėtų ir sukurtų tinkamas aplinkybės, tai galbūt tu niekada ir neatsiskleisti. O galbūt tu turi ir genus, ir aplinką, bet pats siaubingai nenori to daryti. Ir aš pažįstu ne vieną vaiką, kuris buvo ir nepaprastai gabus vienoje ar kitoje srityje. Ir kur tėvai darė viską, kad jis, na, atsiskleistų toje srityje ir vaikas sakė, nenori ir priešinosi iš visų jėgų. Ir, na, nuėjo savo keliu.
1: O kuriuo vat momentu iš tikrųjų supratot, kad būtent vaikai, mokslas vat ir edukologija, tai jau yra ne darbas, o vat pašaukimas. Nes pradžioj vis tiek, kai mes pradedam, mes turim tikslų, mes dar save, kol jaunasis, išbandome, bet niekada galbūt nebūna to tokio aiškumo, nes na vien ta jaunystė gal tokio garanto neduoda ateičiai. O vat kada jūs jau pajautėt, kad aš vat noriu padaryti šitoj srity perversmą ir, jeigu galima taip sakyti, geresnį pasaulį vat būtent šioje srityje, ką jūs ir labai darot.
2: Čia labai toks dvilypis atsakymas, dėl to, kad viena vertus aš net šiandien nežinau, ar tai yra vienintelis mano kelias, ar ne. Kita vertus, aš matau nepaprastai didelę prasmę. Ir aš niekada nesijaučiau, kai tik pradėjau dirbti pedagoginį darbą, kad aš dirbu. Na, žinot, kaip sako pedagogas, koks nors išstoja ir sako, vat aš gerai dirbčiau, jeigu. Ir aš dažnai reflektuoju, girdėdama tas kalbas. Ir man niekada nebuvo to jeigu. Aš gerai noriu dirbti, taškas. O ne, aš gerai dirbčiau, jeigu ten mano klasėje nebūtų tokių vaikų. Jeigu mano atlyginimas būtų toks, jeigu aš dirbčiau toje mokykloje ir taip toliau ir panašiai. Man niekada nebuvo to jeigu. Man ateidavo į klasę vaikas, kurio, tarkim, elgesys turi iššūkių. Man jau aš nedrebėdavau, kaip aš norėdavau tą vaiką atkoduoti ir atrasti ir užmėgsti ryšį su juo ir visa kita. Arba ateidavo, pavyzdžiui, išskirtinių gabumų vaikas. Aš prisimenu, aš vienais metais dirbau su iki mokyklinukais ir atėjo trimetis, kuris jau puikiai skaitė. Ir ta prasme, mes dar dabar su ta šeima turime ryšį, dėl to, kad aš visiškai individualų kelią tam vaikui brėžiau ir mes visai kitaip viską dėliojomės. Ir man tai būdavo, na, toks, norisi atsiraitoti rankovės ir kažką daryti. Ir kai aš matau mokytus, kuris sako, bet aš neturiu laiko čia planuoti, čia ką daryti. Ir aš galvoju, aš ir studijavau, ir vaikai maži buvo, ir paskolos ant galvos, ir mano tėvai jauni buvo, vyro tėvai jauni buvo, negalėjo nei tų vaikų prižiūrėti, nei nieko, viską patys darėm ir kažkaip nebuvo jokių jeigu. Tai man atrodo, vat, kai randi tą veiklą, kurioje nėra tų jeigu, kur tu tiesiog nori kiekvieną rytą atsikelti, nori eiti į tą darbą, nori atkoduoti tuos vaikus, nori atkoduoti sistemą, ir kur tu nelauki, kad ten, o kodėl savivaldybė nepadarė, o kodėl ministerija nepadarė. Jau šiandien Lygiai taip pat kaip prieš 20 metų. Kiekvienoje klasėje galima daryti stebuklus. Dėl to, kad nei ministerija, nei savivaldybė, nei niekas nedraudžia atrasti ryšio su vaiku, kurti papildomas programas, skaityti profesinę literatūrą ir taip toliau ir panašiai. Ar manęs netgi pyksta, sako, tu sakai, kad viskas lengva. Ir aš sakau, bet taip, jeigu tu įdedi visą save į tai, tai ir yra lengva.
1: Labai graži mintis. Tikrai, ir man atrodo, jeigu žodžio nenaudojam, kur kas viskas paprasčiau būna.
2: Taip.
1: Nes pasiteisinimų ieškojimas, aš galvoju, mus net apsunkina.
2: Tai taip, nes tada tu pats tampi vos ne savo įkaitu.
1: Taip.
2: Ar ne ir savo žodžių įkaitu. Tu po to tarsi net negali aukti, nes pats save riboji. Ir man kažkaip atrodo, kad tai yra, na, aš net savo draugų Amerikoje, nes tada, na, net nebuvo kaip dabar, kur ir Pinterestą gali idėjų milijoną susirasti ir tik tokia ir visur. Tada nieko to nebuvo, net kompiuterių klasėse nebuvo, kai aš pradėjau dirbti. Ir aš rašydavau draugam laiškus, kurie 2 savaitės eidavo į Ameriką, ar jie galėtų man nupirkti knygą ir atsiųsti, apie, tarkim, mažų vaikų ugdymą ir kaip diferencijuoti klasėje. Ir jie eidavo, jie pirkdavo, jie man atsiūsdavo, aš tada jiem nusiūsdavau kažką iš Lietuvos įdomesnio. Ir va, nes pavedimo nebuvo galima padaryti, tai tiesiog jie nupirkdavo ir tada aš kažką nupirkdavau atsidėkodama. Tai būdavo 100 milijardų kartų sunkiau negu yra dabar. Ir man atrodo, kad šiandien jau, kai ties tavo pirštų galiukais yra tiek galimybių, tai na, tai tiesiog liūdna, kai išgirstu žmonės besiskundinčius. Man tada atrodo, tai kodėl tu ten esi, jeigu tau viskas yra blogai, arba tiek daug yra blogai.
1: O vat jūsų kelyje, ar buvo abejonių savimi, ar buvo baimių, nes iš tikrųjų jūs ir knygas rašote, jūs ir viešai kalbate, jūs ir darželių bei mokyklų tinklą esate atidariusi. Ir tiek daug naujų etapų, tiek daug tarsi ir naujų pradžių, ir vat kaip jos atėjo į jūsų gyvenimą? Ar dar visgi galioja, kad nėra žodžio jeigu? Ar buvo ir tų baimių, bet kažkaip vat iš jų, nežinau, jūs pakilote ir nuėjote vis tiek, kur norite eiti?
2: Man turbūt vyras, vat Gabrielius, yra pasakęs, kad aš esu žmogus, kuris įkūnija pasakymą, kodėl ne. Nes labai daug žmonių pradeda galvot, kodėl taip. Kodėl jiems daryti tai, kodėl jiems kraustytis kažkur gyventi, kodėl jiems dar vieno magistro, kodėl jiems dar kažkurių mokslo, kodėl dar vieno vaiko ir taip toliau ir panašiai. O mano viskas yra, kodėl ne? Tai kodėl ne? Kodėl, jeigu yra galimybė, kodėl dar nepasimokius? Jeigu yra galimybė važiuoti kažkur pagyventi, žinoma, važiuojam. Jeigu yra galimybė kažkur keliauti, žinoma, keliaujam. O tai kur mes ten gyvensim, ką mes ten darysim? Tai nuvažiuosim ir viskas kažkaip išsispręs. Tai aš turiu to tokio truputėlį, nežinau, avantiurizmo ir kažkas galėtų sakyti ar gerąją prasme, ar blogąją prasme, bet aš pati galiu žiūrėdama atgal sakyti, kad aš nesigailiu savo sprendimų, nes visas galimybes, kurias turėjau gyvenime, tai sėmiau rieškutės.
1: Ir vat kažkaip dar jūs užsiminėt apie savo karjeros pradžią ir tikrai jūsų karjeros pradžia ta buvo sudėtinga. Kodėl? Nes neturėjot ir su vaikais pagalbos, ir auginote vaikus, ir ta finansinė padėtis tikrai nebuvo tokia, kokia galbūt jau kaip esame suaugę. Vat čia vat man momentas labai svarbus. Kas tada tai jūsų buvo varomoji jėga? Nes žinot, dažnai vat klausydami žmonės gali sakyti, ai, tai čia vat lengva, jaunai viską turi, jau finansų turi, jau vaikai užauginti ir lengva kalbėti apie tai. Bet grįžkim į tą vat jūsų etapą, kai nu tikrai nebuvo lengva kalbėti ir daryti. Vat kas tada buvo tas esminis vidinis noras, kuris uždegdavo jūsų akis?
2: Tai aš norėjau būti geriausia pasaulio mokytoja. Bent jau tiems vaikams, kuriais aš dirbu, ar ne, mes ten, Gabrielius dar dabar prisimena, kai mes iki pirmos nakties karpom voverytės ir visa kita mano mokiniams, dėl to, kad aš skaitydavau knygas apie tai, kad mokyti vaiką reikia per patirtį, o ne tiesiog užduotėlių sąsiuvinius jiems duoti. Dėl to aš neduodavau savo vaikam užduotėlių sąsiuvinių, aš kurdavau teatrus, mes dėliodavomės užduotis ir visa kita, o tam reikėdavo kiekvieną dieną, ten pavyzdžiui, jeigu klasėje 18 ar 20 vaikų, tai visiems visų tų poveryčių ir viso kito prikarpyti, tai Gabrielis grįždavo iš darbo tuo metu, aš grįždavau iš savo darbo, užmigdom vaikus, sėdam ir karpom ir visa kita, ir kažkaip niekada vat irgi negalvojom, kaip čia mane išnaudoja, ar čia mano darbdavys, kaip čia nieko nesupranta ir visa kita, ieškodavau, žinodavau puikiausiai, kur Vilniuje pigiausiai galima pasidaryti kopijas ir visa kita, ir tą tiesiog darėm, nes aš puikiai suprantu dėl to, kad na, tūkstančių metų žmonių istorija rodo, kad niekam niekas įskreita nenukrenta. Ir tiesiog žmonės, kurie sako, kad va čia jai pasisekė, čia jai tėvai, čia jai vyras, čia jai dar kažką, tai tiesiog yra tie, kurie turi laiko šnekėti ir na, nenori patys atsikelti ir eit kažką daryti. Dėl to, kad aš niekada neturėjau laiko kalbėti apie kitus, nes aš visada mačiau tikslą, ko noriu aš ir ką noriu padaryti aš, kad aš galėčiau po to žiūrėdama atgal didžiuotis.
1: Mhm. O dabar vat nusikelkime į tą etapą, kai sukūrėte ir darželių, ir mokyklų tinklą. Kaip vat šita idėja jūsų gyvenimą atėjo, nes tai yra tikrai nu, toks didelis žingsnis iš geriausios mokytojos jau sukurti tokia įstaiga, kur burtusi ir vaikai, ir kitos mokytojos. Kaip va čia šita va mintis idėja užplūdo jūs?
2: Tai aš, tuo metu mes gyvenome Belgijoje ir aš kartais parskrisdavau į Lietuvą ir vesdavau įvairius mokymus mokytojams. Ir vieną kartą aš taip einu priekį, už manęs eina mokytojas ir arba jos nepažino, kad tai aš esu, arba negalvojo, kad aš girdžiu. Ir sako, tai bepigu ją išnekėt, kai ji iš vis nebuvus klasėje. Tuo metu aš jau 12 metus dirbau klasėje. Tai čia viena. O antra, na, jeigu aš dirbčiau Belgijoje, tai ir aš galėčiau visą tą padaryti. Ir aš galvoju, begėdė, tu begėdė. Ta prasme, aš kaip tik kalbu apie tai, ką galima padaryti Lietuvoje. Kaip galima tą padaryti Lietuvoje. Ir aš, na, lituanistiniai kūriau mūsų namuose Belgijoje ir tiesiog mano visa šeima turėjo gyventi su tuo, kad kiekvieną šeštadienį į mūsų kotedžą atvažiuodavo 30 vaikų pusdienį, dėl to, kad lituanistinė tuo metu neturėjo dar patalpų. Tai mes pradėjome nuo 14 vaikų, o jau po to, kai jau gavome patalpas, tai jau buvo virš 30 net vaikų mūsų namuose, mūsų svetainėje kiekvieną šeštadienį. Tai dauguma žmonių nenori nei auko šeštadienio, nei kad į jų namus sugužėtų 30 vaikų, nei paruošti jiems visiems priemonės, nei savanoriauti. Nes mes iš tėvelių rinkdavom pinigus tik už priemonės. O šiaip, na, aš ir dar kelios mamos, kurios pasirašė šitai mano avantiūrai, mes viso savanoriavom. Tai va, tai kaip visą tą įvertinina, supranti, kad tiesiog niekas nieko netnešė, niekas nieko nepadėjo ir kadangi ta šeštadieninė buvo nepaprastai sėkminga, ir iš visos Belgijos netgi atvažiuodavo šeimos, tikrai ne tik iš Briuselio, kai kurios po 1,5 valandos važiuodavo, kad atvažiuotų į mūsų šeštadieninę. Ir kažkaip aš tada sakau, tai gerai, tai reikia padaryti tada ir Lietuvoje. Ir tiesiog vat, iš tokio užsispirimo vieną birželio dieną paskambinau Gabrieliui ir sakau, žinok, aš įsteigiau įmonę. Įrodysiu, kad galima padaryti tą ir Lietuvoje.
1: Bet kažkaip tikrai tų daug idėjų tokių buvo na, unikalių ir dar ir negirdėtų, kas iš tiesų gali šeimos narius ir bauginti. Nes visi, galima sakyti, įtraukti buvo jūsų taip. Idėjas. Vat kaip yra svarbu ir aplinka, ir šeima, kurioje vat, mes esame, ar yra tikrai didelis toks faktorius mūsų sėkmės, ar šitas nėra irgi svarbus momentas?
2: Oi, milžiniškai svarbus, be galo, be krašto svarbus. Aš apskritai sakau, kad, na, kadangi mes vėlgi žinome, ar ne, tai jau yra ir oficialu, ir paskelta, kad lygybė, jeigu mes tokiu maždaug tempu eisime toliau, tai ji yra reali po maždaug 120 metų vyrų ir moterų lygybė, ar ne? Bet kadangi mes turbūt neiname tokiu tempu, nes labai dažnai yra žingsnis į priekį, du atgal, tada pastovime vietoje, nes na, matome, kas vyksta pasaulyje. Šiuo metu yra kaip tik netgi regresas, kai kalbame apie moterų įgalinimą, įveiklinimą, ar ne? Aš prieš 10 metų, vat kaip tik 2016, kai tapau Lietuvos metų moterimi, tai mano savo kalboje ir sakiau, kad svarbiausias moters gyvenime pasirinkimas tai yra partnerio pasirinkimas. Mm. Dėl to, kad aš esu sutikusi be galo daug moterų, kurios nedrįsta, pavyzdžiui, pasirinkti aukštesnės pozicijos darbe, nes grįžus namo vyras klausė, o kas pagamins vakarienę, arba na, bet jau jeigu vaikai susirgs, tai žinok, tai jau tu eisi nedarbingumą, aš supranti tą ir visa kita. Ir nekalbant apie tai, ką mes, na, vėlgi žinome, kad moteris neša 2/3 namų ūkio naštos vis dar. Ir netgi tos, va, Danijoje atliktas tyrimas parodė, kad netgi tos, kurios sako, mes dalinamės per pusę, pasidalinimas yra daug arčiau 70-30 negu kad 50-50. Tai aš manau, kad tai yra be galo svarbu. Ir tas vienas kito palaikymas, ir tas supratimas, kad na, kažkurio gyvenimo etapu aš prisiemu daugiau atsakomybių namuose, bet kai kurio gyvenimo etapu tą turi padaryti vyras. Ir nes kitaip tai neveikia. Tai aš, na, labai stengiuosi ir mentoriauti moteris einančias į jau vadovaujančią poziciją arba norinčios pradėti savo verslą, visada stengiuosi ir jom atsakyti ir susitikti ir padėti ir padrasinti, nes manau, kad dar tikrai to labai labai reikia.
1: Mhm, pritariu visiškai. O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Darbo skonis. Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
4: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
3: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
4: O aš Urtė. Atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
3: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
4: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
3: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
5: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
6: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko, tik €99. 157 gramai jogurto su priedais, tik €79. O vaikų Helovino kostiumas, tik €7. Nuo šio pirmadienio spalio 5. Lidl vertė.
0: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūrių, va, ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
3: kad... subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
2: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
3: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
2: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai. Myliu, nemyliu reitingas. Supranti, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda dėl, pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertinį politiką.
3: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
2: Taip.
3: Aš daug, tikrai ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
2: geriausia.
3: Už laiminčią komandą.
2: Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu, žmogau, atvažiavęs į Lietuvą, privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
3: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra
2: toksai,
3: kažkoks ten guminis labai. Tai. Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai svyravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti Žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
5: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnia, pašnekovė Austėja Landsbergienė. Austėja, iš tikrųjų, ką ir kalbėjome laidos pradžioje, jūsų rolių buvo labai daug ir šeimoje, ir jūsų versle, ir profesijoje. Kaip vat, viską suspėti, nes be viso to dar ir esate labai daug keliaujantys su šeima, ką ir dabar darote. Kaip pavyksta tarp visų šių dalykų rasti laiko viskam?
6: Vienas žodis – planavimas. planavimas. Dėl to, kad jeigu mes galvojame, kad nereikia planuoti, pažiūrėsim, gal pavyks, tai nepavyks. Labai retai, na, kai tiek daug turi veiklų, labai retai pavyksta neplanavus. Mes su vyru būdavom susiplanavę, ypatingai, kai jis buvo ministras, tai net kada mes kartu kažkur eisime. Ar ne? Ir aš neturėjau savo aplinkoje žmonių, kurie klausė, bet taustė, bet tada juk nėra romantikos. Ir aš sakau, romantika yra tavo galvoje. Viskas yra tavo galvoje. Jeigu tu galvosi, kad, na, mes dabar su vaikais susiplanavome, einame į vakarienę, vat pavyzdžiui, mes šį vakar su mergaitėmis eisime į vakarienę, ar ne, su dukromis. Ir mes tą esame susiplanavę. Ir jeigu mes nebūtumėm susiplanavę, tai kažkas šiandien, kažkas ten, vietų nebėra, niekur nebeišėjo. Eisim, ar ne? Bet kai mes sąmoningai tą nusprendžiame, ir tai bus, aš jau dabar žinau, kad fantastinis vakaras, nes mes galėsime pasikalbėti kartu prieš išsiskirstydami ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra nepaprastai svarbu. Jeigu mes turime su savo geriausia drauge, kuri irgi vadovė yra vienos organizacijos, mes turime tokią tradiciją, kad kai aš esu Lietuvoje, na dabar kadangi gyvenu ne Lietuvoje, tai sudėtingiau, bet kai gyvendavau Lietuvoje, mes kartą per mėnesį susitikdavome trumpam, per pietų pertrauką abi. Ir per tą pietų pertrauką jau susitardavom, kada susitiksim kitą mėnesį, nes jie daug keliauja, jos svarbus darbas, aš daug keliauju, mano svarbus darbas. Ir vienintelis būdas mums saugoti ir puoselėti Jai. Savo tarpusavę ryšį yra labai labai tą planuoti.
5: Mhm. Bet žinot, kartais susiplanuoja ir atšaukia tuos planus. Neįgyvendini jų, neįvykdai. Kas vat įdomu lemia, ar tai žmogaus atsakomybė, valia, disciplina ir galbūt pagarba? Pradėkim ir kitam žmogui, ar kažkokie kiti faktoriai.
6: Aš stengiuosi, jeigu ne karas, maras, badas ir kažkokia, na, tikrai labai labai rimta priežastis, kaip pavyzdžiui, liga, ar ne, neatšaukti. Jau neatšaukti susitikimo dėl to, kad aš gerbiu ir kito žmogaus laiką, ir kito žmogaus planavimą, ir jeigu tai reiškia, kad aš turėsiu nueiti miegoti vėliau, nes man kažkas išpuolė, ką aš turėsiu perskaityti, patikrinti ar taip toliau ir panašiai, tai jau čia mano bėdos, o ne kito žmogaus, ir aš turiu būti, nežinau, adaptabili, ir kad kol tai nenutinka kiekvieną dieną, tai tikrai tai irgi yra įmanoma.
5: O planavimas padeda palaikyti ir balansą tarp asmeninio ar profesinio gyvenimo, ar tiesiog reikia kartais susitaikyti, kad tai yra etapas, tada nereikia bandyti šito balanso atrasti galbūt?
6: Oi, aš turbūt pas blogiausias žmogus tokiam klausimui, nes aš labai netikiu šito balansu. Aha. Aš manau, kad nėra tokio dalyko kaip pusiausvyra, nes yra dienų, kada ne tik 100%, bet ir 120% reikia skirti darbui. Ir jeigu tada aš uždaryčiau kompiuterį 5 valandą ir pasakyčiau, viskas dabar į mano gyvenimą turi ateiti pusiausvyrą, tai aš nežinau, kur aš šiandien būčiau, jeigu taip elgčiaus. Lygiai taip pat su šeima, na, jeigu reikia šeimai dėmesio ar dar kažką, tai tada labiau skiri dėmesio. Tai yra ir tokie spastai dėl to, kad visada darbe norisi būti daugiau su vaikais, ypač kai jie buvo maži, o būnant su vaikais visada atrodo, kad ai, yra daugybė nepabaigtų darbų, ar ne? Tai aš manau, kad tas kaltės jausmas tai yra nuolatinis šiuolaikinio žmogaus palydovas, ypatingai bandančio rasti tą pusiausvyrą ar ne, ir derinti visas savo veiklas. Bet čia jau vėl darbas su savimi ir darbas su savo nuostatomis. Ir man labai palengvėjo, kai aš supratau, kad tos pusiausvyros nėra, kai jeigu reikia dirbti, tai aš sakau, atsiprašau šeimyną ir išeinu dirbti. Jeigu aš galiu būti su vaikais, tai aš būnu su vaikais. Ir, vat, pavyzdžiui, pernai buvo konferencija ir čia Lietuvoje labai daug kas turėjo man lūkesčių, kad aš būčiau toje konferencijoje ir visa kita. Ir tai buvo vienintelis laikas, kada mes su visa šeima galėjome susitikti. Ir aš pasakiau, žiūrėkit, aš arba būnu nuotoliu, arba aš iš vis nebūnu. Dėl to, kad tai yra visa mano šeima gali, mums yra labai sudėtinga rasti bendrą laiką ir man šiandien, vat, tą dieną bus prioritetas šeima. Ir aš buvau nuotolį ir aš žinau, kad daug žmonių nusivylė ir daug žmonių turbūt manė, kaip čia jinai nesugebėjo, juk jinai viena kaip ir iš organizatorių, kaip ir turėtų būti, bet na, man visiškai nesvarbu, ką jie apie mane mano. Man svarbu, ką aš apie save manau. Ir tuo metu aš maniau, kad man svarbiau būti su šeima.
5: Nes jie vis tiek manys, bet kuriuo atveju.
6: Bet kuriuo atveju.
5: Tai reikia su tuo tikriausiai susitaikyti. Visai neseniai, iš tikrųjų, spaudoje buvo matyti, kad pardavėt jūs savo mokyklų ir darželių tinklą. Ir kažkaip kyla klausimas, kaip paleisti tokį, na, savo kūdikį, jeigu galima sakyti, kurį tiek metų auginote. Koks vat jums pačiai šitas įvykis, kokią svarbą paliko jūsų gyvenime?
6: Jūs labai gerą paralelę nubrėžėte, nes aš prisimenu, kai mūsų pirmas vaikas išvažiavo iš namų, ar ne, studijuoti, nes įstojo į vieną geriausių pasaulio universitetų ir va, reikia vaiką paleisti. Tai ką tu darai? Tu tikrai nemažai verki. Ir nemažai raudė, ir širdis plyšta, ir daug smagiau būtų kartu namuose, ir Lietuvoje, ir visi kartu, ir taip toliau, ir panašiai. Bet, na, mūsų visų tikslas yra, kad mūsų mokiniai mus pranoktų, mūsų vaikai auktų ir klestėtų labiau už mus, ar ne? Mes negalime jų savintis ir negalime apie savo ego ar apie savo norus kalbėti. Tai lygiai taip pat aš pamačiau galimybę, kad šis mano kūdikis gali turėti didesnės galimybės, tarptautinės galimybės, pasaulinės galimybės. Ir iš tiesų išeiti iš Lietuvos mokytojų tinklo į pasaulio tinklą, ar ne? Dėl to, kad tai yra tarptautinis tinklas turintis virš 70 mokyklų pasaulyje, ar ne? Ir iš karto galimybės mokytojam būti tame tinkle, dirbti tame tinkle, dalintis gerąją praktiką, kur mokinių tarpusavio įvairiausi konkursai nuo Model United Nations, ar ne, jungtinių tautų modeliavimo, iki sporto tarpusavio rungtynių ir debatų organizavimo ir visa kita. Ir dabar mes versdavomės per galvą, kad galėtumėm, na, tarkim, nuvažiuoti į debatus į Estiją ar į Ispaniją ar kažkur, prašydavo mokyklų ten, kurios turi savo stiprius debatų klubus, o čia atsiveria vat, šitie galimybių. Tai ar tai yra sunku? Žinoma, bet kai tu jau supranti, kad tu turi paleisti ir vaikas galės daugiau, o tu taigi niekur nedingsti. Aš buvau, esu ir visada būsiu steigėja, ar ne? Ir man atrodo, kad aš kaip tik turėsiu galimybę labai didžiuotis to, kas vyksta dabar.
5: Matyti, ką užauginote.
6: Taip, taip.
5: Ir palydėti į tą dar geresnę kelionę. Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks jūsų yra darbo skonis, ką jūs pasakytumėte?
6: Labai geras klausimas. Ir mano pirmoji mintis, ir aš ir noriu likti prie šitos minties, tai yra, na, žinot, kaip būna padėkliukai maisto?
5: Taip.
6: Ir ant to padėkliuko figos, pelėsinis sūris ir medus.
5: Taip, labai skanu.
6: Tai va šitas derinys, dėl to, kad jis yra unikalus, jis ne visiems patinka, ne visiems tinka, bet viską ir vaisių užauginti reikia ir laiko, ir kantrybės, ir pakankamai saulės, ir pakankamai lietaus, nes bet ko per daug ir nebebus. Lygiai taip pat su pelėsiniu sūriu. Vieniem labai labai patinka, kiti absoliučiai nekenčia. Negali pagaminti per dieną, reikia išlaukti. Ir tik tada, na, tie, kurie jau gurmanai nori suprasti tą skonį, jis atsiskleidžia jam fantastiškai. Ir lygiai taip pat su medumi, ar ne, kol bitutės jį suneša. Labai ilgas ir labai sudėtingas procesas, bet nepaprastai saldus. Tai va, ir vat visas dar šito viso derinys, visų šitų trijų elementų, kurie yra, na, reikalaujantis laiko, pastangos ir visko ne per daug ir ne per mažai, man atrodo, kad tai yra pedagogikos skonis.
5: Tikrai pritariu, kažkaip klausydama jūsų ir dabar vat pajausdama darbo skonį, pritariu, kad čia yra visiškai apie jūs. Tai dėkoju jums už pokalbį, priminsiu, kad šiandien kalbėjomės su Austėja Landsbergene, laidą vedžiau aš Elvija Purauskė, o visų radio laidos įrašus galima rasti Žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis. Reklama.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Pasirengę gintis. Laida Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Klaudija Grabauskaitė. Ir šįryt jūs klausotės pirmosios ir debiutinės Pasirengę gintis laidos. Čia kiekvieną pirmadienį su piliečiais, ekspertais kalbėsime apie tai, kaip kiekvienas galime rasti savo vietą valstybės gynyboje. Ir šiandien turime du ypatingus svečius. Pirmasis pašnekovas, žurnalistas, stiprus kartų vadovas, karys savanoris, visuotinės gynybos valdybos narys Edmundas Jakilaitis su mumis nuotoliu. Labas rytas, Edmundai.
2: Labą rytą.
1: Antrasis pašnekovas, asociacijos visuotinė gynyba vadovas, atsargos karininkas, buvęs krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. Sveiki, Tomai.
3: Labas rytas.
1: Ir šį pokalbį norėčiau pradėti žvelgdama šiek tiek retrospektyviai. Aš pamenu, kaip keletą metų dar prieš pilno masto Rusijos invaziją į Ukrainą ir politikai ir kariuomenės atstovai sakydavo, kad na, civiliams nėra vietos valstybės gynyboje ir jie kelia tik chaosą ir šalies saugumas turėtų būti kariuomenės klausimas. Bet matyt, pastarieji beveik 5 metai Ukrainoje parodė, kad civiliai užima labai svarbią vietą ir mes vis sparčiau pereiname prie visuotinės gynybos koncepcijos, arba kaip jūs labai gerai, Tomai, pasakėte, pereiname iš saugomos masės į atsparų tinklą. Man atrodo, geniali citata. Tai tam šitą laidą ir dedikuosime ir tada norėčiau pradėti nuo tokio atviro klausimo. Kaip apibrėžtumėte visuotinės gynybos koncepciją ir ko išmokom iš Ukrainos civilių per pastaruosius 5 metus? Gal, Tomai, nuo jūsų?
4: Dėkui. Tai aš tai galvoju turbūt, kad Ukraina yra mums dabar turbūt geriausias pavyzdys, kur mes galime matyti funkcionuojančią visuotinę gynybą, kur tikrai matome, kad ne tik karinis elementas atlieka labai kritinį gyvybiškai svarbų valstybį klausimą, tai yra gina valstybė, bet mes matome iš tiesų, kaip ir kiek yra svarbi visa valstybė, jos ekonomika, žmonės, skirtingi sektoriai, medicinos, susisiekimo, kiek jie yra svarbus, kad valstybė tęstų savo gyvavimą tiek politinėme lauke, tiek tarptautinėme lauke, tiek kaip valstybė, kuri gyvuoja. Ir Ukraina šiandienai turbūt yra tas, man turbūt pavyzdys, į kurį mes galime žiūrėti ir matyti, kaip turėtų funkcionuoti valstybė. Tai kalbant apie visuotinę gynybą, aš manau, kad mes turbūt ir turime suprasti, kad visuotinė gynyba yra visų reikalas. Į visuotinę gynybą įsitraukia ne tik karinės elementas, bet visa valstybė inkorporė tame tarpe ir valstybės institucijos, ir savivaldybės, ir verslai, ir nevyriausybinės organizacijos, ir patys piliečiai. Tai yra bendra pastanga ginti valstybę visomis įmanomomis priemonėmis, visais turimais resursais ir visomis įmanomomis galimybėmis. Tai ir turbūt prie to ir reikia judėti ne tik stiprinant ir tos pačius karinius pajėgumus, bet mes turime labai atsakingai judėti gyventojų parengime. Ir mes matome puikiai, kokias pamokas yra išmokusi vėlgi ta pati Ukraina, kiek gyventojai per paskutinius 5 metus iš tikrųjų išmoko gyventi karo sąlygomis, tų kritinių gebėjimų, kurie reikalingi piliečiui, apsaugoti save, apsaugoti savo šeimą, apsaugoti savo turtą, žinoti, kaip reaguoti, išnaudoti visą civiliams apsaugoti reikalingą infrastruktūrą ir gebėti tęsti gyvavimą. Tai aš manau, kad visos valstybės pastangos, jos turi būti orientuotos dviem kryptim. Viena, tai yra be galo svarbi, tai yra ta karinė, kuri užtikrina valstybės pagrindinį apginamumo ir suverenumo išsaugojimo elementą, bet jų veikimas tiesiogiai priklauso nuo likusios valstybės ir visuomenės funkcionavimo.
1: Supratau. Edmundai, esate sakęs, kad visuotinė gynyba be visuotinės tarnybos iš principo yra neįmanoma. Ir čia natūraliai pereiname prie visuotinio šaukimo klausimo. Tai pirmasis turbūt aspektas, kurį reiktų aptarti, tai yra valstybės infrastruktūrinis pasirengimas. Ar mes kaip valstybė šiuo metu turime pajėgumus apgyvendinti, apmokyti būsimus karius iki 2030 metų?
2: Na, jeigu tiesus atsakymas į jūsų klausimą, tai būtų taip. Mes esame pajėgus, nors infrastruktūros tam neturime. Tai kaip tai suvesti du šituos tarsi vienas kitam prieštaraujančius dalykus į vieną. pirma, mums reikia, mums turiuomenį valstybei, visuomeniai, sugalvoti kūrybingiškesnių tarnybos krašto apsaugos sistemoje formų. Vadinasi, mes nebūtinai turime visus šauktinius susieti su kareiviniu režimu. Tokių modelių yra labai daug pasaulyje. Artimiausiai yra estai, kurie didelę dalį šauktinių paleidžia kiekvieną vakarą namo tie, kurie tarnauja netoli karinių, kurie gyvena netoli karinių dalinių. Aš nesakau, kad mes turėtume kažkaip tai atsisakyti privalomos pradinės karo tarnybos, kuri yra ta klasikinė. 9 mėnesiai kariniame dalinyje, 9 mėnesiai, tai kaip Lietuva yra apsisprendusi, per kiek laiko suteikti asmeniui tą karinį parengtumą. Bet formų gali būti įvairių. Panaudoti krašto apsaugos savanorių pajėgas. Žinau, kad Lietuvos kariuomenė labai rimtai svarsto šitą galimybę, kas suteiktų potencialo papildomai pašaukti dar maždaug 3000 žmonių. Tiesa, ta jų tarnyba būtų ilgesnio laikotarpio, tikėtina karinį parengtumą krašto apsaugos savanorių pajėgose asmuo galėtų įgyti per 36 mėnesius. Galbūt galima būtų didinti šauktinių skaičių, nedidinant jokių investicijų į gelžbetonį, nes nežinia, ar tai pati prasmingiausia investicija bent jau trumpajame laikotarpyje į valstybės gynybą, tai galėtų dalis jaunuolių atlikti pradinę privalomą karo tarnybą, gyvendami savo namuose netoli dalinio. Ir tokiu būdu jie būtų, praktikuotųsi dieną naktį tik tada, kada tam yra poreikis. Tarkim, lauko taktinės pratybos, kada labai aišku, kad reikia judėti su savo vienetu kažkur į mišką, į dalinį poligoną, kur ten bebūtų judama, nakvoti galbūt lauko sąlygomis, palapinėse ar dar kažkaip, ar po atviru dangumi, visaip kariai tą daro skirtingų metų laiku, tai tą irgi galima būtų daryti. Todėl infrastruktūra čia nėra kritinis dalykas. Man labiau atrodo svarbus dalykas instruktorių skaičius. Instruktorių skaičius Lietuvoje irgi galėtų būti pakankamas, bet tam reikėtų nemažą puskarininkių kiekį paimti iš dabar funkcionuojančių kovinių vienetų. Kitaip tariant, yra rizika, kad didelį kiekį puskarininkių pavertus instruktoriais galėtų sumažėti Lietuvos gynybinė galia, todėl reikia sumanių sprendimų. Vėlgi, kada, kiek dienų ir taip toliau, kad nebūtina visam laikui, čia tikrai įmanoma sugalvoti ir apie tą kalbą kariuomenės vadas. Kariuomenės vadas pasakė labai aiškiai, viešai. 2030 Lietuvos kariuomenė bus pasiruošusi visuotiniam šaukimui. Visuotinį šaukimą kariuomenės vadas aišku savaime suprato kaip vyrų privalomą šaukimą, o moteris eitų iki 30 metų savanoriškai. Po to, žinoma, mūsų ir asociacija siūlo, kad po to, kada įgyvendinsim visuotinį vyro šaukimą, nusistatyti datą, kuri nebūtų labai tolima, bet labai aiškiai artikuliuoti visuomenį, kad bus šaukiamos ir moteris, bet tam reikėtų dar įvairesnių tarnybos formų. Pasiūlyti dar įvairesnės tarnybos formas, kas tai bebūtų, praplėsti tą paramedicinos sritį, kitas sritis, kur galima būtų tikrai pasiūlyti moterims daugiau tarnybos formų, kad tarnyba kariuomenė nebūtų asocijuojama vien su tuo klasikiniu tarnavimu, kurį dabar daugelis žmonių mato kur nors, nežinau, Ukrainoje. Tranšėjų kasimas, valymas ten ir taip toliau. Tai kada valstybė būtų pasiruošusi kviesti ir moteris, man atrodo, tam turėtų praeiti bent keli metai nuo 30-ųjų metų.
1: Na taip, ir Šaulių sąjunga turi dabar jau savo kuopas, kurios užsiima komunikaciją, dirba su kibernetinėmis atakomis, ir net ir tos moteris ir vyrai, kurie galbūt save įsivaizduoja kitaip, nei tik su ginklu rankose fronte, man atrodo, kad savo vietą gynyboje gali šiuo metu rasti. Antrasis, matyt, klausimas susijęs su visuotiniu šaukimu yra toks politinės valios klausimas. Tai turbūt vienas labiausiai reitingus paliesiančių klausimų. Ir mačiau tyrimą, kad visuotiniam šaukimui šiandien pritarė apie 76% visuomenės. Aišku, matyt, didesnis palaikymas ateina iš tų, kurių tas šaukimas tiesiogiai nepalies, iš vyresnės kartos, bet nemažai palaikymo ir ateina ir iš jaunų žmonių. Tomai, jūs dirbate prezidentūroje, krašto apsaugos ministerijoje, po politinius koridorius tikrai pasivaikščiojate daug metų. Ką kalba politikai, kaip jums atrodo, ar užteks valios priimti tokį sprendimą ir įgyvendinti visuotinį šaukimą?
4: Aš manau, kad politinis sprendimas, kaip ir daugelis kitų svarbių valstybės sprendimų, labai priklauso nuo bendros situacijos, nuo tendencijų, nuo poreikio, ir mes tikrai pademonstravom puikius valstybės sprendimus, sustiprinant ginkluotą gynybą, investuojant į ginkluotą gynybą, skiriant daugiau negu 5% bendro vidaus produkto gynybinių pajėgumų vystymui. Tai, mano akimis žiūrint, politiniam sprendimui reikia labai svarių argumentų, ir šitoje vietoje aš manau, kad ir mūsų asociacijos buvo labai didelė pastanga daroma tam, kad tos argumentus padėt ant stalo. Ir rugsėjo 17 dieną įvykęs visuotinės gynybos forumas, kurį organizavome kartu su Nacionalinio visuotinės gynybos koordinavimo taryba, iš principo buvo tasai tų argumentų padėjimas ant stalo. Ir vienas iš argumentų, tai yra, kas yra be galo svarbu, tai yra, kaip visuomenė vertina visuotinį šaukimą, ar mes esame tam pasiruošę. Ir tai, manau, yra pagrindinis, turėtų būti bent jau argumentas politiniam sprendimui. Kitas nemažiau svarbus argumentas, tai yra, kiek iš tiesų skirtingų sričių, nuo kultūros iki gynybos ekspertų, politinių veikėjų, iš principo, irgi mato ir jie kuria, iš principo, tą bendrą naratyvą, opiniją visuomeninę, kiek jie mato palaikymą. Ir mes čia tikrai turėjome ir pas gerbimą Liną Kojalą geopolitikos studijų centre diskusiją, turėjome tikrai valstybės prezidentų bendrą palaikymą buvusių visuotinių šaukimų įvedimui. Tai buvo dar vienas argumentas, kuris buvo galvos. Ir manau, kad trečiasis argumentas, tai yra, kas iš principo yra valstybės pajėgumas, o valstybės pajėgumas yra organizacijos, yra verslai ir yra tos organizacijos, kurios užtikrins valstybės visuotinę gynybą. Ir čia mes tikrai matome darbdavių iniciatyvą, kurioje jie tikrai pademonstravo, kad prie visuotinio šaukimo jie linkė prisidėti. Ir tą jie parodė labai aiškiai deklaruodami tą reiškias prisidėjimą, skatinant savo darbuotojus eiti į šaukimą. Kita dalis, tai yra mūsų chartijos įsipareigojimas, kur mes norime organizacijų atsparumą paversti, reiškias, sistema. Ir čia daugiau negu 80 organizacijų, kurios vienyje kartu su darbdaviais tikrai ženklų apie 400 tūkstančių bendrai galima būtų sudėti gyventojų skaičių, 80 organizacijų, kurios irgi tvirtai pasakė, kad jos remia visuotinį šaukimą. Tai aš manau, kad politiniam sprendimui tam tikrų argumentų visuomeninių, organizacinių ir visų kitokių tikrai yra apstu. Įvertinus dar geopolitinę situaciją, įvertinus visus kitus rodiklius, aš manau, kad mes tikrai esame gerame kelyje. Pati taryba visuotinės gynybos, jinai priėmė tam tikrą valinį sprendimą, kad krašto apsaugos ministerija kartu su kariuomenė artimiausiu metu ateitų valstybės gynimo taryba, gautų politinį sprendimą.
1: Panašu, kad palaikymas tikrai yra. Jūs ir užsiminėt apie verslo palaikymą, tai galbūt tiem klausytojams, kurie nematė arba negirdėjo, Lietuvos startuoliai ir kelios didžiosios Lietuvos įmonės pasiūlė apie 2300 eurų sumą tiems darbuotojams, kurie savanoriškai pasirenka karo tarnybą. Tomai, ar esat suplanavę kažkokių tai idėjų, kurias galėtumėt pasiūlyti mažesniems verslams, kurie šiuo metu finansiškai negali prisidėti prie tokio projekto, bet kokiu atveju norėtų paraginti ir paskatinti savo darbuotojus jungtis?
4: Aš manau, kad čia nėra turbūt organizacijos arba verslo dydis arba išmoka. Mes inicijuodami šią iniciatyvą nenustatėme jokių finansinių lubų arba prisidėjimo principų. Pati idėja yra tokia, kad verslas, jisai yra atsakingas, jisai šiai dienai yra valstybės gynybos veikėjas, jisai prisideda prie valstybės gynybos, ir ta forma, kurioje verslas gali prisidėti, vieni gali leisti savo galbūt daugiau, kiti gali tą daryti, reiškia, mažesnė imtimi. Tikrai yra gerų pavyzdžių, kur verslai skatina savo darbuotojus ir kompensuoja jiem šauliškas dienas, savanoriškas dienas, savanorystės veiklų, krašto apsaugos savanorių pajėgos dienas. Tai kompensuoja tam tikrus, reiškia, mokymus, kurie yra skirti darbuotojams ir jų atsparumų ugdyti. Tai tikrai darbdavių iniciatyvoje vieno šablono, vienos klišės nėra. Ir šitoj vietoj, apie ką mes kalbame, apie Lietuvos verslų standartą, kuriame jie pademonstruoja savo nusiteikimą ir atsakomybę būti valstybės gynybos ekosistemos dalimi ir prisidėti ir parodyti valstybei, kad jie tą daro.
1: Supratau. Galvoju, gal galime trumpai pereiti prie gynybos modelio siekiamybės. Tai jūs esate nusimatę, kad Suomija yra tas pavyzdys, nuo kurio Lietuva galėtų atsispirti. Edmundai, gal jūs galite pakomentuoti, kuo skiriasi Suomijos modelis nuo to, kokiame taške mes esame ir ką Suomija daro kitaip?
2: Suomija pirmiausia turi didesnį nei pusės milijono kariuomenės rezervų. Suomiai turi sistemą, kuri jiem leidžia per valandas mobilizuoti 10 000 žmonių, per kelias paras kelis 100 000 žmonių ir visus rezervistus jie galėtų mobilizuoti per 2-3 savaitės. Tai yra, na, neįtikėtina sistema ir, na, tokia valstybė tikrai jos atgrasimas priešui. Tai veikianti mobilizacinė sistema, toks parengtų rezervistų skaičius tikrai yra įspūdingas, nekalbant apie tai, kad tai yra valstybė, kuri turi vieną didžiausią artilerijų Europoje, turbūt tik tai su Turkija ir gal iš dalies su Lenkija galėtų konkuruoti, turiu omeny apie NATO valstybės, valstybė, kuri turi oro pajėgų flotilės, turi F-16, neseniai įsigijo F-35, man atrodo, 35 vienetus ir taip toliau. Na, tai valstybė, kuri tinkamai finansuoja savo gynybą jau daugybę metų, kur yra nuolat veikiantis visuotinis šaukimas ir tai yra ta valstybė, kur žmonių piliečių apsisprendimas ginti savo tėvynę yra aukščiausias Europos kontinente. Jei ne pasaulyje. Tai yra tikrų tikriausias pavyzdys mums visiems. Mūsų visuomenė iš tikrųjų yra jau pilietinė, yra brandi ir tai, ką Tomas kalbėjo apie 76% palaikymą, man jis asmeniškai atrodė, kaip mes pamatėm rezultatus, didesnis, nei aš pats tikėjausi. Vadinasi, visuomenė yra linkusi tam pritarti, reikia tik sprendimų. Nu ir tie sprendimai ateina, man atrodo, yra toks, jaučiasi toks konsolidacijos jausmas šiuo klausimu. Aišku, yra ten įvairių veikėjų, kurie nori kenkti šitiems sumanimams, didinantiems Lietuvos gynybinę galią, bet bendraja prasme, kalbant apie politinį elitą, apie tą politinę bendruomenę, tai sutarimas dėl visuotinio šaukimo, manau, kad yra, galbūt galima dar, vyksta dar įvairios diskusijos dėl laiko, mes sakom, kad 30 metai, vėliausiai 30 metais, tą padaryti tikrai įmanom.
1: Supratau. Tai dabar trumpam sustokime, o po pertraukos pasikalbėsime apie visuotinės gynybos modelio testavimą ir tolimesnės siekiamybės.
0: Pasirengę gintis. Laida Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.

0: Reklama.
1: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Pasirengę gintis.
1: Laida Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
4: Grįžtame į studiją prie mikrofono Klaudija Grabauskaitė ir jūs klausote laidos Pasirengę gintis. Primenu, kad šiandien apie visuotinę gynybą kalbame su žurnalistu, visuomenininku Stiprus kartu vadovu ir karių savanoriu Edmundu Jakilaičiu, bei asociacijos visuotinę gynybą vadovu, buvusiu krašto apsaugos viceministru ir atsargos karininku Tomu Godliausku. Tęsame diskusiją. Norėčiau dar truputį pakalbėti apie patį modelį. Tai žinau, kad jūs pristatėte modelį, koncepciją, kaip jūsų asociacija įsivaizduotų ir šiuo metu atliekate testavimą simuliacijose ir pratybose. Žinau, kad esate nusimatę rezultatus paskelbti tik spalio pabaigoje, bet gal galit padaryti tokią mažą išimtį žinių radio klausytojams ir trumpai papasakoti apie pirmuosius atradimus, pažinimus, kažkokius tai, na, kažkokias pamokas, kurias jau išmokote.
5: Na, iš tiesų, aš džiugiuosi, kad mes tikrai turime labai rimtą kompetitingą komandą, amerikiečių analitinį centrą, kuris kartu su vienais geriausių pasaulyje gynybos ekspertais, buvusiais NATO vyriausiųjų pajėgų vadų ir amerikiečių Europoje vadų bei Izraelio, Pietų Korėjos, Suomijos generolais, kurie iš tikrųjų turi ilgametę patirtį ir gali iš tikrųjų rimtai patarti. Tai aš džiaugiuosi, kad mum pavyko pasižiūrėti į 9 šalių patirtį, pasižiūrėti, kaip ta patirtis ir kur yra tie sėkmės receptai tose šalyse, palyginti to, ko mes neturime. Ir pati simuliacija, kurią mes darėme dabar jau beveik prieš mėnesį, jos buvo pagrindinis tikslas ištestuoti, kiek tie siūlomi elementai, kurių Lietuva neturi, iš tikrųjų parodo tas problematikas, kurios yra ir egzistuoja Lietuvoje. Ir turbūt pagrindinis siekinys viso šito yra gale viso projekto mums pristatyti vis dėlto tam tikrus siūlymus valstybei kaip modelį, adaptuotą visuotinės gynybos modelį su tam tikrais siūlymais, kurie galėtų būti orientuoti į 3 lygius. Aš manau, kad jie yra be galo svarbus. Tai yra pirmoji vieta, tai yra valstybinis lygmo arba valstybei, ką mes galime iš tikrųjų organizaciškai, teisiškai, procedūriškai padaryti, kad sistema veiktų efektyviau. Antroji dalis yra be galo svarbi, tai kaip mes tą patį organizacijų pajėgumą ugdome ir lipdome ir auginame, ir kokie čia yra galimi geriausi sprendimai. Na ir trečioji dalis, turbūt pats epicentras yra pilietis. Ir kiek iš tikrųjų yra šiai dienai iniciatyvų ir kiek jų reikėtų tokių, kad mūsų piliečiai būtų greitai aktyvuojami, jie turėtų kompetencijas, kad būtų atsakingos institucijos, kad jie galėtų įsitraukti. Na ir pati turbūt simuliacija, ką mums parodė, kad patys planai iš savęs, jie gali būti tik planais, jie turi būti treniruojami ir šitoje vietoje be galo svarbu tą daryti ne vienos institucijos arba kelių institucijų imtyje, bet tas turi veikti visos ekosistemos, visos valstybės ir piliečių imtyje. Ką dar parodė pati simuliacija, kad valstybėje šitas klausimas turi turėti tam tikrą organizacinį savininkiškumą. Ir tam, kad tai judėtų ne tik per savininkiškumo prizmę, tas turi turėti finansinę dalį, kuri leistų daryti pokytį reikalingai, ypatingai visuotinės gynybos ekosistemos dalyvaujantiems dalims, tai būtų skirtingi sektoriai, tai būtų organizacijas, kaip mes juos ruošiame. Na ir aišku, kalbant apie pačių organizacijų įsitraukimą, mes turime mažinti tą tarpą, kur rengiasi valstybė įrengiasi ir kažkur tai galvojasi pačioje visuomenė ir organizacijos, tai tas atotrukis jisai turi būti susinkronizuotas ir sujungtas, ir mes turime pradėti veikti kaip vientisa sistema, vientisas valstybės pajėgumas. Tai manau, kad į tą ir bus, ir yra dabar jau orientuoti tie mūsų pagrindiniai call to action, arba vadinkim taip, įgyvendinimo veiksmai, kurie leis vienai par kitaip ne tiek, kiek valstybė galbūt akceptuoti, priimti ir nuspręsti, ar tai yra jiems reikalinga ar nereikalinga, bet tai tuo pačiu bus ir mum kaip asociacijai tam tikras darbalaukis, kur mes savo veiklas ir savo programas ir projektus galėsime taipogi daryti, kad tas skiles arba tos trūkumus galėtumėm šalinti.
4: Man dar labai įdomu, kaip atrodo tie testavimai ir simuliacijos, viena vertus jūsų organizacijos lygmenyje, kita vertus valstybės lygmenyje, nes aš suprantu, kai mes kalbame apie kariuomenės arba organizacijų pasirengimą, ten vyksta suplanuotos pratybos, yra aiškus uždaviniai ir yra pakankamai nesudėtinga įsivertinti rezultatus. Bet kai mes kalbam apie visuotinę gynybą ir mes kalbam nebe tik apie organizacijas, kalbam apie piliečius, kaip ištestuoti, ar jie yra pasirengę, ar jie žino, ką jiems daryti. Mes klausytojams galiu pasakyti, kad kol mes kalbame, dar vyksta Vyčio skliauto pratybos, bet tenai lygiai taip pat kalba eina apie institucijas, valstybę, kariuomenę, organizacijas, bet o kaip jūs visų pirma simuliuojat tokį scenarijų ir visų antra, kaip valstybė gali simuliuoti krizę ir testuoti piliečių pasirengimą?
5: Čia turbūt yra, daug ieškoti nereikia. Aš prieš savaitę grįžau iš Taivano, kur buvo Taivano nacionalinės pratybos, kur buvo irgi taipogi Taivanio nacionalinės varumo diena. Edmundas galbūt galės irgi apie mūsų iniciatyvą planuojamą šiek tiek daugiau papasakoti. Bet pati idėja, kad valstybė pilietį patikrinti gali keliais būdais. Vienas tai yra, ką aš mačiau tam pačiam Taivanyje, tai yra sulėtinamas internetas, apribojamas elektros tiekimas, sustabdomi transportavimo sistemos kažkokie tai veikimai, testuojama organizacijų atsakas į vieną arba kitą grėsmę, testuojama civilinė infrastruktūra. Tai yra praktiniai veiksmai, kuriuose dalyvauja pilietis. Ir va čia yra turbūt pagrindinis skirtumas nuo stalo veiksmo pratybų, kur tu iš tikrųjų pažibinėjai savo planus ir veikimą arba tam tikrus veiksmus į praktinius dalykus, kuriuose tu iš tikrųjų įtraukia visuomenę, visą visuomenę įtraukia arba galbūt regioną, tą pačią bendruomenę, nesvarbu. Iš principo, tu susimuliuoji tą situaciją, kur žmogus iš tikrųjų gali suvokti, ką reiškia tos aplinkybės. O kalbant apie simuliavimą ir kaip testuoti, reiškia, tą karžaidą lietuvišką, arba tas wargamingas vadinamas, ar simuliacija, tai yra įvairių būdų, įvairių technikų. Mūsų atveju mes iš tikrųjų turėjome nusimatę tam tikrą grėsmių scenarijų, jisai buvo taikos meto, hibridinių grėsmių fazė ir konvencinių veiksmų fazė. Ir kiekvienoje toje situacijoje tam tikra prasme tu susimuliuoji tam tikrą aplinką, kurioje įvedama yra ir tam tikra, reiškia, teisinė bazė. Ir iš tikrųjų žiūrima, kaip yra aktyvuojami piliečiai, kaip vienaip ar kitaip atsiranda ir taisomas yra vienas arba kitoks, reiškia, su probleminis klausimas, kaip reaguoja institucijos. Mūsų atveju mes darėme pakankamai kitaip nei kiti galbūt daro. Mes suskirstėme mūsų simuliacijos grupiai į tris dalis. Viena buvo valstybinė, vadinkim, komanda, kita buvo organizacinė institucija, kurie ėjo savivaldybės, verslai, nevyriausybinės organizacijos, ir trečioji buvo grinai piliečiai, kurie visiškai neturi sąlyčio su jokiais planais, užduotimis ir panašiai, kaip jie tame. Tai va, iš skirtingų kampų, skirtingose scenarijose, skirtingose užduotise, teoriškai tu gali įsivertinti, kokių procedūrų, kokių žinių trūksta, kokių organizacijų neužtenka, kokių resursų yra trūkumas. Tai va čia yra galbūt simuliacijos, bet praktinė dalis, ką aš sakiau, tai turbūt yra, kaip tu prieini prie to, kad tu praktiškai patikrini. Ir Vyčio skliautas yra labai geras pavyzdys, kur mes iš tikrųjų valstybėje įtraukime didžiąją dalį valstybės institucijų, kažkokią tai dalį kritinių sektoriaus, kažkokią tai dalį galbūt verslų, bet ta imtis, kuri liečia nuo valstybės institucijų ir strateginių įmonių, leidžiantis žemiau į organizacijų ir piliečių lygmenynai turi plėstis.
4: Dar labai trumpai, Edmundai, užsiminė Tomas apie iniciatyvą, tai trumpai papasakokit klausytojams, ką planuojat?
0: Dar neplanuojam, dar mastom, aiškinamės galimybes, jau kai pradėsim konkrečiai planuoti, tai jau bus viskas labai konkretu ir kelio atgal nebus. Bet turime idėją apie nacionalinę atsparumo dieną, kur galėtume įtraukti didžiąją dalį visuomenės, galvojam, kuri tai galėtų būti diena. Kol kas mums tai labiausiai patinka labiau įprasminti gegužės pirmąją, kuri galėtų būti iš tikrųjų įprasminta. Ir jei jau taip susiklosti, kad tai yra laisva diena, tai galima būtų ją įprasminti nacionalinėmis atsparumo pratybomis ir šitą galimybę analizuojame, kokie apimtimis startuoti, kas galėtų dalyvauti ir taip toliau. Tai klausimų daug, bet manau, kad anksčiau ir vėliau tą padaryti privalome, nes reikia įsitestuoti ne tik visuomenę ir savanorius, kurių ten būna, nežinau, keli šimtai ir keli tūkstančiai skirtingo lygio pratybose, bet ir šimtus tūkstančių žmonių. Ir tai ketiname padaryti.
4: Man atrodo, labai gerą datą išsirinkot, jeigu tik pavyks, pagaliau šitą dieną turės kažkokią pozityvią prasmę. Pabaigai norėčiau paprašyti nusiųsti linkėjimų. Tai Tomai, gal pradėsim nuo jūsų. Pasakykite linkėjimą arba nusiųskite žinutę tiems, kurie ruošiasi gintis ir ginti Lietuvos valstybę. O jūsų, Edmundai, paprašysiu perduoti žinutę tiems, nuo kurių mes ginamės. Tomai.
5: Na, čia turbūt dvi žinutės mano. Pirmoji, tai yra valstybės saugumas ir gynyba yra kiekvieno Lietuvos piliečio pareiga. Ir kiekvienas pilietis turi pareigą ginti savo šalį ir tai nėra valstybės paslauga arba kariuomenės paslauga, mes esame visi saugumo dalyviai ir kiekvienas prisidėjęs prie saugumo tik tai tą sustiprinti. Antroji žinutė, manau, kad mes turime kai kurio atveju piliečiai, kurie dar dvejoja, panikuoja arba kažkokia prasme ignoruoja tą pasirengimo klausimą, kad vis dėlto žengtų tą pirmą žingsnį, padarytų mažą darbelį susijęti su savo šeimos atsparumų pasirengimu, bent jau 72 valandom, ieškojimo, reiškia, kur, klausimų ir atsakymų, kur būtų galima rasti reikalingas kompetencijas ir pasirengimą, tai mano palinkėjimas yra žengti pirmą žingsnį.
4: Ačiū. Edmundai?
0: Na, įdomus čia uždavinys. Aš manau pasiūsti žinutę tiems, nuo kurių mes ketiname gintis, aš gal pasakysiu labai paprastai. Aš manau, kad jau dabar Lietuvos Respublikos okupuoti yra neįmanoma, be neproporcingai, visiškai neįtikėtinai neproporcingai per didelių priešo kaštų. Tai manau, kad Lietuvos kariuomenė yra moderni, pasiruošusi, žino, ką reikia tobulinti ir tokia konvencinė priešo pajėgų invazija. Tam tikrame laikotarpį Lietuva tikrai yra pasirengusi atremti ir čia, manau, reikėtų apskritai atmetinėti tą scenarijų, kad čia kas nors ilgainiui rimtai turėtų svarstyti tokį suicidinį aktą kaip Lietuvos Respublikos okupavimą. Tai manau, kad tūkstančiai technikos vienetų sudegtų pirmame metre. Galima turbūt būtų padaryti ekskursijas po Lietuvos kariuomenės arsenalus tiems, kurie abejoja tokiu sakymu. O krizių sukelti tikrai įmanoma. Ir sutrikdyti visuomenės darbą ir visuomenės gyvenimą. Tai vat krizėm įvairiausiom tikrai reikia rengtis, reikia didinti visuomenę.
4: Dėkoju už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje pasirengę gintis kalbėjomės su Edmundu Jakilaičiu, visuomenininku, žurnalistu, stiprus kartu vadovu ir Tomu Godliausku, visuotinės gynybos asociacijos vadovu bei atsargos karininku. Laidą vedžiau aš, Klaudija Grabauskaitė. Na, o kitą pirmadienį, 10:05, kviečiu klausyti laidos su krašto apsaugos savanorių pajėgų kare vyresniąja leitenantė Vilma Rutkauskaitė ir Šaulių sąjungos savanorė Roberta Miškinytė. Aptarsime praktinius būdus prisidėti prie krašto gynybos. Visus įrašus rasite Žinių radijos svetainėje. Iki kito pasimatymo.
3: Pasirengę gintis.
1: Laida Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
6: Reklama. Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
7: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
6: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
8: Kia.lt.
9: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
2: Žinių radijas.

0: 90% visiems skelbimams.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Pažink miestą.
4: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kuriame ir toliau tęsime pažintį su įvairiais kultūriniais objektais, kurie vienai per kitaip keičia didžiųjų šalies miestų veidą. Vilniuje šalia senosios Vingrių vandenvietės seniausių Vingrių šaltinių netoli esančio modernaus meno MO muziejaus prieš daugiau nei 5 metų iškilo naujas viešųjų erdvių meno objektas, gerai žinomos menininkės ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu Vilniaus dailės akademijos profesorės Severijos Inčirauskaitės Kriaunevičinės kūrinys Vandens lelijos. Šis kūrinys sukurtas iš industrinės vandens talpyklos, įsiuvinėtos gėlo vandens augalų motyvais, nurodo istoriškai svarbią miesto vietą. Su šio kūrinio autore dabar ir kviečiu pasiklausyti pokalbio. Vandens lelijos šiaip yra pristatomas kaip industrinio meno kūrinys ir kad ir šiek tiek ir klausytojams būtų lengviau suprasti, tai ponė Kriaunevičienė, galbūt pradėkime nuo to, kas apskritai yra industrinis menas, kuo jisai pasižymė.
6: Teisybę pasakius, aš pati net ir tokio apibūdinimo, kaip sakau, tokių negirdėjau, bet iš principo greičiausiai tai yra siejama su pačiais objektais, kuriuos aš naudoju savo kūryboje, o jie dažniausiai ir yra. Tokie masinės gamybos, industriniai objektai tiražuojami, bet tiesiog aš juos naudoju tokius kaip vėlgi kasdienybės kažkokias tai citatas ir jas, na, perkeliu į skirtingas vėlgi meno erdvės, meno diskusijų erdvės. Anksčiau būdavo tokie industriniai, sakykime, buities kažkokie nedideli objektai, to tarpu lelijos jau yra. Tokios objektas yra didelis ir va, būtent vėlgi tos tokios didžiosios industrijos, sakykime, objektas atsiradęs vėlgi tokiam jau, sakant, unikaliam meno unikalioj situacijai. Greičiausiai yra tai, bet vėlgi tai čia turbūt tie įvardinimai, tai ko gero aš visą laiką visus tuos tokius įvardinimus kaip ir palieku meno kritikam šitoj situacijai, tai pati stengiasi, reiškia, būt kuo autentiškesnė ir kažkokių tai ieškot netgi naujų būdų ir stengiasi ar net nepriskiriniečiai. Pati esu tekstilę baigusi, o vadarau skulptūras, objektus, tai vėlgi čia toksai, sakykime, įrėma neįtilpimas savotiškas.
5: Šitas kūrinys yra inicijuotos programos, kurių Vilnių dalis, ar ne? Kiek galima sakyti, kad na, jūsų čia buvo santykio su Vilniumi per šitą kūrinį?
6: Tai yra dalinai prisidėta vėlgi per šitą iniciatyvą finansiškai, bet šiaip jisai yra inicijuotas truputį iš kitos perspektyvos. Visgi tai yra pradžia, iniciatyvos yra ir mecenavimas yra privataus rėmėjo. Čia galim irgi sakyti, susitikimas įvyko Art Vilniaus meno mugės metu ir po to, vat, kai jau buvo pradėta vystyti idėja, buvo taipogi kreiptasi į tą papildomą finansavimo, būtent į tą, kurių Vilnius programą. Tai čia buvo dalinė, sakykime, iniciatyva, bet pirmoji iniciatyva buvo privataus žmogaus, iniciatoriaus ir Manto Norkaus, tai čia yra, na, sakykime, vėlgi tas gerasis toksai, ko gero, pavyzdys, kur na, toks labai teisingas užsako požiūris, kuomet nėra diktuojama absoliučiai jokia, sakykime, kažkoks užsakymas, pageidavimas, o paliekama visiška laisvė menininkui, kurių Vilnius, reiškia, ta iniciatyva buvo truputį vėliau atsiradusi, kai jau buvo pradėtas vystyti idėją, ieškoti vietos, pasikviestas architektas Tomas Grunskis, tai tada vat, sekantis žingsnis buvo vat, jau jūsų paminėtas projektas.
5: Ir čia mes šiek tiek, kad ir klausytojai tą turėtų galbūt įsivaizdavimą, ar ne, tai šis kūrinys, kurį čia vat ir apibendrinom kaip industrinio meno kūrinį, jį galima rasti Vilniuje, greta Mo muziejaus visiškai, ir tai apie tą lokaciją, kiek jinai svarbi kūriniui, mes dar būtinai pasikalbėsime, bet šiek tiek kaip tas kūrinys atrodo. Tai yra industrinė vandens talpykla suvinėta gėlo vandens augalų motyvais. Ir turbūt natūraliai kyla klausimas, ką bendra turi tekstilė ir surudijusi industrinė vandens talpykla.
6: Tekstilė šituo atveju, kaip čia, nepagrindinis yra žaidėjas, tekstilė šituo atveju gal yra labiau tokia kaip naudojama kaip pikselinė struktūra, nes mano tas, sakykime, siuvinėjimas, jisai turi tokią ir idėjiškai galbūt skaitmenos, sakykime, analogiją, nes tai yra vaizdas sukurtas iš, taip aš juos vadinu, pikseliais, nu, mažų segmentų, suvinėjimo dygsnių, tai va čia toksai atsiranda, sakykime, nuoroda tokia labiau į tą pikselinę, kažkokią skaitmeninį vaizdinį, tai o tekstilė visa jinai yra būtent va tokia struktūriškai, jinai susideda iš segmentų dažniausiai. Bet čia jau tas santykis, sakykime, su tekstilė, kuris pačiam kūriniui gal nebuvo ir pačiai lokacijai nebuvo esminis. Čia vėlgi tokių visokių yra nuorodų, jeigu šnekėti apie patį tą vaizdinį, kuris atsiranda, ne, industrinis objektas ir reiškia tas vandens lelijų motyvas, tai čia galbūt labiau atsiranda ta intriga tokia ir kontrastas idėjinis, nes objektas, tai jisai, nu, toks automatiškai visiems asocijuojasi su, sakys, na, tepalais, žodžiu, su

0: kūrybai dažnai atsiranda kažkokios istorinės nuorodos. Ir šita irgi vieta yra man labai, kaip čia irgi idėjiškai jinai svarbi, ir tai, kad tai yra istorinis kontekstas, man yra svarbus, nes, na, visgi gavus pasiūlymą daryti, reiškia, didesnį objektą ir miestui, aš turėjau visiškai laisvę sugalvoti, ką aš noriu ir ką aš noriu pasakyti, ką aš noriu palikti miestui, ką aš noriu, nu, sakykim, savotiškai įamžinti, tai buvo irgi tokia mano idėja, kurį laiką aš jau buvau vaikščiau su tokia vandens, reiškia, irgi vandens idėja, tiesiog man buvo labai svarbu surasti su tuo vandeniu susijusią kažkokią miesto istoriją. Ir manęs, na, iš tikrųjų nedomina tokios kažkokios, tai sakykim, didingos istorijos, kažkokios asmenybių įprasminimas. Man visą laiką labai įdomu, kai tai yra kažkokios tokios mažai girdėtos, pamirštos ir, nu, gal mažiau kažkokios reikšmingos ar tiesiog vietos, kuriuose jau nebėra kažkokių tai svarbių istorinių ženklų, kur tiesiog man buvo įdomu jas savotiškai atgaivinti. Ir aš turėjau kelią tai idėjų susijusių su vandeniu. Viena tai buvo tokia, vat, vėlgi gal žinot, tas nuskendęs pontoninis tiltas greta sporto rūmų, bet tiesiog buvo sudėtinga surasti lokaciją pačiam objektui tinkamą. Tai vat, vėlgi ta vieta vingrių buvusių šaltinių, tai gavosi labai irgi idėjiškai man tinkama, kadangi tai yra tikrai labai svarbi lokacija miesto gyventojams kažkada. Tai buvo tokia centrinė vandens vieta, kur žmonės iš tikrųjų rinko vandenį būtent savo tokiam kasdieniniam, buitiniam reikmėm. Ir tai man vėlgi pasirodė labai svarbi vieta ir tokia užmiršta vieta. Šaltiniai, kurie visą laiką buvo labai labai svarbus, jie buvo tuo metu, kai skulptūra buvo statoma, jie buvo visiškai vandeniu ir tiesiog, na, nutekėjo, nukanalizuoti buvo visiškai tokie, na, sakykim, neišnaudota situacija. Žmonės pamiršė apie tą vietą buvo. Tai man buvo labai svarbu, vat, vėlgi, palikti kažkokį ženklą tokiai paprastai vandenvietai, kur, reiškia, žmonėm tai buvo labai kažkada svarbi ir susitikimų vieta.
1: Kad jau prakalbom apie erdves, na, vis dėlto turbūt šitas kūrinys yra dar kartą pavyzdys, kad svarbu, kad kūrinys būtų ne tik tinkamų laikų, bet ir tinkamoje vietoje, ar ne? Na, akivaizdu, kad turbūt kitame sostinės rajone sunkiai tokį kūrinį būtų galima įsivaizduoti.
0: Šiuo konkrečiu atveju ir buvo atsispirta nuo vietos, nuo istorijos, tai yra tiesiogiai susijusi nuoroda. Ir, nu, šiaip jau kalbant apie meno kontekstą, tai dažniausiai menininkai ir galvoja ir susieja tuos visus dalykus, sakykime, ir lokaciją, ir istoriją, ir vaizdinį, ir objektą. Tai va šitoj vietoj pati lokacija tai buvo esminis taškas ir mano kūrybai.
1: Turbūt čia kitas klausimas, kurį ir šiame laidų cikle ir su kitais menininkais aptarėm, kiek pačiam eiliniam žmogui, kuris tiesiog vaikšto miesto gatvėm, kiek jam pamačius vieną ar kitą kūrinį, viskas turi būti aišku. Ir, nes ir jūsų atveju atrodo, kad, na, reikia tam tikrų istorijos žinių, neužtenka tiesiog pamatyti industrinę vandens talpyklą ir tarytum viską iš karto suprasi.
0: Gal dar reikėtų tada pasakyti, kad tuo metu, kai pradėjom vystyti šitą idėją, tai toj vietoj nebuvo iš vis jokios nuorodos, nebuvo jokių ženklų susijusių su būtent tos vietos istorija, su tais šaltiniais, su lokacija. Ir man toksai buvo irgi noras, kad, nu, palikti kažkokį ženklą, tai, sakykime, atsiradęs objektas galbūt jau jis pats kelia klausimų, kas tai galėtų būti. Bet aš esu irgi linkusi tai, kad, nu, sakykime, visą tą, ką pasakoju, istorinį kontekstą, tai iš tikrųjų, nu, net turbūt ir neįmanoma eiliniam žmogui žinoti, sakykime, visas istorijas ir perskaityti kažkokias tai, nu, prasmes atsiradusias kūriniai jau tokias, sakykime, ne pirminės, o antrą planę. Šitoj vietoj, manau, kad tam tikras įvedimas ir jisai yra labai svarbus. Ir, nu, aš manau, kad aplamai Vilniaus miesto, ne, kontekste, vat, atėjus į šitą vietą, galima, na, vėlgi tam tikrą pasą.

0: Ir tam tikrą istorinę nuorodą žmonėms, kurie veda, nežinau, ekskursijas ar tiesiog supažindina žmonės su miestu. Tai yra labai gera proga pakalbėti apie tokią paprastą, bet labai reikšmingą kasdienybės istoriją žmonių, Vilniaus miesto gyventojų.
1: Šiandien laidoje Pažink miestą kalbėjausi su kūrinio, kuris nurodomas kaip industrinio meno pavyzdys, autorė Vilniaus dailės akademijos profesorė, menininkė Severija Inčiarauskaitė Kriaunevičienė. Na, aš tik primenu, kad vandens lelijos yra sukurtas iš industrinės vandens talpyklos, įsiuvinėtos gėlo vandens augalų motyvais, bei nurodo istoriškai svarbią miesto vietą. Šią skulptūrą galima ir dabar pamatyti visiškai greta modernaus meno mo muziejaus. Tiek laidoje Pažink miestą šiandien, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Visiems laba diena.
1: Šiandien turime laidos Verslumo dvasia pašnekovę, sveikatos psichologiją, medicinos ir sveikatos mokslų daktarę, perception.lt įkūrėją, mokymų lektorę, Rozą Jofeluinienę. Labas, Roza.
3: Labą dieną visiems.
2: Sveiki, Roza.
1: Pradžiai paskaitysiu šiek tiek kontekstų, jau ne pirmą laidą mes turime. Mūsų tema yra vaikai ir patyčios Lietuvoje. 2026 metais Lietuvoje vaikų patyčios išlieka aktuali problema, nes ankstesnių metų skelbti Lietuvos moksleivių gyvensenos ir sveikatos HBSC tyrimo rezultatai rodo didelį patyčių paplitimą tarp mokyklinio amžiaus vaikų. Vaikų linija nurodo, kad daugiau nei ketvirtadalis vaikų Lietuvoje patiria patyčias, o panaši dalis pati tyčiojasi iš kitų. Todėl su šiuo reiškiniu vienaip ar kitaip susiduria labai didelė mokyklos bendruomenės dalis. Patyčios nėra vien pravardžiavimas ar fizinis užgauliojimas. Jos gali pasireikšti ignoravimu, atstumimu, apkalbomis, grasinimais ir elektroninėmis patyčiomis, pavyzdžiui, skaudinančiomis žinutėmis ar asmeninės informacijos viešinimu internete. Problema svarbi ir dėl pasekmių, nes patyčias patiriantis vaikai gali jaustis nesaugus, išgyventi nerimą, turėti žemesnę savivertę, vengti mokyklos, o jų mokymosi rezultatai gali prastėti. Patyčios paliečia ne tik vaiką, iš kurio tyčiamasi, jos veikia ir patyčias stebinčius vaikus, mokytojus, specialistus bei tėvus. Taigi tampa visos bendruomenės problema. Aš tik tai kaip mama, kurios vaikai vat, visai neseniai baigė mokyklą, galiu pasakyti, jau net nebeatsimenu tikslių aplinkybių, kai buvo, bet atsimenu tą pojūtį, kad kai įsigilinau į klausimą, aš supratau, kad aš tiesiog nežinau, ką daryti. Ir aš tiesiog pasijaučiau beviltiškai. Ir štai Roza prieš laidą irgi sako, jeigu neapsiverksiu, bus gerai. Tai turbūt tik patvirtina, kad šitą temą verta kalbėti.
3: Tikrai taip. Ir turbūt ne tik dėl to, kad tai apie vaikus, nes tai tikrai nėra tik tai apie vaikus, tai kalbam plačiau apie visą mūsų aplinką, terpę, kurioje mes augam, kurioje mes gyvenam, veikiam kasdienybėje. Ir turbūt matant žmonės tiek darbe, tiek asmeniniam gyvenime, kasdien prasmegusius tam bėgime, lėkime, ar ne, suprantu, kad staptelti ir pagalvoti, o kaip jo žodis paveikia kitą, tame tarpe vaiką, kaip jisai pasijaučiasi, kaip jisai savim pasirūpina, turbūt dauguma to net nepadaro. Nuo viso to, nuo tos aplinkos, kurią mes patys kūrėme, kiekvienu savo žvilgsniu atitinkamu žodžiu, gestu, vidiniu savo jausmu, kurį ištransliuojam, nuo viso to priklauso mūsų kasdienė gerovė, tame tarp ir vaikų, kurie vėliau tampa irgi suaugusiais ir vėliau taip pat kuria tą aplinką tiek savo vaikams, tiek kitiems. Tai aš manau, kad labai svarbu apie tai pakalbėti, kad prisidėti prie kitokios tos kokybės kūrimo.
4: Bet Edita štai pristatė lyg padėti pasekmes ir mes visą studiją prisipildė tokios dvasios, visa ta dvasia tokia susiformavusi, jinai juk aiškiai turi priežastį ir mes tos priežasties nematom, kad Edita sako, patyriau beviltiškumą.
1: Šiandien tęsime, kaip ir praeitoj laidoj, laidos autoriaus Augustino Rakausko teksto, nežinau, apžvalga, kiek mums čia pavyks prisiliesti iš knygos Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo 28 įžvalgos.
4: Verslininkas sudeda į knygą savo įžvalgas vaikų patyčių tema. Ir supranti, mes toje pradėsim skaityti, kad ta priežastis yra taip giliai ir mes visi prie jos prisidėję, kad tas reiškinys, kaip mūsų visuomenės dvasia, taip mus visus veikia, o mes net mažiausiai tam skiriam, mes iš visi tai net nesuprantam, ką su tuo daryti.
1: Tarsi tas, kas susiduria, tai tas turi ir spręsti, o visi kiti tarsi nieko dėti.
4: O visi lyg bitės į avilį sunešim, per visus savo darbus, per tekstus, per kalbėjimus.
1: Kas ir kaip būsimoms kartoms sukurs iš meilės žmogui išplaukiančią, šventomis nuostatomis grįstą ateitį, jeigu patys sąmoningai to nedarome, o priešingai, apimti pykčio ir pavydo, tendencingai, įvairiais įžeidžiančiais epitetais demonstruojame konkurentus žeminančias pagėžingas pašaipas, dažnai vien dėl to, kad vykdant užsakymą būtų galima užsidirbti arba ieškant materialios naudos rinkoje užimti geresnę padėtį. Ar tai ne vaikams skausmingo pasišaipimo ir tyčiojimosi nuostatų dvasios formavimas dar nesužalotoje jaunų žmonių sąmonėje ir jautrioje jų širdyje? Vaikai ne tik stebėdami, bet ir jausdami tarp artimiausių žmonių apsireiškiančią kitų žmonių žemiausių instinktų sukeltų nuoskaudų dvasią, laužančią jiems brangių žmonių likimus, patys pasidaro jų artimuosius puolančios visuomenės bėdoms abejingi ir žiaurus. Kai juos tokius pamatome tarp bendramžių, jų padarytų fatališkų pasekmių pakeisti dažniausiai jau negalime. Mes savo gyvenimo būdo pavyzdžiais juos tokius padarome, o juk jie vaikai ir ne visada supranta, ką iš tikrųjų aukodami vieni kitų gerą savijautą daro suaugusieji, dažnai manipuliacijomis siekiantis tik laikinų individualių tikslų. Vaikai dažniausiai, ką girdi šeimoje ir išorėje, priima kaip nekvestionuojama tiesa ir vėliau naudoja praktinėme gyvenime, patys iki galo nesuvokdami, ką ir dėl ko daro. Čia ir dabar veikdami, dėl analitinės informacijos tokos praignoruodami kažkieno praeityje didelę kainą sukauptą patirtį. Tada ir atsitinka, kad suaugusiųjų tikslai, grįsti individualiai savanaudiškais gerais norais, vaikus į pragarą nuveda.
4: Kaip tekste sakoma, kad mes ne tik produktus kūrėme, mes taip pat kūrėme ir atmosferą. Ir per tekstą nuolat mums sakoma, kad vaikai dar nelabai supranta, bet jie labai labai jaučia. Ir jie nemoka dar atskirti manipuliacijos nuo tiesos. Ir viską, ką jie mato, jie dedasi į savo širdutę kaip gryną, kaip tikrą.
3: Taip, mes turbūt turėtume dažniau atsiminti, kad vaikai gauna informaciją arba patirtį iš aplinkos dar pilve būdami. Jau plačiai apie tai yra tyrimais kalbama. Čia ką ir paminėjot, kad nesuvaidinsi, ar ne, mama nesuvaidins savo būsenos, vaisius iš karto jaučia. Tai lygiai taip pat ir gimęs naujagimis, kūdikis, vaikas, jisai mokinasi iš to, ką jaučia ir ką mato. Čia turbūt ir susidurėme su ta tiesa, kad neveikia tėvų pasakymas nerūkyk, jeigu jisai mato, kad tėvai rūko, arba nevartok alkoholio, jeigu mato, kad kiekvieną savaitgalį ten truputį alučio, truputį to, truputį ano. Tai neatspindi tos tikrosios tiesos. Viskas, ko gero, prasideda nuo tos vidinės būsenos, ką mes transliuojame. Nes nuo mūsų būsenos prasideda mūsų aplinkos kūrimas. Apie tai kalba kvantiniai dėsniai, ar ne, kad aš galiu nepasakyti nei žodžio, bet kas vyksta mano viduje, tai veikia šalia esantį žmogų. Ir net ne tik šalia, bet ir per atstumą, apie tai irgi. Ir aš pati esu bendraautorė vieno straipsnio, yra daugiau šaltinių mokslinių. Tai lygiai taip pat, kai mes kalbam apie vaikus, kurie tikrai yra imlus įvairiausiai patirčiai. Čia neturėtume savęs apgaudinėti, kad išoriškai pasakysiu tą ar aną, bet jeigu mano ilgesys, kasdienė nuostata, intencija, su kuria aš darau kiekvieną veiksmą, ar su kuria aš vedu pokalbį su to vaiku, ar su kitais šeimos nariais, jeigu visa tai neatspindi tos tikros tiesos, kurią aš iš tiesų noriu perduoti, tai visa kita tampa, nu, tokiu saviapgaulės turbūt mechanizmu. Ir dar daugiau, kai mes kalbam, kaip ir čia tekste, pirmas turbūt sakinys buvo apie tai, kas sukurs, ar ne, kas būsimoms kartoms sukurs.
4: Primink.
1: Kas ir kaip būsimoms kartoms sukurs iš meilės žmogui išplaukiančią, šventomis nuostatomis grįsta ateitį, jeigu patys sąmoningai to nedarome?
3: Tai visų pirma, man iš karto į atmintį iškyla frazė apie tai, kad pakeisk save ir pakeisi pasaulį, arba išgelbėk, kaip sako vienas žmogus, išgelbėsi pasaulį. Apie ką? Tai man tai ši frazė apie tai, kad mes nuo savęs turime pradėti. Ir kai yra kažkokios ar patyčio problemos, ar destruktyvaus elgesio problemos, tai yra gerokai kompleksiškesnis reiškinys, negu kad tik tai kviestis vaiką, kuris ten, na, kenkėjiškai kažką padarė, kviestis auką. Tai yra daug plačiau. Ir jeigu mes norim iš esmės pasižiūrėti tą problematiką, sakykim, ar nesakom, oi, man ten gaila kažko, aš tikrai noriu prisidėti, nuimti visą šitą šurmulingą deklaraciją, sakykim, ar ne, savo ale gerų ketinimų ir iš tiesų pasižiūrėti, ką mes pirmiausiai pradedam su savim daryti, su savo poreikis, su savo būsena, su savo nuostata, požiūrį gyvenimą. Nes jeigu suaugęs tėtis, mama, giminaitis, kitas žmogus nepasirūpina savo poreikiais, tai yra, nu, plačiaja prasme yra nelaimingas, nepatenkintas, suirzęs, užsisukęs jam nepatinkančiuose reikaluose ir jisai tikisi, kad vaikas perims kitokį modelį, bus laimingas, nu, nes taip tarsi atrodytų, ar ne, kad mes norim, kad mano vaikas būtų laimingas. Bet iš tiesų reikia apnuoginti tą vidinį ketinimą, ar aš iš tiesų pasirengęs padaryti kažką su savim pirmiausia, ar aš pasirengęs save padaryti laimingu tam, kad mano vaikas būtų laimingas. Tai man apie tai pirmiausia, kad vis tiek vėl grįžtam prie savęs. Jeigu aš savim nepasirūpinu, aš neperduodu nei savo jausmų, nei savo būseną, nei savo elgesiu tos vertybės, kad ir vaikas irgi žinotų apčiuopiamai, ką reiškia jaustis gerai. Ką reiškia patenkinti savo poreikius. Nes kodėl aš kalbu apie poreikius, nes kai mes kalbam apie patyčias ar kitokias žalingo elgesio, destruktyvaus elgesio formas, tai tiesiog yra susijęs su poreikiu patenkinimu. Vaikas, kuris nepatenkina savo pagrindinių poreikių, nu, pavyzdžiui, neturi, negauna meilės išraiškos dėmesio, jaučiasi neįvertintas, nuvertintas, nereikalingas, tai nesąmoningai per elgesį jis tos poreikius bando patenkinti. Tai vienas iš kampų, kaip galima iš šį klausimą pasižiūrėti, tai per poreikių prizmę.
4: Ar jaučiat, Roza, kaip šiandien patyčių pasekmės ir kas vyksta visuomenėje mums rodo, ką jūs ir pati sakot, kad reikia pradėti nuo savęs. Štai jūs kaip dėstytoja, kiek jums kaip dėstytojai, tokį kaip eksperimentą, jeigu galima padaryti, vat, yra naudinga tai, ką jūs dabar išgirdote tame tekste, kaip pradėti nuo savęs?
3: Aš manau, kad aš tiek darbe, tiek ir asmeniniam gyvenime stengiuosi, nepamirštu, jeigu pamirštu, tai stengiuosi prisiminti šitą pagrindą, kad viskas prasideda nuo mūsų.
4: Aš gal patikslinsiu, taip, perduoti informaciją, perduoti tas žinias, tą teoriją, kas yra būtina, bet tą jausminę dalį, kuri pasirodo, užima tokią vietą ir kurią dažnai mes ignoruojam, šita jūsų patirtis.
3: Tai kadangi didžioji dalis mano studentų, aišku, ne visi 100%, bet didžioji dalis būna būsimi psichologai, tai bendraudamas su jais, paskaitų, seminarų metu primenu ir užakcentuoju, kad tas pasirūpinimas savim, nu, jis yra esminis. Ir man iš karto paralelė apie mano praktinį darbą, ne tik dėstymo patirtį, bet jeigu aš dirbdama su moterimis, ar ne, pavyzdžiui, su moteriu, nu, susakau su moterimis, nes aš pati moteris, jeigu aš joms mėginčiau padėti įveikti visus sunkumus, tam po gimdyvinio laikotarpio santykiai ir nedaug užduočių vienu metu, vaikai, darbai ir panašiai. Ir jeigu aš pati nebūčiau to susitvarkius ar ne to netaikyčiau sau, tai, ką transliuoju, tai netitiktų tos vidinės tiesos. Tai būtų amgavystė, gal galima sakyti, vaidyba kažkokia, tai ar nebūtų darbas dėl darbo. Tai todėl kadangi mes kalbam apie tai jau ir iš to laido net nereikia kvestionuoti, ar ne, kad ir tie subtilūs aspektai yra nenuginčiami, ar ne, ir vidinė būsena, ir intencija, tai vien pasakyti, perduoti žinę, tai yra niekas, ar ne, nu, bet ta tiesa, jinai turi transliuotis per visus lygmenis, per tai, kaip tu jautiesi, per žvilgsnį, per reagavimą. Pavyzdžiui, prisiminiau tokį paprastą pavyzdį, kai viena studentė rašė laiškus, kad nori susitikti gyvai, pasikalbėti, ir aš susitinku su ja, ir aš jaučiu tokios nerimą, tokią baimę, ir jinai norėjo pranešti, kad pakeitė vadovę, norėtų, kad kita vadovė jos būtų bakalaurinio darbo, nes buvo sutarusi su manim. Ir aš pajutau, ant kiek jinai toj sistemai turbūt bijo, nes galbūt yra kažkokia patirtis, ar ten konkrečiai, ar šitoj įstaigo, ar kitose. Ir aš tada taip ją nuraminau, kad tai yra ant tiek normalu, bet supratau, ant kiek va ta aplinka visa, nes mes kalbam apie patyčias ir apie aplinką, ar ne, jinai dar net be objektyvios kažkokios jau situacijos faktinės, jinai jau žmogų tarsi rengia neigiamai patirčiai. Tai vat, kadangi klausiate apie tą darbą su studentais, tai dažniausiai mano pirmi susitikimai ir būna įvedimas į tai, kad šitie mūsų susitikimai yra saugus, kad jie skirti ne konkrečią tą žinią iš vadovėlio perteikti, bet prisidėti prie tų esminių vertybių prisiminimo, norisi sakyti, priminimo, puoselėjimo, kad tas studentas, kaip žmogus, jisai bendrai turi gebėti jaustis gerai, ne tik tai eiti, mokytis, daryti ir vėliau eiti, dirbti, kentėti, laukti penktadienio ir tapti kaip ta masė suzambėjusių žmonių. Man ta žodis kartais pastaruoju metu vis ateina.
4: Iš jūsų girdžiu, kad studentai nelabai skiriasi nuo vaikų. Ta vidinė būsena ir ta intencija, ją reikia labai saugoti. Jinai yra ta vertė, kurią mes kaip teksto autorius kalba. Mes išsinešam ją iš jo gyvenimo. Tos daiktus, kuriuos gaminam, dėl kurių kovojam, kurių siekiam, jie viskas pasiliks. O štai ta vidinė būsena?
3: Jinai yra esminis dalykas. Tai mes su vidinė būsena pasitinkam žmogų, ar tai yra mūsų šeimos narys, ar tai būtų mūsų klientas, pacientas, taip. Ir jeigu tas studentas vėliau praktikuos ir jo kabinetą atei žmogus, ir nesvarbu, tu gali užsidėti plačiausią šypseną ir geriausias manieras, bet jeigu tau viduj grūna gyvenimas, tai vargu, ar įvyks sąskambis, ar ne, tu kalbėsi vienus dalykus, bet tai neatspindės tikrosios tiesos. Tai aš tikrai stengiuos tos holistinius principus priminti ir kad mes jais vadovautumėmės kiekvieną dieną.
4: Ir štai mes matom, kaip per tekstą mums rodo, kad vaikas šeimoje klausosi savo tėvų, tėvai žiūri televizorių, tėvai kažkur dirba, tėvai suneša į namus savo būsenas, atmosferą, visas situacijas. Ir vaikas net nekvestionuoja, jisai viską suima kaip šventą tiesą. Ir jisai išeina į gatvę ir tai spinduliuoja.
3: Tai be abejo, tai kaip ir žinote iš socialinio mokymosi teorijų, vaikas visų pirma mokosi stebėdamas, atspindėdamas. Ir, sakykime, įvyksta kažkokia tai patyčia mokykla ir ne, iškviečia tėvus, tėvai gal iš tikrųjų susikrimsta, kad jų vaikas, na, ar na, kažkokia forma dalyvavo, bet iš tiesų dažnai, ką aš matau ir stebiu, žmonės net nepastebi, kad jie patys, galbūt kitokia forma, tas patyčias namuose ir palaiko. Tiesiog tai gali būti prie vakarienės stalo, apie kažką tai pakomentuoja, iš įžeidžiančios pusės, iš pašaipios pusės, nuvertinančios ar ne, neparodydamas, kad svarbu įsigilinti, nešmeižiančių būdų komentuoti. Ir tada vaikas jis tiesiog priima tai kaip savaime suprantamą dalyką, dėl ko, pavyzdžiui, kai tenka konsultuoti žmonės, kartais ir ne po vieną, o po keletą šeimos narių, stebiu, kaip ir net ne tik darbė, bet ir asmeniniam gyvenime įvairioje aplinkoje stebiu, kaip žmonės bendrauja, kaip švelniai besikandžiodami žodžiais.
2: Čia vadinama, žinot, humoru, ar ne? Tokia visiems.
3: Humoras, sarkazmas, nu, nežinau, koks pavyzdys galbūt toks grubesnis galėtų būti, nu, pavyzdžiui, vyras komentuoja moters svorį, ar ne, ir ten, nu, sako, nesidėk daugiau. Nu, čia toks labai gal primityvus pavyzdys. Ir kai aš atkreipiu tai dėmesį, tai tikrai, vat, kaip meditai jūs sakot, žmonės sako, taigi čia bajeris, ar ne?
2: Aš pajukavau.
3: Taigi jinai arba jisai žino, kad aš nerimtai. Bet iš tiesų tyrimai rodo, kad dažnai žmogus, kuris tampa to objektu kažkokio tai sarkastiško, ar pašaipaus, jo kelio, komentaro, net jeigu jis neparodo, jo kūnas susigužia vidui, pajunta kažkokį tai pojūtį. Tai juokas, kai vienas juokiasi, jo kitam skauda, net jeigu išoriškai yra išipsena, tai nėra juokas, ar ne, tai aišku, po to yra daug sluoksnių priežasčių. Viena iš tokių dažnų priežasčių tai yra tas galios parodymas arba iš galios disbalanso ateina, kas ir dažnu atveju lemia patyčias vaikų tarpe, nes kai vaikas vėlgi nepatenkina savo būtinųjų poreikių, emocinių poreikių, pavyzdžiui, autonomijos, kad tam tikrais klausimais jisai turi turėti galimybę irgi pasakyti, ką jis mano, taip ar ne, ir dažnai tėvai, vėlgi aišku, dėl įvairių priežasčių, ar dėl nuovargio, ar dėl žinių stokos, tiesiog užkerta, pasako, bus taip ir ne kitaip, ar ne, ir vaikas, pavyzdžiui, jaučiasi visiškai neturintis jokios autonomijos, jokios teisės pasisakyti. Na ir kitoje aplinkoje randa kažką tai silpnesnį, kuris tarsi realizuoja tą poreikį, kad bent kažkur aš kažką tai galiu. Tai vėlgi, kai mes dabar vat analizuojam, tai jokių būdų nereiškia, kad mes pateisinam, ar ne, suprasti nereiškia pateisinti, bet supratimas gali padėti prisikasti prie šaknų tam, kad tą šaknis išrauti ir pasėti visiškai kitas sėklas.
4: Roza, pirma dalis mūsų jau priartėjo prie pabaigos. Dar kartelį paklausykime, kokias vietas mums rodo tekste Augustinas ir gerbiami klausytojai, kaip mes visi esame susiję, visi viename, kaip mes labai dažnai laidoj sakome, tame vieningame vienyje, nelabai suvokdami to, veikiame vienas kitą, kurdami tą dvasę, kurią patys išgyvename labai skaudžiai.
2: Kas ir kaip būsimoms kartoms sukurs iš meilės žmogui išplaukiančią, šventomis nuostatomis grįstą ateitį, jeigu patys sąmoningai to nedarome? Vaikai dažniausiai, ką girdi šeimoje ir išorėje, priima kaip nekvestionuojama tiesą ir vėliau naudoja praktinėme gyvenime, patys iki galo nesuvokdami, ką ir dėl ko daro. Čia ir dabar veikdami, dėl analitinės informacijos stokos praignoruodami kažkieno praeityje didelę kainą sukauptą patirtį. Tada ir atsitinka, kad suaugusiųjų tikslai, grįsti individualiai savanaudiškais gerais norais, vaikus į pragarą nuveda.
4: O dabar gerbiami klausytojai pertrauką ir susitiksime antroje verslumo dvasios laidos dalyje.
0: Verslumo dvasia.

0: reklama.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūrių, o ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
4: kad... subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
3: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
4: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
3: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai, myliu, nemyliu reitingas. Suprantate, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda dėl, pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertinį politiką.
4: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
3: Taip.
4: Aš tikrai ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
3: geriausiai.
4: Už laiminčią komandą.
3: Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
4: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra toksai, ne kažkoks ten guminis labai tai.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
7: Gerbiami Žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidos Verslumo dvasia antrąją dalį ir toliau kalbėsimės su sveikatos psichologe, medicinos ir sveikatos mokslų daktare, mokymų lektore Roza Jofe Luiniene.
8: Gerbiami klausytojai, pirmą dalį mūsų pašnekovė Roza baigė mintimi apie mūsų bendravimo kultūroje įsigalėjusias tokias pikžolės kaip net tarp artimųjų dalyvaujantį tą sarkazmą, cinišką ironiją, tą pašaipą, kurių mes jau nebejaučiam, nes tai tapo mums norma, bet visi išgyvename kartu tą bendrą nepasitenkinimo būseną.
7: Aš vieną pavyzdį irgi žinau, kad viena jauna pora vis keletą kartų susiejo, vėl skyrėsi ir teko išgirsti, kokia yra priežastis. Tai sako, tu žinai, sako, jisai mane visą laiką draugų kompanijoje kritikuoja. Tai aš kažką netaip darau, tai kažkas mano išvaizda, tai kažkokie mano įpročiai netinka. Man tai netrodo jokinga. Nors vat, vaikinas sako, bet tai čia nieko baisaus, išgi su meilė, tai sakau. Bet kitas žmogus taip nesijaučia ir taip atrodo viskas prasideda kažkaip labai taip nekaltai.
9: Jūs ir primenat apie tą svarbą išgirdimo vienas kito. Ar mes kalbėtume apie poros santykius, ar mes kalbėtume apie vaiko ir tėvų santykį, yra svarbu girdėti vienas kito. Ne tik tai primesti savo tiesą. Ir jeigu, pavyzdžiui, pasako vienas iš partnerių, o man taip negerai, man taip skauda, kito pareiga, jeigu norisi tą santykį išlaikyti ir puoselėti, tai pareiga yra išgirsti. Nu ir aišku, jeigu yra klausimų, kurių labai kertasi, tiesiog ieškoti bendro to susitarimo. Bet lygiai taip pat ir santykė su vaikais išgirsti tą poreikį. Išgirsti ir ne ko trūksta, kur mes neužpildom.
8: ilgą laiką buvo manoma, kad tie būtini poreikiai, tai yra lova, stalas, dviratis, 4 kartus per dieną pavalgyti ir daugybė kitų daiktų mano namuose. Jūs rodot visiškai kitą liniją, kad būtini poreikiai, tai yra emocinis saugumas.
7: Čia kaip ir tekste yra sakoma, vat, iš meilės žmogui išplaukiantis yra santykiai. Kas tai yra tas būtinas?
8: Išklausimas. Jūs minite jau sudedamuosius kitus dalykus, parametrus.
9: Taip, nes mes kalbam apie dabartinį laikmetį, taip pat kalbam apie Lietuvą ir turbūt nereikėtų lygiuotis arba laikytis tų standartų, kurie, ar stereotipų netgi, kurie ateina iš anksčių, nes mūsų dabartinis laikmetis gali mums leisti turėti ir jausti daugiau. Be abejo, buvo laikas, kai nebuvo galbūt arba buvo mažiau galimybių galvoti apie mūsų aptariamus subtilius dalykus, nes buvo alkani šeimos nariai, taip, arba buvo grėsmė, buvo svarbiau pirmiausia fiziškai išgyventi. Tačiau šiandien mes galim galvoti ne tik kaip išgyventi, turbūt norisi ir šitą žodį užfiksuoti, mes nenorim turbūt tiesiog prakentėti, prabūti, išbūti, išgyventi, mes turbūt norime realizuoti savo stiprybės ar ne, džiaugtis, jaustis, kad mes gyvenam taip, kaip galime save aukščiausiu būdu išreikšti. Be to, iš istorijos netgi vėlgi, iš tų pačių įvairiausių sunkių laikmečių ir aplinkybių mes taip pat matome, kad būtent subtilus ir emociniai dalykai, jie netgi įtakoja ir fiziologinius procesus, ką mes žinome ir koncentracijos stovyklose, žmogus galėdavo gyventi labai prastomis sąlygomis, bet tie, kurie turėjo prasmę, kurie jautė širdyje tą ryšį ketinimą, tai jų ir fiziologiniai rodikliai buvo atsparesni tom grėsmėms. Lygiai taip pat buvo tyrimas skausmingas su naujagimiais, kur paliktais našlaičiais, kuomet neužteko tik taip pasirūpinti jų fiziologiniais poreikiais, jie buvo pervestomi, jie buvo pamaitinami, bet tie, kurie nebuvo laikomi, čiučiuojami, priglaudžiami prie kūno, didelė dalis jų buvo linkusi neišgyventi. Todėl net ir tiems žmonėms, kurie galbūt neteina iš aplinkos, kur buvo apie tai kalbama puoselėjama, norisi atkreipti dėmesį, kad šie emociniai poreikiai, jie ne ką mažiau, o galbūt ir labiau yra prasmingi. Ir šiai dienai turbūt man norisi sakyti, kad jeigu kalbam konkrečiai apie vaikus ir aplinkos, kurią mes kuriame aspektus, tai turbūt didesnis mūsų uždavinys yra ne patiekti skanų maistą, net pavyzdžiui, kai kalbėtume apie šventės ar ne apie susibūrimus, apie giminės susitikimus, nes yra žmonių, kurie labiau koncentruojasi į tą materialę išraišką ar ne, kad viskas būtų blizgėtų, gražu būtų, maisto būtų, bet jeigu prie to stalo mes nesidalinam tuo bendru jausmu, bendrystė, šiluma ir žmonės pavalgys, jie bus sotus, bet kažkas jausis visiškai nepakalbintas, neišgirstas arba užtildytas, arba dar pašieptas, ar ne, komentarą, va, kaip Edita sakot, gaus. Tai ar mes tikrai į svarbiausius dalykus susikoncentravom? Galbūt svarbiau būtų neišvaistyti tos energijos ruošiant tą maistą, nu ką girdžiu kartais, kad ne kartais moteris pavargsta, ar ne, visą energiją skiria tiems dalykams, bet kad liktų energijos dėmesingumui į vienas kitą, išgirdimui, ryšio kūrimui, saugios aplinkos kūrimui, nes ta aplinka, kurią mes kuriam ir yra ta terpė, kurioje gali bujoti arba negali bujoti patyčių fenomenas.
8: Šiandien ta patyčių atmosfera kritikos, pašaipų, pasityčiojimų, jinai yra pasiekusi tokį lygį ir virto tokiu mūsų atmosferiniu kūnu, kuriame mes patys sunkiai išgyvenam. Mes visi blogai jaučiamės. Edita, prašau.
7: Taip, pratęsiu tekstą. Ne visi suaugusieji sugeba kovoti su smerkimu ir pažeminimu, nepalankiose situacijose, tendencingai formuojamu, kažkam naudingu, visuomenę klaidinančių kritikuojamojo įvaizdžiu. Jeigu žmogus pats neturi tvirtos nuomonės, giliai analizuodamas nedaro išvadų, kas jis yra, tai jam, kaip ir kitiems apie jį galvojantiems, nuomonę suformuoja kiti, kalbantis ir ne visada diskretiškų epitetų vaizdiniais, kuriantis gerą arba blogą opiniją viešojoje erdvėje, veikdami visų dalyvaujančiųjų sąmonę.
8: Mums suaugusiems štai tiesiog detaliai parodyta vidinė mūsų būsena, kaip mes jaučiame susidurdami ir dalyvaudami tokiose situacijose su kitais konkurentais, kolegomis, oponuotojais. Tai mūsų kasdienybė atrodo. Ir paskaitai tokias eilutes ir pamatai, kad kiekviena tavo kasdienybės minutė yra kovos parengtyje. Įrodyti, laimėti.
7: Ir svarbiausia, kad kito sąskaita. Kitas tau lik ir gal ir nerūpėtų, bet tu pasilipėjai, pasiremi, kuo kitas mažesnis, to tu didesnis.
9: Man ta žodis parengtis tikrai labai patinka šiems reiškiniams apibūdinti. Ir tikrai, tikrai tas matosi labai plačiai visuomenėje. Ir man iškart norisi prie priežasčių eiti, kad ta parengtis jau prasideda ankstyvose patirtise jaunystėje, jau ankstyvame amžiuje. Nes šitą tekstą nuskamba apie tai, ką visuomenė galvoja, ar ne kritika. Ir mes matome, kad mūsų sistemoje vaikas pratinamas prie to grįžtamo ryšio, dažniau kritikuojančio, dažniau neigiamo. Ir dažnai susiduriu su to, kad tėvai palaiko tą siekį iliuzinės tobulybės, kad jeigu padarė vieną klaidą ar dvi klaidas, tai jau yra blogai. Ir tokiu būdu vaikas yra mokinamas irgi kreipti dėmesį į tai, kas yra blogai, o ne į tą dalį, kuri padaryta gerai. Ir šitą algoritmą mes galime daug kur pritaikyti ir bendravime su žmogum, ar ne, kai vyksta konfliktai, mes norim išsakyti kažkokį nepasitenkinimą, mes jau būnam įpratę iš inercijos akcentuoti ir kreipti dėmesį į stygių, į deficitą, į tai, kas nevyksta, į tai, kas blogai daroma, vietoj to, kad pamatyti ir tą kitą dalį. Čia yra ir smegenų tam tikras ypatumas ištreniruotas, kurį galima persitreniruoti kitą linkmę, pavyzdžiui, net ir dėmesingosios sąmoninimo technikos tą mokina matyti ar ne, ir tą nukreipti tikslinkai dėmesį. Nes va ta parengtis, apie kurią Inga kalbat, mes galime išsitreniruoti save, kad mūsų psichika žinotų, kad yra ir kita programa. Nu, pavyzdžiui, atėjo kažkoks žmogus, ar tai gatvė, ar artimas kažką pasakė, užkabino. Ir jeigu mes turim tuos tipiškus stereotipus perėmę, ar ne, visuomenės, tai dažniausiai arba puolam kovot, taip, arba susigūžiam bėgam, tokios, na, gyvūniškos tos reakcijos, evoliuciškai mumise užkoduotos. Bet jeigu mes auginam savo sąmoningumą, mes galim išsiugdyti, kad yra kitas mygtukas, ar ne psichika gali paspausti, viskas tvarkoja, sprendžiam klausimą.
7: Labai gerą pavyzdį, tokį subtilų, girdėjau visai neseniai, buvo čia ilgą laiką blogas oras, ir žodžiu, žmona sako vyrui, sako, tu pasižiūrėk, koks gražus dangus, o vyras sako, pažiūrėk, pažiūrėk, na va, ten yra debesis juodi. Čia va tas modelis, jis taip nekaltai, taip nepastebimai, ar ne. Ir ta moteris sako, tu sako, vėl pamatėjai tą patį, ką tu ir darbe matai, tik tai tai, kas juoda, kas blogai.
9: Ir tada mes turbūt matome va tą reiškinį, kurį ką tik paskaitėm tekste apie tai, kad suaugę negeba kovoti su smerkimu, nes vaikystėje dėmesys ir akcentai buvo į tą vieną ar dvi klaidas, o ne į keliasdešimtų teisingai parašytų žodžių. Ir dar grįžus namo iš mokyklos, jie pamato, kad taip tikrai mama, tėtis susikrimtė dėl klaidos, bet ne džiaugiasi dėl tos gerosios dalies. Ir tie vaikai, kurie kaip ir tekste prieš tai rašoma, ar ne, kad jie dar yra labai imlus, jautrūs, pažeidžiamesni, jiems formuojasi žinutė, kad aš esu vertinamas, mylimas, priimamas, tik tai tada, kai nedarau klaidos arba klaidą ištaisau ir visas akcentas yra į klaidą. O kadangi va, tėvai globėjai ir ne tie, kurie vaiką augina, yra jo psichikoje patys svarbiausia asmenys, nepriklausimo nuo to, ar jie smurtauja, ar jie alkoholikai, ar kas jie bebūtų, tai va ta gili šaknis susiformuoja, kad aš esu vertingas tik tai prie tam tikrų sąlygų. Ar ne, va čia jau ir prasideda tos savivertės gilios problemos, kurios vėliau ir lemia, kad atsparumo nėra. Tu jautiesi priklausomas nuo to, ką kiti pasakys, menkiausias žodis tave smarkiai žaidžia, nes aktualizuojasi tos giluminės skausmingos patirtis, kuomet tos meilės, kurią turėjai gauti besąlyginę, prigimtinę, tu jos tokoji ir todėl užsifiksavo tokia patirtis.
8: Per tekstą mes matom, kaip eina atkrenta ta mintis, pirmiausia, kad vaikas tikrai nėra autorius tų patyčių. Pirmiausia, tekstas atrodo mums tas priežastis nematomas. Ir štai dabar šitoj atkarpoj, ką mes pamatėm, kad mes suaugę lygiai taip pat išgyvenam baimės, vienas kito emocinį smurtą. Mes jį slepiame, susigūžiam vienas kito bejingumą ir ilgesi kažko tokio, ką mums galėtų kažkas tai suteikti. O juk kalba eina tai apie vaikus, ką mes galime gyvendami tokioje atmosferoje ir kurdami nulatos tą dvasę nepasitenkinimo, ką mes galime duoti vaikams.
9: Ir turbūt čia ir prieiname prie to, kad ką gali suaugęs asmuo duoti, nu, ar šitame mūsų aptariamam patyčių kontekste, ar bendrai, jeigu jisai pats sugriuvęs, susigūžęs viduje, išoriškai nesvarbu, ar ne, koks tas elgesys jis gali demonstruoti tarsi visai kitas savybės, bet jeigu jisai viduje yra ir įsibaiminęs, sudaužytas daugybę metų, kažkokio skausmo, kritikos ir panašiai, todėl ir prieinam prie to, kad tik tai nuo savęs pradėdamas gali keisti aplinką, kurioje tas vaikas auga, gyvena. Ir būtent todėl ir psichologai, vaikų psichologai, jeigu kreipiamasi dėl vaiko problemos ar ne, vis tiek psichologas pirmiausia kalbasi su tėvais ar bent jau su vienu iš tėvų. Ir jeigu paaiškėja, kad pavyzdžiui, ar ten ant skirybų ribos, ar konfliktai dažni, tai aišku, vis tiek galima dirbti su vaiku, taip, jam padėti tam išbūti. Bet reikia tvarkyti visą sistemą, kad vaikas pradėtų joje kitaip jaustis.
8: Kaip jūs sakot, prie tų būtiniausių poreikių?
9: Taip, kad būtų galima prie jų grįžti, saugumą užtikrinti, meilę, nepriklausomai nuo to, kas vyksta, palaikymą, dėmesio skirimą.
0: Štai kaip tekste irgi sakoma, ne visi suaugusieji sugeba, o ką jau kalbėti apie pykčio ir apmaudo emocijos pagautus, tvirtos nuomonės neturinčius vaikus. Todėl medijoje yra kalbantieji ir rodantieji, kad žmonės iš garsų ir vaizdų skleidžiamų emocijų priimtų informaciją, čia ir dabar tiesiogiai darančią įtaką jų jausmui ir protui. Suaugusiems tai yra tam tikra prasme įteisintos klastos ir užslėpto melo ginklas susidorojimui su kitaip mąstančiais, vadinamoji laisva, demokratiška, toleruotina kritika arba viešoji nuomonė, o vaikui nuodas, formuojantis kerštą ir neapykantą menamai viešai nuomoniai, kurios esmės, analitiškai jos neišdetalizavus, vaikas nesuvokia. Jis pats, apimtas apmaudo jausmo, formuoja savo supratimui būdingą nuskriaustojo arba radikalaus kovotojo už tiesą sindromą ateičiai.
9: Tai turbūt dar kartą tekste pasitvirtina tai, ką mes kalbam, kad svarbu tai, ką vaikas mato ir jaučia. Ta subtili informacija, jinai vis tiek persiduoda. Mes galime apgaudinėti ar ne, mes galime išoriškai kalbėti gražiausius žodžius, bet būsena, mūsų vidinė intencija yra turbūt tas atskaitos taškas, nuo kurio prasideda poveikis. Ar mes kalbam apie santykius su vaiku, ar mes kalbam apie bet kokį įėjimą į pokalbį, nemalonų, į konfliktą, tiesiog galime pagalvoti, su kokia intencija aš einu. Net jeigu tai su vaikų pokalbis, ar ne, net jeigu tai su partneriu, su kolega, ar aš einu su intencija sutriuškinti, parodyti jam ar jai savo vietą, parodyti, kad kvailas, nieko nemokantis, parodyti savo galę, ar aš einu su ketinimu išgirsti vienas kitą, suprasti, rasti sutarimą, po kurio mes abu jaustumėmės gerai. Tai yra visai kitos kryptis, kurios nulems ir mano balsą kitokį, ir mano žvilgsnį kitokį, ir mano komunikaciją plačiaja prasme. ir aišku, rezultatas bus visiškai kitoks. Ir tai irgi paskui veda prie patyčių plitimo arba mažėjimo. Jeigu mes ėjome į pokalbį su vaiku, net ir kalbėdami apie kažkokį nepatogų dalyką, galbūt ir kalbėdami apie jo netinkamą elgesį, bet mes tą padarom pagarbiai. Nes sutriuškindami jo kaip asmenybės, o parodydami alternatyvas, parodydami, kad mes vis tiek kūrėme jam saugumą per buvimą pagarbiais, tai tikėtina, kad tam vaikui nereikės arba vis mažiau ir mažiau reikės frustraciją, kurią jis turi užgniaužti namuose, išlieti kažkur tai kitur. Tai kiekvienas mūsų veiksmas prisideda prie atitinkamos aplinkos kūrimo ir turbūt norisi sakyti, kad tas veiksmas prasideda nuo būsenos sureguliavimo. Žmonės, kurie pasimeta kasdienybės lėkime, ką ir kalbėjau prieš tai, jie nereguliuoja savo būsenos, jie gali staiga, vat, ir kaip tekste ar nerašoma, stipraus pykčio apimti ar kitų emocijų, jie gali net nepastebėti, kad yra staiga su to pykčiu paskendę.
7: Arba jūs ir pavyzdys tas buvo suveikęs stereotipas ir staiga tu matai tik tos juodus dalykus, kur ten dangus aptemo, ne kuris išviečia, pastebėjot klaidas tik tai, o 100 žodžių gerai parašytas, o viena klaida ir jinai svarbiausia.
9: Taip.
7: Ir autorius čia irgi dar kitą momentą irgi sako, kad analitiškai neišdetalizavus vaikas nesuvokia, tai kasgi yra tas, kas jam analitiškai išdetalizuos, kas supras, kas apriepsta tą platumą, kaip čia šitas momentas yra.
8: Mes visi prieiname prie šitos vietos, visi su ją tiksliau susidurėm, anksčiau ar vėliau. Mes teigiam, kad mes esam tos dieviškos būtybės. Ir bandom šitą pasaulį paaiškinti žodžiais, įprasminti daiktais, o pasirodo, kad be šito savo, kaip Augustinas sakot, be tos dieviškos kibirkštėlės, tas kleidimo, jos pajautimo, pamatymo, kaip jinai mumise veikia, mes nieko negalim padaryti. Kaip vaikui tai atskleisti? Galima labai daug kalbėti, žodžių susakyti. Jūs kaip dėstėte, tai labai gerai žinot. Ir vaikas supras arba nesupras. Bet štai pajausti, jis pajaučia būtent tą mumise kibirkštėlę. Ir mes visi turim šitą galę, bet nemokam ją naudotis.
9: Ir tas jausmas jau yra pats savaime gydantis, gali būti gydantis arba gali būti greunantis. Atstumintis, bauginantis. Ir turbūt norisi labai visus pakviesti nuo to ir pradėti. Atkreipti dėmesį, kokį jausmą šalia esantiems žmonėms, tiek vaikams, tiek kitiems mes kūrėme. Ne nuo to pradėti, kad o kodėl ten ta žmogus ar vaikas taip elgiasi. Ne nuo galutinio taško, kurį mes matome, ar neveiksmą, bendravimą. Bet nuo to, kas iš mūsų išeina, kaip žmonės jaučiasi šalia mūsų. Lygiai taip pat mes taip pat, turbūt kiekvienas esame patyrę, kad tam tikroji ar patalpoji, ar prie kažkokio žmogaus mes jaučiamės vienaip ar kitaip, nepriklausomai nuo to, ar šneka kažką tas žmogus, ką jis išneka. Tai jeigu mums pavyktų prisiminti, kad taip iš tiesų aš galėjau apčiuopti kažkada patirti tą kokybinį skirtumą, vadinasi, yra ta kokybinė informacija, kuri nebūtinai tik tai verbalizuojama, nebūtinai tik tai elgesio parodoma, bet jinai eina iš vidinios subtilios informacijos. Ir tada, kai pagaliau pamatysime daugiau, dažniau savo priminsime, galbūt mes prisiminsime dažniau prisimti atsakomybę už tai, ką aš transliuoju, kas eina iš manęs ir ką aš kuriu šalia savęs.
8: Mes šiandien pokalbėje nuolat judinam šitą vietą, kalbėdamos apie atmosferą, kad ji kuriama iš mūsų vidinių būsenų, kad mūsų vidinė būsena susideda iš mūsų intencijų, iš mūsų emocijų, iš mūsų vatų subtiliausių dalykų. Augustinas, jis labai dažnai šitoje vietoje parodo, kad būkit budrus, ypač mums laidose, kad ta dvasia, kurią mes skleidžiam, jinai yra duali. Jinai turi ir tą šviesią pusę, ir tą tamsią. Ir gebėtat, kaip ir tekste, ir jūs minit, analizuot tai, ką aš jaučiu, net jeigu aš ir noriu pasidalinti ir išskleisti.
9: Tas dualumas, manau, kad yra svarbi mūsų gyvenimo dalis tam, kad mes nevengtume tos savianalizės proceso ir neatmestume savo tų šešėlių.

0: išprovokavo. Tai vaikas neklausė, o aš pavargęs ir dar krūvo priežasčių, ne, aš prisimu atsakomybę, aš pamatau, suvokiu, kokį tai poveikį padarė, daro ir aš galiu tada priimti sprendimą, ką toliau daryti su tuo. Galbūt kažkaip reabilituoti, atstatyti. Tai tas dualumas man turbūt yra apie tai, kad pats dualumas, jis ir gali suteikti mums galimybę tam augimui ir savianalizei ir pamatymui. Nes dažniausiai nepatogumuose įvairiuose mes ir turim galimybę pamatyti kažką plačiau, ko nepamatytume nesant toms aplinkybėms.
1: Laidos laikas atėjo į pabaigą. Ačiū Rozai, sveikatos psichologijai, medicinos ir sveikatos mokslų daktarai, Perception LT įkūrėjai ir mokymų lektoriai. Ir klausytojai, ačiū Jums, kad klausėte. Priminsiu, kad skaitėme 28 įžvalgą iš trečiosios Augustino Rakausko knygos Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo.
2: Ir pabaigime laidą būtent tuo pirmu sakiniu iš teksto, kuo ir pradėjome.
1: Kas ir kaip būsimoms kartoms sukurs iš meilės žmogui išplaukiančią šventomis nuostatomis grįsta ateitį, jeigu patys sąmoningai to nedarome.
2: Dėkui Jums, Roza, kad mes vėl susitikome, kad mes liečiam tokią jautrią temą, kuri yra labai svarbi, kurią mes matome jos aktualumą ir problemą ir pasekmes. Ir kaip nebūtų keista, per tai mes gaunam galimybę žiūrėti į save, gilintis, matyti ir suvokti, kad mes esame ta dvasia ir rūpintis ją. Tai reiškia vienas kitu. Dėkui Jums.
0: Dėkoju, kad pakvietėt.
1: Dėkui, mėly klausytojai, ir iki kito susitikimo laidoje Verslumo dvasia.
3: Verslumo dvasia.
4: Reklama.
5: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai svyravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radio konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsi su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono Nikodemas Kairys. Kas nutinka, kai 15-metis iš Šiaulių pasiima fotoaparatą ir pradeda fotografuoti koncertus? Kur po daugiau nei 10 metų nuveda toks pirmas pasirinkimas ir ką apie žmogų išduoda tai, ką jis renkasi fotografuoti? Šiandien laidoje fotografas Paulius Žižliauskas. Žmogus, kurio fotografijose panašu svarbu ne tik tai, ką matai, bet ir tai, kaip jis pats mato pasaulį. Gražią poemą parašiau, ne, Pauliu?
3: Labai. Labas. Labas. Poetas.
2: Poetas. Tai kažkaip gražiai galvoju, čia apie vis tiek meninius dalykus šiandien kalbėsim, tai galvoju taip meniškai kažkaip ir apipavidalinsiu tave. Tai neveltui paminėjau pradžioje, kad tavo visas fotografijos kelias prasidėjo nuo 15 metų. Tai kažkaip iš tikrai pačioj pradžioje nenoriu pradėti kalbėti, kaip čia, žinai, fotografija atsirado. Gal šiaip bendrai vat, labai įdomu pradėti nuo tų šaknų, kur ir prasidėjo viskas. Ir kaip ir minėjau, 15 metų pradėjai fotografuoti Šiauliuose, esi kilęs iš Šiaulių. Ir irgi tas visas laikotarpis Šiauliuose, tai tikrai nėra tikriausiai pats gražiausias. Visi žinom, kaip ten viskas atrodė. Ir daug kas, žinai, net ir filmus kūrė dabar jau ir panašiai. Kas nėra patyrę, visiškai net neįsivaizduoja, tai vat man labai įdomu, ką vat pats savo vaikystį matei aplinkui, kas, kokia buvo būtent aplinka ir šiaip kaip atrodė tavo vat visa pradžia, kai pradėjai fotografuoti.
3: Man gal ne tiek svarbu buvo, kiek aš kada pradėjau ar kaip fotografuoti, bet aplamai su vizualiu menu, kada turėjau pirmą santykį, tai aš nuoširdžiai nepasakysiu nuo kelių tai metų, bet mano visoje šeimoje, giminėje visada menas buvo labai svarbus, nors ten tėtis yra medikas, bet tėčio brolis, mamos brolis yra su menu susiję, tėvai su menu buvo susiję jaunystėje. Tai kažkaip didžiausia įtaka turėjo tėvų vedimas, vežimas, skraidinimas į įvairius pasaulio kampelius ir vienas iš pagrindinių mūsų, viena pagrindinių veiklų tai būdavo į tai galerijas. Ir ypač žiūrėt ne tiek modernaus gal meną, bet viskas, kas yra iki modernaus meną. Tai kadangi turėjau labai didelį įtaką vizualaus meno nuo pat pradžių, tai paskui viskas labai natūraliai tiesiog susiklostė, jog tėtis turėjo darbinį fotoaparatą, tą fotoaparatą mano brolis dažnai naudodavo ir man kažkoks buvo pavydas, kaip jaunesniam broliui, kad aš irgi noriu ir tada tiesiog netyčia radau pas tėtį seną juostinį Zenitą, kurį galim tikrai daug kas iš mūsų ras pas senelius, pas tėvus ir natūraliai kažkaip nusipirko juostelį ir pradėjau eksperimentuot. O paminėjai apie koncertus, tai irgi viskas labai netyčia atsitiko. Tai aš iki 15 jau ten kažkiek paeksperimentuodavau su fotografija, kiek išeidavo. Ir tuo metu brolis jau buvo išsikraustęs ir jisai man gimtadienio proga tokį seną, gan pigų veidrodinį pirmą Nikon fotoaparatą nupirko. Ir aš absoliučiai netyčiau užklydau į tuo metu buvusio Blitz baro renginį, ten buvo Šiaulių naktis ar kažkas tai tokio. Pradėjau fotografuoti ir man tiesiog paklausė, ar aš noriu. Sako, mes fotografai ieškam, ar noriu tiesiog fotografuoti koncertus. Tai sutikau, būdamas 15 metų pradėt. Gaudau 20 eurų už koncertą ir aš gyvendavau už miesto tuo metu jau. Tai man koks 15 eurų gaudos taksi grįžt namo, tai 5 eurus uždirbau.
2: 5 eurus.
3: Ja, tai penktadienį, šeštadienį vakarais būdavo koncertai ir aš tuo metu pradėjau fotografuoti, kai vat, visos dabartinės jau mums žinomos grupės pradėjo irgi plius minus savo karjerą, kaip ten jauti, abudu, bas, solo ansamblis, tai būdavo atvažiuoju į Šiaulius ir dauguma net nežino, kas iš viso per grupę. Tai pavyko kažkaip tuo metu įeiti į šitą rinką ir pamažu su visais kartu irgi aukt šitoj muzikos visoj rinkoj kaip fotografui.
2: Bet vat irgi paminėjai, žinai, kad nors vis tiek buvo aplinkoj tavo, vat ir šeimoj, vat buvo senesniais laikais užsimdoma ir fotografija, vat ir, žinai, vat ir pamatai, kad brolis fotografuoja, bet vis tiek irgi didžioji dalis, vat kaip ir sakėjai, šeimos medicinos rytį yra, ir vat ar nebuvo, žinai, pačio pradžioje tokio spaudimo, kad mes čia medikai vis tiek, žinai, einam į šitą kryptį, į tą atsakingą mokslą, į žmonių gyvybėmis rūpinasi, ir ar nebuvo, žinai, tokios priešpriešos, kaip, žinai, ir atrodo, nors ir tai turėjo suprasti, bet ar nebuvo, žinai, kaip daugeliui tiesiog stumia ir sako, tu turi dabar daryti tai ir turėtum užsiimti mediciną. Ar nebuvo, žinai, to tokio interesų konflikto?
3: Ne, absoliučiai, va, dėl ko aš esu labai dėkingas, tai nes tėtis man yra medikas, mama šiaip, nu, irgi ten chemiją baigus, bet iš medikų tai va tėtis ir jo mama buvo medikai. Tai labai džiaugiuosi, kad tėtis niekad man nebandė klijuotos etiketės, kad jeigu aš esu medikas, tu turi būti medikas. Aš nežinau, man gal ten 15-16 kažkur metų, kai jau pradėjau matyti, kad aš jaučiu potraukį fotografijai, tai kažkaip išėjo ta kalba. Jis tiesiog pasakė, sako, jeigu tu būsi laimingas gatve šluodamas, tai tu gatve šluok. Sakė, man svarbiausiai, kad tu būtum laimingas. Tai vat niekad nebuvo klijuojamos kažkokios etiketės.
2: Tai tas visai gal natūralus toks vat įsivažiavimas kaip ir buvo, nes irgi ir jau 15 metų gali pajusti šiaip, ką reiškia darbas ir pamatyti, žinai, fotografiją iš tos darbo pusės, nors ir tie 5 eurai pitakas lieka, bet nu vis tiek jau tu uždirbi ir nuo to amžiaus, bet šiaip pačiai pradžioj, žinai, kai visi galvoja, pradėsiu fotografuoti ir kaip aš jau uždirbsiu, nes šiaip konkurencija žiūrint į ateitį yra didelė ir atrodo svarbiausias dalykas, nu, turėti labai vat tą tokį kažkokį savitą braižą, savitumą ir vis tiek dažniausiai renkasi, man atrodo, ne vien pagal nuotraukas tuos fotografus, o renkasi pagal asmenybę, žinai, kiek suvaibina, kiek bendrai, žinai, atitinka, tai ar vat nebuvo to, žinai, toks galvojant, tai kaip man čia dabar reikės uždirbti ir ar galėsiu visą laiką iš to gyvent. Kaip vat su vat šituo kovoji ir nes didžioji dalis, vat kiek vat atrodo, žiūri tos aplinkos, daug kas vat metai iš to, nes galvoja, kad tiesiog savęs nepateikia, netranda savęs tai fotografijai ir tiesiog fotografuoja.
3: Aš labai daug to pastebėjau, nes aš pastaruoju metu stengiu kuo daugiau bendrauti su jaunaja karta fotografų, kurie pirmus arba antrus metus fotografuoja. Ir jiems iškyla šitas klausimas, kaip man iš to gyvent, kaip man užsidirbt. Tai aš turbūt pilnai pradėjau gyventi iš fotografijos tik po kokių 8-9 metų, jeigu neklystu. Tai aš per tos 8-9 metus labai daug įvairių darbų turėjau. Ir barmenų, ir montavau ten senas, ir indus plovių, ir padavėjų buvau, ir ten castingo įmonėj dirbau. Tai man kažkaip gal irgi buvo šeimos aplinkoje daug tų pavyzdžių, kur žmonės supranta, kad tu, jeigu nori pasiekti kažko, tai užtrunka laiko. Tai nėra per metus ar per du, tai reikia įdėti daug darbo. Ir gal tai yra vat irgi bendrai šnekant, dažna problema būna su jaunaja karta fotografu, kad padirba metus ar du, pradeda jau prašyt nemažų sumų net kai kurie, o galų gale jie net nežino paprastų techninių dalykų. Tai jeigu prieina per koncertą ir klausia techninio klausimo, tai pačiam iškyla klausimų, ta prasme, nes bet kokia atveju tai yra amatas. Tai, nu, aišku, yra fotografija kaip amatas, yra kaip menas, bet net jeigu tik meninę fotografiją užsiėmė, bet kokia atveju turi išmanyti kaip amatą. Tai, nežinau, tiesiog įdėdi daug darbo, daug laiko, prakaito, visko ir atsiperka tai su laiku. Tai dabar aš jau galiu džiaugtis, kad aš jau nebeturiu aš galvoti, iš kur aš gausiu pinigų, arba kokio man darbo ieškotis, arba kur CV nusiųst. O tai labiau jau viskas natūraliai vyksta. Tiesiog ar tai iš lūpų į lūpą sklinda, ar dar kažkas, kad susisiekia ir vis tiek kalbasi su manim. Nors irgi dažno atveju dabar pasirašau ir nemokamai dirbti vis tiek su jaunom grupėm ypač. Jeigu man patinka grupės skambesys, jeigu man patinka grupės kaip jie save pateikė išvaizdą, šiaip aplamai visas konceptas, tai aš pats jį susisiekiu, sakau, tiesiog aš jums nemokamai padarysiu ar fotosesiją, ar koncertus fotografuosiu. Nes aš dirbęs su jaunom grupėm daug metų ir aš žinau, ką reiškia jiems pradėti, kaip ir man buvo pradėti, pinigų nėra ir tu kažkaip bandai išsisukti. Tai tai skatinčiau šiaip ir kitus fotografus apie tai pagalvot, kurie turi pastovias pajamas, kad ne pinigos esmė čia, o kažkokį gerą darbą padaryti šituo atveju ir padėti aukti tom jaunom grupėm ar atlikėjam ar menininkam aplamai.
2: Žinai, dažniausiai, vat, kai kalba apie fotografiją ir dažnai labai sunku pertekti visą emociją, nes, žinai, nematai nuotraukos ir iš karto galvoji, kaip čia viskas atrodo, žinai, kuo vat, tas fotografas yra kitoks ir koks, kuo jis būtent ir išsiskiria, tai, žinai, tikrai nesinori kažkaip paprastai užklausti labiau, žinai, kaip tu vat, pats dabar vat garsiniu būdu, kaip kokia, žinai, radio dokumentikui galėtum vat taip trumpai nupasakot, vat kas tavo nuotraukose vat yra tokio savito, kas būtent kyla, kokia emocija būtent, kai žmogus pamato tavo nuotrauką ir ką tu vat tokio perteiki. Nežinai, tu dažniausiai viską matai per objektyvą, matai, kaip atrodo, žinai, tam tikra emocija, bet vis tiek visas tas vat vizualas, viskas kaip atrodo bendrai ir ta emocija yra vat kitokia, bet kokia atveju. Mhm. Aš dabar vat dar prieš laidą irgi pasižiūrėjau tavo visas vat nuotrauką, kiek esi įsikėlęs ir panašiai, ir aš va tą tokią visišką emociją su pagavęs ir atrodo maždaug įsivaizduoju, labai įdomu, ką tu galėtum apie tai pasakyti. Bet nereikia, žinai, sakyti, kad toj čia mano stilistika tokia, neįdomu, kokia stilistika, žinai, pagal teorinius dalykus, praktiškai, tu apie ką?
3: Aš, kiek manęs yra klausę, aš niekad negalėdau tiksliai vardint, koks mano stilius, stilistika ar dar kažkas, nes aš fotografuoju ir dirbu iš pajautimo. Bet labai dažnai, jeigu taip akilai sekant, gali pastebėti ir jeigu nu, gyvai tuo metu su manim pažiūrėjau bendrauji, kad didelį įtaką turi emocinę būklę kažkokią, kad jeigu aš nežinau, rudens depresija apima, tai matosi nuotraukas iškart kažkokia tamsumas kažkoks ir melancholija gali atsirast ir pradeda traukti darbai tokie, kurie yra labiau melancholiški gal. Tai aš niekad nenorėjau ir nenorėsiu bandyti vardint, nes aš labai džiaugiuosi, kai vieną nuotrauką pamatė skirtingi žmonės, jaučia absoliučiai skirtingus dalykus. Ir aš tada jaučiu, kad tai yra man laimėjimas, o ne tai, kad aš padariau, kaip aš jaučiu ir matau, ir dabar jūs visi turi taip jausti ir matyti. Tai man yra žymiai didesnis, kaip sakau, laimėjimas, kai kiekvienas savaip interpretuoja. Ir gal čia irgi buvo viena iš dailės akademijos, kur studijavau tokių išmoktų pamokų, kad negali būti darbas labai asmeniškas. Jis turi būti pakankamai universalus, kad pritrauktų žmogų žiūrėt. Tai vėlgi, žiūrint netgi į senesnius meno kūrinius, irgi dažnu atveju tu pradedi pastebėti, kad jie gan universalūs, nes jie turi ir kažkokią simbolistiką užslėptą, kurią kiekvienas mes labai skirtingai interpretuojam, nes mes labai visi skirtingi ir skirtingus gyvenimus gyvenam ir nėra absoliučiai nei vieno identiško žmogaus kitam. Tai aš to ir sėkiu tiesiog su savo fotografija, kad tai nebūtų kažkoks labai aiškiai vardinamas stilius. Aišku, iš techninės pusės yra tam tikrų stiliaus žymių kažkokių, bet vėlgi, jeigu pasižiūrėjus ten nuotraukas iš ten kokių nors 2018, sakykim, ir pasižiūrėjus dabar, ir dar pusiaukeliai ten kokiais 22, sakykim, tai gali pastebėti žmonės, kad tas iš techninės pusės stilius keitėsi. Aš anksčiau labai intensyviai nespalvotai fotografuodavau, juodai baltai, nes buvau nugirdęs tokią vieną citatą, kad nepamenu, ko užklausė, kad kodėl irgi nespalvotai ir pasakė, kad aš nepribrendęs dar spalvai esu. Tai vat irgi taip pat jaučiaus. O dabar pasižiūriu ir didžioji dalis yra spalvotas mano nuotraukos. Ir vėlgi, kaip prieinu veš prie tų nuotraukų iš techninės pusės, vėlgi pastoviai keičiasi, nes aš labai nesuprantu fotografų, kurie visą gyvenimą to pačiu stilium varo. Ir tai varina, kad tai yra tiesiog mano stilius, tai yra labai neįdomiai skamba. Nu, čia tas pats, kas kiekvieną rytą tik tais grikius valgyti arba tik keptą kiaušinį 30 metų. Nu, išpratėjai tiesiog su laiku. Yra žiauriai fainai ir linksma tiesiog atsikelt kažkurį rytą ir galvot, aš dabar absoliučiai kitaip darysiu viską. Ir tada skiri laiko išmokti daryti kitaip. Ir už to, aišku, tobulėjai ne vien techniškai, bet tobulėjai aplamai pasaulėžiūra keičiasi.
2: Geras. Šiaip kaip dabar atsakėjai, aš taip, vat, kai šitą, vat, už tavęs užklausiu, apie tą patį ir pagalvojau, nes kai, žinai, per tavo tą visą feedą, žinai, eini ir žiūri, ir, vat, labai skiriasi kontrastai, vat, kartai, žinai, vien tik tai, žinai, tamsios, kaip ir, žinai, dabar spalvos ir panašiai, tai labai įdomu, nes tokio atsakymą ir norėjau išgirsti, bet negalau, kad būtent taip atsakysi. Tai kitas dalykas, žinai, kad irgi savo, žinai, šitą mamate tu nori dalintis, bet kokia atveju nori dalintis ir fotografiją savo žiniomis, bet man, žinai, va tokia kaip ir atrodo išsiskiria dalykai, nes bet kokia atveju, nu, fotografas turi labai turėti daug savyje ir turi turėti, nu, sėk, kaip ir mes dabar išsiaiškinom, tai yra, nu, menas. Ir daugelis galvoja, kad tiesiog nufotografuoja ir tai yra tavo profesija ir tu už tai gauni pinigus, kur tikrai dabar šiuolaikiniai visuomeniai, nu, daug kas dėl to ir daro, man atrodo, labiau nei iš to pašaukimo, nežinai tada, kad suprato, kad aš noriu būti fotografas, o tiesiog geri pinigai, padarysiu tas kokybiškas, žinai, vestuvinės nuotraukas ir panašiai. Nu, bet ir tu matai, kad ten tos meilės visiškai nėra. Ir man toks, žinai, vat, įdomiausias klausimas irgi buvo etapas, kai tu dirbai ir mokytojų mokykloj, ir vaikus mokiai to, tai vat labai įdomu, ką tu vat, būtent ir vaikams norėjai transliuoti. Nes kaip ir sakai, mes įsiaišinom, kad techniniai dalykai yra labai svarbu, nes tu nuo techninių dalykų turi pradėti tą pagrindą, nes jeigu tu tiesiog pradėsi ir paskui klausi, nu, čia bus toks, žinai, kai susimakaluos viskas, tai vat esminis dalykas, ar bet kokia atveju mokykloje susėdo visi vienoje klasėje ir būdami vienoje klasėje, nu, ne kiekvienas iš jų gali būti tikriausiai fotografas, gal geras fotografas, ar vis dėlto kiekvienas gali būti. Ką vat, kaip tu šiaip matai, vat, būtent kaip mokytojas iš tos vat perspektyvos, ar tai iš viso įmanoma išmokyti, ar tu išmokai techninių dalykų kursą ir tada tu paleis turėjai gyvenimą. Ja. Ir tada tu turi paleisti į ieškojimą, kad jis ieškotų savito dalyko, nes tu savo tai neduosi, žinai, to, ką tu nori pertikti.
3: Nu jo, bet nieks, nei vienas negimsta fotografu ar bet kokiu kitu menininku aplamai, tai vėlgi didžiausia įtaka turi būti tai, kad tu į save vartoji, ta prasme, ne maisto, o grinai vat kažkokį meną ir ar tai būtų knygos, filmai, muzika ar dar kažkas. Tai mano pamokas irgi to principu vykdavo, mūsų klasė būdavo iki 18 mokinių, nes aš nenorėjau daugiau apsimti, nes tiesiog sakau, kokybė bus prarasta. Ir mano pamokoje, iš pradžių išsigando gal mokiniai tai pamatė, bet būdavo ten nuo 75 skaidrių prasidėdavo, mes turėdom dvi vieną po kitos pamokas. Bet po pirmų metų pradėjau matyt, kad tai turi labai gerą įtaką, nes vėlgi, jaunoji karta yra, turi trumpą dėmesio diapazoną, sakykim taip. Tai aš panašiu principu dariau savo pamokas, bet tik tai, kad jiems kabutėse maitindavau gerą vizualią informaciją, o ne tai, ką socialiniuose tinkluose dažniausiai dabar matom. Ir šalia to tiesiog, aišku, būdavo bazinis kažkoks techninis paruošimas, kad suprastų, kokį įrankį aplamai jie turi ir kokios galimybės yra to įrankį, nes irgi dažna problema būna, kad neįsigilina į tą įrankį ir tada nebežino, kaip pertikti tai, ką nori pertikti. Čia tas pats kastalius pasimtų ten tik vieną įrankį ir nebesigilintų jokius kitus įrankius ir jis net nežino, ką jie gali jam suteikti. Tai iš mokyklos, darbo mokyklai labai šiaip džiaugiuosi, kad vat prieš mėnesį gal prie manęs vienam renginį buvusi mokinė, labai apsidžiaugus ir sakė, aš dėl jūsų pamokų nusprendžiu stoti fotografiją ir aš įstojau fotografiją. Tai jau vien, kad vienas žmogus tai pasakė, man buvo irgi didžiulis laimėjimas, bet šalia to yra ir kitų, kuriem padėjau stoti, ar tai buvo į mados dizainą, ar tai buvo į skulptūrą, ir tie žmonės įstojo ir irgi, aš jiems nuo pat pradžių sakiau, absoliučiai nesvarbu dabar, vat, pradžioje, kiek tu reikia ten techniškai suprasti, užtenka bazinių kažkokių pagrindų, bet tau labai reikia stipraus, didelio lagamino, pilno vizualios informacijos ir geros, kokybiškos, tai, ką mes jau laiko patikrinta gera informacija ir kuo mažiau sėdėti tose socialiniuose tinkluose. Tai pamokos kažkaip va, taip ir vykdo, kad aš kišu į galvą jiems va, tą visą vizualą, apie jį irgi kalbėdamas, kad jie suprastų, koks yra kontekstas jo. Ir tada jie darydavo darbus tam tikrus ir mes išeidom į parodos formatą. Paskui nu, mokyklos erdvėse darydom parodas, tai nuoširdžiai buvo tokių darbų, kur aš absoliučiai nesitikėjau iš mokinių pamatyti. Aš buvau ir fotografijos mokytas, ir medijų meno mokytas. Tai medijų mene buvo labiau miksas įvairių stilistikų, įrankių ir panašiai. Tai, nu, aš pamačiau kiekvienos darbus, kur antro, trečio kurso studentai vada nepadarydomės tokių darbų. Tai likau labai maloniai nustebintas. Ir vėlgi tai buvo tik todėl, kad pasiteisino geros vatos informacijos davimas, tiesiog kažkokio gero lagamino sukrovimas jiems.
2: Geras. Tai dabar noriu pasidaryti trumpą pertrauką. Mm. Ir po pertraukos noriu šiek tiek paeksperimentuoti. Jau, man atrodo, aš išsakiau, ką norėjau paklausti, dabar jau laikas tavo eiliai. Apie ką kalbam, sužinosim po pertraukos.
1: Talentai po priedanga.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, raktelį jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
3: Kia.lt.

0: klausotės žinių radio. Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtu į pokalbį su Pauliumi Žižliausku. Jis daugiau nei 10 metų fiksuoja emocijas ir kuria savo gyvenimo scenarijų. Na, ką būtent parodytų savo nuotraukomis taip, kaip jis gyvena savo gyvenimą ir taip, kaip gyvena kiti. Bet dabar, Pauliau, kaip ir sakiau prieš pertrauką, man atrodo, yra ši būtent visa profesija labai specifinė ir kur mes šiandien dabar kalbėjom, daug yra labai apie meną ir atrodo, kad ką aš beklausinėčiau, bet ir jeigu nesu šitoj pusėj, tai kažkaip bet kokiu atveju reikia duoti to eterio tam pačiam žmogui, kuris užsiema tuo, kuris gyvena tuo. Dėl to aš pilnai tavim pasitikėjau ir antrą laidos dalį visiškai skyriau tau, tą 10 minučių, kad tu galėtum kalbėti kokią tik tai nori temą, galėtum manęs klausti irgi ko tik tai nori. Tai reiškia, vis tiek aš čia būsiu šitam pokalbį, bet kaip tu pats perteiktum save kaip fotografas, savo amatą ir kokią šiaip bendrą žinutę norėtum iškomunikuoti. Tai dabar nuo šios akimirkos visiškai laisvė tau, aš net neįsivaizduoju, ką tu pasakysi. Gal po šito pokalbio, po tų 10 minučių iš viso mane atleis iš darbo, bet aš tavim pasitikėjau, tai tikiuosi, kad taip nebus. Tai dabar žodis be klausimo tau.
2: Tai vat aš tau turiu klausimą. Kiek tu turi fiziškai atspausdintų nuotraukų?
1: Geras klausimas.
2: Apytiksliai. Iki kiek tai galėtų būti?
1: Šią akimirką tikriausiai fiziškai, kadangi pats irgi, kaip įdomu, šiek tiek užklausiu, reikia atsakyti tuo. Tai vienas dalykas, kad tikriausiai pats, kai savo jaunystėje labai turėjau didelį susižavėjimą fotografijai ir labai matau didelę vertę atspausdintom nuotraukom ir savo nuotraukų parodų darymui, bet tik tai pas save namie šią akimirką, tai aš iki šiol pat turiu dabar ten trys tokius rėmelius, kur aš kiekvienais metais atnaujinu savo esamą parodą. Tai aš nuotraukų turiu nuo kokį 100 tikrai atspausdintų ir ne šiaip, kad žinai, mažo formato, turiu didesnį formato, kur aš tiesiog pastoju, einu namo ir matau savo. Nes tik tai įsikrausčiau būtą savo nuomojimą ir matau, okay, kas čia per nuotraukos, kur emocija, nėra emocijos, man tai nėra mano namų nuotraukos ir pas mane visada ekspozicija yra mano nuotraukos fotografuotos. Tai dėl to jų yra maždaug apie 100 tikrai.
2: O kaip manai pas tavo tėvus, kiek spausdintų nuotraukų?
1: Galėčiau pasakyti tikriausiai iki 20.
2: Tikrai?
1: Aš manau.
2: Nes mano jauna atveju būna.
1: Mano tėvai yra ganėtinai vis tiek jaunatviški, iš tos jaunosios kartos, kur jo, vis dėlto yra šiek tiek, man atrodo, toj pusėje, kad viską yra skaitmeniniu formatu, viską yra, žinai, online ir nėra daug iš tikrųjų, kas yra visai liūdna. Ir va dabar, kai tu uždavi šitą klausimą, aš prisiminiau, kad liūdna, nes tu čia galerijoje tai viską pameti.
2: Tai vat, nes dažnu atveju, jeigu aš tokio klausimo kažko užklausiu, tai atsakymas būna, kad atvirkščiai, kad nu, vat pas mane ten iki 20, sakykim, žmogus sako, pas tėvus ten šimtais yra ir kartais tūkstančiais būna, nes tai buvo labai įprasta praktika senais laikais turėt šeimos albumą, turėt nuotraukas iš kelionių, turėt, jeigu dar seniau žiūrim, fotografuot ant skaidrinės juostos, grįžus iš kelionės, pasikviest savo draugus, kaimynus ir jiems per projektorių rodyt ant sienos tas skaidras projektuot. Tai vat ką aš norėjau toje antroj daly tokią svarbę gal žinutę, nes aš irgi save prigavau prieš metus, kad aš kaip fotografas turiu per mažai spausdintų darbų. Aš turiu tam tikrą kiekį, kurie buvo parodiniai darbai, kurie yra tiesiog suarchyvuoti dabar ir guli laukia savo gal kažkada vėl dienos. Ir aš pradėjau gan intensyviai spausdinti. Pradėjau spausdinti ir paprasčiausios kokybės 10-15, tai klasikinis formatas toksai iš tų šeimos albumų. Ir mes su drauge namuose pradėjom pabiškį kaupt, ten draugų albumas yra, šeimos albumas yra, nes supratom, kad netgi jeigu ateina naujas svečias, ar kažkoks tai nauja pažintis, naujas draugas ar dar kas, tai yra žiauriai malonu, kad jiem patiem kyla ranka pasimti albumą, nes jis yra ant akių specialiai paliktas. Ir jie pradeda vartyti ir žiūrėti albumą, ir mes nieko neslėpėm, mes ten, jeigu nori, žiūrėk mūsų šeimos nuotraukas, ta prasme, tai yra geras būdas susipažinti. Tai ir man yra iš tikrųjų, vat, pikta, kaip ir nemažai kitų fotografų turbūt, kurie kažkiek jaučia bent kažkiek tos aistros šitam amatui ir menui, kad kuo toliau, tuo mažiau yra spausdinama. Nes iš tikrųjų nebe taip yra populiaru, kam mokėti tos pinigus, jeigu tavo, vat, kaip sakai, galerijų pasimeta tos nuotraukos. Tai aš nežinau, mes dabar turbūt telefonus atsidarytume toje galerijoje, kokie būtų 8000, 9000 nuotraukų.
1: Tai 15, man atrodo.
2: 15 tūkstančių.
1: Aš jau pasimetęs, aš neberandu nieko, aš nebežinau jau, kad ten emociją pasidaryti iš tos galerijos.
2: Tai ir net turbūt nekilo ranką atgal sukti tos galerijos. Kas prieš metus buvo, kas prieš du metus buvo. Bet jeigu iš tos galerijos atsisėst su archyvuot ir pasižiūrėt, kas vertas yra spausdinimo, gal tai pataptų į albumą ten 25 metų fotoalbumą su 80 nuotraukų, sakykime. Tai gal kažkiek yra gera matyt, kad bent kažkiek spausdina žmonės, bet tai yra vis tiek per mažai. Tai vat, ką aš labai noriu ištransliuot, nes aš pats pastaruoju metu pradėjau žymiai mažiau kelt nuotraukų į socialinius tinklus. Jeigu įkeliu, ten būna trumpalaikiai įkelimai, va tie story formatu, 24 valandas ir jis dingsta. Nes kažkaip supratau, kad, nu gerai, aš įkėliu ir kas iš to yra dar milijonai nuotraukų, kuriuose pasimeta ir yra toks greitas, tokios greitos apimtis viso to informacijos keitimo, kad pamiršta žmonės. Tai aš pradėjau pirmą kartą savo koncertų fotografiją spausdinti, nes aš kažkaip niekad nežiūrėdau jas kaip vertas spausdinimą, nes tai galvodau, kad yra mano darbas ir tai, nu, ir tiek. Ir pradėjau kaupti archyvą, nes vėlgi tokia liūdnesnė mintis gal aplankė, kad, nu gerai, o jeigu va taip atsitiktų, kad, pavyzdžiui, nu, miriau ir viskas, tai ką aš pas savęs palieku. Ir pasižiūrėjus didžiąją dalį turbūt fotografų dabartinių, irgi didžioji dalis, jeigu taip atsitiktų, išeitų va iš pasaulio, tai pas savęs paliktų tik skaitmeninius postus vadinamus socialiniuose tinkluose. Ir pasižiūrėjus į fotografijos istoriją, yra viena labai toks garsus atvejis, tokia Vivian Mayer buvo fotografė, nu jinai nebuvo fotografė, jinai buvo auklė. Ir kol jinai vaikščiodavo su ten vaikais, kurios prižiūrėdavo po miestą, jinai fotografuodavo daug ir labai daug autoportretų darydavo su veidrodžiais, atspindžiais, su sakiais. Ir tiesiog po jos mirties praėjo, aš nežinau, kiek ten, ar nepasakysiu, ar ten 50-60 vos ne metų, gal mažiau biškį. Ir aukcione 20 kažkelių metų vyrukas nusipirko jos visus archyvus. Baigėsi tom, kad dabar yra prileista pilna fotoalbumų, vyksta jos parodos po mirties jau, bet tuo metu nieks nežinojo, kad jinai fotografija. Tai irgi tai pagalvojus, tai vat jeigu dabar, pavyzdžiui, numirtų žmogus, kuris fotografuoja, kuris turi kažkokį gal matymą ir turi talentą, sakykim taip, bet niekas nežino, kad jis yra fotografas. Nu ir miršta. Bet viskas buvo tik tais SD korteliai, kietajam diske kompiuterio. Nu ir, sakykim, po mirties tais daiktais atsikrato tiesiog ir niekas net nežiūri. Tai realiai visas gyvenimo tas darbas ir dingsta. Bet jeigu aktyviai spausdini ir kūpi, darai fotoalbumus, darai kažkokias dėžutės surinktas, ypač pradėkit dovanoti vieni kitiems nuotraukas, daryt šeimos nuotrauką, nežinau, per dabar kalėdos, ar čia, taip, perčiausiai turbūt, per kalėdas, nu, kad ir su telefonu to nufotografuokit, ten koks skirtumas, kokia ta kokybė, niekam iš tikrųjų nerūpi, kokia yra kokybė, bet atspausdinkit, kad ir 10-15 mažą formatą ir įdėkit į mažą Ikėjos pigų rėmelį ir padovanokite man, pavyzdžiui. Tai aišku, kad tai turės žymiai daugiau svorio, negu nupirktas papuošalas ar koks nors, atsiprašant, šūdnikis, kuris praras savo vertę kitą dieną. O padovanosit įrėmintą mažą nutrukytę šeimos, ir jūs kiekvieną kartą grįžę aplankyti tėvų, jau jeigu esat vat, išsikraustę, nebegyvenat su jais, pavyzdžiui, jūs pamatysit, kad tos nuotraukos stovi svarbiausiai namų vietai. Nes tai turi absoliučiai didžiausią svorį tėvam. Nu, nebūtinai tėvam, aplamai draugam.
1: Čia kiekvienai, man atrodo.
2: Tai aš irgi kažkaip įpratau Iš pradžio aš gal taip pagau, kad tai man buvo išsisukimas visokiam kalėdom ir specialiom progom savo nuotraukas dovanot, nes nu, labai lengva, taigi atspausdini į rėminį ir padovanoji. Bet aš supratau iš tikrųjų, kiek tos dovanos turi svorio kai kuriem žmonėm. Ir labai yra malonu dabar, vats, ar tai būtų pas vienus, ar pas kitus draugus, nuvažiuoji ir pamatai įrėmintą savo nuotrauką svarbiausiai namų vietoj. Tai irgi tos kai kurios nuotraukos įrėmintas, jos nėra kokybiškas. Tai nu, visi per daug galvoja, kad reikia kokybiškai, reikia brangaus fotoaparato, viską užtenka su telefonu nufotografuot, atspausdint. Aš kokį 20 centų turbūt kainuoja atsispausdinti dabar mažą nuotrauką įvairiuose vietose. Remelis kainuoja 3 eurus. Tai tu už ten nepilnus 4 eurus padovanosi daiktą, kuris nu ilgai daug metų ta vertėjo didės, ta prasme. Tai tiesiog vat, svarbu spausdint, svarbu fotografuot, nesvarbu kaip, kokia kokybė, svarbu tiesiog įamžint, kas vyksta. Bet esmė, kad tai, kad tu įamžini su fotoaparatu, jis įgauna vertę tik tada, kai jis įgauna fizinį pavidalą. Tai vat mano tokia žinutė būtų, tai aš tavęs ir tokio klausimą užklausiu.
1: Ir lygiai 10 minučių užėmė tavo šitą žinutę. Tai aš labai džiaugiuosi, kad daviau laisvę tau, nes žinai, vat kiekvienas vis tiek turi savo tą vertybę ir tavo vertybės, aišku, labai labai, man atrodo, labai aiškiai rodo, kokios yra susiformavusios ir žinai, kad nu, nedarai tiesiog ką daryti ir emocija irgi yra labai svarbu, nes dabar pasiklytam tose socialiniuose tinkluose, visi galvoja, kad sukelsiu Instagramą, kaip ten pateiksiu, kaip gražiai sudėliosiu tą visą koležą, tai viskas ir atrodys, bet kaip fainai, žinai, kaip ir sakai, kaip ir bebūtų gaila, nu po mirties tu pamatai žmogų nuotraukui, turi namuose, pasižiūri, prisimeni, nes nu čia pas mus labai greitai išnyksta. Tai tiek, vat, kaip ir sakai, jo darbai, tiek ir šiaip tiesiog turėti šito, man atrodo, niekada nereikėtų pamiršti. Nes nu, mes nu, tikrai dabar labai labai kaip ir papasakai, visiškai esam pamiršę, mes lekiam, darom ir čia kažkur pas mus tartų 15 tūkstančių tiesiog viskas ir pasimetė. Tai ačiū tau Pauliu už labai įdomų pokalbį, ačiū už tavo savitumą ir kad tai pertikim žmonėms apie ką kalba tavo kūryba ir apie ką kalba fotografija. Tai tik tai priminsiu, kad savo talentais ir įdomybės dalinosi Paulius Žišliauskas, o laidą vedžiau aš Nikodemas Kairys.
0: Talentai po priedanga.

0: reklama.
1: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: metais pirmą kartą medicinoje pacientui pritaikyta naujausia technologija suteikė vilčių paralyžiuotiems žmonėms vėl valdyti protezuotas galūnes. Naudojant Džono Hopkinso universiteto sukurtą technologiją, kojų ir rankų nevaldantis vyras mintimis galėjo vienu metu valdyti du rankų protezus. Tai pirmasis toks atvejis medicinoje. Bendradarbiaujant medikų komandoms, 10 valandų trukusios chirurginės procedūros metu buvo implantuoti 6 elektrodai į Roberto Bazo Chmielevskio smegenis. Šios operacijos dėka Chmielevskis įgijo galimybę protu valdyti protezines rankas.
2: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime aktualią temą, kaip atpažinti, kad mumis naudojasi ir ką daryti. Kokius pajaučiame pirmus signalus, kad mumis naudojasi kito žmogaus elgesy ir savo savijautoje? Kokius žmonės lengviausiai išnaudoti? Kaip savo pateisiname, kai mumis naudojasi? Ir kaip nutraukti naudojimąsi mumis? O su jumis kalba dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petronienė ir Marija Judzentavičiūtė.
3: Sveiki.
2: Tai iš karto apibrėžkime, kas tai yra sąvoka naudojimasis, nes yra keblu, ar ne, tai turime omeny tokį pasikartojantį jau santykių modelį, kai kitas žmogus gauna mūsų laiką, mūsų paslaugas, darbą, mūsų pinigus, mūsų emocinį palaikymą, kūnišką artumą. Tačiau visiškai menkai atsižvelgia į tai, kiek mums tai kainuoja ir spaudžia. Ir arba, sakysime, spaudžia toliau duoti. Ir kai kurie žmonės tokie gali net nesuvokti savo elgesio, bet vis tiek mes jaučiame tą žalą, kad per daug atidavėm, per mažai gavom. Tik tai tokie dalykai, va, kai yra kaip ligonio slauga, ar jau ten draugo palaikymas depresijoje, tai jie gali būti nenaudojimasis, nors mes daug duodame ir mažai gauname, bet vat, kur yra skirtumas, tai kad čia tas žmogus pripažįsta, kad mums sunku ir mes galime atsisakyti, ir ne, na, atsisakyti ar derėtis, ar kažkaip mažinti ir jisai dėl to neįsižeis, jis jaučia dėkingumą. Tai va čia jau nebūtų naudojimasis, o naudojimasis yra kaip būtent tas nejaučiama. Tai va, bet manau, kad pradėkime nuo to, kad kaip čia pajausti tą naudojimas, nes aišku, jeigu tavim naudojasi baisiai ir juodai ir tu žinai, kad jeigu atsisakysi, bus atominis karas, tai čia nėra ką šnekėti, kaip atpažinti ar ne tokius dalykus, bet ir tų naudojimusi būna subtilesnių ir yra žmonės, kurie na taip susitapatinę ar su geriečio vaidmeniu, ar tiek išsigazinę, ar tiek bijo būti, kad jie na nemato šitą nuolat savo klientuose matau ir vis pasiūlau susiskaičiuot, kas ką duoda santykį ir kad pamatytų žmonės, kaip ten vyksta.
3: Taip. Bet kad tas skaičiavimas dar, aišku, toksai įdomus dalykas, nes kartais tai žmogus yra va tas toksai ir nori daugiau duoti, ir jo yra tikslas daugiau duoti, ir ten skaičiuojant, pavyzdžiui, man emociškai kainuoja kažką tai padaryti daugiau, tau mažiau, tai aiškiai, aš galbūt daugiau duodu, bet nu, nuo to daugiau nenukenčiu, ar ne? Tai tada tas skaičiavimas, ar kaip jūs ten skaičiuojat?
2: Kaip tenai susiskaičiuot, ar ne? Skaičiavimas yra, ko gero, labiausiai pagal savijautą. Kartais, tai iš tiesų, tu sakai, vienam žmogui yra daug energijos, jis pats nori kažką tai duoti, tikrai, jisai nesijaus tada, kad jo savijauta labai bloga. Bet ilgainiui net gal ir toksai žmogus pradės tai jausti, jau po truputėlį, jeigu jisai, na, nejaus ar to dėkingumo, ar džiaugsmo, ar kažko, bet va kokia gali būti ta savijauta, nes netgi kai aš apie save galvojau, tai atradau, kad tą naudojimas labai neiš karto pastebiu, labai neiš karto. Ir savijauta būna, kad kyla koksai, ar tai nuovargis labai didelis. Na va, kaip ir sakys, dėl žmogaus kažką kaip ir nedaug darėjai. Tarkim, suorganizavai jam dieną visokių tenais, kaip vyks geras sekmadienis. Atrodo, tai ką ir savo ir jam, bet paskui jauti, kad tai pavargai nuo to, kad ir visai nediduko organizavimo. Arba koks tai susierzdinimas, kad paskui iškyla, atrodo, tarsi gerai buvo. Arba ta žmogus paprašo ko nors ir tau iš karto kaip alergijai tą prašymą. Ir paskui tu galvoji, tai o kas čia blogo, ar manęs daug prašo. Arba, pavyzdžiui, nesinori padėti, bet, na, tačiau labai aiškus dalykas, nesinori padėti, ar ne, bet nujauti, arba net nenujauti, bet kažkaip tai supranti, kad bus šitaip lengviau. Nes dabar aiškinkis, tu čia kas, ką, kaip, kodėl, ne. Ir nu, tai čia jau labai ryškų ženklas, ar ne, kad jau visaip, ir tada pasidaro palengvėję, reiškia, visi prie to pripratę. Bet va ta miglota bloga būsena tokia, kurios iš pradžių nesusigaudai ir kažkoks netai piktis, netai nuovargis, netai savęs apkaltinimas, o kodėl aš čia nenoriu duoti žmogui. Ir tai jisai labai ryškus toksai ženklas, kad jau tavimi naudojasi.
3: Taip. Aišku, tu teisingai sakai, kartais labai aiškiai galima pajausti, tiesiog iš anksto, tam nežinau, suskamba jau tau tas žmogus skambino, tau jau užėmo gerklę ten ir viską, kaip sakai, bet tie jausmai visada yra tokie, nu va, toks triki dalykas, nes tu negalėjai visai pasitikėti, nes galbūt žinai tavo socialinis nerimas, arba galbūt žinai tavo, aš va, žinau tokią šeimą, kur visi tiesiog jie skambutis duris, visi įsitempia labai blogai, ten gal neatidarykim, manęs nėra, ir taip nėra, kad juos kažkas kiti žmonės išnaudoja, bet jie patys yra tokie, žinai, tokiam stipriam, socialiniam nerime ir žmonių tokiam pataikavimo režime ir tada su bet kuo bendravimas jiem jau kelia tą tokį, o dieve, tu man reikės ištverti.
2: Aha, girdžiu, ką tu sakai, kad atskirkime nuo tikrą naudojimąsi, nuo alergijai, kad jau manim naudojas, nežinau, praeitas vyras, tai gink dieve, tu čia manęs visi kažko paprašiai, tai aš iš karto jau pamelinavau, pradėjau drebėti, tai tikrai matyti yra tie dalykai, kai irgi reikia apie save žinoti, bet kita vertus, kaip tu pasakėjai, kad žmonės slapstosi, atidėlioja atsakymą, va, pavyzdžiui, jiems kažkas parašė žinutę, draugiškai paklausė, gal nori, gal einam, atsakymo 3 dienas nėra, nes tam jau žmogui atrodo, kad čia jį verčia kažkur tai eiti, repetuoja pasiteisinimus, meluoja apie užimtumą, tai niekada mes nežinosime, kiek čia yra paranojos, kiek tokios, na, kabutėse paranojos, kiek čia yra tikro išnaudojimo ir alergijos prieš bet kokį, nes gal jau tiek tave tas žmogus išnaudojo, kad jis dabar kažką labai paprasto tik tai paprašė, na visiškai nieką, kuris tau kainuotų 3 minutės, bet tu jau nebegali ir to nieko, nes tai yra jau paskutinis lašas ir jau viskas persipildė. Tai mes negalėsim pasakyti, bet jie visi kažką reiškia. Ir jeigu meilės santykis, va man dar toksai labai, na, kaip sakyti, iškalbingas, kad kai pradeda jau abejoti meilės santykiuose žmonės, kur stiprus jausmai, kad ar čia manęs pasilgo, ar vėl iš manęs kažko reikia. Ir kaip tu ten nustatysi, ar ne, bet kol nėra to patirties naudojimas, na, net nekyla toks pasilgo, valio, negalvoji, kad o gal jam kažko ten reikia.
3: Taip. Nu, bet va čia irgi taip skamba, žinai, kaip labai dažnai gali būti ir toks išnaudojimas, bet gali būti ir būtent to žmogaus problema, kuris įsivaizduoja, kad labai labai bijo, pavyzdžiui, reakcijos, bijo, kad supyks, įsivaizduoja, netgi galbūt čia minties klaida, kad supyks to žmogus, bet ir tada viską jau daro, o dieve, aš jau geriau padarysiu, jau geriau sutvarkysiu, jau geriau pasakysiu, kaip jisai sako, jau geriau padarysiu, nes labai bijau tos reakcijos ir tai va gyvena, ir tada tikrai, nu, toks jausmas mane išnaudoja, nes aš viską darau, bet tas partneris, tai
2: jis net nenorėjo išnaudoti, jis net nežino, kad jis daro nenorėdamas.
3: Taip, bet nesupranta, tai irgi šitas poroj kartais būna, pasitaiko.
2: Įdomiai matome iš skirtingų kampų, bet galvoju, na tada reikėtų pasižiūrėti, o kaip tas kitas žmogus, tas išnaudotas, nes jeigu pagal savo jausmą, sakykime, ne visada galim taip tiksliai atspėti, bet jau tas suirzimas, tas pavargimas, tas vidinis konfliktas jau yra kalba apie tai, tai dabar kaip tas partneris elgiasi. Na pavyzdžiui, jeigu jisai prašo ir prašymai vis didėja ir pyksta, jeigu tu kažko staiga atsisakai, ką visada darėjai, tai tada jau tas išnaudojimas, nu, toks labai akivaizdus, jau čia viskas ramu. Ir nieko nėra ko abejoti. Grasinimai palikti, žeminimai, prasideda kaltinimai, demonstratyvų šaltumas, spaudimas, kad tu persigalvok, tu vis tiek padaryk. Taip, tai tada jau baisu. Bet va kaip su tai subtilesniais, kur pavyzdžiui, vienas, na va, kad ir imkim tą kelionių organizavimą. Aš iškart atsiminiau vieną pažįstamą, kuri sakė, kad organizuoja savo kelias draugės turi ir kai važiuoja, visada jinai viską daro. Na va, ir kartais nejaučiasi, žinoma, nelabai gerai. Bet tos draugės, matomai, iš pradžių gal nei norėjo pati, galvoja, kad geriau padarys, gal dar kas nors. Naudojimasis yra ir tada, kai tu ilgai imi iš kito žmogaus tai, kas kainuoja jo pastangas, na, kelionę organizuoti yra vis tiek ir pastangos. Ne vien tik tai, kad tau jau čia baisiai gera, ten sužiūrėjimai visokių grafikų, jie nėra labai taip gera. Ir jeigu tu ir tą kartą paėmi ir trečią, ir ketvirtą, ir tau kažkaip to taip natūraliai, kad ir kitą kartą tu irgi lauki. Nėra, kad tos jos draugės sakytų, tai ko tu čia neorganizuoji, tai tik nedrisk neorganizuoti, tu privalai. Ne, jos tik tik tai ramiai sėdi, kol jinai vėl suorganizuos ir gal ir pasako gražų ačiū, bet tiesiog va tas paskaičiavimas, kad kitas žmogus padarė tiek daug, o aš kaip ir nieko, kažkodėl neskauda tam, kuris naudos. Vat jam neskauda, jis neskaičiuoja.
3: Nu gerai, tu čia pasakėjai, nes aš tai labai nemėgstu organizuoti kelionių ir tikrai turiu draugę, kuri organizuoja dažniausiai. Ir dabar pagalvojau, kad man net nekilo mintis niekada, nes aš jos vis paklausiu, tu tikrai labai mėgstu organizuoti. Nu, jis sako, taip, aš labai mėgstu. Mėgstu tam būti už viską atsakinga, liuksu, aš kaip tik mėgstu už nieką nebūti atsakinga ir nieko nereguliuoti. Tai mes taip atrodo tarsi susitarusios, bet gali būti va toksai neaiškus tas susitarimas. Kaip ir va dar vieną savo klientę atsimenu, kurią vežiodavo į darbą kaimynę. Ir sako, nu, jinai vis laik sakydavo tą kaimynę, kaip faina, mes ryte paplepam, man viskas čia okei. Bet vieną kartą tiesiog pratrūko tą kaimynę ir pradėjo rėkti, ar tu man bent ačiū gali pasakyti, ar tu pasiūlėjai man už benziną sumokėti, ar tu man tą, ir nu, va, tikrai.
2: Ir šitas momentas tikrai labai akivaizdus, kad ačiū tikrai turėtum sakyti. Tarkime, vienas mėgsta ar nemėgsta, ar jisai gal nepasitiki, kad tu gerai padarysi, jis mėgsta daryti, kitas tą gauna. Tai tikrai turėtų būti kažkoks ir atsidėkojimas žodžiais ir bandymas atsidėkoti kažkur kitaip. Ten, kur šitas gali. Tai manau, čia toks pasiskaičiavimas tikrai labai svarbus. Bet, na, pavyzdžiui, būna ir tokių, kad kitas žmogus sako, taigi tau nesunku. Aš iš karto atsiminiau labai juokingą istoriją, kaip mergina su vaikinu skyrėsi ir mergina šiek tiek daugiau pinigų už jį turėjo ir vaikinas išsikraustydamas pasiėmė elektrinį radiatorių. Jis savo nuomojamą butą išsinomavo kažkokį šaltą butą. Ir po kiek laiko mergina jam skambina, sako, atiduok man tą radiatorių, o jis sako, o tai kam tau reikia, kam tau du radiatoriai? Tai argi tau gailas. Tai visiškas niekas atrodo. Ir nai beje buvo gera širdė ir atidavė, sako, nu gerai, turėk, ar gera širdė, ar nenorėjo pyktis. Bet pats pasakymas, o kam tau reikia, jeigu tavo daiktas ar ne, bet tu sakai, nu, tu per daug turi, tau negaila. Arba kai būna iš turtingo giminaičio tikisi kiti giminaičiai, kad jam kažką duos. Vat. Turi duoti, nes taigi jis daug turi, argi jam gaila.
3: Taip.
2: O dar jis pats galvoja, nu negi man gaila. Aš čia turiu, na gal su pinigais įvairiai būna, bet su energija būna tokios moteris. Tai negi man sunku, aš ten už tos vaikus sutvarkysiu, ten už tą vyrą kažką padaryti. Kai aš išgirtu ar gaila, ar negi man sunku, aš galvoju, o viskas, neurozė prasidėjo.
3: Aha, nes iš tikrųjų taip gali būti, kad, žinai, nu, tikrai negaila, tikrai turi daug ten
2: atsipinigų. Tai va, kaip ir sergi, bet... jeigu negaila, nes vis tiek tas toksai, na, teisybės pojūtis yra labai svarbus. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertrauką.
1: Apie tave.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Čia žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbame apie naudojimąsi ir vėl noriu nuo istorijėlės pradėti, kad kai kurie žmonės, kaip jie elgiasi, ne tai, kad nesuskaičiuoja, ką kitas davė ar tiesiogiai puola, bet jie pateikia, kad yra priežastis, dėl ko negalima derėtis. Pavyzdžiui, tėvai, mes jūs užauginame ir taškas, ir jeigu tu nesirūpini, tai tu kaltas. Arba, pavyzdžiui, iš karto atsiminiau vieną merginą, irgi jinai buvo mano klientė, kuri sirgo, ta liga buvo, sakykim, taip, vidutinio sunkumo. Tai nebuvo kažkas jau labai rimto, jinai ir dirbo normaliai, bet ir skaudėdo, jai būdavo blogai. Ir kai jinai susitiko savo antrą pusę, jis buvo labai similės, jinai sakė, bet žinok, tu turėsi manim rūpintis. Jis sakė, taip, žinoma, aš rūpinsiuosi. Na ir po kokių 3 metų jau pradėjo jam truputį pabos rūpinimasis, o rūpinimasis jinai norėjo tokio, kad jis pirktų jai brangias dovanas, kad jis leistų su jie visą laiką, kad jisai jo sodą tvarkytų, nors jam tai tie sodai visiškai neįdomus buvo. Vienu žodžiu, daug jis buvo darbelių ir kai jisai pasakydavo, kad palauk, aš gal nenoriu to sodo, tada jinai sakydavo, bet tugi prisiekiai, tu pažadėjai, kad visą tai darysi. Ir jisai ilgą laiką tikėjo, kad nu, prisižadėjau, ką darysi. Tai va tokie kartais būna įpareigojimai žmogų, o kitas būna lygiai tiek patsilpnas, kad pareigojimais, tai tarsi tu jau nebegali pakeisti, ko kažkada gal kitaip matei.
3: Taip, nu gerai, čia irgi va pavyzdį sakė, aišku, su vaikais tai čia visiškai nesąmonė, kai sako, aš tau visą gyvenimą savo atidaviau, dabar tu man turi kažką, nu tai nei tas vaikas pasirinko, kad jį čia gimdytų, nei čia, nu čia tai, bet va apie tą, kur pasižada, nu žinai, bet kaip ir pasižadėjo, tai jeigu jau pasižadėjo, kaip, žinau, va tokia situacija, kur darbe, nu visuž Užkrauna ir užkrauna darbų, ir irgi, vat, sako, ta moteris, nu, mane išnaudoja, bet tas darbdavys jo sako, nu, taigi, bet pasižiūrėk, taigi čia tavo darbas yra padaryti tos darbus, ką reiškia, išnaudoja, mes pasirašėm tokią sutartį, tu turėsi tai daryti, bet kad, nu, žinai, kadangi to kiekio nesusiskaičiavė, tai nežinau, ar čia išnaudojimas ar normalus darbo santykiai.
2: Bet tada pagalvokime, kokie žmonės leidžiasi išnaudojami, leidžiasi arba nesupranta, kad išnaudojami, tai kad žmogus empatiškas, atsakingas arba dosnus, tai savaime nereiškia, kad jį išnaudos. Dar kažkas prie to turi prisidėti. Na, vat, pavyzdžiui, aš manau, kad su pasiaukojimo schema daugelis žmonių tampa išnaudojimo aukos, kurie, na, kaip sakoma, gera bėgti miškeliu, kai visiems padėt galiu. Na, tai tų visų daros vis daugiau aplimpa tą žmogų, kol jisai perdega galiausiai ir dar įtraukia, va, tik tai tu mane supranti ir tada mes irgi, o, kokia mano pagalba stebuklinga ir leidžiamės būti išnaudojami. Arba, oi, koks tu geras žmogus, tu mano gelbėtojas. Ir tas žmogus galvoja, oi, kaip gera jaustis gerų žmogum, gelbėtojų, va, žmogui geriau. Viskas taip susivelia, ar ne? Tarsi tau meduolius kiša, o tu pats tais meduoliais tiki, darbe gali girt, kad, oi, čia tik tai tu tiesugebi ir paskui galiausiai tu ten viską ir darai. Tai va, toksai ribų neskaičiavimas, manau, būtent tie pasiaukotojai. Arba, kaip tu sakėjai, paklusnumas, kad jeigu pasipriešinsiu, bus žiaurus karas, bus pykčiai, konflikto bijau, pasijaučiu labai kaltas, visos schemas iš vaikystės pakyla. Ir tada jau, na, vat kaip labai tokia susidūriau, labai baisi istorija buvo mama ir abi sergančios buvo ir mama ir dukra, bet mama psichinė liga, dukra labai sunkių diabetų. Ir ta dukra mokės ir mama teina jai, prie stalo atsisėda ir kalba kažką. Tai kalba, pasakoja gyvenimu, skundžiasi savo bėdom, skundžiasi ir dukra sako, mama, man reikia pasimokyti. O ta mama tada ant jos rėkt pradeda, tai ką jau savo motiną veji nuo stalo ir baisiausia, kad ta istorija baigės tuo, kad dukra visiškai įsisirgo ir galiausiai mirė. Ne tik į tokią laipsnę, na, bet čia sakau, kad visos mamos, kurios savo vaikus, na, laiko mažaisiais psichologais ar šiaip jų užsisberia visokius įmanomus skundus, kad arba kad vaikai patys jaučia jaučia, kad turi rūpintis tą mamą ar tėvų, nes jie silpni, kad tai baisiai baigėsi.
3: Bet visada tai yra tikrai ne.
2: Bet jinai bijojo mamai pasakyti, kad stop, išeik iš kambario ir taškas. Jinai aišku bijojo.
3: Nu jo, ar būtų neturėjimas. Bet žinai, vat apie gelbėtojus tu užsiminiai ir aš taip pat susimašiau, kaip tu galvoji, kad kartais gelbėtojai tai būna jų prasmė ir esmė, jie taip save įprasmina ir jie vat, tikrai vat, nori padėti tiem žmonėm ir netgi būna gal atvirkščiai, kad jie pradeda aplinkinius žmonės taip pat išnaudoti, kad va, aš tau padarysiu šitą, aš tau padariau, nors net neprašo, žinai, aš tau padariau, o Jėzau, paskaičiuok, va, kiek aš tau čia viską padariau, ir tada dar atvirkščiai būna, kad jie tokie, žinai, o tu čia mane išnaudoji.
2: Aha, patys padarė, taip, sutinku, čia dažnas atvejis ir dažnai iš tėvų pusės seina, tipiškiausiai iš tėvų, kažkaip vaikai gal to žaidimo nelabai taip įpratę žaisti, daro, duoda tai, ko nereikia, ir tada sako, va, tai tau gera buvo naudotis, kai aš tavo ten vaikus auginau, kai aš dar kažką dariau, o tai mano klientai, kai susigaudo toj manipuliacijų, tai jie tiesiog pradeda nebeimti tų dovanų. Ne, mama pervedė pinigų ar tėvas. Tai aš atsinčiu atgal, aš visko turiu šį kartą, pervedę atgal. Prašo vaikui, ne, viskas su vaikais gerai. Vienu žodžiu, tą žaidimą galima baigti, tik tai reikia būti sąmoningu, nes jeigu tau, kaip sakyti, šeria, o paskui keps, tai reikia susigaudyti. Tame, bet dabar galvoju apie dar, dėl ko žmonės leidžias būti išnaudojami. Yra tokie, nu, kaip sakyti, ne tie, kur pagelbininkai, bet žmonės, kurie labai priklauso nuo kitų žmonių nuotaikų ir vertinimo. Aplodismentų, tokie jie linksmesni, gal užgelbėtus, bet vienam anekdotą pasakys, kitam reiškia, dar kažkaip tai ten palinksmins ir tada kiti aplinkiniai jau pradeda irgi taip priprasti, kad čia šitas žmogus ir neprieštarauja, ir toks mielas visada, ir gaunasi taip, kad jisai tarsi norėjo aplodismento, o gaunas taip, kad jį visi išnaudoja, kad nes jisai va taip priklausomas, nu, pats savęs negali įvertinti, jam reikia, kad iš aplinkos įvertintų. Atrodo nekalta priežastis, bet galiausiai ir tokių žmonės išnaudoja labai. Sako, jeigu tu tokiam plosi, tai ten visus darbus už tave padarysi, jeigu komplimentais šersi, kaip ten sako, darbdaviai šeria kartais jaunimo komplimentais, o jau jaunimas ten aria per dienas ir naktis.
3: Bet o kada čia nai riba, kad jau išnaudoja, nes irgi kaip ir gaunasi, kad mainai, aš tau ploju, tu man darai, aš tau ploju, tu man darai. Tas žmogus patenkintas, kad gauna tų komplimentų ir aplodismentų ir aš patenkintas, nes man padaro. Tai atrodo kaip ir viskas gerai čia.
2: Tas, kur patenkintas, kad vienu žodžiu, matyt, kaltas yra tas, kuris suvokia situaciją. Tai. Nes gali būt, kad jie abu jos nesuvokia, o jeigu jau tas suvokia, kuris yra išnaudojamas, tai vėlgi žodis kaltas gal netinka, atsakingas, kad jisai jau turėtų stabdyti, sakyti stop, galiu taip padarysiu tuos darbus, bet padarysiu juos, tai renkamės, kurį šiandien padaryti šitą raną, nes aš paskui vis tik einu namo. Tai va tokie darbų uždėjikai, darbdaviai šitoje vietoje jau ir nebeturi ką pasakyti, bet svarbu, kad ir abi pusės, toksiškas santykis iš abiejų pusių kūriamas, kad bent vienas iš jų susigaudytų ir tada jau darosi geriau. Bet matau, kad laikas dar vienai per trukėlį.
1: Apie tave.
0: Čia žinių radijas.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Žinių radijas.
2: Apie tave.
3: Grįžtame į žinių radio eterį, kalbam apie naudojimus, labai įdomi tema, dar kuo galima naudoti, labai labai naudojasi tai žmonėmis, kurie priklausomi nuo meilės. Mhm. Pastebėjau ten, va, kaip sako moteris, kurios myli per daug, ar kad na, idealizuoja tą antrą pusę, ar ta antrą pusę nepasiekiama, tai šitie žmonės, jais labai labai galima naudotis, kiek jau ta mylimoji pusė tą sau leidžia, nori, tai viską jie padaro, nes gaudo tą jausmą ir, na, čia toks kaip ir nesveikas tas prilipimas, bet jie negali iš jo išeiti, žmonės, kurie nuomonės savo nelabai lengvai susidaro, jais lengva jis įtikinti galima, kad jie egoistai, kad jie ten dar kažkokie vajais naudojamasi ir net ir tvirtą žmogų galima išnaudoti, jeigu jisai realiai pakliuvęs į bėdą. Finansiškai priklauso, susirgęs, jis nakyti, o kur jam dėtis? Būna, kad vaikai va taip senus tėvus kartais išnaudoja, sakysim, nes jau priklausomi nuo jų tėvai ir tėvas, jau galima kaip reiktis drąsiau negerąją prasme.
4: Nu, aš prisimenu, va tokia istorija irgi, kad vienas vyras buvo pasiskolinęs pinigų iš kito draugo savo ir kol dar vis negalėjo gražinti tos skolos, tai visą laiką tas draugas padaryk tą man, padaryk aną irgi vėl prašo visokiausių paslaugų ir sako, bet ašgi tau paskolinau pinigų, aš tai tau bėdoj padėjau, tai ir dabar ir tu man padėk. Ir kaip ir, bet man visien atrodo, kad nu nėra, tu nesi pakankamai tvirtas savo ribose, jeigu nepasakai ne, jeigu nepasakai, va toj vietoj nenubrėži, o vis tiek vykdai, nes tada tave išnaudoja, jeigu jau tave išnaudoja, tai reiškia, kad tu turi būne.
3: Bet matai, čia ir mes prieinam prie to, nuo ko pradėjom, kad žmogus nesuvokia, kad jį išnaudoja. Va čia kaip nekeista, atrodo, kad visi mes čia egoistai, visi vienas iš kito plėšia, yra daugybė, daugybė žmonių, kurie nesuvokia, kad juos išnaudoja. Nes jeigu jie suvoktų, tai būtų labai baisų suvokimas. Tai reikštų, pavyzdžiui, kad galbūt tas santykis neturi tokios geros perspektyvos, galbūt jie nėra mylimi. Na, tas supratimas būtų baisesnis negu pačios tos paslaugos. Bet vat kas jau galvoje vyksta? Kokių tik žmonės man nepapasakojo dalykų, kaip jie masto? Nu, ko gero pats dažniausias, bet jis tai geras širdyje. Jis širdyje geras. Arba jam šiuo metu sunku. Na čia moteris dažniausiai klientas, tai apie savo vyrus taip sako. Arba jis juk blogo nenorėjo. Va čia, kai ateina disfunkcinių tėvų vaikai, sako, bet jiem patiems sunku buvo, bet jie juk blogo nenorėjo. O ten tokia baisinga persvara, kad tėvai buvo agresyvus, išnaudojantis, vaikas pasitarnaujantis be savo vertės jausmą. Nu, toks labai ryškus jau disonansas. Arba, na jeigu aš būčiau mokėjęs su jais bendraut, gal aš ribų nemokėjau pastatyti. Va, kaip tu sakai, gal nemokėjau. Toks tarsi vėl aš kaltas lieku, kad aš nemokėjau, na tai ir naudokitės, tai jūs ir teisus būt, kad naudojatės, ar ne? Ir dar, jisai kartais būna toks geras. Va čia, kur meilės priklausomybė. Reiškia, žmogus tam naudojas, kokias, nežinau, mėnesį, ir paskui vieną kartą būna labai geras, ir tai labai, labai saldu. Ir kuo ilgiau laukiai, tuo saldesnis tas gerumas.
4: Taip.
3: Arba, nu, man lengviau, bet mes jau kalbėjom, ai, lengva čia man tą padaryti. Dar, gal aš per jautrus? Per daug čia pergyvenu dėl tokio nieko. Nu, truputėlį, ką padariau, kažką dėl kito žmogaus. Arba, sakysime, jau tiek investavau, tai negi dabar jau sustosiu. Jeigu žmogus santykius statė, tie santykiai pakrypo visiškai išnaudojama, nu, bet negi dabar juos nutrauksiu, kai jau tiek čia ilgai buvai juose.
4: Nu. Taip, va šitas mintis, tu teisingai sakai, jos aišku ir palengvino šiek tiek tavo paties tą naštą išnaudojimo, kur nu, man jau lengviau padaryt, negu kad pasakyti ne, arba jau negu kad susipykti. Bet iš kitos pusės, gal taip ir yra, gal iš tikrųjų kartais lengviau yra būti išnaudojimu, negu kad prarasti draugystė, jeigu tokie tik pasirinkimai.
3: Taip, aš manau, kad čia priklauso nuo to, kiek stipriai žmogus stovi ant savo kojų. Jeigu jam pavyko per gyvenimą sutvirtinti savo, nežinau, savo nuomonės, emocinę reguliaciją, jis gali susitvarkyti, jeigu jis turi ryšių tinklą, žmonių, kurie jį palaiko, kurie mėgsta, tada jis jau galbūt gali pamatyti išnaudojimą. Jeigu jis viso šito neturi ir neteks to galbūt vienintelio ryšio ir jam iš viso į kažkokį kosmosą šaltą paklius ar nusivertinimą, tai be abejo jam tai yra sveikiau būti, tam, būti išnaudojamam, negu iš viso likti be nieko, o gal jis net psichinė liga susirgs, būdamas be nieko. Sutinku, kad čia, na va, bet ko gero vis tik mums reikėtų jau laikas po truputėlį eina pagalvoti apie tai, o ką daryti tada, ar ne? Aha. Tiek daug priežasčių, tiek daug tų pojūčių, kad esi išnaudojamas ir kita pusė galbūt naudoja net nesąmoningai, galvoja, kad tau gera tai daryti ir kaip čia dabar, kaip iš to ištrūkti.
4: Elgtis taip, labai svarbu.
3: Kaip sakyk, Marija, ar tu esi patyrus kažkokio išnaudojimo, ar savo gyvenime tą kažkokiu būdu, vat, ir ypač kas siejasi su, na, išėjimu iš to?
4: Nu, labai geras klausimas, nes man tai labai tinka. Man šita tema tai yra tiesiog mano, nes aš esu ta gelbėtoja, kur man labai patinka padėti žmonėm, visą laiką lengviau yra duoti, negu kad pasakyti ne. Ir visą laiką aš ten, nu, 100 turiu pavyzdžių, kur tikrai žmogus ten koks nors ateina viskai, žmonės ten paskutinis pinigus pasiemam, paskutinis, aš viską atiduodu ten 100 kartų. Ir tada, pavyzdžiui, repetuojasi prieš vedrą ir kaip aš pasakysiu ne. Bet po to galiausiai nusprendžiu, kad ai, man lengviau duoti, negu nepasakyti. Tai va, visą šitą, ką mes kalbėjom, man tai labai va, svarbu yra kažkaip mokytis tų įrankių, kaip nutraukti. Nes kol kas tai atrodo, o tai ką, gal mano tokia gyvenimo yra prasmė ir esmė būti išnaudojamai.
3: Aha, kažkaip, o tie, nu, kurie naudojasi, jų gyvenimo prasmė po truputėlį didesnė keulė. Ir tarp kažkokia liūdna gaunasi.
4: O kaip tavo yra? Kaip tavo?
3: Na, taip, aš irgi dėja pakliūnu ir man labai liūdna dėl to, ačiū Dievui, to vis mažiau į tą sąrašą žmonių, kuriais irgi labai daug buvo naudotasi. Pagrinde mano darbštumu, aš vis kažką darydavau dėl kitų, irgi neskaičiuodama. Na ir aišku, klientai, tu juos gelbėjai, kartais ir gelbėjai savo sąskaitą. Tai... Aišku, susirasti priežastį, kodėl labai svarbu. Nes kartais vienų žmonių bijai dėl to, kitų žmonių galbūt labai pripratai geras būti ir labai tas žmogus visada varganas atrodo ir tu jau užmiršai, kad ir tu poreikius turi. Bet man, pavyzdžiui, labiausiai padėdavo atsvara, kai tu, na, ypač jeigu tai yra tavo antra pusė ir taip jau nusisuko santykis, kad jisai naudojasi labiau, tai pabūt šalia tokių žmonių, kurie atvirkščiai, kuriems tu darai gerą, bet jie sako, ne, tu savim pasirūpink, žiūrėk, aš tavim pasirūpinsiu, tu savim nesirūpinsiu, kurie nesileidžia būti išnaudojami. Ir tada tu patiri tokį, koks nuostabus jausmas, kai kažkas tavim pasidomėjo, pasiskaičiavo, kad tu per daug duodi ir duoda atgal ir dar sukaupu. Ir tada staiga atsistoja protas atgal į vietą ir tu suvoki, kad oho, o kaip čia pas mane gyvenime vyksta. Ir iš kur tas susierzdinimas toksai, kuris sukaltė kartu maišos ir taip toliau, man labai padėdavo va šitas konkrečiai. Bet aišku, aš manau, svarbiausia vis tiek tą priežastį žinoti, kodėl negali būti blaivus, taip kaip blaiviai matom kitų žmonių gyvenimus ir matom, kas kuo kiek naudojasi, tai kodėl savo gyvenime reiškia didžiulę baimę už to slypi, didžiulę baimę, kad tam santyki kažkas nepavyks, per brangus tas santykis, bet jeigu kalbėti va taip paprastai, tai o ką daryti, ar ne? Aha. Paėmė ir susivokiai, valio, susivokiai.
4: Supratai.
3: Aha, tai... Vienas mano pažįstamas, jis labai mėgsta tokį būdą, kad jeigu jau jo kažkas kažką prašo, ar jam grūda, ar siūlo, na, ko jis nenori daryti, tai sako, truputėlį vėliau atsakysiu, dabar negaliu. Vėliau parašysiu. Ir per tą laiką, matyti, jeigu greit jį kas nors prispaustų, tai sakytų taip, bet kai jis pagalvoja, jis jau prisikaupia drąsos.
4: Taip.
3: Arba jeigu neatsako ne, tai pradeda derėtis tada, kad o galima mažiau, o galima kitaip. Ir tai jau yra visi labai sveiki, geri žingsniai, nes reiškia, ta baimė nėra tokia iki dangaus. Kad jeigu galiu derėtis, reiškia, nebijau, kad mūsų santykis čia pat minutę baigsis.
4: Taip, tai labai gerai. Žinai, tu sakai apie tą išminties pauzę tokią padaro, ne iš karto atsako, bet tada pakvepuoja, padaro tą pauzę, atsakysiu vėliau ir tada jau vat, susikaupia. Čia labai tikrai geras būdas.
3: Bet žinai, vat, kai kartais su klientais, su kuo susiduriu, tai kad jeigu ten rimtas pavojus, ten pavyzdžiui psichopatas namuose, kuris jau yra primušęs, kuris jau padaręs kriminalinių veiksmų ir dabar su tokiu žmogum kovoti, kad neišnaudotų, tai ko gero vis tik reikia labai, labai rimtai apgalvoti saugumo kelius, ką tu darysi, jeigu tai prasidės, kur tu bėgsi, kam tu skambinsi ir ar iš viso tu gali nutraukti išnaudojimą, kol esi toj pačioj patalpoje, gal tu turi iš pradžių persikraustyti kitur, tai va, taip negalvoti, kad čia žmonės tie ribų brėžti nemoka, kai kur tas ribas nubrėžti, ohoho, yra kaip sunku.
4: Nu taip, bet nors aš žinau, žinai, tokia atveju, kad labai sąmoningai buvo, kad moteris, nu, žinai, tas iš to, kad pažįstama, iš to, kad, nu, va, taip vat veikia jos smegenis iš vaikystės, jinai jautė jausmus tik tai tokiems išnaudotojams labiau. Ir jinai bandė išeiti iš santykių ir pabūti su tokiu geručiu, kuris, vat kaip tu pasakoji, kuris kaip tik sako, tai tu persistengi, tu per daug man darai. Ir jai tai, nu, nekėlė jokio pasitenkinimo. Ir tada jinai labai sąmoningai supratusi, kad jie išnaudos ir kiek jau čia išnaudos, bet jai tai yra ir kančia, bet tas malonumas atperka, jinai tiesiog grįžo pas tą.
3: Tas liūdna girdėt, kad pas šitą, nes, kaip sako psichoanalitikai, geriausia, tai kai vyras yra panašus ir nepanašus į tėvą. Tai reikėtų ne pas tiek išnaudojantį, jeigu, tarkim, tėvas buvo išnaudojantis, o pas šiek tiek, o gal net gerokai mažiau, nors tai bus tas pats kažkoks charakterio tipažas. Bet iš principo tai vis tiek pagrindinis klausimas, kurį sau turiu užduoti, tai ar aš šitam santyki galiu būti žmogus su savo poreikiais. Ir ar esu vertingas dėl to, kad esu naudingas. Kad bent eksperimentą pasidaryti, kad kurį laiką pabūti nenaudingu ir žiūrėti, kas bus. Kaip sako draugą, nelaimiai pažįstam. Čia ypač žmonės, kurie daug pinigų turi, sako, kad va, kol čia visus vaišinau, kol... Aš nesakau, kad jie ten tikrai tie santykiai geri buvo. Gal ten tik vaišinimas ir buvo, gal ten tikrų ryšių nebuvo. Bet pasižiūrėti, va, neišnaudojant. Nes jeigu neišnaudojant, neleidžiant naudoti. Ir ar liks santykis, ar neliks.
4: Aha, bet vat labai baisu yra, kai gali nelikt, iš tikrųjų. Ir kad dar vat yra toks dalykas, kad kur yra ta riba, žinai, kur kaip ir tu pradedi jausti, kad ir ta, nu, diskomforto mums daug kas kelia, tai gali būti bet kokie mūsų draugų prašymai, ar ten, nu, viskas padėt persikraustyti. Pavyzdžiui, tu manęs paprašytum pavadėt, aš... Nu, tingiu. Tai visada tingiu padėti persikraustyti, bet tuo pačiu man svarbu yra mūsų santykiai ir aš tada, nu, norėčiau tai padaryti vien dėl to, kad, žinai, mes išlaikytumėm ryšį ir kur
3: tai žiūrėk, va, labai gerai, tai tu turi teisę, ar ne, jeigu tu mastai iš sveiko suaugusio pozicijos ryšį nori išlaikyti, bet tada tu pasitiki, kad santykis yra, na, tiek tikras gyvas, kad tu gali derėtis. Kad tu galiu sakyti, gal tas, jeigu tau liūdna, tai aš galiu valandai atvažiuoti, mes kartu ten į dėžes pakrausim, va, bet jau tegu perveža vis tiek firma, aš gal jau nenešiu ant savo kupros, gal mano ten nugaras, ta prasme, vis tiek turi vykti kažkoks tai pokalbis. Ir tikrai, jeigu paprašai žmogaus per daug, kartais ir iš kvailumo gali paprašyti per daug, arba iš panikos per daug, ir tai, kad tas žmogus tave gražins į realybę ir pasakys, va, gerai, aš girdžiu tave, tau sunku, šitie duosiu, o šitiek jau ne. Ir tai abiem yra sveika.
4: Teisingai.
3: Tai manau, kad toks, nes labai gerai, vat sako vėlgi, jeigu buvai išnaudojamas, tai pradėt nuo mažų žingsniukų. Iš pradžių atsisakyt kažkokio vieno dalyko, tarkime, kai būna moteriškės, ne, bet daryt visų vakarienių pusę, atiduoti vyriškiui. Paskui dar vieną vietą, dar vieną, nes tada nebūna to susidūrimo su ta didžiaja baime, kad jau čia viskas santykiai nutrūks, mane pažemins, mane užpuls.
4: Iškai.
3: Tai va, tai viskas įmanoma, tik tai, ko gero, vis tiek baigiantis laidai, tai noriu pasakyti, kad svarbiausias dalykas yra iš visų susigaudyt, kad tave išnaudoja. Nes tas, va, tas susigaudimas keista, atrodo, visi žmonės vaizduojasi save geresniais negu yra, bet tai yra visiška netiesa. Galima skelti žmonės lygiai per pusę. Pusė žmonių vaizduojasi daug geresniais, o kita pusė vaizduojasi daug blogesniais negu jie yra. Jie labai daug duoda kitiem ir visi jaučias, kad dar nepakankamai davė, kad kodėl čia ne taip entuziastiškai duodu ir taip toliau. Tai pamatyti tą ir jeigu jiems sakai, kad tu per geras, tai jiems labai nepatinka, aš nenoriu būti kažkoks var. vargšas, čia per geras, silpnas, ne, aš stiprus. Na, kartais reikia pripažinti, kad nesi stiprus ir nuo to viskas darosi sveikiau.
4: Taip, nu, labai gražiai pasakė, ir kad nu, iš tikrųjų visi yra žmonės. Tik tai, kad, nu, žinai, ir dar tie dosnų santykiai, vis tiek aš labai bijau, kad nenueitume, kad mūsų vat, klausytojai paklausę šitos laidos nepradėtų galvot, kad viskas, žinai, visos pagalbos, kad viskas, vat, kas kelia diskomfortą, yra blogai, tai iš tikrųjų, nu, dosnų santykiai yra gerai, tik tai, kai ne per daug, kai ne per stipriai tave užspaudžia, ne?
3: Taip, dosnumas yra kaip atskiras dalykas, kuris nebūtinai susijęs iš visos išnaudojimo ar naudojimus. Taigi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų radio laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
2: Apie tave.
1: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va, ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
6: kad... subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
5: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
6: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
5: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai, myliu, nemyliu reitingas. Suprantyti, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertiniu politiką.
6: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
5: Taip.
6: Aš daug, tikrai ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
5: geriausia.
6: Už laiminčią komandą.
5: Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
6: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra toksai, kažkoks ten guminis labai. Tai.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Čiulės ir bičiuliai, ačiū, kad klausotės laidos Mokslas suprantamai. Mėginam įdomias, kartais netikėtas mokslo tendencijas aptarti su įvairiais mokslininkais. Šiandien mūsų eteryje Vilniaus universiteto profesorius, geomokslininkas Andrejus Spiridonovas. Sveiki, Andrejau.
2: Sveiki, Aurimai.
1: Žinot, aš gal prisipažinsiu, vaikštau visą savaitę ir iš galvos neišeina vienas jūsų pasisakymų, kurį perskaičiau prieš gerą savaitę apie tai, kad su atšilimu, su klimato kaita skamba varpai tokio ilgesniai perspektyvoj Klaipėdai. Klaipėda gali likti po vandeniu ir dalis Žemaitijos jau po kokio 100 metų ar dar mažiau. Nu ir tapti tokia lietuviška Venecija. Andrejau, jūs rimtai?
2: Na taip, kadangi klimatas šyla, šiuo metu yra prognozuojama, kad ties 1.5 laipsnio tikrai nesustos, kadangi čia jau per lietai žmonės reaguoja, pasieks ten ir 2 laipsnius. Ir galima nueiti tiesiog į geologinę praeitį ir pamatyti, kas būdavo, kai ten 2 laipsnės šilčiau būdavo, tai ten jūros lygis būdavo keliais metrais aukštesnis. Na tai va, įsivaizduokite, tai yra keli metrai prisideda, tai ten visi paplūdimiai dabartiniai atsidurtų po vandeniu ir taip, paskandinimas pakrančių ir tada tos pačios pakrantės ir pležai jau atsidurs kažkur tai giliau kontinente, taip galima sakyti.
1: Jo, bet žinau, kaip žmonės mūsų klauso ir galvoja, tai kad čia dabar pirkt būtą Klaipėdą ir ne.
2: Na, jeigu, nežinau, ten ruošitės gyventi ten ilgiau nei 100 metų, tai jo, gal ir neapsimoka. Bet to tikriausiai ten bus ir prisitaikymo visokios technologijos, kad gal ten polių namus pakels, taigi būdavo ten ir anksčiau, kad namus perkeldavo žmonės, ar ten kažkaip papildomų inžinierinio
1: sprendimą darydavo. Ir taip pačiai Čikagoje 15 aukštų nepakelsi to statinio, taip paprastai.
2: Čikagoje ten darydavo, ten 20 amžiaus pradžioje, ten tiesdavo kelią, paima, pasuka namą, pakelė.
1: Bet realiai mums reikia apie tai mąstyti ir tam, nu, aš jūs ir kiek girdžiu ir skaitau jūsų nemažai straipsnių, būna, kad mes per lietai ruošiame šitam ekstremalumui visam, ar aš klystu.
2: Na taip, be abejo, kad per lietai ir kuo ilgiau dėlsime, to tada stipresni tie efektai bus. Ir tai yra žemė, tai yra, kaip sakant, tai vadinamas pusiausvyra žemės sistemos reakcija, bet yra dar tai vadinama žemės sistemos ilgalaikė reakcija. Tai yra, kai pakyla ta temperatūra ir po to jį pakilo dar labiau, dėl to, kad lėtesnė žemės sistemos sureaguoja. Čia vat tiek reikės, na, vat, pavyzdžiui, ten įmetam mes momentaliai ten tą CO2, jis ten šildo, bet esmė tame, kad vandenynai ir jūros turi dar sušilt per 10-30 metus, kad pereitų prie tos naujos pusiausvėros ir jie tarsi tokiu būdu kondicionuoja, tai yra šaldo atmosferą, tai reiškia, mes tarsi gyvenam šaltesnė pasaulyje, nei turėtume gyventi tarsi į skolą. Ir po to, kai vat šils, prasidės kiti procesai, pavyzdžiui, amžina įšilo tirpimas, katastrofinis ledynų kolapsas, kur dar pašildys prie tų 2 laipsnių, dar kokį laipsnį ar kitą pridės.
1: Profesoriau, sulauksime mes palmių Lietuvoje? Nu, mūsų amžiaus žmonės, aš nežinau,
2: palmių, kaip jums,
1: bet ne, mūsų amžiaus, 50.
2: Mūsų amžiaus tai nesulauksime veikiausiai, bet tolimesnei perspektyvai visai gali būti, na, nes palmės, kur ten vidurčiame jūros klimate jos auga ir po 200 metų, tai tikėtina, kad mes ir turėsime kažkas taip panašaus į vidurčiame jūros klimatą mūsų platumuose.
1: Ne vieną studiją vasarą perskaičiau mokslinę apie klimato kaitą dėl tų europinių visokių. Daugelis gi miesto Europoje mušė rekordus. Man pačiam teko važiuoti per Varšuvą vasarą, per Lenkiją. Lenkijoje automobilio termometras rodė 43+. Nu, žinot, kad kokioje Graikijoje tie gali parodyti, galbūt nenusteptum, bet kad Lenkijoje mes dar čia kažkaip pakankamai su tą vasarą išlindom neblogai palyginus žiūrint į Europą, bet išvada viena, kad situacija ekstremalėja, galima taip sakyti, ir ekstremalėja turbūt akise.
2: Na, tiesiog mes perinam į naują klimatinį režimą. Tai yra tokio klimato, kai buvo anksčiau, jau nebebus, o mes tiesiog perinam į naujo tipo klimatą, naujos epochos klimatą. Tai ir kaip toli mes eisime, priklausys nuo to, kiek mes vėlinsime sprendimus, pagal kurį scenarijų nueisime. Ten yra įvairios projekcijos, ten optimistiškos, ten realistiškos, pesimistiškos.
1: O pagal kurį dabar einam? Nes, žinot, tas vat, žmonės gi mums į radiją skambina ir nu ir tiesiai man kartais sako, kad tu čia panika tą keli dėl savo pusantro laipsnio. Nieko čia blogo, tas laipsnis čia cikliška, čia sezoniškumas, čia buvo ir anksčiau tokių dalykų. Ir nu, tokių žmonių yra ne vienas ir ne du. Vat, ką jūs atsakytumėt tokiem?
2: Kol kas tai keliaujame būtent pesimistinės scenarijos pusėm, tačiau yra ir tokių vat, gerų dalykų, kad atsinaujinti energija gaminama greičiau nei tikėtasi, tai tai vat, grinai ekstrapoliuoti tikriausiai nelabai galima būtų, tai aš spėčiau tikriausiai kažkur tai scenarijus per vidurį bus.
1: Nebus bet žiūrint ilgalaikę perspektyvą tam nagrinėjant visą žemės klimato pokyčius, nebuvę tokių laikotarpių anksčiau?
2: Na, kaip tas matėm, visokių laikotarpių buvę, bet tačiau kas būdavo, kada įvykdavo staigus klimato pasikeitimai, tai yra ekosistemų kolapsas, demografinis kolapsas, kultūrų pasikeitimas, migracijos bangos.
1: Klimato migrantai jau dabar tą sąvoką naudojama.
2: Ja. Ja, na tai ir anksčiau tas pats būdavo, arba ten pašaldavo, arba pašildavo klimatas, tiesiog žmonės nesugebėdavo išgyventi toj vietovėje įprastiniais būdais, nes tiesiog neišgalėdavo į technologijas išgauti. Taut maisto, arba ten infrastruktūra ten sugesdavo ir panašiai, ir tada jie kažkur tai kitur keliaudavo. Tai tokie dalykai būdavo ir tuo pat metu, jeigu ten būdavo maisto nepriteklius, ten pandemijos visokios, ten masinės mirtingumas, kariniai konfliktai, na, vienas stresorius, kitas stresorių, kaip domino kaladėlės veikia. Tai čia mes turim turėti, kad tokie kompleksiniai dalykai gali prasidėti. Na, jas ne tik gali, bet jie ir bus, tik tai kokiu mastu klausimas.
1: Mastu, kokiu aštrumu, nesakot, procesai susiję. Demografija, migracija, klimatas, viskarai, va, kaip sakot, viskas vienas paskui kitą, tokia yra logika, tokie dėsningumai ir socialiniai ir tie va, ekologiniai dalykai kartais irgi sutampa. Vis dėlto, bet jūs sakot, tai bus ir taip užtikrintai tą sakot, kad abejonių jums nėra, kad mes nuvažiuosim į tokį naują pasaulį su dideliais ekstremalumais, konfliktiškumais.
2: Taip, be abejo. Tik tai vat, toks teigiamas dalykas, kad žmonės irgi ir tobulėja atsparume klimato veiksniams. Vat, pavyzdžiui, jeigu turėtume štai tokią populiaciją kaip dabar ir tačiau technologijas ir žinias, kokias turėjome prieš 100 metų, tai veikiausiai visi šitie potviniai ekstremumai, jie sukurtų 10 kartų daugiau aukų nei šiuo metu sukuria. Tai vis dėlto mes turime tam tikrą atsparumo lygmenį ir tos technologijos leidžia mums atlaikyti tas šokus, kad, pavyzdžiui, vyksta sausra, tai ir kadangi žmonės gali perskirstyti tą maistą iš tų skirtingų teritorijų, tai nevyksta kažkoks tai vat, regioninis badas, tarkim. Jo, tačiau viskam yra limitai ir gali būti, kad, vat, pavyzdžiui, dabar vat, planuoja, kad vyksta vat, super El Niño įvykis, jeigu labai plačiuose
1: regionuose. Tai žmonės girdi, bet vat, paaiškinkit, kas tas super El Niño, kaip jis pasireikš.
2: Na, tai jeigu plačiose regionuose, ten, pavyzdžiui, ten temperatūros ekstremalios pakils, ten uraganai sužalos infrastruktūrą, tai gali turėti tokį dauginamąjį efektą ir tas vat, paveikti ir ekonomiką, ir maisto kokį vat, nepriteklių. Aišku, mes vat, gyvename turtingame regione ir mums gal tai per kainas labiau jausias, bet bus daug žmonių, kurie tiesiog bus ant išgyvenimo ribos.
1: Ir daugiau gerokai tokių negu tie, kurie gyvens tokiam na, pasiturinčiam gyvenime. Ir ta įtampa socialinė, kaip sakot, padidės dėl to, dėl tų problemų, kurias nagrinėjat, aišku, mokslas, sakot, viena vertus technologijos jos leidžia daugam pasiruošti atsparumą didinti, nors, žinot, žemės drebėjimai, cunamiai, nuošliaužos vat Nepale prieš mėnesį, šliaužia kalnas ir užpylė, ne vieną gyvenvietę nunešė.
2: Na, aišku, kai tokio masto katastrofą, tai ten technologinės, ten dar kaip dulkė nupučia cunamis ir betono cunamis ir viskas. Taip.
1: Bet tai esmė yra tirpsta tiesiog ledynai ir skyla gabalai kažkokie ir tada jau važiuoja.
2: Na, kas vyksta, pavyzdžiui, kai tirpsta, nes jau ledynas, jis tada paspartina pačio savęs judėjimą. Tai jis lubrikuoja savo kelią faktiškai. Tai yra minkštas ledyno ir šlapias tas padas pasidaro ir jis tada pradeda čiuošti. Jeigu ten buvo ant ribos, pavyzdžiui, tai ir galbūt nukrisdavo ten kokiais ten mažesniais gabalais, tai tada vienu ypu gali ten iškart labai daug, tarkim, nučiuošti. Tai aišku, nu, regionuose ir taip ten vyksta tokio tipo nuošliužas, tik tai, kai tas klimatas keičiasi, tai tikimybė tiesiog padidės šitą įvykio.
1: Mums vis dėlto, nu, va, tie patys, ką jūs irgi apmastot, tsunamio rizika Lietuvoje. Kokios jinai tikimybės, kokios šansų, kad Baltijos jūroje gali tai įvykti?
2: Na, Baltijos jūroje yra žinoma, kad įvykdavo cunamiai ir tik tai ne visai žinoma, kokios konkrečiai tos priežastys būdavo per paskutinius 10 tūkstančių metų.
1: Fiksuota tie dalykai?
2: Jo, yra fiksuoti. Tai yra iš fosilinių nuosėdų, tasme iš sluoksnių uolenų. Yra žinoma, kad na, tiesiog įvykdavo tie va cunamiai, tasme, kad kažkai tie va banga iš jūros ateidavo ir atneždavo stambesnės medžiagos ir po to jau normalūs sluoksniai, ne. Tai ten yra kelios hipotezės, pavyzdžiui, ten viena iš jų susijusi su asteroidų smūgiais, nes yra žinoma, kad prieš kelis tūkstančius metų į Estiją yra pataikęs asteroidas, ten kelis dešimties kilotonų ten sprogimas buvo, galbūt galėjo būti daugiau tų asteroidų fragmentų. Ir kitas dalykas, kad tiesiog įvyksta epizodiškai nuošliaužos po vandeniu, nes ten yra statos šlaitai įdubose Baltijos jūros. Ir kas nuo kartą jas įvyksta ir tada gali būti nuo kelių iki 14 metrų aukščio banga tokia kilometro ilgio, kaip potvynis tarsi ateinantį. Bet šitas dalykas mūsų regione mažiau su klimatu susijęs, tai tiesiog yra arba nuosėdų klostymus rezultatas gali būti žemės drebėjimo paskatintas, nes vakarinė Baltijos jūros dalis, ji yra po jai yra litosferiniai transforminiai lūžiai, kurie atskiria tektoninių plokščių fragmentus ir ten kartais nuo karto įvyksta žemės drebėjimai. Bet čia kaip, pavyzdžiui, 2004 metais Kaliningrade buvo, arba ten istoriniais laikais Kopenhagoje, Skonės regione, Švedijoje, tai yra tai vadinama teisė ir torkmisto zoną, tai ten yra tektoninis aktyvumas, ten egzistuoja. Pas mus, tai vadinamas, salginai rami tektoniškai vieta, tačiau ne absoliučiai rami. Ir ten tai žemės drebėjimai gali paskatinti, pavyzdžiui, nuošliaužas, kurios gali cunamį, pavyzdžiui, sukelti.
1: Sako, nu, toks šansas, nu, tikimybė nėra to labai didelė.
2: Nėra nulinė, nėra nulinė, bet ir nėra labai didelė. Ten.
1: Palyginti su kuo, aišku, palyginti su tais, kurie kokie ten Japonija dreba ir dreba žemelė, bet aš dar atsimenu tos virpės, jūs paminėjot Kaliningrado žemės drebėjimą, nežinau, ar tuo metu, bet arti, vat, prieš kokių 20 metų buvo suvirpėję ir galima ta buvo minimaliai
2: taip, Lietuvoje. Taip, Jautėsi Vilniuje, ten aš irgi sėdėjau, stalas pradėjo įdėti, ten ražinė supratau, galvoju, su mėžimis kažkoks tai važiuoja po to, o, žemės drebėjimas.
1: Profesoriu, grįžtant dar prie to, ką galima būtų padaryti, kaip galima pasiruošti ir kaip jūs įsivaizduotumėt, nuo ko mes pradėjom, tas vat, Lietuvos scenarių šiltėja klimatas, dalis teritorijos gali atsidurti po vandeniu. galima kažkokius dabar namų darbus tam padaryti, kad neatsitiktų taip.
2: Na, dalis infrastruktūros nueis po vandeniu, tačiau kaip galima pasiruošti, ten, pavyzdžiui, iškart planuoti, kur perkelt tą infrastruktūrą arba atidėti pinigų, resursų, tarkim, nežinau, ten aukščių pakelimui.
1: Betono siena nepadėtų?
2: Na, kas tada būtų? Tada tiesiog, taigi upės teka, tai tada tiesiog lagūna iš kitos pusės susidarytų.
1: Tada kažkur kitur kilt pradėtų.
2: Jo, tasme, mes tada būtume žemiau jūros lygio ir tada spūdinis vanduo pradėtų iš apačios tekėti. Tada reiktų užbetonuoti visus sluoksnius po apačią, kad nesisunktų tas vanduo.
1: No, bet čia, sakot, čia daugiau fantazijos. Reikia rimtai galvoti apie tai.
2: Jo.
1: Tai va, o ką daryt čia, vat klausimas toks, žinot, aišku, ką mes matom dabar pajūrėj, tie visi tokios audrelės, smėlio nunešimai vis padažnėja, vėl užveža to smėlio ir bandom kažkaip tai spręst problemą.
2: Yra paskaičiuota, kad papildomas centimetras jūros lygio pakilimo paveikia papildomai 1 milijoną pasaulio gyventojų.
1: 1 milijoną, vienas...
2: Centimetras.
1: Vieną milijoną, tai dar pasaulio mastu nėra.
2: Pasaulio mastu.
1: Vienas centimetras, viena įdomi tokia statistika, nors, sakau, man iš karto atrodo, kad tas milijonas pasaulio mastu nėra labai didelis skaičius, bet matyt, kad kažkaip vis tiek...
2: Bet jeigu metrais pakils, tai tada čia jau labai rimtai skaičiais pradeda atrodyti. Iš tikrųjų... ilgainiui, prie tas naujos temperatūros, tai tas jūros lygis turės pakilti keliais metrais.
1: Ilgainiui bus keli metrai.
2: Jo.
1: Ilgainiui, tai kokio čia?
2: Ten šimtų metų laiko mastelėje.
1: Šimtų metų,
2: tūkstančio metų kažkur.
1: Maždaug porą metrų yra toksai vat, dinamika.
2: Kažkur tai 5 galbūt.
1: Bet jeigu yra čia, sumodeliuota, Andrėjau, ne? Ta prasme,
2: taip, tas met yra prie tokios pusiausvyros temperatūros, daugmaž tiek aukštesnis yra tas vat, jūros lygis. Nes mes vis dar esame ne pusiausvyroje, tai yra tas jūros lygis nespėja paskui šiltėjimą.
1: Ir tai galvoju kažkaip iš tų klaipėdiečių netimti vilties. Ką daryt galima? Kaip čia pasinaudoti tuo, žinot? Krizė yra ir galimybė.
2: Namai ant polių, ar kažkas tokio, ar plaukintis miestas.
1: Nu, bet jūs sakė, dar mūsų karto žmonės greičiausiai to galbūt ir nesulauks ir nepamatyščiau. Kažkaip panuka mūsų.
2: Na, kažkokį tai poveikį matys, kad ten vis stipriau plauna. Kiekvienais metais štormai vis toliau pasiekia, tarkim, vis giliau miestą paveikia. Tačiau, aišku, tai nebus taip, kad paims ir ten sekančią dieną jau atsibundi jau visur plaukio baržos mieste.
1: Iš esmės, jūs nesat optimistas, nesusims pasaulis, nesusims tie didieji visi ten gėsi.
2: Tai pasaulis, jis...
1: Nežinau, žmonės paprastai sako, ką jau čia toj Lietuvoj mes pakeisim? Va, tegul Kinija susitvarko, tegul Amerika susitvarko, tegul visa ta Indija, visa ta pramonė susitvarko ir ten yra pagrindiniai klimato kaitos varikliai ir šiltėjimo, ar ne?
2: Na, šiaip tai, jeigu mes nerodysim solidarumą, tai jie tikrai irgi nerodys, tai čia tiesiog reikia visiems susiimti. Na, ir šiaip tai tas... perėjimas į atsinaujinčius šaltinius, jis iš tikrųjų vyksta ir Kinija yra viena iš tokių lyderiaujančių šalių, tiesą sakant, šitoje srityje, nors jie daug ir iškastinio kūro be abejo degina, bet jie taipogi dar greičiau instaliuoja saulės elektrinės, vėjo elektrinės ar panašiai.
1: O, tai čia, sakot, tas atsakymas yra nuplėsta atsinaujinančią energetiką, kiek įmanoma.
2: Tai bet kuriuo atveju turės pereiti, nes tiesiog pasiekmes tikrai bus kataklizmės, jeigu to nepadaryt ilgainiui.
1: Tai kartais pagalvoju, gal šitą kūro krizę, dyzelio krizę kainų į gerą išeis ilgainiui.
2: Na taip, jeigu kainos padidėja iškastinio kūro, tai tada konkuruojantis energijos šaltiniai įgauna pranašumą.
1: Vat, kad neužbaigto pokalbio kažkaip baimė, o ką tas paprastas žmogus gali šiam pasaulį pakeisti ir padaryti?
2: Ką jis gali pakeisti? Na, tiesiog turi žinoti, domėtis, kaip jis gali prisidėti, kokias klimato politikas jis turėtų skatinti, nes tokie pasikeitimai jie turi būti didelio masto, tai yra neatskiro žmogaus atsakomybė. Tai štai, jis gali tai padėti per politiką, per sprendimų priėmėjus, tai yra nerinkti kažkokius tai ten populistus, kurie nurašo mokslinius rezultatus, o tie, kurie atsižvelgia į tai.
1: Negazdina jūsų, kad tas sąmokslininkų dabar mada tokia labai labai didelė? Nu, tiesiog žmonės, kurie, gal taip sąmokslininkais negražu vadin, bet žmonės, kurie savo logikoj, savo argumentuose nesiremia duomenį mokslu, bet remiasi kažkuo kitu, skaičiau Facebook'e, mačiau internete ir panašiai.
2: Bet taip visat būdavo. Žmonės niekada nėra 100% racionalus, tačiau melo kojos yra trumpas ir po kurio laiko pasiveja tie vat efektai, kaip čia pasakius, jeigu tu ten užsimerksi ir sakysi, kad taip nėra, tai anksčiau ar vėliau teisybė vis tiek ateis.
1: Jo, tu gali save guost ir ieškot kažkokių psichologinių technikų, bet teisybė vis tiek, sakot, vis tiek ta situacija, jos dinamika yra tokia ir čia greičiausiai niekas šitoj vietoj to sustabdyti nepajėgus jau šiandien.
2: Na ir aišku, tie žmonės, kurie atsižvelgs į tas mokslininkų prognozes, tai jie tiesiog, pavyzdžiui, ekonomiškai laimės, neinvestuos į tokius dalykus, kurie iš anksto žinoma, kad pralaimės tiesiog naujoj aplinkoj, naujoj ekonomikoj. Tai tiesiog grinai iš ekonominės perspektyvos tas neapsimoka užsimerkti.
1: Tai klausykit mokslininkų. Šiandien toks patarimas pabaigai laidos. Klausykit žmonių, kurie dirba su duomenim, supranta tos duomenis, moka interpretuoti ir žodžiu tiki mokslu. Profesorius Andrejus Spiridonovas, geomokslininkas iš Vilniaus universiteto, šio universiteto profesorius. Ačiū Jums, kad skyrėt laiko mūsų auditorijai. Dėkui, kad klausotės mokslo suprantamai. Likit ir toliau su Žinių radio programa. Iki pasimatymo.
0: Mokslas suprantamai.
3: Reklama.
0: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va, ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
5: kai subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
4: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
5: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
4: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai, myliu, nemyliu reitingas. Suprantate, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertiniu politiką.
5: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
4: Taip.
5: Aš daug, tikrai, ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
4: geriausia.
5: Už laiminčią komandą.
4: Taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausiam, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
5: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra toksai, kažkoks ten guminis labai tai. Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Radijas.
3: Verslo užkulisiai. Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute. Tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
4: Sveiki, esu Indrė Kaira, daugiau nei 15 metų dirbu su verslo savininkais ir vadovais ir padedu jiems auginti įmonės. Ir šioje laidoje verslo užkulisiai kalbinsiu verslo kūrėjus, vadovus ir ekspertus apie sprendimus, kurie lieka už uždarų durų ir viešai nėra viešinami. Ir šiandien man yra ypatinga diena mano versle ir noriu pasidalinti naujieną, kad kartu su Saule jungiamės ir kartu dirbsim ties vadovų paieška ir lyderystės išsprendimais Friesberg vardu. Ir pirmąją laidą noriu pradėti nuo temos apie šeimos verslą. Kas nutinka, kai ateina laikas jį parduoti? Ir pirmiausiai pasikviečiau Karilę. Karilė, ačiū, kad esi pirmas svečias mano laidų ciklo. Karilė yra BMI Executive Institute programų direktorė. Gal pati gali prisistatyti, ką darai ir kame specializuojasi?
5: Tai ačiū labai, Indra. Pirmiausia, pradėsiu nuo sveikinimų su šita labai gražia naujiena ir su, kaip čia, pastiprėjusiu rinkos dalyviu.
4: Ačiū.
5: Dar padėkosiu, kad gaunu privilegiją ir garbę prisijungti prie tavo pirmos laidos, jūsų pirmos laidos. Ir tuomet prisistatant, iš tikrųjų pristatėjai mane su visa esme to, ką darau, tai turiu privilegijos dirbti su verslo atstovais ir vadovais, siūlydama jiems augimo galimybės įvairiomis formomis. Nuo programos, magistro lygio programos iki trumpųjų programų ar valdysenos programų. Tai turiu garbės bendrauti su labai daug vadovų, verslo savininkų ir ne tik tai garbės, bet ir manau, kad turiu vieną iš įdomesnių darbų šitoje srityje.
4: Super, super, smagu girdėti. Taip, skaičiuojama, kad Lietuvoje maždaug kas ketvirtas verslas iš 10 yra šeimos verslas. Ir daugelis tų verslų, beveik 95%, yra įkurti po nepriklausomybės atkūrimo. Ir dabar mes pradedam išgyventi pirmąją šeimos verslų kartų pasikeitimą. Tai ir norėsiu daugiau apie tave, su tavim pasikalbėti, apie tai, kokią įtaką tai daro visai Lietuvos ekonomikai. Bet gal pradėkime apskritai, kas yra šeimos verslas? Koks verslas skaitosi, kad yra šeimos verslas?
5: Tai manau, kad pirmiausia turi būti kaip čia savininko išraiška, ar ne? Tai reiškia koncentruota savininkystė to verslo vienose rankose, pradėkime to. Taip pat yra komponentas kontrolės arba valdysenos, tai reiškia šeima atstovauja versle kažkokios rolės, ar tai yra vadovo, ar valdybos narių, ar valdybos pirmininko. Na ir šeimos verslas apibūdinamas dar ir paveldėjimo intencija, tai reiškia nebūtinai, sakykim, įvykusi faktą, bet pačią intenciją perduoti iki kitą kartą. Ir grįžtant prie tavo tos pastabos, ar ne, kad mes pradedame išgyventi, tai gal mūsų perspektyva kartu su dėstančiais ypač valdysenos programuose patyrusiais Europos šeimos verslų ekspertais yra, kad tas procesas trunka daugelį metų. Ir kartais dešimtmečiais. Tai ar net tie projektai perdavimo iš tikrųjų iš kartos į kartą vyksta dešimtmečiais. Galbūt tik tai pas mus jie atvyko vienu ipu, būtent dėl to įkūrimo nepriklausomybės laikotarpiu ir beveik visų verslų, ar ne, 95% berods, taip sakei. Ir galbūt mes dar tam Lietuvoje neturim didžiulės tradicijos, todėl galbūt kai kuriuos tas paveldėjimo procesas užklupo, kai kurie tai atlieka daug sąmoningiau ir irgi ilgo laikotarpio ir su ilguoju laikotarpiu akise. Ir manau, kad tai yra labai įdomus procesas. Tai va, tai galbūt apsibrėžę šitą tokį išeitinį tašką galim ir toliau diskutuoti.
6: Tai kokie apskritai, koks mastas yra, ne, kokią dalį visos Lietuvos ekonomikos sudaro šeimos verslai? Kodėl verta apie tai arba reikėtų apie tai kalbėti?
5: Tai manau, nėra lengvas šitas klausimas. Pasaulinė statistika sako, kad apie 70% verslų pasaulyje yra šeimos verslai, tai reiškia vėlgi koncentruota ta savininko kontrolė. Lietuvoje tos statistikos, sakyčiau, nedaug galima rasti. Yra OECD statistika valdysenos, kuris sako 59% Lietuvos verslų yra koncentruoto savininko. Tai gali reikšti daugelį dalykų, bet galime, sakykime, daryti prielaidą, kad tai yra dauguma Lietuvos verslų.
6: Tai beveik ir neatsiliekam nuo vidurkio, ne, 70% Lietuvoje, beveik 60%.
5: Galbūt net ir daugiau, nes vėlgi čia yra ribotas statistika.
6: Ir kalbėjom prieš tai su tavim ruošiantis laidą ir paminėjai, kad apskritai pasaulinė statistika yra tokia, kad jie iki trečios perdavimo verslo trečiai kartai išgyvena tik 3% šeimos verslų.
5: Pasitikslinau, kad trečią kartą, tai reiškia iki ketvirtos, iš tikrųjų 3%, ką yra labai svarbu čia pabrėžti, toje formoje. Tai nereiškia, sakykime, tie gazdinantis 3% nereiškia,
6: kad visi kiti neišgyvena.
5: Neišgyvenimo, nereiškia. Tiesiog toje formoje kaip šeimos verslas, tai reiškia perduodant iš kartos į kartą kontrolinį akcijų paketą.
6: Ir kiek vat pačiai tenka stebėti ir susidurti, aišku, labai sunku pasakyti, nes dar skaičių neturim, visas judėjimas, jeigu taip galim pasakyti, tik prasidėjo. Koks yra daugiau nusiteikimas iš vaikų? Ar perimti, ar visgi nėra to tokio didelio noro, ne, perimti ir tęsti? Kokia šiaip yra situacija? Nes perduoti turi mane kartos keičiasi, bet ar yra noro iš jaunesnės kartos?
5: Tu teisi, kad statistikos geros tam tikrai nėra ir vėlgi tradicijos nėra daug. Intuityviai sakyčiau, kad noras perimti yra irgi dviejų pusių veiksmas, ar ne? Tai yra noras perduoti ir galbūt net ir stipriau negu noras perduoti. Tai yra toksai auginimas, ar ne, vaiko su mintimi, kad jisai turės kažką tai toliau daryti, ar ne, su ta organizacija sukurta ir tuo verslu sukurtu. Ir tuo pačiu yra atėjus prie to taško, yra daugiau pasirinkimų negu tik tai tas vienas, ar ne? tuomet ir pradedi išnekėtis ir aiškintis, ar yra noras perimti, ar net ir galbūt iš tos perduodančios kartos yra noras galbūt ir neperduoti, o parduoti, įtraukti trečiąsias šalis, išorės investicijas. Žodžiu, tų galimybių ratas padidėja, bet jisai bet kuriuo atveju veda prie besikeičiančios tos visos masės įmonių dinamikos panašių metu. Nes dalyvaujančių sprendimų priėmime ir sprendžiančių to verslo ateitį yra neišvengiamai daugiau. Ar tai būtų perimant, parduodant, atrandant investicijas iš išorės, einant į vertybinių popierių biržą. Žodžiu, atsiranda didesnė dalis sprendėjų, negu ta sukoncentruota ar ne į kūrėjo sprendimo teisę. Ir man atrodo, kad mes kalbėsime apie tai ištamiau ir daugiau, bet labai svarbu šitoj vietoj vėlgi pažymėti tą unikalią Lietuvos ir, sakykim, tų kitų šalių, kurios pateko į tą pačią situaciją tuo pačiu metu. Specifika, kad ta perduodanti karta tuo pačiu metu yra įkūrėjų karta, kas vėlgi verslo kūrėjai, jie turi, ar ne, specifinį veikimo būdą, tą pačią kartą, su tais pačiais, ar ne, sakykim, valdymo, valdysenos instinktais, ir tuo pačiu ar ne perdoda vėlgi sekančiai kartai, kuri vėlgi turi savo specifiką. Ir irgi tuo pačiu yra perimėjai, bet nebe įkūrėjai. Ne visada įkūrėjai, ar ne? Tai manau, kad ta dinamika irgi labai įdomiai veikia.
6: Tai taip, ir iš tikrųjų į kūrėjo kėdę įsėsti yra labai sudėtinga, didelis spaudimas ir išpildyti net tos lūkesčius. Kitas dalykas, kad turbūt perėmėjas irgi turi savo ambicijų, ne? Nes tai irgi yra vadovas ir tam ruoštas žmogus. Tai vat kaip tuo suderinti. Bet irgi labai įdomu, nes kaip ir sakėjai, yra du keliai, ne? Tai vienas yra perduoti paveldėtojų, kurie turbūt auginam ir ruošiam. Europoje turbūt praktika, vakarų Europoje praktika turbūt yra ilgesnė ir ruošiasi anksčiau, nežinau, kaip yra Lietuvoje, gal tai irgi jau prasidėję. Kitas yra parduoti. Ir kalbant apie pardavimą, tai gerai, pasiūla išauks, ne, nes atėjo tas metas Lietuvoje, bet ar yra paklausa? Ar bus pirkėjų pakankamai?
5: Manau, kad turime konsensusą rinkoje, kad vidaus pirkėjų galbūt ir yra ir atsiranda, ar ne, turim daug įvairių pavyzdžių to, bet išorės investicijų turbūt, kad trūksta ir norėtųsi daugiau. Ir tam veiksnių yra daug, geopolitiniai ir kiti, bet aš manau, kad vienas iš veiksnių yra ir, kaip čia, to perkamo objekto pasitikėjimas to perkamų objektų. Ir vėlgi šeimos verslas turi specifiką ir ypač Lietuvoje turi specifiką, ar ne, kad jisai organiškai įaugėsi tam tikrą valdysenos stilių, valdymo stilių ir įkūrėjas dažniausiai turi ganėtinai daug kontrolės ir atiduoti kaip čia jį tai tokiai diversifikuotai vadovybėje ar platesniam valdytojų ratui, platesniam sprendėjų ratui yra sudėtinga ir sunku. Ir tuo pačiu tai yra tokia sąlyga išorės investicijai pritraukti, kadangi kuo labiau nutolia tie išorės investuotojai, tuo labiau jie nori per, sakykim, galbūt valdyseną ir kitus kriterijus užsitikrinti, kad jų interesai bus atstovaujami taip pat kaip šeimos interesai. Ir manau, kad tai yra valdysenos esmė ir valdysenos kaip skaidrumo įrankio panaudojimas, kuomet nepriklausomi valdybos nariai arba nepriklausomi vadovai įmonėje užtikrina atstovavimą įmonės interesam, bet nebūtinai šeimos interesam. Mm-hmm. Tada, kai jie susikerta. Mm-hmm. Tai manau, tai visada indikuoja išoriniam investuotojui, iš skaitant ar ne tos įmonės istoriją ir sprendimų priėmimo istoriją, kad ir jų interesai bus atstovauti. O turbūt, kad niekam neturiu įrodinėti, kad kuo daugiau pasiūlos pirkti verslą, tuo geresnės sąlygos. Tai aš manau, kad šeimų verslų turėtų būti interesas skaidrinti valdyseną, gerinti valdysenos praktikas, mokantis iš šalių, kurios tą daro jau ne pirmą kartą. Mhm. Ir tokiu būdu atverti kelią tiems investuotojams, kurie galbūt norėtų prisijungti prie Lietuvos ekonomikos augimo, kurie nebūtinai yra mm-hmm. jau Lietuvoje ir supranta šitos šalies ekonomikos dinamiką. Mm-hmm.
6: Ar yra kokios statistikos, vat, lyginant Lietuvą, pavyzdžiui, su Skandinavija, ne, kiek įmonių turi įsidiegę ne tos skaidrios valdysenos principus, o kiek galbūt, na, tiesiog, kaip ir sakai, augo organiškai, niekada to nereikėjo, veikia vietiniai rinkoje, yra pasitikėjimas, nes rinka nėra didelė, nežinau, ar yra kokie skaičiai ir kokioje esam situacijoje.
5: Aš manau, kad skaičiaus šiuo metu nepateiksiu, bet mūsų ta, vėlgi, ekonomikos raida padiktavo tas sąlygas, kad mes pirmiausia skaidrinome vertybinių popierių biržoje esančias įmonės ir jų valdyseną, nes tai diktuoja ar ne, ir teisė, ir būtent tas savininko tipas. Mm-hmm. Tuomet valstybinės ir vis dar esam procese, ar ne, valstybinių mm-hmm. ir valstybės valdomų arba savivaldybių valdomų įmonių skaidrinime. Ir manau, kad intuityviai pasakyčiau, kad šeimų verslų, kadangi jie mėgsta ar ne tą tokį diskretiškumą, uždarumą ir vėlgi vis dar yra kontrolėje to didžiumą atveju ar ne įkūrėjo, manau, kad turbūt, kad yra ta trečioji vieta ar ne, kiek yra pasiekta vien skaidrios ir geros praktikos valdybos mm-hmm. turėjime ir valdysenos turėjime. Mm-hmm. Tai čia galbūt labiau intuityvus atsakymas, nestatistinis.
6: Mm-hmm. Bet vien jau tai, kad apskritai valdysena turbūt tai nėra irgi ilga tradicija turintis darinys, tik pradėjo, ne? Ir aišku, pirmiausiai akcijų biržai listinguojamos įmonės, tada valstybinės įmonės ir dabar tik pradeda, ne? Galbūt vat, finansinės įstaigos, tai bet visi kiti verslai, ypatingai šeimos, na, tai žinoma, kam keistis, kam daryti ir dar atsirinkti teisingai, labai daug užduočių. Bet šeimos verslas turi tokią specifiką, lyginant su kitais verslais, kad tai yra šeima. Ne, kad tai mes jau kalbam ir apie žmonių santykius. Ir na, valdysena turbūt padėto, ne, jeigu yra koks nesutarimas, galbūt tas emocijas kažkaip nustumti, ne, ir tada įsitraukus kitiem dalyviam greičiau rastumėm atsakymus ar sprendimus.
5: Taip, tai vėlgi grįžtant prie turbūt, kad to apibrėžimo, tai šeimos verslas yra trijų sistemų susidūrimas į vieną. Tai viena yra šeimos sistema, kita yra verslo sistema ir trečia yra ta, sakykime, tokios vadovavimo valdysenos sistema. Ir ta šeimos sistema su savimi atsineša ne verslo logiką paremtą santykių kūrimą, ar ne verslo logiką paremtą kompetencijų vertinimą arba ne visada. Mhm. Ir vien ta sandūra reiškia, kad neišvengiamai šeimos versle bus aktyvus ir emocinis komponentas. Mhm. Natūraliai, nes tai yra santykis tarp tėvų, vaikų, giminaičių, kuris veikia santyki versle. Tu negali išjungti savo jausmų žmogui ateidamas į darbą ir vėl juos įjungti išeidamas iš darbo. Taip, taip. Tu negali įvertinti galbūt pasirinkimo vadovauti įmonei vienam iš vaikų, nevertinant to per kažkokią tai meilės išraiškos prizmę, kad ir kiek besistengtum racionalizuoti, ar ne, tai neišvengiamai tame yra komponentas tų santykių, kurie ateina iš šeimos, ne tik tai tų santykių, kurie ateina per verslą. Ir yra daug sėkmės pavyzdžių ir dėja turbūt, kad tie 3% perėjimo į ketvirtą kartą, turbūt, kad didelė dalimi ir kyla dėl tų ypač neatrastų ir nepripažintų veiksnių per šeimos sistemą. Tai tie ekspertai, su kuriais mes dirbam, Kristina Hoifeld iš Danijos, dirbanti daug su Danijos šeimų verslais, Georg Gutmann iš IMD ir nepažįstantis dar didesnį spektrą tiek tų vokiečio kalbių šalių ir Šveicarijos šeimų verslų. Visi jie pabrėžia, kad tiek vadovai dirbdami šeimos versluose, kurie nepriklauso šeimai, tiek nepriklausomi valdybos nariai turi kaip vieną iš savo kompetencijų ir funkcijų suprasti dinamiką.
6: Medijuoti.
5: Nebūtinai medijuoti, bet bent jau suprasti, kad tai bus tos dinamikos dalis. Paskatinti, jeigu šeima to yra nepadariusi, ne krizės metu išsiaiškinti ar ne tą dinamiką ir padėti ją į sakykime, ant stalo ir atvirai ir kalbėtis, o prieš atsitinkant bet kokiai krizei, bet kokiems nesutarimams ir konfliktams, jau būti pasiruošus gal šeimos konstitucijos pavidalu, gal tiesiog struktūruotų kasmetinių pokalbių, ne tik tai krizėm įvykus, apie tai, kaip bus perdodamas verslas, kam bus perdodamas verslas, kokiomis rolėmis, kokiomis dalimis.

0: vertas ir jisai yra linkęs būti ilga iš savęs ilgamžiškesnis ir galvojantis apie ilgesnio laikotarpio ateitį, jeigu, sakykime, išlieka ar ne toje formoje. Tai jisai turi didžiulį potencialą pralaukti krizes, pralaukti kažkokius tai laikus, kurie yra sunkesni, nesivaikyti galbūt sprendimų, kurie tik tai tuo metu, ar ne, būtų trumpuoju laikotarpiu padėtų, bet ilguoju laikotarpiu trukdytų.
1: Mhm. Puiku, tai jau baigėsi mūsų laikas. Labai ačiū, Karile, už pasidalintas mintis. Dar noriu paprašyti užduoti klausimą būsimam pašnekovai. Kalbėsim su Trinity partnere Giedre Čiuladiene. Ko paklaustum teisininko?
0: Manau, kad iš mūsų pokalbio išsiviniojant, natūralus sekantis klausimas, tai būtent norėtųsi sužinoti, kiek teisininko darbas dirbant su šeimos verslais yra funkcinis, tai struktūrinis, finansinis, teisinis, o kiek yra ir tokio emocinio komponento ir kiek to yra pripažinto emocinio komponento, o ne užkulisinio.
1: Super, ačiū labai.
2: Verslo užkulisiai. Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute. Tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
3: Reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Minėjome vakar tarptautinę mokytojų dieną, tai yra labai svarbi diena mūsų gyvenime. Iš tikrųjų, šiandien mes nebandysime kažkaip gal per daug ten verkti ir skūstis, kokia sunki mokytojo dalia, bet iš tikrųjų pažvelgsime taip iš esmės į dalykus, kurie susiję su mokykla, su mokytojais, su edukacija, su jaunaja karta, kokia jinai auga. Ir kas iš juos išauks ir ką mato mokytojai augindami tą jaunąją kartą, ko jiems reikia, apie tai pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus laidoje Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius, be to psichologijos ir anglų kalbos mokytojas. Sveiki, Rytį.
3: Labą dieną, ačiū, kad pasikvietėt.
2: Tai kaip ten po mokytojų dienos? Kai kuriems mokytojams aš skambinau ir klausiu, ar neskauda galvos, ar viskas gerai?
3: Aš nežinau, ne pirmą kartą kažkaip laidų vedėjai būtent šito klausimo klausė. Ne, mes iš tikrųjų jaučiamės labai pagerbti, patenkinti. Vakar buvo ir daug renginių ir tiek mokyklos mastu, tiek ir nacionaliniu. Pats žiūrėjau LRT irgi apdovanojimus metų mokytojų, irgi labai gražus renginys. Tai toks, na, tokia ypatingesnė diena.
2: Ypatingesnė.
3: Tai.
2: Jautėsi mokykloje pakilimas? Ar įprasta diena paprasčiausia?
3: Žinot, kai tas pakilimas, kaip taip jūs suprantat, buvo tiesiog daug tokio džiugesio, ar ne, toks ir mokinių daugiau tų tokių padėkos žvilgsnių, ir toks kitoks sujudimas, kitokia energetika, ir mokytojai irgi šiek tiek kitaip jautėsi.
2: Ne per anksti būna mokytojų diena, jūsų akimi žiūrint, nes rugsėjais tik tai prasideda, rugsėjo pirmąją tarsi visą šventę, visą kitą pasirašymą, šį visi su gėlėm, su kuo tik tai gali. Jau po mėnesio vėl žiūrėk, vėl su gėlėm.
3: Kad ten tų tokių su gėlėm, kad būtų tiek daug nebūna. Aš galvoju, kadangi nusistovėjęs toksai tvarkaraštis, tai yra tarptautinė diena, daug šalių tą švenčia. Nu, va, kitą mėnesį kitos šventės, bet jau nebereikės tų gėlių. Manau, gal laiku kol kas.
2: Iš tikrųjų, tai mes gyvename nuolatinėme stebėjime, kas vyksta su švietimo sistema ir ten visokių pranešimų ir viso kito, ir mokytojai konfliktuose ir taip toliau. Ir kiekvieną kartą bandai suprasti, kaip keičiasi mokykla ir ar kiekvieni metai kažkokias atneša naujoves, tokias, dėl kurių jūs būtumėt laimingesni, kaip vat šiemet.
3: Na, iš tikrųjų, švietimui daug dėmesio skiria žiniasklaida, čia neseniai švietimas numeris vienas yra atlikę, na, tokį tyrimą, kiek populiari šita tema, tai pakankamai kalbama apie švietimą, tik man, sakykime, liūdna, kad, nežinau, gal čia nuo mūsų kultūros Lietuvos bendraja prasme priklauso, ką mes mėgstam ir turbūt labiau skaitom ten dramas, tragedijas ir kas tokio tamsaus, pilko, vat tyrimas rodo, kad apie gražius dalykus, šviesius dalykus, nu, kažkaip mažiau susidomėjimo visuomenės. O bandant į jūsų klausimą atsakyti, na, kiekvieni metai.
2: Turėjau keletą tokių viršininkų, kurie sakė, už gerus dalykus mes jums algą mokam, sako, blogi dalykai, reikia juos pastebėti.
3: Jo, bet žinot, kartais, kai kalbama, sakykime, apie mokytojo darbo vertę, prasme, net tą tokį jau tą skambų žodį kaip prestižą, tai tos tokios juodos naujienos, nu, nesukelia tokio, nesukuria bendro pozityvaus fono. Nors aš galvoju, kad tai irgi tokie ištraukti kažkokie epizodai, kurie nevakuria bendro tokio visos valstybės situacija.
2: Iš tikrųjų, reikia prestižo ar ne, klausimas toksai, nes buvo čia net nacionaliniu mastu bandoma suprasti, kokia čia idėja Lietuvai, prestižas mokytojų padaryti, prestižinė profesija. Ir aš galvojau, kiek yra profesijų visokių Lietuvoje, kurios, nu, visos yra prestižinės turėtų būti, ar ne, ir iš principo, o pedagogui labiau reikia būti prestižinė profesija?
3: Aš žinot, aš labai sutinku su to, ką jūs sakote. Jeigu manęs asmeniškai klaustų šito klausimo, tai aš niekada ir nebejojau, kad mokytojo profesija yra neprestižinė, ar ne, man atrodo, visais laikais buvo prestižinė. Čia tiesiog gal toksai tam tikrų metu lozungas per įvairias profesinės sąjungas, na, diskusija su valdžia ir susiformavo toks. Mokytojas visą laiką buvo reikalingas, tikrai yra labai daug mokytojų, kurie ir dabar jaučia, kad yra prestižinės specialybės vien dėl to, kad jų reikia. Ar ne? Dabar jų trūksta, jie vertinami yra. Mes ypatingai prestižą pajutom per COVID-ą, kai reikėjo į nuotolį išėjti ir vat, ta sistema, kuri vadinama pasenusi, kartais negražiai sovietinė, sugebėjo labai greitai lankščiai prisitaikyti prie kardinaliai pakitusios aplinkos ir nustebinti visuomenę, dar kartą parodyti, kad numokyta tas darbas nėra toks jau, kad iki pietų padirbi ir išeini. Va, tai mano asmeniniu požiūriu mes niekada to prestižo nesame netekę, o yra tokių pavienių, kurie nori daugiau to prestižo ir kažkaip, žinot, sieja su didesniu atlyginimu, kas irgi, nu, norėčiau tikėtis, kad gal kažkiek nupigina tuos pačius, kurie reikia, kad reikia vis daugiau. Kaip direktorius galiu pasakyti, kad jau konkurencingi atlyginimai yra.
2: Ir... Kaip direktorius, aišku. Ne, aš, kiek direktorius gauna daugiau algos už mokytoją?
3: Žinokit, net pasakysiu, jeigu, tarkim, mokytojas ekspertas dirbantis šiek tiek didesniu negu pilnas etatas, tai mokytojas ekspertas gauna daugiau negu direktorius.
2: Va, bet jūs galite irgi būti dirbantis tokio eksperto, ar negali?
3: Nu, yra įvairių direktorių. Mums šiaip Vilniaus miesto savivaldybėje mes negalim turėti daugiau nei 6 savaitinių pamokų, ten išimties atveju, jeigu nėra mokytojo, o tu gali tą poziciją turėti. Kitos savivaldybės laikosi tokio griežtesnės pozicijos, kad mokyklos vadovas neturi turėti pamokų. Tai grįžtant prie to, atlyginimai mokytojai jau šiai dienai tikrai yra gana konkurencingi ir ką mes matom vat, su kitais vadovais, į rinką grįžta tie, kurie, sakykime, kažkada pabaigė pedagoginį yra ar Lietuvos edukologijos universitetą, bet kitose srityse dirba, jie jau grįžta. Arba tie, kurie nebaigė ir nori būti mokytojais ir irgi ateina ir sako, jūsų jau siūlome atlyginimai jau yra konkurencingi.
2: Bet tai jis trūksta mokytojai, siaubingai trūksta Lietuvoje ir Vilniuje turbūt irgi, tai dar ne tiek konkurencingi, kad net tie, kurie nesapnavo būti mokytojai, jis verštųsi pas jūs, ar ne?
3: Bet žinot, jau yra pozityvu, kad jau tampa konkurencingesnė, jeigu kalbant apie atlyginimus, o mokytojų trūkumas, na, jisai Lietuvoje egzistuoja, taip pat egzistuoja ir tose šalyse, net kur vadinamos gerovės valstybės, ir suomiams trūksta mokytojų, ir švedams trūksta mokytojų. Tai čia tokia bendra matyti tendencija, irgi na, užsienio mokslininkai ieško priežasčių, dėl ko taip gali nutikti ir modelių įvairių, kaip pritraukti. Tai viena iš tų yra tai, kad jauni žmonės mokytojo darbą stebėdami taip iš šalies, jie nesirenka mokytojo profesijos, nors gal širdis ir traukia, dėl to, kad pats darbas, jie mato, kad tai yra sunkus, visuomenėse visur irgi kalbama, kad praktiškai neturi laisvo laiko, po darbo ten taiso sąsiuvinius, ruošia naujas užduotis ir panašiai. Tai va vienas toks atbaidantis mūsų, viena iš kintamųjų, kad žiniasklaidoje pateikiama, kad maži atlyginimai. Irgi norėtųsi, nu, kad kažkas, kurie vat, kalba, nu, gal parodytų, kad nėra jau taip blogai, kaip bandoma piešti.
2: Toks paprastas ir nelabai paprastas klausimas. Daug kartų konceptas mokyklos keitėsi iš principo, kas tokia ta mokykla, ką jin turi duoti. Ir tas konceptas jisai keičiasi ne dėl to, kad taip kažkas sugalvojo, dėl to, kad egzistuoja labai skirtingi pasaulyje mokyklų modeliai. Ten vieni, pavyzdžiui, vienu, kaip vat, minėtoj Suomijai, daugiau gal ruošimas gyvenimui mokykla tokia, kiti, kur nors ten, sakykime, gal Izraelė, kur įmušti žinias ir ten visų žinių turėsi, rasi savo vietą pasaulyje. Koks yra mūsų mokyklos konceptas? Kainai turi daryti su žmogumi, kuri atvedė žmogus, kuris veda vaikus į mokyklą, pedagogas.
3: Na, tie jūsų vadinami konceptai, aš gal net vadinčiau, kad tiesiog ugdymo filosofijos kaitos, kurios visais laikais buvo tokios, egzistavo dėl to, kad kinta aplinka, kinta vaikai, kinta visuomenė, ar ne? Tai, sakykime, nuo Meilės Lukšienės tautinės mokyklos mes dabar atkeliaujam į atviras mokyklas, kur labai svarbu, kad mokykla, na, būtų gera tuo, kad ir rezultatai tenkintų ir vaikas emociškai būtų saugus. Ir mes turim tų tokių elementų, kaip įtraukusis ugdymas, kad ta įvairovė rastųsi mokykloje. Dabar pradėjom kalbėti labai jau smarkiai, nes tie vaikai apleisti buvo gabių vaikų, irgi didesnis įtraukimas, jų atpažinimas. Bet iš esmės, kad tai būtų įtrauki, atvira mokykla kiekvienam mokiniui. Čia dabar Lietuvoj tokia kryptis, nepametant rezultatų. Dėl ko taip? Dėl to, kad, kaip ir sakiau, pasikeitusi aplinka ir irgi žiūrim, kurią linkme ruošti tą jauną žmogų, kokia ten ta ateitis. Ir visi moksliniai tyrimai kalba, kad tai bus neapibrieštumo labai daug, tai emocijų taip pat nedings ir vaikai turi būti atsparus ir gebėti prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos. Kokiais būdais mes tą darom, tai kiekviena mokykla ieško, mus konsultuojantis taip pat įvairius savo modelius siūlo ir jeigu irgi taip atvirai kalbėt, na, iš švietimo paskutiniu metu, ką aš pastebiu, nes švietime jau beveik 20 metų, tai labai daug suinteresuotų grupių pusių yra. Visi turi ką pasiūlyti iš savo varpinės ir kėsintis į bendrąjį ūkdymą, kuris bendras visiems yra.
2: Dėkui. Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, šiandien pas mūsų laidoje. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
0: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata. Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, psichologijos ir anglų kalbos mokytojas. Iš tikrųjų, man buvo nauja, kad ir jūs pats esate psichologijos mokytojas. Mokoma mokykloje, čia tik jūsų psichologijos, ar čia šiaip kursas yra?
3: Yra patvirtinta bendrosios ugdymo programuose mokyklos, kurios renkasi įgyvendina šitą programą. Mūsų mokykla yra šiek tiek tokia išskirtinesnė, nes mes turime tarptautinę bakalaureato programą, o ten jau labai jau toks aiškiai nepasirenkamasis dalykas, bet vienas iš branduolinių. Tai jeigu vaikai nori ateityje studijuoti kažką, kas susiję su žmogumi, su bendravimu, psichologijos reikia stojant. Na ir jie renkasi arba tokį standartinį kursą arba išplėstinį. Tai,
2: bet čia privaloma pamoka yra?
3: Jeigu jie pasirenka, tada yra privaloma. Mm. Tai čia tokia specifinė programa. Nu ir sakykime, jeigu pasirenka ten standartinį lygį, 4 savaitinės pamokos, jeigu išplėstinį tą sudėtingesnį, tai yra 6 pamokos, tai taip pat kaip matematika.
2: Kiek mokinių renkasi psichologijos pamokas? Maždaug
3: procentaliai apie 70%.
2: O, tai jūsų beveik visi totaliai išleistuvininkai visi bus psichologiškai pasikalbę.
3: Čia gal turėčiau patikslinti, kad Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje yra 2 programos. Mm. Yra nacionalinė programa vidurinio ugdymo 11-12 ir tarptautinio bakalaureato diplomo programa. Tai nacionaliniai programai mes neturim šitos disciplinos. Turim tik tarptautinę bakalaureatę, kuriame mokosi 40 vaikų.
2: Taip. Bet šitie jau visi jau yra pasikausti psichologiškai. Čia gal čia visai...
3: Aš gal galvoju, žinot, ne psichologiškai pasikausti, bet supranta, apie ką šitas mokslas, su kokiais įrankiais valgomas ir gali tam tikrus reiškinius interpretuoti pasitelkdami teorija.
2: Gal čia reikia visiems tokios pamokėlės, sakykim, kaip matematikos turėti nuo visos Lietuvos mastu, ar tai praverstų?
3: Aš galvoju, kad na, taip žiūrint į patį dalyką, tai nemanau, kad turėtų būti visiems. Tie, kurie renkasi, tikslingiau yra tai, kas nacionaliniai programoj, kad labiau fokusuojamosi būtų į bendravimą ir savęs pažinimą. Tai vat šito turėtų būti visuose mokyklose. Kažkiek dengia dorinio ūkdymo pamokos, o tą turinį gyvenimo įgūdžių programą irgi tam tikras temas dengia. O taip, kad visi mokytųsi psichologijos, tokios, kokia yra tarptautinė bakalaureate, tai nemanau.
2: Gyvenimo įgūdžių pamokos, ko ten mokamo? Aš neturėjau tokių pamokų.
3: Na, jinai yra ten iš tokių didesnių temų susidedanti, pradedama apie savęs pažinimą, tada aš ir kitas žmogus, aš ir bendruomenė. Ir temos pačios įvairiausios, nuo kaip minėjau, nuo savęs pažinimo iki kaip gintis.
2: O kas savęs pažinimo, čia ką, koučeriai kokie ateina dėstyti?
3: Ne, čia tikslingai paruošti mokytojai, pagal tą programą dirbti, nes na, jinai irgi čia prieš keletą metų nuskambėjo, jautrios temos ten yra, ypač apie tapatybę, kai kalbama, kaip kas aš esu, ar ne tokie iš temų, bet toliau konfliktų valdymas, probleminių situacijų, jeigu prie tavęs priekabiauja, kaip apsiginti, na, vat, tokiom tematikom kalbasi vaikai su mokytojais.
2: Vytauto Didžiojo gimnazija vardas įpareigoja, vat aš bandau suprasti, vienos mokyklos turi vardus, kitos tiesiog vadinasi paprastai kaip nors ten pagal gatvę, kurioje yra. Ir ar Vytauto Didžiojo kažkaip turėjimas virš centrinio įėjimo turbūt, ar tai reiškia ką nors?
3: Mes iš tikrųjų tokie išskirtinės, nes 2 tokius požiūrius ar nežinau, veidus bandome įprasminti. Tai Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija. Mes tie pirmieji, kuriuos dar valstybės nebuvo, atsirado mokykla, Jonas Basanavičius, Mykolas Biržiška ir Povilas Gaidelionis įkūrė dar pradžioje tokias klaseles. Tai mes šito laikomės labai kaip testinumo lietuviškumo, o kadangi Vytauto Didžiojo, tai irgi jeigu ateitumėt į mokyklą, jūs matytumėt ir Vytauto Didžiojo ir biustų, ir skulptūrų, ir kardas yra, tai mes irgi tam tikru aspektu atliepiam. Ypač dabar, kai esame labai atviri įvairiems žmonėms, net ir kultūriniai įvairoviai mokosi vaikų iš labai įvairių vietų, tai vat Vytautas Didysis irgi turėjo tokį na, nežinau, planą, kvietėsi kitą taučius būrę čia, kūrė tą tokį tarptautinį įvairovės na, regioną. O toliau turime Vytauto Didžiojo vardo konkursą bendradarbiaudami su kitomis mokyklomis, kad labai su asmenybė sietumėm, tai mes labiau siejam save su pirmąja lietuviu.
2: Nes gal, pavyzdžiui, ten galėtų dar būti sustiprintas su sveiko gyvenimo būdas tokioj mokykloje, nes Vytautas ilgai
3: Tai į mūsų labai ir taip yra stiprus, yra ir daug laimėjimų vaikų, o vienais metais taip pat jojo klasės vadovė, abiturientai, ja, taip, žinot, kaip būna, kad vežasi klasės auklėtojus į mokyklą, mes turim vieną, kuris visas rautą kūruoja, tai įjojo su žirgu į mokyklą, tai gal kažkiek, bet vis tiek mes labiau save pozicionuojam kaip pirmąją lietuvių gimnaziją.
2: Dėkui, Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius. Šiandien pas mus laidoje padarom dar vieną trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Persona grata.

reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname, jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: persona grata.
1: Tęsime persona grata. Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, psichologijos ir anglų kalbos mokytojas dar irgi. Papildomai, nes ne tik direktoriauja, bet ir pamokas dar veda, taip kad darbų užtenka. Kokia ta dabartinė, galite apibūdinti, kokia karta yra jaunimas dabartinis? Yra? Nes, kaip sakėte, prisiskaitome mes čia visko ir pasiunčia jie tos mokytojus ir gal nežinau, dėl to, kad ginčiasi, tai čia visi mes ginčiamės. Ir visi mes ir savo laiku, kai aš dar mokiausi labai seniai, ir irgi pasiūsdavo mokytis su kai kuriais. Rūkiam už mokyklos kampo, darželyje, netgi su kai kuriais gal ir alaus išgerdavom. Yra tas dabar mokykla?
2: Na, žinot, aš negaliu kalbėti visų Lietuvos mokyklų vardu. Gal kažkur taip ir yra, mūsų mokykloje ne. Čia matyt požiūrio klausimas, bet kalbant apie pačią kartą, man šiaip, nežinoma, visą laiką būdavo labai įdomu dirbti su jaunais žmonėmis ir čia prieš kurį laiką su kolegomis kalbėjom, mane irgi laiko jauno, sakau, žinot, aš jau pradedu truputuką nebesuprasti. Ir dabar pagaunu tokį momentą, kaip mano mokytojai, kurie mane įvesdinėjo dar į mokyklą, kaip jauną specialistą, jie sakydavo, kad jie jau bendros kalbos gal nelabai randa. Dabartiniai vaikai, jaunimas, jie yra laisvesni, jie globališkesni, o čia nenustebinsi kažkokiais kontekstais kitų pasaulio valstybių ir šalių, jau ten mes iš knygų galim pasakoti, jau ten buvę su tėvais, nelinkę derėtis, reikėjo jiems čia ir dabar, tokie nekantrumo turintys vaikai, mažiau dėmesingi.
1: O dėl ko derėtis reikia jiems, dėl ko būtų ten su jais deramas?
2: Nu, sakykim, pagrindinis galva tas klausimas yra, kur ir su kolegom, kai kalbu, vertinimas pažymiai. Tarkim, gavo mažesnį vertinimą, nori jau iškart taisytis ir kokį geresnį pažymį turėti, tai va dėl pažymių. Mažiau dėmesingi, iš tikrųjų, tą dėmesį sukoncentruot pamokoj turi mokytojas jau kitaip darbuotis ir daugiau tų užduočių turėti.
1: Nes pamoka trunka 5 minutės.
2: 45 minutės ir, žinot, vienoje čia konferencijoje Singapūre buvau ir klausiausi PISA, vat to tyrimo organizuojančios organizacijos vadovo pranešimą, mes ten 3 minutes jam plojam, po to tai jisai rezumavo bendrai, kokia šita karta yra. Tai šis jaunimas gyvena patį nesveikiausią laikotarpį. Jie yra nuolat dirginami, tiek išorinių faktorių, ar ne, nuo visos socialinės medijos, ypatinga dėmesį skiria geopolitiniams klausimams, kurie lyg ir mes suaugę šnekam galbūt tarp eilučių arba vengiam kalbėti, o jauni žmonės, vaikai, jie vis tiek jaučia ir perima per save, tai to nerimo yra daug daugiau, na ir visos priklausomybės nuo kompiuterinių žaidimų iki tokių, kad cukrus, ar ne, kuris irgi išbalansuoja energiją, energetiniai gėrimai, net pradėjo kalbėti, kad paauglystė pornografinių įvairių kanalų žiūrėjimai internetiniai erdvėjai. Tai ši karta, jinai yra labai išdirginta, labai nesveikai gyvenant ir jeigu man reikėtų rinktis gyventi vat, šitoje kartoje, aš nenorėčiau. Ir dar tada priklauso labai nuo mokyklų, ar ne, jeigu mokyklos į akademiškumą labiau orientuotos, tai jos dar prisideda su savo spaudimu ir natūralu, kad tokias mokyklas ir tėvai atitinkami renkasi, kurie paspaudžia savo vaikus taip pat.
1: Ir čia yra mokyklos blogis, kaip tokios, kaip sistemos, kaip struktūros, nes jinai užkrata visą šitą platiną. Ir tu ne tai, kad tau gali mokytojai sakyti, tas negerai, čia tas TikTokas yra tau bukėsi nuo jo, ten dar kažką, pornografija anksti ateis labiau kaip čia pasakyti, labiau vaikai, kurie gal net tokiose išsilavinusiose šeimose. Ir jie užkrės tave. Jie sakys, ne, tau mokytoj, tu nebūk, tu neklausyk mokytojo. Tai yra kvailystė, tu na, mūsų hebrai nori būti.
2: Čia irgi, žino, toks stereotipas, galbūt jūs kaip čia per pertrauką minėjot ir laidos nuo šito epizodo pradžioj, kad kitokioj augot mokykloj. Taip. Aš turiu pasakyti, kad šiuo laikinis jaunimas yra ir pakankamai sąmoningas šitų dalykų kontekste, ar ne? Ne šiaip savo, mes va prieš tai kalbėjom ir tos gyvenimo įgūdžių programos, juose kalbama apie tai. Mokiniai yra mokomi riboti savo sakykime, buvimą internete ar programėlių naudojimo kompiuterinių žaidimų, tiesiog atpažint, kad aš turiu galimai priklausomybę. Dar kalbant apie šitą kartą, yra tekę man skaityti tokį straipsnį, jisai ryškus, kad, nu, ten nesupyksta, bet kad tai yra pati galimai bukiausia karta per visą laikotarpį, žiūrint į technologinę visą evoliuciją. Nes sudėtinga dabar ir mokytojai pamokoje skirti kažkokią užduotį, nes labai norisi mokiniams kuo greičiau išspręsti, pasitelkiant visą įmanomą pagalbą, o kaip žinia, dirbtinis intelektas dabar jau labai ant bangos yra. Tai jeigu labai greitai atsako kažkas ir tu pats neskiri pakankamai laiko pagalvoti, ne pats rasti sprendimą, tai natūralu, kad sudėtingesnėse gyvenimo sąlygos ir situacijose vargu ar tą sprendimą rastų, ar ne, gal pavieniai rastų. Tai šita karta yra jautri, laisva, įdomi, su savais,
1: jautri, jinai, ką jis reiškia, tas žodis jautri, nes visai visokio jautrumo būna gerąją prasme jautrus kitam žmogui arba jautri blogai.
2: Aš gal sakyčiau, kad jautri aplinkai, išdirginta, ir ne, vaikai nerimo daugiau jaučia.
1: Išgyventų šitą kartą, jeigu staiga ilgam dingtų elektra ir jie atsidurtų, nežinau, arba atsidurtų miške kur nors be kompaso, ratą pasikeisti, apskritai duomenys turi kokius nors įgūdžiams vat, išgyvenimo tokiems, ar jeigu ratas ten prakiurtų, reikėtų čia atžipėtėjus.
2: Čia toks irgi įdomus pavyzdys, aš visą laiką tikiu, kad yra vaikų ir jaunimo, kurie susiorientuotų, susitelktų, nes labai didelį įvairovę, labai skirtingi interesai. Ir tai, ką aš prieš tai pasakiau, tai tik tai, ką tyrimai pasaulyje.
1: Nu, čia toks ir platus profilis jūsų išdėstytas, jisai ne visi, kaip sakėte, ne jautrus, visi pat, ne visi kaip, ne visi gal išdirginti, kas geresnėse šeimose auga ir kur yra limitai uždedami telefonu.
2: Nebūtinai. Irgi rodo ir praktikos, kad, na, kas ta geresnė šeima? Ar ta, kuri...
1: Kuri rūpinasi savo vaikais, kuri skiria dėmesio savo vaikams.
2: Čia irgi labai, taip, čia labai labai ta plati tema, nes kaip tu tą darai, ar ne, ir tas vat tavo darimas tėvų, ar ne, skirti daugiau laiko, gal tam vaikui šiuo metu nereikia tiek laiko, kiek tėvai. Tai mes turim tokių irgi šeimų aplinkose, kur tėvai per nelik didelę globą nuauklėjo arba nerimas susukėjo didesnį.
1: Na jo, formulės nėra, o jums reikia visus, kaip sakyt, po vienom šukom sudėti, tiesą sakant, visus skirtingus.
2: Ir taip ir ne. Ir ne, kadangi dabartinės programos ir mokykla, mes turim pakankamai laisvės individualybėje ugdyti. Ne, tai tam tikrus bazinius dalykus, tai kas dalykia pačiam, ką vaikai turėtų žinoti, yra numatyta. Ir ne, kokios kompetencijos turi būti ugdomos, kaip jas matuosime baigiamuosiuose egzaminuose, o viskas, kas tarpuose, tai yra mokytojų meistrystė.
1: Socialiniai tinklai, aš ir ne visai ne tuo kampu, apie kurį, nes jūs jau aptarėm, kad jie jautrus yra viskam, bet vat, socialiniai tinklai kaip irgi užkratas, kuris, sakykime, tiražuoja blogus dalykus, visokie filmavimai, socialinius tinklus, kaip muša vaikus. Tai ne tiek, sakykime, kabutėse, ne tiek blogai, kad ten kartais kažkas kažką su kažko susimiša, bet kiek tai, kad paskui įdeda, ištiražuoja, tada visi jau apie tai kalba, mato, šaiposi, mobina ir taip toliau. O šitas dalykas, jisai su juo kažkaip įmanoma, nes toks jausmas, kad ten kinas kūriamas gyvai.
2: Na čia yra problema. Iš kitos pusės mes nekalbam, kiek vaikų šitą priemonę pasitelkė jau dabar, kad užsidirbtų. Ir ne, jau jie tampa jaunaisiais influenceriais, jie kuria savo podcastus, jie kuria net gal įdomesnės laidas negu ką mūsų čia dabar va, su jumis. Ir tai yra ta tokia, ką kalba irgi apie ateities profesijas, kad tai bus jų realybė ir jie kai kurie vaikai pasitelkė šitus dalykus. Tarkim, dabar va, mano mokykloje yra toks kursas, kur vaikai verslumą intensyviai mokosi ir jau 9 klasėje pradeda kurti savo bendrovės ir kaip tik praeitą savaitę buvau pristatyme, mokytoje pasikvietė. Tai labai daug tų jų sugalvotų dalykų yra pasitelkiant socialinės medijas, pasitelkiant appsus įvairius ir tai yra įdomu, aš net pats tokį apps atsisiūšiu, jeigu va viena grupė susikurtų. Tai man atrodo, apie ką dabar vat, ir turi mokytojai kalbėti, tai yra ir ta juodoji pusė, ir tai, kurią galbūt jie keliaus jaunimas, ir tai galbūt bus jų darbo vietos.
1: Lietuvos mastu yra, reikia žinoti, kad galima būti ir influenceriu, bet ne visi influenceriai uždirba ir monetizuoja, kad tik darbas.
2: Bet žiūrėkit, aš noriu paklausti, kavinė esat buvęs, kad atsiskaityt galima QR kodų?
1: Taip.
2: Ir ne? Tai va ši čia yra mano vienų mokinių sukurtas dalykas dar mokykloje, kurį perpirko jau kitos kompanijos ir tas keliauja. Tai jeigu mokykla pajėgi kreipti tą linkmę, nebūtinai nukrypsi į tuos atvejus, kur yra filmuojamas smurtas ir panašiai. Aš manau, kad su paaugliais ypač reikia kalbėtis, daug kalbėtis, tai yra sunkus vertybiniai klausimai, nes jie užduoda. Ir ne, jie, pavyzdžiui, gali pasakyti, žiūrėkit, aš tokį video ten kokį įkėlęs gausiu daugiau pinigų negu tokį. Ką jūs tai pasakytumėt? Ir mes va mokytojai, ieškom kartu, kaip vertybiškai formuoti.
1: Reikia pasirimti drukteinio knygą, kuris pasakoja Volto Disnėjaus istoriją apie piešimą apie Liuko Mikio, kaip jis paišė, reiškia, apie Liuko Mikį ir vis paišydavo ir jo draugai pasako, kad Voltas Disnėjus paišė apie Liuko Mikį. Paskui visi mes eidavom, reiškia, į pas merginas, jisai paišė peliuką Mikį, mes tarnavome kariuomenį, jis paišė peliuką Mikį, mes gerdavom alų, jisai paišė peliuką Mikį, vėl eidavom pas merginas, jis vis tiek paišė peliuką Mikį. Galiausiai mes pasenom, mūsų merginos visos išmirė, o jo peliukas Mikis tapo nemirtingu. Tai vat, kaip atrodo iš šalies bet kokios pastangos monetizuoti savo darbus tik per darbą. Labai retas, kuris čia influenceris, kuris deda iš Dubajaus vaizdus, jisai ten taip ir gyvena, kaip atrodo. Todėl bet koks darbas, jeigu gerai darai ir ilgai ir sistemingai, gali atsipirkti, bet taip sėkmės istorijos yra pavienės.
2: Jo, tai tik aš pabandžiau sureaguoti į klausimą ir ne, nes nesupykit, bet jūs taip tendencingai traukiat tokius įdomius, kad vat, ten smurtas kažkur, o kiek yra tų gerų pavyzdžių, kurių mes va, gal ir net nežinom.
1: Jo, gerai, dabar dar klausimas apie tai, nes kodėl aš klausiu, aš įdomu, kaip jūs pats matote, gal čia, gal klaida, gal neteisingai, gal vienos mokyklos tik reikalai yra, bet aš vis tiek, kai bendrausiu mokytojais ir irgi direktoriais, Tai jie labiausiai iš toj grandy mokykla vaikas, tėvai.
2: Atspėkit, tėvas mato, atspėkit,
1: ką labiausiai linksniuoja. Matot, nieko naujo.
2: Nieko naujo.
1: Tėvai dėl ko jie būna linksniuojami? Jie, kai nesupranta, jie mokyklai nesimokė, kas jie laukiniai ir ar jie tokia meilė ten trykštam, kad negalima jau palikti vaiko mokyklą.
2: Aš tai žinot, aš galvoju, čia irgi negalim universaliai kalbėti, kad visi tėvai. Sakykime, mano mokykloje labai daug tėvų palaiko mokyklą, palaiko tai, kas vyksta. Ir kaip ir bet kokioj bendruomeniai, nu, atsiranda keletas tokių, kuriems labiau rūpi. Ir tada ten kreipiasi raštais, jeigu raštais nepatenkinama, yra kažkokie poreikiai kitur kreipiasi. Bet tai yra tokie pavieniai, labai nedidelis skaičius. O priežasčių, na, įvairių gali būti. Sakykime, aš kitų mokyklų ten patirčių nežinau, bet mano va tame paskutinių 10 metų, sakykim, tai tėvai patiki savo vaikais ir nusistato prieš mokyklą ir ieško kažkokių dažniausiai mokymosi nesėkmių priežasčių, ne tame, kad galbūt nėra pakankamai čia darbo, ar ne, ir ieško kitur, kad mokytojas kažkoks negeras, ne tai pažiūrėjo, ne tą padarė. Yra tokių tėvų, jau tai yra mano kartos tėvai, kurie patys blogai jautėsi mokykloje, ir kaip ir jūs duodate tokius pavyzdžius, ar ne, jie irgi ateina galvodami, kad mokykla tokia pati, kaip jų laikais buvo. Nors mokykla dabar yra pasikeitusi kardinaliai, mes kartais sakome, mes jau turbūt nebemokom, bet mes tokį užimtumą darom, kad visiems būtų įdomu, smagu, kai aš mokiausi, tai dar aš mokiausi tada, kai jau pradėjau mokytis trečioje klasėje, kai dar buvo galima surykšti per rankas mokytojai, suliniuoti. Ir atsimenu, mano bendra klasė už plaukų į lentą, už tai, ką matematikos uždavinę neišsprendė. Tai jeigu ateina tėvai galvodami, kad ne tokie dalykai vyksta, bet kad sistema ta tokia sovietinė, nelanksti, neorientuota individualumą, tai mokyklos labai pasikeitusios yra.
1: O pasikeitimas, jisai, jūsų akimis žiūrint, aš nepropaguoju čia smurto jokių būdų, bet jisai apčiuopiamą rezultatą duota kokį nors ar ne. Aš nežinau, koks mokinys išeidavo, aš negaliu pasakyti tada.
2: Tai.
1: Ir visokių ten išėjo, ir kas mokėsi gerai, nieko nepasiekė, kas mokėsi blogai, tapo milijardieriais verslininkais. Negali pasakyti, kad sovietinė mokykla buvo kažkokia ten idiotų rinkinėlis.
2: Tai.
1: Bet ar nes bet tada niekas ten turbūt ir neatsimenu, kad būtų globalūs giluminiai svarstymai, ką ten turi mokykla duoti, tiesiog kaip ten pagaminti sovietinį produktą gerą. Dabar yra va tas, ką čia pagaminti, va tas visi tie tobulinimai, suliniuotėm nebegalima, būkim jautrus, ne, visai kitą. Ar jie kažkokį rezultatą, nes, sakote, jautrus, vis tiek socialiniai tinklai, išerzinti, nervingi, kokie tai ir taip toliau. Koks tai rezultatas čia per tas kartas einantis apčiuopiamas, ar ne, kad tie davė tos priemonės kokybei.
2: Na čia žinot, jūs tokį minat matyti švietimui ant nuospaudos, mazolio. Dabar mes labai daug kalbam apie kompetencijas, kokių kompetencijų reikia, kurias pamatuot sudėtinga, tarkim, kritinį mąstymą. Ir ne, kaip dabartinėje aplinkoje ir ateity to vis labiau ir labiau reikės. Bendradarbiavimo, komunikacijos elementariai, kito žmogaus priėmimo, socialumo, socializacijos. Tai šitus dalykus tu gali pamatyti tik tais per žinias, tai kas pamokų metu vyksta, tai dalį tik tais, bet į kompetenciją įeina ir įgūdžiai tam tikri, ką jaunas žmogus daro su tuo ir kokios vertybinės nuostatos. Tai pamatuoti mes galbūt galėsim pamatuoti vėliau, ką dabartinis ar ne švietimas kokį rezultatą duoda. Bet grįžtant prie tėvų, ir labai gerai, kad tėvai klausia, gerai, kad jie nori dalyvauti. Ypač vat, su kolegomis bendraujant, labai aktyvūs tėveliai būna mažų vaikų. Pradinės mokyklos, progimnazijos. Ir visiškai natūralu, ar ne, tie tėvai nerimauja, daug šeimų turi po vieną vaiką, ar ne, kurį labai jau ten globoja, žiūri, kai kad čia tik tais geriau būtų. Gal tai irgi tam tikras visuomenės raidos etapas.
1: Ką ten dalyvauti kiti, o ką ten gali dalyvauti? Kiu ten dalyvausi, jie ten antroji klasė, jau antros klasės uždavinių matematikos įspręsti nebegali.
2: Jo, bet čia tėvai labiausiai dėl jų vaiko nerimo, dėl, sakykime, jie mato, kad būklė pasikeitus būna grįžus iš mokyklos, kad to nerimo daug daugiau yra. Ir galbūt vienaip mokėdami ar nemokėdami, na, jie siunčia signalą mokyklai, o mokykla aišku reaguoja, kad va, šašas kažkoks atsirado, bet jeigu tai pažiūrėti iš kitos pusės, gal tai yra pagalba. Ir ne pačiai mokyklai, vat parodo kažkokią kryptį
1: susidėti. Ką darys, kai vaikai bus visuotinis šaukimas į kariuomenį ir ten vat, pažinės turbūt karininkams aiškinti, kaip
2: reikia. Žinot, yra tokių atvejų, jūs neįsivaizduojate, aš ir universitete dirbu keletą paskaitų, tai man kolegos sakė, kad į universitetą ateina tėvai. Su pilnamečiais vaikais ir aiškinasi, kodėl toks ir toks vertinimas buvo. Nu, tai tiesiog, aš sakau, matyt, kultūra yra tas pokytis, kad dabartinis jaunimas vėliau šiek tiek subręsta, kol va, tas išėjimas ir iš namų yra ir to prisimt atsakomybę už save. Nes labai daug dideliam šiltnami visi gyvenam kartu. Nu, ir tada sakom, kad gyvenimas tos sparnus gal vieniem palaužęs, kitiem ne.
1: Bet kokiu atveju, matyt, mokykla vis tiek yra švietimo sistema didelis eksperimentas, kuris vienai par kitaip visą laiką ieškos geriausių būdų, kaip edukuoti jaunąją kartą, taikysis prie aktualijų. Svarbiausia, kad nepataikautų labai aktualijom, kurios veržiasi per visus kraštus, visą kitą susidėlios. Linkiu mokytojams ir toliau iškėlus galvą eiti per gyvenimą ir jeigu galima nematyti ir zilių visokių ten tėvų ir visą kitą, nekreipti jos dėmesį ir nes į visus čia, kaip sakoma, nespėsi kreipti. Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Ryti, kad atėjote ir iki kitų kartų.
2: Ačiū, kad pasikvietėt. Iki.